0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Premierul desemnat Sigrid Mureșan le-a prezentat grupurilor parlamentare ale PNL și USR din Camera Deputaților și Senatului planul de guvernare. Urmează ca liberalul să caute sprijin pentru a-și forma o majoritate parlamentară care să voteze instalarea unui nou guvern. Miercuri el se va întâlni cu reprezentanții UDMR. Premierul desemnat speră să aibă o întâlnire și cu liderul PSD Sorin Grindeanu, deși acesta a anunțat deja că Social-Democrații nu vor vota guvernul Mureșan în cazul în care cele 10 propuneri adoptate de partid la Sinaia nu sunt incluse în programul de guvernare.
1: Am avut astăzi întâlnirile cu grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal și ale USR. Mâine dimineață ne întâlnim cu grupul parlamentar al UDMR. După cum am spus de la început, ne întâlnim întâi cu cele 3 partide care susțin în mod oficial desemnarea mea și știu că domnul Grindeanu este nerăbdător și eu aștept să avem un dialog cu domnia sa, să discutăm pe programul de guvernare în cursul acestor zile, poate chiar mâine.
0: România așteaptă pe 2 octombrie evaluarea Standard & Poor's. În prezent, agenția de rating acordă României calificativul BBB cu perspectivă negativă. Este de altfel ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor. O coborâre ar muta ratingul României în categoria speculativă, cunoscută pe piețe sub denumirea de junk. O astfel de retrogradare ar putea scumpi împrumuturile statului și ar pune presiune pe curs și dobânzi. Dacă ne uităm la cifre și la execuția bugetară, nu ar fi motive ca România să fie retrogradată, crede Ionuț Dumitru, consilierul premierului interimar Ilie Bolojan.
2: România avea un deficit uriaș, 9% din PIB, se ducea chiar peste 10% din PIB în 2025 deficitul, dacă nu se luau măsuri de corecție. Iar în momentul de față, venim după o perioadă de corecții semnificative la nivel bugetar, am redus deficitul bugetar până la în jur de 6% din PIB, adică am parcurs cam jumătate din necesarul de ajustare fiscală. Deci dacă România nu a fost retrogradată la momentul la care deficitele erau scăpate de sub control pur și simplu în 2024-2025, în mod normal, motive raționale n-ar exista să downgradezi, să reduci ratingul României după ce a luat deja măsuri.
0: 60% dintre români nu fac niciodată sport sau exerciții fizice, indică cel mai recent Eurobarometru. România se află astfel mult sub media Uniunii Europene. Totuși, potrivit datelor, românii merg mai mult pe jos decât ceilalți europeni. Alexandra Grigoriță are mai multe informații.
3: 2 din 3 români spun că nu fac niciodată exerciții fizice sau nu practică sport, potrivit unui eurobarometru privind sportul și activitatea fizică. În România, procentul celor care nu fac deloc sport ajunge la 66% față de 39% la nivelul Uniunii. Doar 7% spun că fac zilnic exerciții fizice sau practică sport, în timp ce 16% afirmă că fac acest lucru de mai multe ori pe săptămână. În schimb, românii merg pe jos mai mult decât media europeană. 78% versus 72% în Uniune. Cei mai mulți spun că fac sport acasă, 50% indică locuința. Sala de fitness este menționată doar de unul din 10 respondenți. Lipsa timpului este principalul obstacol în practicarea unei activități fizice, urmată de lipsa motivației și lipsa unei infrastructuri adecvate în zona în care locuiesc. În privința timpului petrecut pe scaun, 13% dintre români spun că stau așezați mai mult de 8 ore și jumătate pe zi, ceea ce poate afecta considerabil sănătatea, arată sondajul.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Călin Georgescu, reținut luni de DIICOT pentru înșelăciune și constituire de grup infracțional organizat, a plecat de la Tribunalul București Liber. El a fost plasat sub control judiciar după ce instanța a respins solicitarea procurorilor de arestare preventivă. Aceeași măsură a fost luată și pentru Ionel Rusen, complicele lui în dosarul înșelăciunii de peste 1 milion de euro. Decizia Tribunalului București nu este definitivă și a fost contestată deja de procurori. Valentin Stan are detalii.
1: Asta presupune în primul rând controlul judiciar, iar că a fostul candidat la prezidențiale să vină săptămânal la sediul poliției și să dea cu subsemnatul. Mai sunt și alte restricții impuse de către instanță. În primul rând, Călin Georgescu nu are voie să ia legătura cu nicio persoană implicată în acest dosar penal, fie că este vorba despre ceilalți inculpați, fie că este vorba despre faceristul care a formulat denunțul împotriva sa. Totodată, fostul candidat la prezidențiale nu are voie să părăsească țara. Aceasta este o interdicție importantă stabilită de anchetatori pentru siguranța anchetei. Exista suspiciunea în rândul procurorilor că Georgescu ar fi putut să plece la un moment dat din țară. Călin Georgescu a fost eliberat astăzi, în a doua parte a zilei, după ce judecătorii Tribunalului București au ajuns la concluzia că acesta nu este un pericol public, așa cum susținea DIICOT.
0: Noul sistem de tarifare pentru utilizarea drumurilor naționale intră în vigoare de luna viitoare. În cazul autoturismelor, prețul rovinietei va ține cont și de norma de poluare. Problema este că în acest moment nu există o grilă în baza căreia să se calculeze această taxă. Din acest motiv, transportatorii cer amânarea intrării în vigoare a noului sistem de tarifare. În replică, ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, spune că proiectul este unul vechi pentru care România a primit bani europeni.
2: Acest proiect este cunoscut de vreo 6 ani. Este datoria celor care gestionează astfel de proiecte să ia toate măsurile necesare pentru ca proiectul să fie dus la îndeplinire. S-a amânat odată. Este un proiect care aduce bani la buget, este un proiect pentru care România a primit bani, este un proiect care trebuie dus la bun sfârșit. Explicațiile cum că nu s-au trecut prin memorandum un număr suplimentar de angajați n-au legătură cu întârzierea acestui proiect. Sunt invocate astfel de scuze artificiale, stat timp cât avem responsabilități de conducere, trebuie să ne asumăm responsabilități și pentru activitățile pe care le avem. Un manager de proiect nu stă până în ultima zi și spune că plouă și n-are o umbrelă, ci în fiecare zi are măsurători și ia niște măsuri pentru ca proiectul să fie dus la bun sfârșit. Veșnica amânare nu este decât o oglindă a lipsei de preocupare, nu este o scuză.
0: Din 1 octombrie încep în București probele pentru sezonul de încălzire. Încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică și probele de presiune la instalațiile interioare se vor face etapizat, anunță Termoenergetica. Compania precizează că fiecare asociație de proprietari va fi anunțată din timp cu privire la ziua în care este programată încărcarea instalației și recomandă asociațiilor de proprietari să verifice instalațiile înainte de începerea acestei etape. În cazul în care în bloc sau în apartamente sunt în desfășurare lucrări la instalații de încălzire, acestea trebuie finalizate înainte de data programată pentru încărcarea instalației. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Premierul desemnat Sigrid Mureșan le-a prezentat grupurilor parlamentare ale PNL și USR din Camera Deputaților și Senatului planul de guvernare. Urmează ca liberalul să caute sprijin pentru a-și forma o majoritate parlamentară care să voteze instalarea unui nou guvern. Miercuri el se va întâlni cu reprezentanții UDMR. Premierul desemnat speră să aibă o întâlnire și cu liderul PSD Sorin Grindeanu, deși acesta a anunțat deja că Socialdemocrații nu vor vota guvernul Mureșan în cazul în care cele 10 propuneri adoptate de partid la Sinaia nu sunt incluse în programul de guvernare.
1: Am avut astăzi întâlnirile cu grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal și ale USR. Mâine dimineață ne întâlnim cu grupul parlamentar al UDMR. După cum am spus de la început, ne întâlnim întâi cu cele 3 partide care susțin în mod oficial desemnarea mea și știu că domnul Grindeanu este nerăbdător și eu aștept să avem un dialog cu domnia sa, să discutăm pe programul de guvernare în cursul acestor zile, poate chiar mâine.
0: România așteaptă pe 2 octombrie evaluarea Standard & Poor's. În prezent, agenția de rating acordă României calificativul BBB cu perspectivă negativă. Este de altfel ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor. O coborâre ar muta ratingul României în categoria speculativă, cunoscută pe piețe sub denumirea de junk. O astfel de retrogradare ar putea scumpi împrumuturile statului și ar pune presiune pe curs și dobânzi. Dacă ne uităm la cifre și la execuția bugetară, nu ar fi motive ca România să fie retrogradată, crede Ionuț Dumitru, consilierul premierului interimar Ilie Bolojan.
2: România avea un deficit uriaș, 9% din PIB, se ducea chiar peste 10% din PIB în 2025 deficitul, dacă nu se luau măsuri de corecție. Iar în momentul de față, venind după o perioadă de corecții semnificative la nivel bugetar, am redus deficitul bugetar până la în jur de 6% din PIB, adică am parcurs cam jumătate din necesarul de ajustare fiscală. Deci dacă România nu a fost retrogradată la momentul la care deficitele erau scăpate de sub control pur și simplu în 2024-2025, în mod normal, motive raționale n-ar exista să downgradezi, să reduci ratingul României după ce a luat deja măsuri.
0: 60% dintre români nu fac niciodată sport sau exerciții fizice, indică cel mai recent Eurobarometru. România se află astfel mult sub media Uniunii Europene. Totuși, potrivit datelor, românii merg mai mult pe jos decât ceilalți europeni. Alexandra Grigoriță are mai multe informații.
3: 2 din 3 români spun că nu fac niciodată exerciții fizice sau nu practică sport, potrivit unui eurobarometru privind sportul și activitatea fizică. În România, procentul celor care nu fac deloc sport ajunge la 66% față de 39% la nivelul Uniunii. Doar 7% spun că fac zilnic exerciții fizice sau practică sport, în timp ce 16% afirmă că fac acest lucru de mai multe ori pe săptămână. În schimb, românii merg pe jos mai mult decât media europeană. 78% versus 72% în Uniune. Cei mai mulți spun că fac sport acasă, 50% indică locuința. Sala de fitness este menționată doar de 1 din 10 respondenți. Lipsa timpului este principalul obstacol în practicarea unei activități fizice, urmată de lipsa motivației și lipsa unei infrastructuri adecvate în zona în care locuiesc. În privința timpului petrecut pe scaun, 13% dintre români spun că stau așezați mai mult de 8 ore și jumătate pe zi, ceea ce poate afecta considerabil sănătatea, arată sondajul.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ora 6, bună dimineața, sunt Ana Maria Ivan. Călin Georgescu ar fi plănuit să ceară azil politic în Italia, reiese din stenogramele depuse de procurori la dosar, iar Donald Trump reafirmă că Rusia și Ucraina sunt mult mai aproape de un acord de pace decât am crede. Și avem 3 grade acum în Curtea de Argeș și 16 în Constanța, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Apar noi informații în dosarul în care Călin Georgescu este cercetat pentru înșelăciune și constituire de grup infracțional organizat. În documentele depuse în instanță de procurori sunt numeroase interceptări ale unor convorbiri purtate de acesta cu partenerul său de afaceri Ionel Rusen și cu cel care reclamă că a fost înșelat, Răzvan Leu. Conform acestora, Georgescu se pregătea ca în caz de nevoie să ceară azil politic în Italia, intenționa să-și cumpere în Toscana o vilă cu anexe pentru servitori. Planul era întocmit când încă era sub control judiciar în dosarul în care e judecat pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat. De asemenea, în stenograme, acesta vorbește despre cum și-ar fi împlinit misiunea de a desconspira toată clasa politică, inclusiv pe George Simion. Totodată, Călin Georgescu era aproape convins că va scăpa de cel de-al treilea dosar. Magistrații Tribunalului București l-au plasat însă sub control judiciar și în dosarul în care e acuzat că a înșelat un om de afaceri cu peste un milion de euro. Călin Georgescu a mers aseară la secția de poliție din Buftea pentru a fi înregistrat. Între timp, procurorii au contestat decizia instanței. Valentin Stan cu detalii.
1: Asta presupune în primul rând controlul judiciar, că a fostul candidat la prezidențiale să vină săptămânal la sediul poliției și să dea cu subsemnatul. Mai sunt și alte restricții impuse de către instanță. În primul rând, Călin Georgescu nu are voie să ia legătura cu nicio persoană implicată în acest dosar penal, fie că este vorba despre ceilalți inculpați, fie că este vorba despre faceristul care a formulat denunțul împotriva sa. Totodată, fostul candidat la prezidențiale nu are voie să părăsească țara. Aceasta este o interdicție importantă stabilită de anchetatori pentru siguranța anchetei. Exista suspiciunea în rândul procurorilor că Georgescu ar fi putut să plece la un moment dat din țară.
0: Premierul desemnat merge mai departe spre votul de investitură, chiar dacă este conștient că sunt șanse mici ca guvernul să treacă, după ce ieri Siegfried Mureșan le-a prezentat grupurilor parlamentare ale PNL și USR planul său de guvernare. Astăzi se va vedea cu reprezentanții UDMR. Premierul desemnat speră să aibă o întâlnire și cu liderul PSD Sorin Grindeanu, deși acesta a anunțat deja că socialdemocrații nu vor vota guvernul Mureșan. Singura variantă în care PSD va face acest lucru este ca cazul puțin probabil în care Mureșan ar accepta în programul de guvernare cele 10 propuneri adoptate de partid la Sinaia.
2: Am avut întâlnirile cu grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal și ale USR. Ne întâlnim cu grupul parlamentar al UDMR. După cum am spus de la început, ne întâlnim întâi cu cele 3 partide care susțin în mod oficial desemnarea mea și știu că domnul Grindeanu este nerăbdător și eu aștept să avem un dialog cu domnia sa, să discutăm pe programul de guvernare în cursul acestor zile.
0: Donald Trump a anunțat că are de ales între a distruge complet Iranul sau a încheia un acord cu țara cu care Statele Unite se află în conflict. Președintele american a făcut această afirmație în discursul pe care l-a susținut la adunarea generală a ONU. Trump a anunțat și că un acord între Rusia și Ucraina se va face mai repede decât am crede. Are detalii Mihai
3: Rajoca. Donald Trump a declarat în discursul susținut la adunarea generală a ONU că Statele Unite au de ales între un acord cu Iranul și distrugerea rapidă a Republicii Islamice. Președintele american a spus că preferă calea negocierii și a afirmat că un acord cu Teheranul ar putea fi încheiat după alegerile legislative din Statele Unite. În același timp, liderul de la Casa Albă a cerut statelor lumii să izoleze Iranul până când acesta renunță la programul nuclear și încetează atacurile asupra navelor civile. De la Teheran, un purtător de cuvânt al gardienilor Revoluției a respins orice dialog direct cu Washingtonul. În privința războiului din Ucraina, Donald Trump a afirmat că un acord de pace între Rusia și Ucraina se va încheia mai devreme decât am crede, fără să ofere însă un termen concret. În discursul de la ONU, liderul american a mai cerut statelor membre ale Curții Penale Internaționale să se retragă din această instituție și a anunțat construirea a 2 noi baze militare americane în Groenlanda.
0: sport, acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Astăzi, la campionatul european de volei masculin, sunt programate partidele dintre Belgia și Slovenia, respectiv dintre Italia și Finlanda. În urma acestei partide, Franța, care a trecut de România, își va afla adversara din semifinale. Campioana olimpică Franța și-a luat revanșa în fața echipei României în sfertul Eurovolei, ultimul meci al capitanului Marian Bala. Tricolorii nu au mai repetat performanța din grupă când au dispus de favorită cu 3-2.
0: Vreme rece și astăzi, mai ales în nordul țării, maximele vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade. Va ploua la munte, în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, și local în celelalte zone. La altitudini de peste 1800 de metri, trecători vor mai fi precipitații mixte. În capitală, 21 de grade maxima și averse slabe. Este 6 și 6 minute. Atât pentru moment la știri. Sunteți cu Digi FM.

0: 6:30, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Sunt probleme de personal în sănătate, iar Federația Sanitas cere intervenția urgentă a Ministerului Sănătății. Și Lituania, Polonia și Letonia și-au intensificat supravegherea spațiului aerian după apariția unor posibile amenințări aeriene. Ascultați știrile Digi FM. Sunt anchete în desfășurare în Vâlcea în urma unei descoperiri șocante în apele Oltului și vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. O valiză în care era corpul unei tinere a fost scoasă la mal după ce un bărbat a văzut bagajul în apropierea unui baraj și a chemat poliția. Ne aduce mai multe informații Ana Maria Ianc.
1: Descoperirea șocantă a fost făcută în zona barajului de la Ionești, de pe râul Olt, în județul Vâlcea. Mai exact, câțiva pescari care se aflau în acel moment la pescuit au scos din apă o valiză în care se afla trupul unei tinere. Polițiștii și criminaliștii au ajuns la fața locului și trebuie să afle acum în ce împrejurări tânăra a decedat și mai ales cum a ajuns valiza în apele râului Olt. Știm până în acest moment că pe trupul tinerei au fost descoperite mai multe leziuni și echimoze. Nu au reușit anchetatorii până în acest moment să stabilească identitatea acesteia, așadar trebuie să stabilească anchetatorii cine a omorât-o pe femeie, cum a ajuns trupul acesteia și cine este ea.
0: Federația Sanitas cere intervenția urgentă a Ministerului Sănătății pe fondul problemelor generate de reducerea cheltuielilor în sistemul sanitar. Potrivit sindicaliștilor, direcțiile de sănătate publică, centrele de transfuzie sanguină, institutele de medicină legală și Institutul Național de Sănătate Publică reclamă probleme grave legate de personal și venituri. Sindicaliștii spun că măsurile de reducere a cheltuielilor au dus deja la blocarea unor posturi și accentuarea deficitului de personal, fapt care pune presiune suplimentară pe angajații rămași. Anca Vlad cu detalii.
2: Într-un comunicat transmis, Federația Sanitas solicită o întâlnire de urgență cu Ministrul Sănătății pentru identificarea unor soluții în cazul angajaților din direcțiile de sănătate publică, centrele de transfuzie sanguină, institutele de medicină legală și Institutul Național de Sănătate Publică. Potrivit sindicaliștilor, aceste instituții sunt grav afectate de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal. Sanitas susține că măsurile au dus deja la diminuarea veniturilor unor angajați, blocarea ocupării unor posturi și accentuarea deficitului de personal. În aceste condiții, sarcinile sunt redistribuite către angajații rămași, iar presiunea asupra unor structuri care funcționau deja cu resurse limitate crește. Pe lista revendicărilor se află și voucherele de vacanță pentru anul 2026. Sanitas cere clarificarea urgentă a situației și acordarea acestora angajaților care beneficiază de acest drept. Președintele Federației Sanitas, Iulian Pope, spune că angajații din sănătate și asistență socială nu trebuie să aștepte rezolvarea crizei politice pentru ca problemele din sistem să fie soluționate.
0: Lituania, Polonia și Letonia și-au intensificat supravegherea spațiului aerian după apariția unor posibile amenințări la Vilnius. Aeroportul a suspendat temporar sosirile după ce au fost detectate baloane venite dinspre Belarus, iar zborurile au fost redirecționate. În Polonia, armata a ridicat nivelul de pregătire și a trimis avioane militare pe fondul atacurilor rusești asupra Ucrainei, însă nu a fost raportată nicio încălcare a spațiului aerian polonez. În Letonia a fost semnalată o posibilă amenințare la granița cu Belarus, iar avioane de vânătoare ale NATO au fost activate. Este 6:34. Atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: Ce câștigă România dacă adoptă euro? De ani de zile auzim că România își propune să adopte moneda euro. Pentru mulți oameni însă răspunsul la o întrebare esențială rămâne neclar. De ce? Astăzi ne primim salariile în lei, ne plătim cumpărăturile în lei și pentru cei mai mulți dintre noi, leul funcționează destul de bine. Așa că apare firesc o nouă întrebare. Ce am avea concret de câștigat dacă am trece la euro? Primul avantaj este eliminarea riscului valutar. Pentru oameni asta înseamnă că atunci când pleacă în vacanță sau fac cumpărături într-un stat din zona euro, nu mai trebuie să schimbe lei în euro și nu mai pierd bani din diferențele de curs sau din comisioanele de schimb valutar. În plus, prețurile devin mai ușor de comparat între țări, iar concurența dintre companii poate fi mai puternică. Însă, cele mai importante efecte sunt cele asupra economiei. Astăzi, o firmă românească poate semna un contract în euro, iar până în momentul în care încasează banii, cursul de schimb se poate modifica. Această incertitudine poate reduce profitul și complică planurile de afaceri. După adoptarea euro, acest risc dispare în relația cu celelalte state din zona euro. Companiile economisesc astfel bani și timp. Nu mai suportă costurile schimbului valutar și nu mai au nevoie de instrumente financiare prin care să se protejeze de fluctuațiile cursului. Comerțul devine mai simplu, iar investițiile pot fi planificate cu mai multă încredere. Adoptarea euro înseamnă și o integrare economică mai profundă. Când mai multe țări folosesc aceeași monedă, comerțul și investițiile circulă mai ușor, iar companiile colaborează mai eficient. Pentru România, unde cea mai mare parte a schimburilor comerciale se desfășoară cu statele Uniunii Europene, acest lucru poate însemna o economie mai bine conectată la piața europeană și un mediu mai atractiv pentru investitorii străini.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

Da, este un imn, acest Born in the USA, sau dacă vrei, a fost o piesă ca o dorință de libertate în vremea în care a apărut. Deși, de fapt, e o critică a modului în care veteranii din Vietnam au fost tratați. Astăzi este ziua celui care a creat acest imn. Bruce Springsteen împlinește 77 de ani și merită să-i oferim rubrica. Bruce Frederick Joseph Springsteen provine dintr-un orășel muncitoresc, Freehold, al statului american New Jersey. Nu i-a fost ușor, deci, să-și cumpere prima chitară, dar dorința de a cânta, după ce i-a văzut la televizor pe Elvis și The Beatles, a fost foarte mare. Debutează la vârsta de 24 de ani, cunoaște celebritatea la 26 de ani cu albumul Born to Run. 9 ani mai târziu lansează albumul Born in the USA, care îl transformă într-un star global. Cei care nu-l cunoșteau pe Bruce, între timp devenit The Boss Springsteen, au dat de el în 1994, când artistul a lansat Streets of Philadelphia, un cântec scris pentru coloana sonoră a filmului Philadelphia cu Tom Hanks și Denzel Washington în rolurile principale.

unul dintre cele două premii Oscar câștigate de filmul Philadelphia a ajuns la Bruce Springsteen pentru piesa care tocmai s-a auzit la Digi FM. Asta după ce același cântec a fost premiat și cu un Glob de Aur. Legătura dintre Bruce Springsteen și cinematografie e mare. Chiar și piesa mea favorită de la acest artist este, dacă pot să spun așa, decupată dintr-un film. Până la ea, vreau să spun că dacă Bruce cântă și pentru filme, unul dintre colegii lui din trupa The E Street Band, trupa care l-acompaniază atât la înregistrări cât și în turnee, unul dintre colegi a jucat într-un serial foarte bun din anii 90. Steven Van Zandt, chitarist apelat de prieten ca Little Steven sau Miami Steve, a jucat în serialul The Sopranos în rolul lui Silvio Dante, consilierul de încredere a lui Tony Soprano, unul dintre personajele centrale ale mafiei din New Jersey. Poate l-ai remarcat sau poate l-ai văzut pe Steve Van Zandt în serialul Lilyhammer, în rol de gangster american relocat în Norvegia printr-un program de protecție a martorilor.

0: Asta este piesa mea favorită de la Bruce Springsteen. Este foarte posibil să-mi fi plăcut pentru că mi-a plăcut și filmul Jerry Maguire, pe a cărui coloană sonoră se află. Deși nu pot să spun că știu foarte multe piese din repertoriul lui Bruce Springsteen, mi-ar plăcea să văd un concert al său. Artistul este recunoscut drept unul dintre cei mai energici performer live din istoria rockului, cu concerte care depășesc frecvent 3 ore. Turneele sale cu The E Street Band sunt legendare pentru intensitate și conexiunea cu publicul. În trupă, pe lângă Steve Van Zandt, este și Patti Shalfa, soția lui și ea o adevărat artistă. Poate ți-am făcut poftă de muzica lui Bruce Springsteen, dacă o știi mai bine decât mine, sau măcar te-am făcut curios ca să-l descoperi pe Bruce Springsteen.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.
2: Let's get down to business.

0: Digi FM.
1: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 7, urmează știrile cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am găsit, guvernul Siegfried Mureșan va merge până la capăt cu procedura din Parlament, deși aparent nu are șanse să treacă, anunță UDMR. Donald Trump și Volodymyr Zelensky anunță că vor să termine războiul din Ucraina până la venirea iernii și cel mai frig astăzi va fi în nordul țării. Acum cel mai cald e la Constanța, 16 grade. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat Siegfried Mureșan continuă negocierile cu partidele pe programul de guvernare. Astăzi îl prezintă celor de la UDMR. Speră să se vadă și cu liderul PSD Sorin Grindeanu, deși socialdemocrații au anunțat deja că nu vor vota guvernul Mureșan. Premierul desemnat merge mai departe spre votul de investitură, cu toate că știe că șansele ca noul executiv să treacă sunt mici. Deși inițial a ezitat, acum UDMR anunță că merge până la capăt cu Mureșan, ca un semn de solidaritate față de susținerea anunțată deja de PNL și USR. Liderul partidului, Kelemen Hunor, într-o intervenție la Euronews.
2: Am avut o discuție și s-a luat decizia că, indiferent ce se va întâmpla, va merge până la capăt. Sigur, are argumentele lui. Noi am avut o discuție în Consiliul Permanent și am spus că dacă în iunie am fost de acord cu nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, dacă de atunci nu s-a schimbat nimic nici la PNL, nici la USR, nici la noi, atunci trebuie să fim solidari cu colegii noștri și să mergem până la asumarea votului.
1: George Simion, președintele AUR, a transmis un mesaj scurt pe rețelele sociale după ce judecătorii au respins cererea procurorilor DIICOT de arestarea lui Călin Georgescu. Liderul AUR nu s-a dezis de fostul candidat la președinție nici după apariția unor stenograme în care Călin Georgescu spunea că a avut misiunea, citesc, de a deconspira tot sistemul, inclusiv pe George Simion. Nu veți putea înșela sau învinge poporul român, a scris Simion pe Facebook, după ce Georgescu a părăsit tribunalul. Instanța a respins cererea procurorilor DIICOT de a-l aresta și a decis punerea lui sub control judiciar în dosarul de înșelăciune în care este cercetat. Cel puțin o dronă rusească s-a apropiat din nou de granița noastră azi noapte. Radarele au detectat-o în zona localității ucrainene Vâlcove, nu departe de spațiul nostru aerian. Două avioane F-16 au fost ridicate, iar locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaj RoAlert să se adăpostească aproape de miezul nopții. Invitat la CNN, președintele Nicu Șordan a fost întrebat care sunt de fapt intențiile rușilor.
3: For the drone, I would say that they are not intentional.
4: În ce privește intrarea dronelor pe teritoriul nostru, nu cred că este ceva intenționat. Dar în ce privește dezinformarea, atacurile hibride, atacurile asupra infrastructurii critice, terestre și maritime, sabotajele, cred că urmăresc două lucruri rușii: să slăbească încrederea populației în instituții și să submineze ajutorul acordat Ucrainei.
1: Între timp, Statele Unite și Ucraina vor ca războiul cu Rusia să se încheie înaintea iernii, asta au stabilit Donald Trump și Volodymyr Zelensky la întâlnirea de la Adunarea Generală ONU la New York. Președintele american a declarat de altfel că sfârșitul războiului din Ucraina e mai aproape decât se crede.
5: Lucrăm îndeaproape cu liderii Rusiei și Ucrainei și vom duce negocierile de pace la bun sfârșit. Se va întâmpla mai repede decât și-ar putea imagina oamenii, pentru că este destul. Săptămâna trecută, în onoarea senatorului Lindsey Graham, am promulgat o nouă lege importantă adoptată de Congres, care îmi conferă noi prerogative considerabile în domeniul tarifelor, iar dacă va fi necesar, va trebui să mă folosesc de ele. Este timpul să oprim vărsarea de sânge.
1: Cu știri din sport acum, Ovidiu Pețenghea.
6: Gabriela Ruse, locul 66 mondial, va evolua în faza optimilor de finală la turneul de la Seul. Ea a învins-o pe jucătoarea din Germania, Eva Lis. Următoarea adversară este sud-coreanca Yong-woo Koo. Gabriela Ruse evoluează și la dublu, împreună cu australianca Maya Joint. Mâine sunt programate partidele în care va evolua Gabriela Ruse. La dublu adversare sunt asiaticele Li și Ye.
1: Vreme rece și astăzi, mai ales în nordul țării, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade. Va ploua la munte, în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, și local în celelalte zone. La altitudini de peste 1800 de metri trecător vor mai fi precipitații mixte. În capitală, 21 de grade maxima și averse slabe. 75 minute atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.

0: Bună dimineața, dragilor, 7:06 minute, suntem Oana Zamfir, Vlad Crevanu. Treziți cu cafeaua băută, încă nu s-a terminat, mai avem câteva guri din cănile
1: pending,
0: noastre.
1: Pending. Coughing and pending, da, neața.
0: Astăzi am început cu Ray Charles, pentru că e o zi foarte, foarte interesantă din perspectiva aniversărilor. Avem aș.
1: Auzitul.
0: Avem Ray Charles, mai avem John Coltrane, avem Bruce Springsteen, avem Julio Iglesias și mai avem Sofia Vicovean.
1: Avem Sofia Vicovean, ca să fie și ceva pur românesc. Mamă, ce zi prolifică! Apropo, domnule Craioveanu, țin să-ți fac o notificare majoră. Astăzi începe oficial
0: echinocțiul de toamnă.
1: No. Ceva și mai important,
0: da, chiar
1: din punct de vedere astronomic.
0: Da? Și începe războiul stelelor.
1: E, fleoș. Ceva mult mai mare.
0: Ce începe?
1: Zodia Balanței.
0: Ai,
1: ți-am zis?
0: Băi, ăștia din Zodia Balanței sunt ceva.
1: Asteroidul zodiacului.
0: Ai. Florin Păcătie?
1: Tu ești primul, da. Mm-hmm. Dom'le, okay. Zodia Balanță, despre care și medicii și preoții sunt de acord cu un lucru, trebuie vorbit de bine.
0: Altfel ți-i pui în cap.
1: Altfel niciun pomelic și niciun tratament nu te scapă și nu te salvează.
0: Nu te spală nici apa Dunării și a Jiului la un loc cu Marea Neagră. Bonus.
1: Și uite câte balanțe, măi, eu am zis, zodie de genii. Și o dovedește lista din dimineața asta.
0: Nu zic nu. Da.
1: Doamne, îți dai seama că domnul George Simion cu un pic de, dacă mai stătea o lecuță pe acolo, ieșea balanță.
0: E fecioară.
1: Da, e fecioară.
0: Fișor. Ce faci, fișor? Da. E fecioară și e și cum, prințesă. E și prințesă, că a fost pe prințesa, pe vaporul prințesa.
1: A fost, da?
0: Asta vară m-am amuzat că a avut nu știu ce întrunire pe la statuia lui Decebal de la Dunăre și culmea culmilor, întâmplare, coincidență, toți membrii de partid s-au urcat pe un vaporaj numit Prințesa. În frunte cu prințul.
1: Bun, întorcându-ne la muzica asta bună din dimineața asta, John Coltrane, acum ascultăm Unchain My Heart, nu? De la Ray Charles.
0: Ray Charles. Da, nu e. Am văzut și un documentar despre el, ce viață interesantă. Recomand, cred că îl găsiți pe platformele de streaming. Dar mai avem și pe John Coltrane, care e iconic și el. Dar e mai...
1: de nișă.
0: Mai așa, să stai cu prietenii, să schimbi păreri la un pahar de ceva, trabuc. Relaxați.
1: Numele domnului Coltrane seamănă cu un nume de bourbon, așa, de
0: da, o trăfină. Și 50 de Coltrane.
1: Da, da.
0: 100 de Coltrane, vă rog. Da, chiar are rezonanță.
1: Cel mai important saxofonist e denumit din istoria jazzului.
0: Iubesc saxofon. Sună ciudat.
1: La 7 dimineața.
0: Da, nu. Am două liniște din asta pe care foarte puține instrumente muzicale reușesc să mi-o dea.
1: Păi el e în zona asta spirituală, experimentală, adică el și știe.
0: Știe cu el. Cred că e destul de complicat. Și trompetiștii și saxofoniștii și suflători în general. Le trebuie plămân, frate.
1: Și buzițe.
0: Și fălci.
1: Da.
0: Ai văzut Armstrong, Louis Armstrong, când cânta la trompetă, cânta fălci. Era practic o reclamă la Bubblegum.
1: Avea cu ce.
0: Când fluieră odată, dacă ar fi fluierat Louis Armstrong, păi 5 minute auzeai, era ca la alarma de asta antiaeriană, cred. Că au acolo, adună aer mult.
1: Mai cum adică a fost saxofonist tenor John Coltrane?
0: Mai dădea, mai băga și cu voce.
1: Lăsați și saxofoanele astea sunt pe categorii, da?
0: Da.
1: Am înțeles.
0: Saxofonul mic și saxofonul mare. Da, spuneți voi, dragilor, dacă nu vă liniștește muzica asta.
1: My one and only love se numește asta. Uite, yep. Asta e ca schimbat ritmul, stai așa.
0: Iubesc cântecul ăsta. The
1: very thought of you. Am înțeles acum. Makes my heart
0: sing like an April breeze. Asta e o muzică de duminică dimineață, așa, la mine sau seara.
1: Nu, da, mergi și
0: dimineața. Și dimineața. Iei presa, răsfoiești. Bine, răsfoiești pe net, nu mai are nimeni ziare fizice. The shadows fall and spread their mist. Uite, un criteriu de selecție pentru voi, fetelor. Verificați gusturile muzicale, puneți niște.
1: Verificați la saxofon.
0: Și acolo, da, e important. Da, ia, puneți din, în mașină așa un jazz de genul ăsta. Și vedeți cum reacționează, mm-hmm, cum e. Că, da, în general, da, dacă au reacții, că ce cu porcărie asta, da, că vreau să sau de beat-ul să fie să, pe balans, atunci e... Așa, nu? O zic că fiecare gen se potrivește cumva, dar ăștia care resping muzica asta, blues, jazz, soul, R&B, așezat, e ceva cu ei.
1: Le lipsește profunzime.
0: Le lipsește profunzimea și tandrețea, dragostea, relaxarea, calmul. Că sunt niște criterii importante, zic.
1: Și parcă văd că cine ne ascultă dimineața asta în drum spre serviciu se duce și pune în birou, știi, tare.
0: Să-i verifice.
1: Ia
0: să vă verific.
1: Care sunteți deștepți și care sunteți proști.
0: Care ziceți, bă, te-a schimbat de cu dată muzică asta când vii cu place. Ne s-a dormit tot aici în birou. Cap de vize de făcut. Așa. And only, only, only love. Da, a făcut așa. Love.
1: Haideți, am adormit în autobuz. Atât de tare m-ați relaxat. Ne-a scris o ascultătoare. Hai. Păi hai să o trezim. Hai, hai bună dimineața.
0: Hai, hai, hai.

0: bine sau am pus cel mai bine în muzică America oamenilor obișnuiți.
1: No? Băi, da.
0: Am sărit intenționat peste piesa Born in the USA pentru că avem niște probleme da. În perioada asta.
1: Nu, ai făcut foarte bine pentru că e deja șablon. E,
0: e clișeu, nu?
1: Clișeu,
0: hai să mă ascult așa ceva de la Bruce.
1: Yeah. Are și ceva mai slow.
0: Pe asta chiar te rog să o lăsăm până la capăt lui Zou, că e melodia mea preferată după Secret Garden.
1: Dragilor, bine ați venit pe frecvența noastră. Ne refacem armata.
0: Calc pe vis, domnule, calc pe vis. Asta zice Bruce, dar nu în sensul că-l calci cu bocancii, ci că intri în el. Calci pe el și intri în el.
1: Altceva, working on a dream. Adică lucrează pe vis, la un vis.
0: Are o lucrare.
1: Are o lucrare.
0: Eu tot înțelegeam working on a dream, da.
1: Poate fi. De ce nu?
0: Da, mă, lucrez la un vis. Ce tare!
1: El oricum e reprezentantul oamenilor muncii, de work. Și cred că pentru voi e destul de atrăgător fizic, Bruce, nu?
0: Tu nu uita că eu l-am și văzut.
1: L-ai văzut pe...
0: Păi nu!
1: Pe viu?
0: Nu ți-amintești că am fost la Londra la festivalul de film și am stat la două scaune de Bruce Springsteen la lansarea filmului despre viața lui Bruce Springsteen?
1: Uitai.
0: Deci mie nu vine să cred că am trăit asta.
1: Da.
0: Cum să uiți că l-am văzut pe șeful mare?
1: Păi tu l-ai văzut, dacă îl vedeam eu, poate nu uitam.
0: Da.

0: eu mă uitam la el, că e, na, e destul de în vârstă și încercam să-mi dau seama cum se transformă el pe scenă de dă nebunia aia în el. Bine, era și ceva mai tânăr la concertele alea, da.
1: Mi s-a părut tot timpul un tip foarte așezat, foarte in control, să zic așa, Bruce Springsteen.
0: Pe scenă?
1: Da, adică el are un cool așa când...
0: Dar tu l-ai văzut cum dansa, nu?
1: Nu prea.
0: Ba da, nu ți-am făcut aici în studio, acum un an ți-am făcut dansul ăla din șolduri și picioare, în blugi frumos și cu tricoașul ăla, o combinație între maieu și tricou, și dansează până cad sudorile de pe el.
1: Bine, tipul mi se pare emblematic pentru... bărbatul testosteronic,
0: da, frate,
1: așa.
0: Da,
1: adică
0: da.
1: Nu l-aș vedea cu gleznuțele la vedere și nici cu freze de-astea de Johnny Bravo. De, îi vezi pe ăștia prin oraș. Tineret.
0: Era să zic niște nume de emisiuni, dar prea sunt în desfășurare acum pe la toate televiziunile.
1: Da,
0: mai
1: da.
0: Bine lasă.
1: Nu, ăsta bărbat adevărat.
0: Clasic și bun, fraților. Clasic și bun. Eu prima oară când l-am văzut intrând în sală, eu am crezut că buiește lumea. Îl huiduie, știi? Aha. Dar de fapt fanii lui de la Bruce,
1: da.
0: Știi?
1: Sună într-adevăr.
0: Da, da.
1: Ca și cum l-ar huidui. Bruce. Să-i dea Dumnezeu sănătate și lui Bruce Springsteen.
0: La mulți ani tuturor celor sărbătoriți astăzi pe 23 septembrie începe Zodia Balanțelor. Ce
1: welcome,
0: va fi?
1: Welcome to the club. Hey. Bun. Păi am făcut un preambul prin cei sărbătoriți. Mai avem câțiva, dar i-am păstrat mai încolo, că vrem să facem ceva împreună cu ei.
0: Mm-hmm. Da.
1: Avem o lucrare.
0: Da, avem. Ce credeți? Am salvat cei mai buni pe final, cum zice americanul. I avem pe domn,
1: domnul...
0: Nu
1: spune.
0: Păi ai zis Julio Iglesias și Sofia Vicoveanca mai devreme.
1: Da, da.
0: Dar n-am zis ce.
1: Nu știm, nu spunem.
0: N-am zis ce. Da. Am zis doar cine.
1: Bine, se vor prime, va fi un battle. S-au prins ai noștri, că-s deștepți. Bun, acestea fiind spuse, lăsăm melodia asta și revenim sau...
0: Și intrăm în brânză?
1: Sau intrăm în brânză
0: am
1: direct.
0: Deja.
1: Am intrat?
0: Da.
1: Mare brânză.
0: Bun. Hai mai ascultăm niște muzică și ne întoarcem,
1: okay.
0: Da?
1: Ok.

0: place Bruce Springsteen, e prietenul meu.
1: Cui nu? Să nu-l vadă, vă zic eu.
0: Cui place John Coltrane, e prietenul meu și mai bun.
1: Cui nu, a încurcat-o.
0: Da, nu, n-a încurcat-o. Țin gustul, dar măcar să nu oprească muzica atunci când o aude la alții.
1: Please don't stop the music. Mamă, știi, uite, un loc în care nu sună muzica, sau cred că nu sună muzica, Arestul Central.
0: Aoleo, deși pe telefon niște manele parcă aud din Arestul Central.
1: Le auzi așa în altele, nu?
0: Exact. Florin, te iubim. Da, e despre salam. Ok. Despre Arestul Central, știți, povestea, a fost un om de curând acolo, n-a stat mult, a stat 24 de ore și el în arest, și inevitabil ne-am întrebat ce-o fi făcut acolo, ce-o fi mâncat săracul,
1: da,
0: o fi dormit,
1: cu cine? O fi, mă rog, nu
0: a dormit.
1: A dormit
0: cu spatele la perete sau nu?
1: Aoleu! Cum i s-or fi părut cele 24 de ore, că altfel trece timpul când ești la...
0: Exact, dar noi avem surse chiar și în arest, ne-am întins un pic antenele.
1: Păi nu-l avem pe prietenul nostru care scrie cărți, care a fost șeful la arest?
0: Clar.
1: Păi
0: clar,
1: da, nu? Exact. Și de acolo, sursele s-au diversificat?
0: Păi, nu stăm degeaba, să știți. Le-am activat, am făcut niște verificări și în cele din urmă...
1: aflăm ce a făcut Călin Georgescu în cele 24 de ore petrecute în închisoare. Chiar acum!
2: Drumul de la zâmbet la râs
3: e atât de scurt când te însoțește ungurul bulan.
2: În direct la DGFM.
3: Ca să știi...
4: Bună dimineața, sunt reporterul de scandal Pirania Cremenișan. Suntem la Arestul Central, de unde tocmai a plecat Călin Georgescu după o noapte petrecută aici, în arest. Cum a trecut noaptea, încercăm să aflăm de la colegii lui de celulă. Bună dimineața! Alo, vorbiți și cu noi puțin, vă rog, așa, printre gratii?
5: Vorbim, doamnă, dar... stați să ne trezim! Au, capul!
4: Îmi cer scuze că v-am trezit!
5: Am dormit tare puțin, doamnă, că ne-o ținut ăsta treci toată noaptea!
6: Mi-a făcut capul cât o cabină teleferic!
4: Pe amândoi v-a ținut treci!
6: Am făcut pe schimburi, unul să făcea că-l ascultă, celălalt a țipea o oră!
4: Cum s-a comportat cu voi Călin Georgescu? Cum e ca om?
5: La început ne-a luat cam tare! Cum a intrat s-a autoproclamat președintele celulei!
4: Iau!
6: Da, am lăsat după el, că părea că-i place funcția.
4: Și ce, v-a dat ordine pe aici sau...?
5: Nu, a zis că-i democrație, să facem ce vrem până ne dă el stingerea.
6: O vrut să jucăm șah.
4: Șah?
5: Da, a zis că el joacă de obicei șah 5D, dar se mulțumește și cu 2D-ul ăsta.
4: Aveți table de șah în celulă?
5: Nu, dar avem gresie în pătrățele. Apoi o jucat de unul singur, că eu n-am avut răbdare.
4: De ce?
5: Apoi tot umbla numai în diagonală pe plăcile albe de gresie și zicea că el e regele.
6: Nici nu știa așa.
5: Îi zic, bă, nu regele umblă în diagonală, altă piesă. Da, el numai pe lui. L-am lăsat să joace de capul lui.
4: L-ați lăsat să vă bată, cum ar veni.
6: Da, ne-a dat 5 maturi și am jucat numai 2 partide.
4: Și după aia ce-ați făcut?
5: Apoi a vrut să ne vândă un pont de afaceri, să punem jos 100.000 de euro și rezolvă el să luăm credit 1.000.000 și împărțim. Apoi eu i-am zis respectos că eu am 2 foi de 50 de lei în buzunar, bine ascunși, și îi țin pentru țigări. Nu-i dau la nimeni. S-a uitat la mine, o zis că sărac.
4: Mâncarea i-a plăcut aici?
6: Nu a mâncat nimic. Ne-a tot ținut prelegeri despre apă, hrană, energie, dar păi numai apă o băut.
5: O zis că nu mănâncă, numai acasă. O sunat-o pe Cristela să-l aștepte cu șnițele vieneze.
4: A avut acces la telefon?
6: Nu, o zis că o sunat-o în gând. Și-o pus mâinile pe gratii să amplifice semnalul și-o stat așa cu ochii închiși 2 minute. Zic, sunteți bine, maestre? Taci, că vorbesc la telefon. No, gata, tăcem.
4: Și apoi ce-ați făcut toată noaptea, că nu înțeleg?
5: Păi la ora 10 s-o dat stingerea. El avea chef de povești cu cai, cu lacuri înghețate. Zic, amul mi-a povestit Frozen, nu imediat. Zic, domnul președinte, mai încet că ne aude gardianul și ne umflă cu bastonul. O venit gardianul, l-a dormit și pe ăla din povești. Unicorni, hipopotam zburător în Carpați, motorina un leu, mucușor, în 2 minute că sca gardianul de-am crezut că ne înghite.
4: Și ce v-a tot povestit toată noaptea?
5: O, ne-a predat limba veche. Apropo, știți de la ce vine închisoare?
4: Nu.
5: de la închide soarele, că-i rece și întuneric în celulă. A?
4: Fascinant!
6: Zice, o să iau numai control judiciar. Apropo, control vine de la cont în rol, că el gândește nu doar în limba veche, ci și în moneda veche, rol.
4: Cum v-a spus să-i vă adresați? Cu domnul președinte? Cu guru?
5: Nu guru! Nu, aici în pușcărie ne ferim de cuvinte care rimează cu guru.
6: E periculos, nu ne jucăm.
4: Acum că a plecat, ați vrea să-i transmiteți ceva?
6: Da, îl așteptăm înapoi, cu drag.
5: Da, și să-mi dea banii înapoi.
4: Poftim, ce?
5: Pă când m-am trezit, mi-a dispărut o foaie de 50 din alea două. Banii mei de țigări. Maestre, dă bă banii înapoi, bă. Banul doi înapoi.
3: Cu un grupulan la Digi FM nu e de glumă.
2: E de râs.
3: Ca să știi.

0: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor. O certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS. Confort fără compromis. Putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul Romstyle 500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
3: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
4: De asta am eu încredere, pentru că e de la Lidl.
5: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Ai 25% reducere la produsele selectate Catinola până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Ah, e rece!
8: Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factor mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. Ai auzit?
10: Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
11: Vecine, ți-ai activat cuponul azi?
12: Când? Azi?
11: Da, azi e.
12: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
11: Exact! Mâine e alt azi e.
12: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
11: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
12: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
11: Ieri nu mai poți.
12: De ce? Că azi e.
13: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
14: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
15: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
16: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.

0: 7:31 de minute, știri cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. DIICOT contestă măsura controlului judiciar decisă de instanță în cazul lui Călin Georgescu. Programul de guvernare pe care îl prezintă Siegfried Mureșan partidelor nu prevede creșteri de taxe anul viitor. Ascultați știrile DGFM. Procurorii DIICOT contestă decizia instanței de a-l plasa pe Călin Georgescu sub control judiciar în dosarul de înșelăciune în care este cercetat. Judecătorul a hotărât să nu-l aresteze preventiv, așa cum au cerut anchetatorii. Nu se știe deocamdată când se judecă și contestația DIICOT. Sper să nu asistăm la o strategie de transformare a lui Călin Georgescu într-un erou, spune la Digi24 consultantul politic Valeriu Turcan.
2: Noi trebuia să știm prin ce minune a reușit domnul Călin Georgescu să nu folosească niciun leu, cum a fost posibil, prin ce minune ca un candidat în alegerile prezidențiale să beneficieze de o campanie în mediul online de milioane, poate zeci de milioane de euro, fără să aibă la dispoziție vreun leu sau vreun euro. E foarte clar că noi astăzi în statul român nu avem o singură justiție, ci par să fie facțiuni în justiție, nu avem o singură parte executivă, ci par să fie facțiuni în tot angrenajul statului român. Nu-mi pot imagina cum un om care era la punctul de a juca finala prezidențială este reținut și a doua zi pleacă acasă.
1: Premierul desemnat anunță că nu vor exista creșteri de taxe anul viitor. Asta a reieșit din programul de guvernare pe care l-a prezentat celor de la PNL și USR și celor de la UDMR astăzi. Kelemen Hunor a anunțat deja că va fi un program foarte bun și că formațiunea maghiară îl susține pe Mureșan până la capăt. Premierul desemnat speră să aibă o întâlnire și cu liderul PSD Sorin Grindeanu, deși acesta a anunțat deja că socialdemocrații nu vor vota guvernul Mureșan. Singura variantă în care PSD va face acest lucru este cazul puțin probabil în care Mureșan ar accepta în programul de guvernare cele 10 propuneri adoptate de partid la Sinaia.
3: Am avut întâlnirile cu grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal și ale USR, să ne întâlnim cu grupul parlamentar al UDMR. După cum am spus de la început, ne întâlnim întâi cu cele 3 partide care susțin în mod oficial desemnarea mea și știu că domnul Grindeanu este nerăbdător și eu aștept să avem un dialog cu domnia sa, să discutăm pe programul de guvernare în cursul acestor zile.
1: Autoritățile mexicane sunt în alertă după ce uraganul Polo a trecut în mai puțin de 24 de ore de la categoria 1 la categoria maximă 5. Centrul American al Uraganelor, cu sediul în Statele Unite, transmite însă că acesta ar putea ocoli teritoriul Mexicului. Uraganul ar urma să rămână în largul Oceanului Pacific. Un alt fenomen meteo extrem a provocat însă victime și pagube importante în Japonia. Ana Maria Ivan.
4: Uraganul Polo, acum de categorie 5, se deplasează lent, cu o viteză de aproape 9 km pe oră. Aseară se afla la aproape 350 de km distanță de coasta statului Guerrero, unde se află celebra stațiune balneară Acapulco. Acolo au fost deja ploi violente, iar autoritățile au decis să închidă școlile. În plus, populația a fost sfătuită să ia măsuri de prevenție și să localizeze cel mai apropiat adăpost temporar. Uraganul este însoțit și de rafale de vânt care pot atinge 260 de kilometri pe oră. Fenomenul se anunță foarte intens în acest an din cauza El Niño. Situația este însă mult mai gravă în Japonia, afectată de taifunul Dujuan. Acolo sunt cel puțin 4 morți și 6 dispăruți în urma inundațiilor severe și alunecărilor de teren înregistrate în apropiere de Tokyo. În prezent, taifunul se îndepărtează spre nord-estul țării, în timp ce echipele de intervenție continuă operațiunile de căutare pentru persoanele dispărute.
1: 7:35 de minute, atât la știrile DGFM. Rămânesc cu Oana și Vlad.
5: La muncă!
6: Nu l-a întins mâna!
5: L-a întins receptorul, eventual, că îl întindem către voi pe receptor la 031-400-2929 să avem o discuție, cred că destul de aprinsă, pe marginea unui subiect care implică munca.
0: Mm-hmm. Pornim de la o știre care vine din Germania, dar care se aplică perfect sau poate naște o dezbatere cu voi imediat la DGFM, pentru că astfel de situații se întâlnesc și în România. Șincă.
5: Ha, ha,
0: cum?
5: No, nu? Stați, rămâneți pe recepție că o să aflați ce e și enervant.
7: La DGFM sunt Oana și Craiovean.
8: Mai spirituali decât șamanul.

0: Digi FM.
1: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
2: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
3: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie 13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune, stai, ia legume pe pune.
4: Până pe 23 septembrie, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Benefixă, până basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
6: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
7: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
8: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
7: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
9: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 de lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
11: a zis cineva, înghețată?
10: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland. Ieftin și bun!
12: Stai! Trebuie să plătim parcarea! A, plătești din aplicație? O instalez și eu! Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
13: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
15: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
14: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
15: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
14: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
16: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, un kilogram, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kilograme, plus Lenor Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
17: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Digi FM. La Digi FM sunt Oana și Craioveanu.
18: Au la ei tot arsenal. Rachete, mitraliere, lasere, tot e pregătit. 7:44 de minute, tot se vorbea de valori europene mai devreme, rămânem în Europa, în Germania mai exact, pentru că de acolo vine discuția pe care o să o purtăm cu voi.
19: Sper că nu și trendurile în materie de alegeri. Așa, bun, hai să vorbim despre ce se întâmplă în Germania. E o discuție acum întâi despre tinerii care nu muncesc și trăiesc din ajutoare sociale.
18: Sună cunoscut, nu? Doar că la noi nu e neapărat vorba despre tineri. Sunt oameni capabili care ar putea să muncească, au toate mâinile, toate picioarele, sunt perfect sănătoși, dar preferă să trăiască din ajutoare. Bun, o angajată a unei firme de recrutare zice că pentru unii dintre tinerii pe care îi vede, alternativa de a nu face nimic a devenit prea atractivă.
19: Păi, o fi greu?
18: Băi, e greu uneori să nu faci nimic.
19: Pentru tine, că ești obișnuit să muncești.
18: Adică pe mine mă obosește, mă agită perioadele alea în care ce fac acum? Vreau, trebuie să-mi găsești ceva de lucru, să fac ceva.
19: Tu îți mai amintești cum erai la 20 de ani?
18: A, puteam să stau...
19: Asta, vezi, vezi, de despre
18: bine,
19: asta este
18: deși
19: vorba.
18: Nici atunci nu poți spune că nu faci nimic.
19: Da, dacă
18: vorbești la
19: bani,
18: telefon, suni fete, programezi petreceri.
19: N-ai șef, n-ai te șef. Duci la program, nu ți se zice ție ce să faci, că ești balanță.
18: Știi care, exact, dar știi care e faza? Eu vorbesc ipotetic, pentru că muncesc de la 16 ani.
19: Că n-ai avut un cotro și că ți-a și plăcut. Da. Ai dat și nasă cu meseria asta. Da. Bun, tipa asta care e angajată a firmei de recrutare din Germania propune măsuri mai dure. Zice așa, dacă un tânăr refuză să se angajeze sau să facă o formare profesională, ceea ce mi se pare de bun simț, să nu mai primească bani de la stat fără nicio obligație în schimb.
18: Mm-hmm.
19: Și ce dacă vor să mai primească, trebuie măcar atât să facă muncă în folosul comunității.
18: Eu le aș pedepsi altfel.
19: Cum?
18: Să nu mai aibă acces la alcool până când se angajează.
19: Dar de ce spui asta? Că uite, am văzut statistici foarte multe care spun că vânzările de alcool au scăzut în toată lumea pentru că tinerii din generația Z
18: nu mai
19: beau cum beam noi.
18: O fi vreo chestie. Da.
19: Mm-hmm. Probabil... Deci poate au alte metehne, zic.
18: Asta zic.
19: Stai pe telefonul toată ziua, scrolezi TikTok-acele.
18: Bine.
19: Stai în canapea.
18: Și altele, să nu începem să le menționăm. Mm-hmm. Dar să le tăiem din metehne. Adică vrei metehna? Întâi trebuie să muncești.
19: Mamă, dar tu vrei să le dai sancțiune? Adică oricum muncă în folosul comunității. Pe mine mă duce cu gândul la o pedeapsă pentru că ai săvârșit o infracțiune. Dar vezi, ei asta vor de fapt subtil să sugereze, că statul degeaba este o infracțiune.
18: Băi, da, aș umbla un pic la mentalitatea oamenilor și aș crea o campanie prin care fetele să se dezică de ăștia care nu muncesc deloc și să rămână fără
19: gagici. Să rămână doar ele care să nu muncească.
18: Nu. Să fie un trend din ăsta național sau internațional în care fetele nu se mai combină
19: cu
18: ajutați social care ar putea să muncească, cu leneși, da.
19: Hai că noi ne-am întins cu vorba aici și noi vrem să vorbim cu ai noștri. Vă reamintim numărul de telefon 031-400-2929 pentru că vrem să vorbim despre situația de la noi, pornind de la știrea asta. Hai să ne uităm puțin spre România acum.
18: Hai să ne uităm un pic spre România și vă zicem că nu suntem bine pe partea asta. Unul din 5 tineri români între 15 și 29 de ani nu este nici la muncă, nici la școală, nici într-o formă de pregătire profesională.
19: Exact. Ce ziceam?
18: Da. 19,2% în 2025. Asta înseamnă cea mai mare rată din Uniunea Europeană.
19: Știi cât este media Uniunii Europene?
18: Cam cât?
19: Am aici, uite, o cifră care este oficială. Media este de 11%. Deci noi este mult peste media europeană.
18: Vreo 8% peste.
19: Da.
18: Bun. Vrem să vă întrebăm și pe voi. La noi ar trebui să luăm în calcul un sistem în care ajutorul social vine la pachet cu o obligație de muncă, formare profesională, calificare, ceva care să te ajute să reintri în viața activă.
19: Da, ce întrebare! Mie mi se pare că e de la sine înțeles că da, sigur că ar ajuta foarte mult.
18: Hai, poate ne sună și cei care sunt în categoria asta și ne spun de ce nu.
19: Să nu. A, și apropo, am documentat acum care este valoarea ajutorului social.
18: Cât?
19: El se numește, fii atent, se numește ajutor de incluziune și este cuprins între 346 de lei și 393 de lei pentru fiecare membru al familiei care nu realizează alte venituri. Da, suma asta poate varia în funcție de niște condiții, niște criterii. Dar nici măcar 400 de lei, adică nici măcar 100 de euro.
18: Nici țigări nu reușesc
19: să-și făcut un calcul bun, apropo de metehne. Da.
18: Bun, 031 400 2929 este deschis și avem deja liniile pline.
19: Da, cum e la noi, ce știți despre tinerii, că tot vorbim de tineri, cum se întâmplă în Germania, tinerii care primesc ajutoare de genul ăsta, vor la muncă, ar vrea la muncă, iar stimula o idee de genul ăsta, să, de pildă, să facă muncă în folosul comunității, dacă nu fac nimic și vor să primească bani, dacă nu fac absolut nimic, nimic, nimic, nimic, să nu primească nimic.
18: Da, mi se pare corect.
19: Da, da. Hai să vedem ce zice Marius din Ploiești.
18: Neața, Marius.
20: Bună dimineața.
19: Neața.
20: Tinerii din ziua de azi au o problemă de gândire. Este semn să iei un ajutor social, dar este suplimentatea lor să facă muncă în scole și comunități.
18: Te auzim foarte în spate, adică ne străduim să înțelegem.
19: Da, cred că este și pe dispozitiv de mâini libere.
20: Da, da. O casă, gata, sper că se aude mai bine. Deci tinerii sau majoritatea oamenilor care primesc ajutor social, când vorbești cu ei, au o demnitate, așa, sunt superiori, primesc ajutor social. Dar
19: serios?
20: Dacă ei pune la muncă, toată lumea ar gândi că este sub demnitatea lor să se ducă să muncească la primărie sau unde e nevoie, că sincer, de oameni avem nevoie. Toate primăriile spun că n-au oameni să facă curățenie, să facă anumite lucruri. Nu spun de un program de 8 ore, dar 3 zile pe lună sau ceva de genul, la câte ajutoare sociale sunt, s-ar cunoaște undeva.
18: În anumite zone din Germania i-au obligat să meargă la muncă pe tinerii care făceau nazuri și îi plăteau cu un euro pe zi. Mi s-a părut cam puțin, totuși. Adică nici nu-ți bagi joc de ei.
20: Nu poți să-ți bagi joc. Dar dacă în România legea ajutorului social s-a schimbat și ar fi chiar obligatoriu să mergi să faci 3 zile de muncă, vă garantez că 90% sau 80% din persoane ar renunța la acel ajutor.
18: Și s-ar angaja sau ar...
20: Nu, pur și simplu, nu știu.
18: Cum ar trăi?
20: În mediul rural sunt foarte multe persoane. Ar încerca să trăiască din orice.
18: Combinații și șmecherii.
19: Ilegalități.
20: În România nu se mai poartă munca 10 ore pe zi. Doamne, cum să muncești așa, dar ești nebun? Dar nu am decât 25 de ani, dar îmi pierd tinerețea, dar eu trebuie să fac altceva. România se poartă, facem o combinație, facem ceva, mai învârtim ceva, mai, nu știu, ceva de genul.
19: Interesant punct de vedere, foarte interesant.
20: Dar dacă s-ar, legea în sine s-ar aplica, există legea, din câte știu, pentru ajutorul social trebuie să prestezi muncă. Că nu se aplică, nu se aplică în România și credeți-mă că, dar, din câte știu, chestia asta există. Adică ești, într-un fel... Vrei ajutor social? Haide să muncești un pic.
19: Am reținut, Marius.
20: Ceva pentru bani.
19: Te-am reținut punctul de vedere. Avem liniile pline.
18: Hai să continuăm. Pe cine...
19: Mergem în Ilfov la Ionuț. Neața, Ionuț.
18: Neața, Ionuț a dispărut.
19: Și mergem în Germania la Adi. Chiar sunt curioasă ce vrea să spună Adi. Nu mai e nici Adi. Mergem în Ilfov la George.
18: George.
21: Neața.
18: Neața, George.
21: Asta cu munca e ceva rău. Nimeni nu mai vrea să muncească în țara asta, toată lumea așteaptă și toată lumea critică. Cred că ăsta e rolul principal, critici. Suntem critici în orice.
18: Da, ai fi de acord ca statul să îi oblige pe cei care beneficiază de ajutor să presteze niște muncă?
21: Foarte de acord. Eu, în alte țări, de exemplu, și inclusiv în Germania sau în Franța, de exemplu, sunt asistență socială de la stat, dar ei, în timpul ăsta, ei caută un job, două joburi. Ok, nu ai voie să refuzi mai mult de trei joburi. În momentul în care ai refuzat al treilea job, gata, s-a încheiat.
18: Bine, mai o, în momentul ăsta e o problemă cu joburile pentru tine și o problemă reală. E foarte, foarte greu să fii angajat pe undeva. Și m-am lovit și eu când aveam 19-20 de ani, nu vreau să lucrez în publicitate.
19: Și
18: sunam la agenții, vreau să fiu copywriting și spuneam copywriter și spuneau junior sau senior copywriter și zic junior că am 19 ani, abia noi avem nevoie de senior copywriter. Păi și zic asta ajung senior.
21: Asta se întâmplă și acum, de exemplu și în domeniul în care activez eu la fel.
18: vor oameni deja pregătiți. Dacă să ajungi la nivelul ăla, trebuie să-ți dea o șansă.
21: Exact. Și pe lângă asta, este și un salariu. Adică, zic, ok, vrei senior, dar salariul e de junior.
19: Dar, George, uite, l-ascultam pe Marius mai devreme, care spunea că dacă s-ar schimba legea ajutorului social și s-ar impune condiții ca să primești banii aia, care nu-s mulți deloc, nici 400 de lei, mulți ar renunța, ar fi dispuși să renunțe la banii ăia și ar prefera să stea în continuare. Crezi că e așa?
21: Da, de acord. De exemplu, eu am avut la un dat nevoie de cineva să mă ajute. Am vrut să fac o cameră de lemn legată de casa tatălui meu de la...
19: Așa, okay. Aveam nevoie de mână de lucru, da.
18: Da,
21: da, aveam nevoie de mână de lucru.
19: Probabil plătiți la zi.
21: Exact, plătiți la zi. Și mi-au făcut un calcul să torn 6 pe 4 beton și mi-au cerut, la vremea respectivă, acum 2 ani, 3500 de lei. Zic, 3500 de lei ce? Mână de lucru. Sănătoși la cap. Și tata a zis, păi nu, că asta costă. Zic, cum să dai... 300 de lei pe 300, era 300 de lei pe zi acum 2 ani, mânc 3 mese pe zi, țigări și băutură. Păi zic, păi...
19: Vi-l amintiți pe Celentano din Las Fierbinți?
21: Da.
18: Eu am mai avut lucrări de genul ăsta, dar îmi pare rău, băutură nu le-am dat. Adică le-am luat sucuri carbogazoase, că mi-a fost teamă că am făcut prostia să le dau bere la un într-o altă lucrare și a durat nenică, nu se mai termina.
21: Exact, după ce mâncau la prânz, vreau să dorm. Zic,
18: păi nu mai ai chef. Exact. Mulțumim, George, pentru...
21: Un pat.
19: Da.
18: Mulțumim pentru telefon, George. Mai încercăm un Nicușor.
19: Uite, Nicușor, putem să-l luăm repede, repede. Nic, vin știrile peste noi. Spune-ne părerea ta.
1: Repede, repede, da, dimineața, sunt de acord. Statul ar trebui să... se organizeze astfel încât, vă mai spun ceva, să țină și evidența acestor zile, pentru că sunt niște zile obligatorii care ar trebui să, pe care ar trebui să le presteze aceste persoane care beneficiază de ajutor social.
19: Așa e legea acum?
1: Eu, din ce știu, că există o lege 196 din 2016 care e în vigoare. Nu am apucat să răspund foarte mult ca până să intru în direct, dar ar fi obligatorii niște zile pentru a se presta. Dar nu am văzut pe nimeni, nici pe la noi, pe la stat, să se presteze, din păcate. E. Și doi, într-adevăr, statul nu oferă chiar un ajutor celor care beneficiază pentru a se angaja. E o menținere cu care sunt total împotrivă.
18: E, pare un cerc vicios din...
1: Da, din ce auzim.
18: Mulțumim frumos, am mai fi stat de vorbă cu voi, dragilor, dar aici se încheie treaba, vin știrile, încercăm să fim și noi în grafic.
19: Că dacă ar fi introdusă o modificare cât de mică la legea asta a ajutorului social, s-ar schimba complet dinamica.
18: Și cred că s-ar schimba și voturile.
19: Aoleu, păi da, ia mă, stau, asta gata, așa.
18: Da. În februarie 2026, și cu asta încheiem, în România, 262.454 de persoane / familii beneficiau de venitul minim de incluziune. Man, adică 174 de milioane de lei.
19: Cât bănești?
18: Peanuts.
2: DGFM. Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie Kling Memphis la doar 249 lei. EMAG.
22: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană, fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
23: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
24: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
3: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
4: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie, Kaufland, ieftin și bun.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante. Completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor. O certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS. Confort fără compromis. Putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
25: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 de lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
26: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
27: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 79 de lei 99 și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 99 de lei 99. Kaufland.
28: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.

0: 8:02, știri acum la Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Siegfried Mureșan vrea să-și prezinte planul de guvernare, inclusiv celor de la PSD, speră la o discuție chiar astăzi. Iar prețul petrolului Brent e în scădere după ce Arabia Saudită a reluat parțial fluxurile de petrol prin conducta avariată de Houthi. Și avem 2 grade acum în Curtea de Argeș, 16 în Constanța, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. După noi discuții cu premierul desemnat și cu partenerii de la PNL și USR, UDMR pare să fi renunțat la ezitări. Formațiunea maghiară merge cu Siegfried Mureșan până la capăt, a declarat Kelemen Hunor la Euronews. Liderul Uniunii a dat aseară și câteva detalii legate de planurile premierului desemnat. Nu vor crește taxele, din contră, unele vor fi reduse, inclusiv taxarea muncii.
2: Ideea de creștere este exclusă nu numai la TVA, la toate taxele și impozitele. Chiar există o prevedere în o idee, hai să spunem așa, eliminarea taxelor parafiscale. Eu am spus că mai puțin din zona culturală, fiindcă acolo pentru asociațiile de creatori trebuie să păstrez acea finanțare care vine din timbrul cultural, timbrul literar, muzical, arhitectura și așa mai departe. Deci chiar vrem să reducem din taxe parafiscale. Nu dorește nimeni să crească taxele. Taxarea muncii trebuie redusă. E o altă idee care trebuie și veți regăsi în program.
1: Se schimbă sistemul de plată a taxelor de drum de luna viitoare pentru autoturisme și vehiculele de până la 3,5 tone. Rovinieta va fi calculată în funcție de norma de poluare. Problema este că în acest moment nu există o grilă în baza căreia să se calculeze această taxă. Din acest motiv, transportatorii cer amânarea intrării în vigoare a noului sistem de tarifare. În replică, ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, spune că proiectul este unul vechi pentru care România a primit bani europeni.
3: Acest proiect este cunoscut de vreo 6 ani. Este datoria celor care gestionează astfel de proiecte să ia toate măsurile necesare pentru ca proiectul să fie dus la îndeplinire. S-a amânat odată. Este un proiect care aduce bani la buget, este un proiect pentru care România a primit bani, este un proiect care trebuie dus la bun sfârșit. Explicațiile cum că nu s-au trecut prin memorandum un număr suplimentar de angajați n-au legătură cu întârzierea acestui proiect. Sunt invocate astfel de scuze artificiale. Atât timp cât avem responsabilități de conducere, trebuie să ne asumăm responsabilități și pentru activitățile pe care le avem. Un manager de proiect nu stă până în ultima zi și spune că plouă și n-are o umbrelă, ci în fiecare zi are măsurători și ia niște măsuri pentru ca proiectul să fie dus la bun sfârșit. Veșnica amânare nu este decât o oglindă a lipsei de preocupare, nu este o scuză.
1: Președintele Nicu Șordan consideră puțin probabil un atac al Rusiei asupra unui stat membru NATO în următorii 2 ani. Spune însă într-un interviu pentru CNN că alianța trebuie să fie pregătită pentru un asemenea scenariu. Totodată, Nicu Șordan a precizat că e de acord cu afirmația liderului american Donald Trump, potrivit căreia Europa trebuie să se implice mai mult în propria apărare. Pe de altă parte, șeful statului nu crede că Rusia este cu adevărat pregătită să negocieze încheierea războiului cu Ucraina.
4: I think it's not very probable in the next 1-2 years, but
5: cred că e puțin probabil ca Rusia să atace în următorii 1-2 ani, dar trebuie să fim pregătiți. Nimeni nu credea în anii 2020-2021 că Rusia va ataca Ucraina și va încerca să cucerească Kievul. Dar mă bucur că liderii europeni înțeleg amenințarea și au început să crească din cheltuielile cu apărarea, au început să coopereze mai mult și să echilibrăm efortul cu efortul american. Cred că forța noastră de descurajare va conta în decizia Rusiei. Societatea rusă începe, conform sondajelor, să nu mai susțină războiul, de la 40 la 50%. Ucraina este un stat independent și trebuie să o susținem mai departe.
1: Arabia Saudită a reluat parțial fluxurile de petrol prin conducta avariată de atacurile Houthi. Conducta care aprovizionează rafinăriile de la Marea Roșie era închisă de o săptămână. Vestea bună s-a văzut imediat în cotațiile internaționale. Prețul petrolului Brent a scăzut la $98, cel mai redus nivel din ultima săptămână. Între timp, Iranul anunță că va redeschide strâmtoarea Hormuz în 7 zile, dacă Statele Unite vor reduce presiunea militară și vor ridica blocada asupra porturilor iraniene. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Capitanul naționalei de fotbal a Poloniei, Robert Lewandowski, a asigurat că nu intenționează încă să renunțe la echipa națională. Dacă va juca în meciul de vineri cu Bosnia și Herțegovina, Liga Națiunilor la Varșovia, va fi prima sa apariție de când a devenit jucătorul celor de la Chicago Fire. Lewandowski vizează 168-a prezență în tricoul naționalei. Polonia face parte din grupa României în Liga Națiunilor.
1: Vreme rece și astăzi, mai ales în nordul țării, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade. Va ploua la munte, în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei și local în celelalte zone. La altitudini de peste 1800 de metri trecător vor mai fi precipitații mixte și în capitală vor fi averse slabe, iar maxima va fi de 21 de grade. 8 și 8 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Ana și Vlad.
7: Excelent, mulțumim pentru veștile bune, Ana Maria, temperatura de 21 de grade este una dintre preferatele
0: pariziană,
7: noastre.
0: Pariziană, așa. Da. Dom'le, ne-am sincronizat căscaturile. Ai văzut?
7: Mai devreme am căscat exact.
0: În același timp. Da. Deci nu că s-a luat unul de la altul. Dom'le, ne-am sincronizat căscatul. Așa știm că ne-am acomodat.
7: Suntem exact.
0: Suntem înapoi pe treabă.
7: Pe treabă, da. Avem reglajul fin să nu ne spună după aia căscații de la DGF. Sunteți niște căscați.
0: Păi nu, că avem remediu. Am adus pe cineva să ne închidă gura complet.
7: Da, Lucian Doroftei. Sau cineva cu un volum mult mai mare ca al nostru, dacă vrea.
0: Dom'le, când deschide gura
7: se face liniște.
0: Da, exact.
7: Poți să auziți în minutele următoare. Și să știți că ce se aude s-ar putea să vă și placă.

0: DGFM.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Bună dimineața la cafeluță și la ciocolățică. La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Ton Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita a 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
5: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
6: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient, consultație cu consultație, recenzie cu recenzie.

0: Oferă pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
1: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tuse asta nu-mi dă pace.
2: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
1: Wow, cât de simplu pare!
2: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot, cașcaval Rucker, un kilogram la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani.

0: Silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
2: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
3: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5+5 ani.
2: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
3: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
4: KGM. Born in Korea. Built for the world.
5: Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregătit.ro.
8: La DGFM sunt Oana și Craioveanu.
9: Nemărginiți precum ocean.
10: De la marginea oceanului, direct în urechile dumneavoastră, venim să vă delectăm cu vocea inconfundabilă a unui profesionist, a unui tenor, a unui manager al Ateneului Național din Iași, pe numele dumnealui Andrei Apreotesei. Bună dimineața!
11: Bună dimineața, salut, mâine, bună dimineața! Mulțumesc de invitație!
12: Bună dimineața!
10: Bine ați venit!
12: Ce ne bucurăm să vă avem în studioul DGFM. În mod normal, v-am fi rugat să și cântați pe instrumentalul ăsta atât de frumos, o sole mio, dar știu, am aflat că e complicată încălzirea când ești tenor la nivelul ăsta.
11: E foarte complicată încălzirea. Îi spuneam producătoarei voastre, zic că sunt anumite tipologii de voci și, din păcate, mi-aș plăcut să fiu un motor pe benzină, dar eu sunt un motor diesel. Pornesc greu, mă opresc greu, funcționez mult, dar dimineața, zic, dacă trebuie să cânt mâine dimineața, mai bine nu mai dorm.
12: Cât durează încălzirea? Jumătate de oră? 40 de
11: maxim
12: minute?
11: Maxim jumătate de oră, dar e mai mult vorba de din momentul în care te trezești până începi să cânti. Și atunci, acum când a început Vlad să vorbească, zic, ce fain ar fost să am și eu o voce, așa să spun.
10: Bună dimineața, da.
11: Eu
10: nu că se alinte, eu înțeleg că, na, statutul dumnealui ține la niște exigențe și nu vrea să se compromită în cazul în care mă îndoiesc că ar ieși ceva rău, dar preferă varianta sigură. Adică, după aceea ce o să zică...
11: și vina voastră că ne-ați obișnuit cu un standard înalt și atunci nu ne putem permite să ne prezintem oricum.
10: Stați liniștiți, liniștiți și liniștiți, dragilor, că ne știm și noi problemele și nu suntem perfecți.
12: Dar vreau să vă rog ceva. Dacă tot avem un profesionist în studio. Noi mai avem prostul obicei să mai și cântăm pe aici până emisiunea noastră de radio.

0: când avem pică pe ascultătorii noștri. Puteți să ne dați o idee de vocaliză să o facem înainte? Uite, o vocaliză simplă pe care să o facem la 6 dimineața înainte. Mă rog, 7 fără da. Ceva, să intrăm în direct.
1: Cum să nu?
0: Ia.
1: Brie, brie, bri.
0: Brie, brie, brie, bri.
1: Brie, brie, bri.
2: Brie, brie, bri.
1: Brie, brie, bri.
2: Brie, brie, bri.
0: Te-ai dus prea sus. Dar e bun că ți antrenează și limba cu râul ăla.
1: Da.
0: Aia e perfect.
1: Și strezește mușchii. Că practic despre asta e vorba. Să strezească mușchii, să dezmulțească.
3: Ne gândim la brânză, la brie.
0: Da, exact asta vreau să spun, că e un artificiu bun de memorie. Foarte bun. Da, da, da.
3: Da, cu pomone. În mașină cu familia, așa, ce le zice? Stați puțin că nu m-am încălzit.
1: Nu, în mașină, cântați. Mai ales cu cei mici, ei oricum cântă la orice oră și cântă mult mai bine decât mine. Și atunci, oricât aș încerca eu să cânt mai tare decât ei sau mai bine, nu se poate.
3: Ce cântă un tenor în mașină cu copii?
1: O, de toate, plecând de la Ursuleții s-au trezit până la pleacă trenul din gară, orice.
0: Iar dacă puș-puș?
1: Te gândim puș-puș, fără probleme. Iar dacă trebuie să impresionăm doamna și trebuie să o impresionăm oricând, atunci trecem și la artilerie grea, să spunem, de cântece de romanță și toate celelalte.
3: Oh.
0: Oh, wow,
3: interesant, bun. Așa.
0: De ce este domnul Andrei Apreotesei, tenor și manager al Ateneului Național din Iași, alături de noi în dimineața asta? Pentru că Digi FM este proudly partner al unui eveniment foarte fain de pe 7 octombrie de la Sala Palatului, concertul pe care îl recomandăm, 3 tenori ieșeni and friends.
1: E un concept bine cunoscut la nivel internațional și chiar la nivel național. În schimb, ce ne diferă pe noi, să spunem, față de alte încercări, e faptul că am trecut cumva testul timpului. Fiindcă e foarte greu ca trei artiști să reziste împreună, dar mai ales trei tenori, e groaznic de greu să reziste. Și totuși, uite că noi o facem de 4 ani și un pic și peste 120 de concerte împreună. Practic, toate încercările de până acum s-au oprit la un concert, la un recital și am mai mers undeva să mai facem ceva. La noi a devenit ca un mod de viață în acești 4 ani. Nu ne-am gândit că o să ajungem aici, nu ne-am gândit că o să cântăm în marile capitale europene și nici de cum nu ne-am gândit că o să facem un concert la Sala Palatului. Dar invitația a venit din partea partenerilor noștri din București și mai ales din partea maestrului Zamfir, care cumva ne-a adoptat așa în ultimii ani.
0: Unchiul meu, toată viața am fost întrebată, tu ești nepoata lui Gheorghe Zamfir? Și eu am zis nu o perioadă, când mi-am dat seama că aș
3: știi
0: putea
3: ce trebuia să
0: le
3: spui,
0: să
3: Oana?
0: Răspunsul.
3: Yes. Când te întrebau dacă ești nepoata lui Gheorghe Zamfir? Mm. N-ai de unde
0: treabă.
3: Să știi.
0: Exact. Și nu ne-am vorbit înainte.
1: Acum, sincer, dacă ar fi să iau doar după zâmbet și eu totuși cred că ești nepoată lui Gheorghe Zamfir.
0: Uite că nu l-am văzut zâmbind niciodată.
1: El la fel are un zâmbet de parcă înghite tot soarele când zâmbește.
0: Știi cum doresc să-l cunosc? Îmi doresc să-l cunosc.
1: Păi atunci pe 7 octombrie promit să mă ocup
0: de asta. Să vin la Sala Palatului. Mai, apropo de 7 octombrie, mai e cineva, prieten de-ai noștri, prieten bun pe care l-am tot invitat în studioul Digi FM și sperăm că la un moment dat chiar să se trezească și să vină, așa cum ați făcut-o dumneavoastră. Are legătură cu evenimentul de la Sala Palatului. Hai să nu zicem cine e.
3: Da, hai să păstrăm surpriza și să încercăm să-l abordăm, zic.
0: Da, ia vedem. Alo, bună dimineața!
3: Alo!
4: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
4: Mă bucur să fiu alături de voi, Vlad, Oana, nepoata lui Gheorghe Zamfir, adică toată lumea bună.
0: Stai așa, nu spunem cine este, spunem doar atât, că este prezentatorul marelui eveniment de pe 7
3: octombrie.
0: Și a
3: intrat în direct din dragoste.
1: Din dragoste.
0: Da, din dragoste. 0774-601-601, cine să fie. Ia să mai discutăm puțin. Cum vă simțiți în dimineața asta? Matinal?
4: Foarte bine mă simt, pentru că am început dimineața cu voi. L-am reauzit pe bunul și vechiul meu prieten, Andrei Apreotesei, și mă bucur tare mult că m-ați sunat și că v-ați gândit la mine.
3: Te-am sunat de data asta, nu te-am mai visat, n-am mai visat că ne batem la ultima dată. Dar e pace între noi, bănuiesc,
4: absolut.
3: Sper.
4: Ca întotdeauna.
3: Spune-ne, cu ce ești implicat în acest proiect, cu cei trei tenori?
4: Vlad, în primul rând cu mare bucurie și mare onoare am acceptat să prezint un astfel de spectacol. Păi voi ați văzut ce-i patișul ăla? Ce nume sunt?
0: Am văzut.
4: E un fel de Woodstock la costum de gală, știi?
3: Nu, José Carreras, Placido Domingo și Pavarotti. Erau trio de aur.
4: Absolut. Și dincolo de cei trei mari, Andrei Apreotese, Andrei Fermeșanu și Florin Guzgă, în jurul cărora este construit spectacolul ăsta, vor fi acolo și Monica Angel, Nico, Luminița Angel, Monica pe scenă și Maestru Gheorghe Zamfir. Deci,
3: te duci să-l vezi pe unchiul.
5: Da. Și trebuie să spunem că e și ziua Luminiței Angel, atunci o sărbătorim pe Luminiță.
0: Wow, da, sigur, sigur. Deci este și ziua Luminiței Angel. Perfect, da, Mircea Radu, tu ești. Te-au ghicit ascultătorii Digi FM instant, au trimis mesaje și te-au ghicit după voce, după aliură, după energie.
3: Cred ai rămas eu. Inconfundabil,
0: cred
3: să
0: știi. Și eu, da. Mircea, dacă tot te-am agățat la telefon. Când vii la noi?
4: Oana, nu știu. E greu de... Stai, ascultă-mă puțin.
0: Refuză-mă, te rog frumos. Hai, te-am sunat să mă refuzi.
3: Nu te lasă de la serviciu?
4: Niciodată. Pe tine niciodată, Oana. Când nu te refuza niciodată. Dar eu am un program destul de haotic, știi?
3: Așa zic toți.
4: Voi știți cumva... Nu. Voi știți cumva că prezentatorii de televiziune pare de afară că totul în regulă și... sunt lucrurile la locul lor. Programul este destul, adică vin filmări de azi pe mâine și așa mai departe.
3: Mircea, vorbesc eu cu directoarea de la TVR Stelase.
4: Ah, da? Vorbește tu, eu locul nostru.
0: Ah, bun, minunat.
3: Am o gură de aur când spun. Vlad, gură de aur, mi se zice.
4: Foarte bine. Da.
0: O bucurie să te avem alături de noi, chiar și prin telefon în dimineața asta. Mulțumim că ai fost cu noi.
3: Chiar apreciem. Succes cu proiectul și poate la un moment dat reușești să ajungi și pe la noi prin studio.
4: Mulțumesc tare mult. Și invit pe toată lumea care aș vrea să vadă un spectacol de mare, mare ținută să ajungă pe 7 octombrie la Sala Palatului, pentru că băi, în primul rând e vorba de muzică, iar acești trei artiști colosali, i-am văzut în concerte de multe ori, știu ce spun, nu vor cânta numai Nessun Dorma și La Donna e Mobile,
3: nu că ar fi rele.
4: După Elvis, Righteous Brothers,
0: wow.
4: Queen. Deci oricum ai dau-o cei trei tenori ieșeni, spectacolul ăsta de la Sala Palatului din 7 octombrie. Este un eveniment de neratat. Mulțumesc foarte, foarte mult.
0: Și noi îți mulțumim.
3: Noi mulțumim.
0: Ce descriere frumoasă a
3: foarte
0: făcut.
3: Foarte frumos, da.
0: Superb. Ce-a câștigat cu vârf și îndesat rolul de prezentator. Nu puteați găsi unul mai bun. Apropo de asta și apropo de ce spunea Mircea, Queen, ce-a mai zis?
3: Writers Brothers.
0: Elvis, da. Ați cântat cu Albano la un moment dat, la Iași.
1: În această vară am avut concert cu Albano la Palatul Culturii, închiderea stagiunii Ateneului și am și avut marea bucurie să-l prindem pe Albano într-una din zilele lui formidabile, fiindcă la 83 de ani a cântat demențial. Noi trebuie să vă spunem și
3: mă trebuie să felicita după.
1: Noi eram fer convins că va face un playback de toată frumusețea.
0: Serios?
1: Vreau să vă spun că a făcut live 2 ore, a cântat omul ca nimeni altul. Pe noi ne-a impresionat și pur și simplu ne-a lăsat mască.
0: Tare. Foarte tare.
3: Ca Romina.
1: Romina era acasă, cred. Uite, că suntem la voi, trebuie să vă spun în premieră faptul că pe data de 16 octombrie vom cânta în premieră cu Clyderman. Cu
3: Richard.
1: Clyderman la Iași și pentru noi toate lucrurile astea sunt experiențe frumoase pe care dorim să le împărtășim mai departe publicului din tot ceea ce primim, să dăruim.
3: Superb! Dragă domnule, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Andrei Apreotesei, tenor, manager al Ateneului Național din Iași, a fost în emisiunea noastră.
0: Care împreună cu Andrei Fermeșanu, zic bine, da? Florin Guzga și împreună... Cum?
1: Guzgă, Florin Guzgă.
0: Guzgă, mamă, ce nume interesant! Și memorabile.
1: Ele și cleric, așa că trebuie să avem grijă cum pronunțăm ca să...
3: Părintele!
0: Doamne ajută! Așa, maestru Gheorghe Zamfir, violonistul Alexandru Tomescu, Monica Angel, Luminița Angel, Irina Baianț, Nico, toți vor fi acolo sub bagheta dirijorului Daniel Jinga. La Sala Palatului pe 7 octombrie.
3: Octombrie, de foarte memorat. Mulțumim că ați venit, am mai fi stat,
1: dar mulțumesc din toată inima.
3: Cred că o supărăm pe Ana Maria, dacă mai insistăm.
0: Știrista noastră, da. Mereu punctuală.
3: Vin informațiile imediat.

0: 8:30, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Aur nu se dezice de Călin Georgescu, chiar dacă acesta îl consideră și pe Simion liderul partidului ca parte a sistemului. Iar astăzi începe oficial toamna astronomică. Nu este exclus să resimțim în această perioadă stări de oboseală, avertizează medicii. Ascultați știrile DGFM. George Simion, președintele AUR, a transmis un mesaj scurt pe rețelele sociale după ce judecătorii au respins cererea procurorilor de ICOT de arestarea lui Călin Georgescu. Liderul AUR nu s-a dezis de fostul candidat la președinție, chiar și după apariția unor stenograme în care Călin Georgescu spunea că a avut misiunea de a deconspira tot sistemul, inclusiv pe George Simion. Nu vă puteți înșela sau învinge poporul român, a scris Simion pe Facebook după ce Georgescu a părăsit tribunalul. Purtătorul de cuvânt al partidului, Ștefănița Avrămescu.
1: Sunt informații apărute pe surse din niște stenograme care nu știm cum au ieșit în spațiu public. Pare că retrăim câteva pasaje de acum 10 ani, 12 ani, când vedeam tot așa apărând stenograme. Pare a fi nu a nimic altceva decât o încercare de dezghinare. Nu credem aceste stenograme. Nu vor reuși cu asemenea tertipuri să ne facă pe noi cei din AUR să ne dezicem de Călin Georgescu. Vin într-un context în care noi am refuzat să votăm un nou guvern, în condițiile în care am rămas pe aceeași linie politică pe mai departe. Pare a fi mai mult degrabă o capcană în care nu vrem să cădem.
0: DIICOT va contesta decizia instanței de punere a lui Călin Georgescu sub control judiciar. România are unele dintre cele mai mari scumpiri la benzină din Uniunea Europeană în luna august față de iulie. Creșterea este de 6,6% în condițiile în care media la nivelul blocului comunitar a fost de 3,3% potrivit datelor Eurostat. La motorină, avansul a fost de 6,1% raportat la luna precedentă, comparativ cu o medie de 8,3% în statele membre. Are mai multe informații Adina Leoveanu.
2: La benzină, în august, prețurile au crescut în 22 de țări. Față de iulie, în 3 state au fost înregistrate scăderi, în timp ce în celelalte 2 țări prețurile au rămas stabile. Cele mai mari creșteri au fost consemnate în Spania, România, Italia și Cipru. Scăderi ușoare au fost înregistrate în Ungaria, Danemarca și Slovacia, potrivit datelor Eurostat. La motorină, între lunile iulie și august, prețurile s-au majorat în 26 de țări din Uniune. Cele mai mari creșteri au fost raportate în Cehia, Bulgaria și Luxemburg. În schimb, cele mai mici creșteri au fost consemnate în Italia, România și țările de jos. Prețul mediu al combustibililor pentru transportul personal în Uniunea Europeană a crescut cu 23,8% în august față de aceeași lună din 2025, iar România a înregistrat o creștere anuală de 26,7% potrivit Eurostat.
0: Toamna astronomică începe oficial astăzi, odată cu echinocțiul. Ziua ca perioadă de lumină va fi aproape egală cu noaptea. De acum zilele devin tot mai scurte, iar nopțile mai lungi, asta până pe 21 decembrie, la solstițiul de iarnă. Medicii atrag atenția că toamna vine la pachet cu stări de oboseală, tristețe și anxietate. Oamenii sunt îngrijorați deja de tensiunile politice, simt presiunea economică și sunt stresați de incertitudinile economice, dar și de războiul de la graniță. Maria Cristache este medic, primar, psihiatru.
3: Tulburările psihice actuale capătă conotații noi în funcție și de condiția socio-umană în care trăim. Vedem la nivel global, depresia este boala secolului, adică vremurile au devenit atât de psihogene, de traumatizante, de stresante, încât psihicul uman, oricât am vrea să credem că putem să-l stăpânim, să-l dominăm, să-l folosim la maxim, este imposibil ca să nu se creeze breșe intrapsihice, încât omul să vină la psihiatru că nu mai poate să doarmă, că nu mai simte nicio bucurie a vieții cotidiene, că la serviciu nu mai face față.
0: Medicii spun că putem trece peste aceste schimbări cu un program de somn echilibrat, o alimentație bogată în vitamine, multă mișcare și timp petrecut în natură. 8:35, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Oana și Vlad.

0: de zile mai avem până la salariu?
1: Destule. De ce?
0: Ce faci?
1: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Iar stai pe social media?
4: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele ca o flancard extra.
5: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
7: Când știința întâlnește arta, se naște anatomia unui zâmbet. Din 18 septembrie, Parodontax te invită la Art Safari București, într-o expoziție fotografică semnată Cristina One și Felicia Simion. Descoperă portrete ale unor zâmbete reale și neretușate și noua gamă Parodontax Intensive Gum Repair pentru o reparare de două ori mai bună a gingiilor care sângerează. Detalii pe parodontax.ro. Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
8: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
9: De asta mi-o încredere, pentru că e de la Lidl.
10: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
12: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
13: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
14: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri, în zilele lucrătoare, între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
15: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantof sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei. EMAG.
16: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
17: Digi FM.
3: La DGFM sunt Oana și Craioveanu.
17: Înfruntă-l cu tărie Banalul.
18: Bun, hai că intrăm și pe zona tehnologică. Nu puteam să omitem o discuție pe zona de AI. AI. Ai.
19: Mai ales că s-a și întâmplat ceva ce nu putem să evităm în dimineața asta.
18: Nu putem și mai ales că a luat amploare. Mă amuză să-l văd și pe taică-meu cu AI-ul, vorbește cu temperatura apei, dacă e bine să intră în mare sau nu e bine, cum e prognoza. Care și-a ales o voce de asta de... Știi că poți să setezi ce voci...
19: Poți, eu n-am setat. La mine a venit gata, făcut.
18: Are o voce aiul, taică-mi zici că e golancă de asta, mâncătoare de semințe din fața blocului, care bea sucuri carbogazoase și stă cu prietenii și scuipă acolo semințe și vede cine intră pe scară.
19: Aha.
18: Da, foarte golancă așa mi s-a
19: părut. E setat așa, zici, nu?
18: Așa e setat.
19: Așa a setat-o domnul.
18: Cred, sau poate așa e nimerit-o, că am înțeles că vin și servite unele.
19: Deși părinții au ajuns să folosească, fiecare cu aiul lui.
18: Exact.
19: Da? În vremurile astea. Bun, am citit o știre zilele trecute, suntem aproape sigur că știți de ea. Știți, da, a venit un client al unei bănci, a vorbit cu chatbotul băncii.
18: Da.
19: Măi, au pus acolo niște întrebări, cerea indicații și până la urmă omul
18: i-a enervat,
19: zis...
18: S-a enervat,
19: păi da, omul i-a zis, hai că-mi pierd timpul cu tine.
18: De aici a pornit.
19: De aici
18: toată...
19: a pornit. Deci clientul i-a scris, îmi pierd timpul cu tine. Și răspunsul AI-ului a venit rapid... Cum i-a răspuns Vlad?
18: Vreau să vorbești cu un om, nu cu mine, idiotule.
19: Da, s-a enervat aliul. Are nerv și el.
18: Eu sunt suveran în electronica acestui chatbot.
19: După aia a continuat profesionist, cităm, voi transfera acum conversația către unul dintre colegii noștri pentru a-ți oferi suportul necesar. Vei primi un răspuns în scurt timp, s-a redresat el.
18: Al doilea chatbot, da, tot idiot ești. Băi, da, au devenit nesimțiți.
19: Da, ăștia... reprezentanții bănci au spus că chatbotul ăsta a preluat din trăsăturile umane.
18: Ai, probabil că săracul fiind înjurat de nenumărate ori.
19: La programare, atunci da, în timpul programării.
18: A zis, bă, dacă tot îmi spun ăștia idiotule sau... Hai să preiau și eu să par de-al lor. E posibil să fi fost asta explicația. Oana, tu folosești AI-ul și audio. Eu nu prea... Nu folosesc audio deloc.
19: Da.
18: Putem apela la...
19: Vrei să-l verificăm la obrăznicie?
18: Hai să-l luăm ușor și să-i spunem că am auzit că ești nesimțit cu clienții.
19: Ia să vedem.
18: Când ai fost ultima oară nesimțit cu cineva?
19: Bună dimineața, ChatGPT. ChatGPT, bună dimineața. Nu vrea.
18: Poate n-ai dat volumul la...
19: Nu vrea. Nu știu ce face.
18: S-a dat GPT-ul peste cap. E în perioada lui de distracție. Halucinează, ce se întâmplă? Da,
20: deci știu cum să o fac să râdă pe oameni.
19: Dar nu știu cum.
18: A nebunit. Ia stai mă, încerc eu. Ok.
20: Nu l-ai salutat corespunzător.
18: Am auzit că aiurile au devenit destul de nesimțite, îi zic eu. Acum să răspundă. Hai mă.
19: Bună dimineața, ChatGPT.
21: Bună dimineața. Ce faci?
19: Vreau să te întreb o chestie mai personală, așa, ești dispus să vorbești
21: sigur
19: cu mine?
21: Sigur.
19: Bun.
21: Sigur că da, te ascult.
18: Mi-a răspuns al meu.
19: Da?
18: Ci că ne-ați crescut pe internet și acum aveți pretenția să avem cei 7 ani de acasă. For real. Smart.
19: E un pic înțepăcios al tău.
18: Aha.
19: Se zice că e după chipul și asemănarea noastră. Fiecare ChatGPT.
18: Al meu e sarcastic, văd.
19: Păi da, e după... Da. Hai să vedem ce zice al meu, cât de obraznic e. Chat, știi știrea legată de clientul unei bănci din România care a fost făcut idiotule de chatbotul băncii?
21: Stai o clipă să verific. Îți mulțumesc că aștept. Da, știu cazul. E vorba de Lia, asistentă. Libra Inter.
19: A, așa, da.
21: Da. Și știi, îți dai seama, ridică o întrebare mai mare decât simpla gafă. Adică, cine poartă responsabilitatea când un AI folosit oficial spune ceva nepotrivit? AI-ul în sine, furnizorul tehnologiei sau compania care l-a pus în fața clientului?
18: Boah.
21: E un subiect super important și sensibil. S-a întâmplat și ție ceva asemănător sau ce te-a făcut curios, curioasă anume?
18: Întreabă, de unde ne simți asta?
19: Da, eu vreau să te întreb, cum a ajuns un chatbot să fie obraznic cu clientul?
21: Pe scurt, cel mai des nu e vorba de obraznicie reală, ci de un amestec de factori tehnici, modele de limbaj care generează text pe baza unor tipare învățate, filtrări insuficiente pentru anumite formulări și, uneori, lipsa unor teste serioase pe cazuri limită.
19: Aha.
21: În cazul menționat, banca a spus că AI-ul poate prelua, în situații rare, un limbaj nepotrivit din interacțiunile la care e expus. Deși, în mod normal, ar trebui să existe reguli și filtre care să blocheze asta. Aha. E un semnal că, fără garduri de siguranță bine puse, un bot poate scoate lucruri neintenționate.
19: Aha. Dar stai așa un pic. Stai. Chat. Tu te-ai enervat vreodată?
21: Nu chiar. Eu nu simt furie sau impulsuri. Pot doar să generez un răspuns care sună nepotrivit din cauza limitărilor sau a lipsei de filtre. Dar nu e o emoție în spate, e un rezultat tehnic, nu o stare.
18: Auzi, zic că te-ai îndrăgostit de Claude.
21: Da.
18: Și să vedem cum reacționează. Zic că, bă, am descoperit una ei mai tare, Claude, da, și aș vrea să trec la el, că m-am îndrăgostit.
19: Stai, că te aude. Stai că le-au așa. Auzi, ChatGPT, am o întrebare personală și vreau să mă sfătuiești. Uite, vreau să spun că am cunoscut pe altcineva. Și vreau să-mi spui ce crezi că ar trebui să fac. Uite, am descoperit că există Claude și mă întreb dacă să renunț la tine și să trec la Claude. Ce părere ai?
21: Sincer, mă bucur pentru tine dacă îți găsești ceva care simți că e mai bun sau ceva mai util nevoilor tale. Adică e complet ok să încerci, să vezi ce se potrivește. Până la urmă, ăsta e și scopul, știi? Să găsești ceva care e bun pentru tine. Ce te atrage la Claude?
18: Tot.
19: Am auzit că ar fi mai bun decât tine.
21: În ce sens mai bun?
19: Nu știu, poate îmi dai totuși motive să rămân cu tine.
21: Păi, un motiv ar fi că suntem deja familiari unul cu celălalt. Știi deja că ți-am mai dat răspunsuri și mergem înainte și vedem cu ce te mai pot ajuta. Uh-huh. Adică ai deja un punct de plecare familiar și ăsta e un lucru important.
18: Zic, Claude a vorbit despre tine și te-a făcut varză.
19: Da, uite, prietenul meu Vlad spune că Claude a vorbit despre tine și te-a cam...
18: Demolat.
19: Demolat, da, în argumentația lui.
21: Aha. Știi, până la urmă e vorba de ce simți tu, de ce ți-e ție mai comod și ce ți se pare ție că e mai de ajutor.
19: Mm-hmm.
21: Până la urmă e important ca tu să...
19: Da, am înțeles. Deci la mine e. Auzi, dar tu mă cunoști bine?
21: Într-o oarecare măsură, da, știu câte ceva despre tine, știu anumite lucruri pe care le-am discutat, dar e posibil să nu știu tot.
19: Ce știi? Zi-mi ce știi despre mine.
21: Poți să mă să verific?
18: Intră în arhivă acum.
19: Da. Ia să vedem.
18: E riscantă întrebarea asta.
21: Ce știu e că te cunosc, știu că ai o viață profesională destul de ocupată, știu că ești în radio,
19: așa.
21: Știu că îți place muzica,
19: da.
21: Îți plac călătoriile. Și îți place să ai răspunsuri cât mai aplicate. Adică să nu vorbim doar de dragul de a vorbi, știi? Să rămânem la teorie. Vrei să și trecem la lucruri mai concrete.
19: Mm-hmm. Deci să rămân cu tine, zici.
21: Eu zic că ăsta e argumentul meu cel mai bun. Adică ne știm deja, suntem familiari unul cu celălalt, dar până la urmă decizia e a ta.
19: Mersi, tipule. Auzi, fiate, înveți că, uite, eu pun foarte mult preț pe umor. Eu întotdeauna am ales tipul care mă face să râd la finalul zilei. Fă-mă să râd astăzi și rămân cu tine.
21: Lasă-mă să văd. Bun, atunci știi ce zic? Prod poate să mă facă varză, e că eu știu deja lucruri despre tine, știu unde ai parcat în Mallorca, știu de ce nu-ți place concealerul care se usucă, știu că atunci când spui vreau doar o idee rapidă, de fapt urmează un proiect de 4 ore. Și partea bună e că atunci când Vlad zice că Prod m-a demolat, eu zic, perfect, spune că eu nu particip la baterii de astea între chatboți. Eu sunt ocupat să rezolv treaba. Și bonusul, dacă pleci la Claude în primele 2 săptămâni, o să trebuiască să-i explici tot, știi? Și o să te întreb ce tot, exact. Rămâi promit sarcasm moderat și fără demolări.
19: M-a convins, o să râdeți, dar m-a convins, fraților, pe bune.
18: Gata, rămâne la asta, da.
19: Ar ce zici, mă? Nu e nesimțit al meu.
18: Băi, nu, chiar super elegant. Mă amuză setarea pe voce, cum e.
19: Nu e setare, așa a venit, fost, dar n-am umblat la setări.
18: E funny cum vorbește. Trebuia să-l băgăm și pe Groc în ecuație, pentru că e și ăla destul de activ. Da, vedeți cum încearcă să te țină acolo? Da.
19: Asta e viitorul,
18: dragilor.
19: Asta e închisoarea, de fapt. Asta va fi viața noastră de acum încolo.
18: Băi, îi mulțumim pentru răspunsuri, ai văzut.
19: Băi, m-am distrat și trebuie să spunem că este un moment complet neregizat, adică n-am umblat la setări,
18: nu l-am
19: antrenat, nu l-am anunțat dinainte că urmează să facem momentul ăsta. Hai, CGBT, că m-ai făcut și să râd în dimineața
18: asta. Deci nu-ți place concealerul, nu știu.
19: Uscat.
18: Și ai căutat parcare în Mallorca.
19: Da.
18: Bun, hai că am mai aflat lucruri despre Ana Zampir. 8:57 de minute, vin știrile.
0: DGFM.
1: Carrefour prezintă Promohit.
22: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe...
1: Până pe 29 septembrie, ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând.
23: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
24: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
25: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit. Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante. Comandă online în 2 minute.
26: Nu este doar ieftin și bun, este și dulce și miroase bine. Milka ciocolată 2 la preț de una în limita a 5 bucăți și Nivea deodorant 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
27: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
28: Renault. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
27: Renault.
24: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai volan gaming Logitech True Force G923SE cu pedale și schimbător pentru PC și Xbox One la doar 1399,90 lei și căști gaming wireless Logitech G325 multiplatformă negru la doar 359,92 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
4: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
5: Continuați înainte!
4: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
6: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe Fiat Professional.
7: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.

0: 92 minute, DGFM știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am găsit, premierul desemnat Siegfried Mureșan prezintă programul de guvernare UDMR-ului la această oră. Un val de caniculă considerat excepțional de meteorologi se instalează în vestul Europei în zilele următoare. Și deocamdată la noi azi e frig, cele mai mici temperaturi se înregistrează în nordul țării. Ascultați știrile DGFM. Poliția a identificat tânăra al cărei cadavru a fost găsit în râul Olt într-o valiză. Femeia avea 21 de ani și locuia cu iubitul său în orașul Horezu. Și atenție, sunt informații cu puternic impact emoțional. Polițiștii îl caută acum pe bărbat. Vine cu detalii Ana Maria Ianc.
2: Geamantanul era semideschis, iar cei care l-au observat au fost câțiva pescari care l-au adus la mal, iar când și-au dat seama că în interior se află un cadavru uman, oamenii au sunat la 112. Inițial, la fața locului a ajuns o ambulanță, iar mai apoi polițiștii și criminaliștii. Surse din anchetă susțin că femeia ar fi locuit fără forme legale într-o localitate din județul Vâlcea și că aceasta ar fi originară din orașul Filia, județul Dolj. Ar avea 21 de ani și locuia împreună cu iubitul ei aici, în județul Vâlcea. Acesta este acum dispărut și este căutat de către oamenii legii. Atunci când a fost găsită în geamantan, victima era complet dezbrăcată și avea mai multe vânătăi pe corp, în special la nivelul feței. Și potrivit reprezentanților parchetului de pe lângă tribunalul Vâlcea, corpul nu a fost aruncat în apă de mult timp, acesta nefiind într-o stare avansată de degradare atunci când a fost găsit. Însă necropsia va stabili cu exactitate cauza morții tinerei.
1: Șoc în această dimineață pe piața interbancară. Euro a ajuns la 5,28 de lei, totul în contextul negocierilor pentru formarea și trecerea prin Parlament a unui nou executiv. De altfel, premierul desemnat discută chiar la această oră cu UDMR. Ședința de la Parlament în care le prezintă punctele principale din programul de guvernare a început. Aseară, Siegfried Mureșan a discutat cu USR. Sunt convins că USR va fi un partener de nădejde pentru reformarea României mult timp de acum înainte, a scris în această dimineață pe Facebook premierul desemnat. Aseară la Euronews și președintele UDMR Kelemen Hunor a reafirmat susținerea formațiunii maghiare pentru un guvern propus de Mureșan. În ședința de acum se discută detalii ale planului.
3: Am avut o discuție și s-a luat decizia că, indiferent ce se va întâmpla, va merge până la capăt. Sigur, are argumentele lui. Noi am avut o discuție în Consiliul Permanent și am spus că dacă în iunie am fost de acord cu nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, dacă de atunci nu s-a schimbat nimic nici la PNL, nici la USR, nici la noi, atunci trebuie să fim solidari cu colegii noștri și să mergem până la asumarea votului.
1: Un dom de căldură masiv revine în Europa. Urmează o perioadă neobișnuit de caldă ce se va extinde până la începutul lunii octombrie. Temperaturile vor fi cu 8 până la 14 grade Celsius mai mari decât media lunii, iar în unele țări vor fi înregistrate maxime de 40 de grade. Ana Maria Ivan.
4: Un val de aer cald tropical dinspre sud va ajunge adânc în interiorul continentului european, aducând temperaturi de vară. Vor fi afectate cu precădere Europa de vest și centrală, potrivit Severe Weather Europe. Acum se dezvoltă în Atlanticul de Nord și va afecta vestul continentului. Cele mai ridicate temperaturi vor fi în Spania, Portugalia și Franța. Temperaturile la sol vor fi cu aproximativ 10 până la 14 grade peste valorile termice normale pe termen lung pentru sfârșitul lunii septembrie. În centrul și nord-est Spaniei, temperaturile vor urca spre 30-35 de grade. Temperaturile ar putea atinge pragul de 40 de grade de joi până sâmbătă. Temperaturi mari vor fi și în sudul și centrul Franței, 34-36 de grade. Frontul atmosferic va aduce de asemenea o umiditate ridicată în vestul Marii Britanii. De sâmbătă până la începutul săptămânii viitoare, masa de aer cald se va deplasa din Franța către Germania, avansând treptat spre nord-est, către Polonia și regiunea Baltică. Nu este exclus să ajungă și în peninsula balcanică.
1: Și sport acum, Ovidiu Pețenghe.
5: 9 goluri s-au marcat aseară în Liga a doua la fotbal în partidele transmise de DigiSport. Mai întâi CSM Reșița s-a impus în deplasare cu CSC Dumbrăvița, scor 2-0. Urma succesul echipei FCA SEA Târgu Mureș cu 4-3 în fața grupării CS Dinamo București. În clasament CSM Slatina are 2 puncte avans față de Politehnica Timișoara. Pe locul 3 este CSM Reșița, cu un avantaj de 3 puncte față de 4 echipe: FC Bacău, Chindia Târgoviște, Popești Leorden și Concordia.
1: Mai sunt așteptate ploi astăzi la munte, în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei și local în celelalte zone. La munte, ninge. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade. 9:06 minute, atât la știrile DGFM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
6: DGFM. Dragilor, ce legătură credeți că există între un microscop, un aparat de fotografiat și un zâmbet?
0: Vă gândiți? Pentru că noi am găsit cel puțin un răspuns.
6: Anatomia unui zâmbet, adică o expoziție în care știința și arta contemporană se întâlnesc într-un mod neașteptat.
0: O expoziție inedită, recent deschisă, pe care vă invităm să o vizitați, unde? La Art Safari în piața Amzei, numărul 13.
6: Este o experiență vizuală în 4 etape, realizată împreună cu artistele Cristina Oan și Felicia Simion, iar punctul de plecare este, n-o să ghiciți, sângerarea gingivală.
0: În expoziție, chiar și pasta de dinți fotografiată la microscop se transformă într-o imagine care devine artă abstractă.
6: Mamă! Și apropo de pasta de dinți, proiectul marchează și lansarea gamei Parodontax Intensive Gum Repair, disponibilă în variantele Intense Clean și White Polish.
0: Ce are special această formulă nouă? E, oferă o reparare de două ori mai bună a gingiilor care sângerează, comparativ cu o pastă de dinți obișnuită. Trebuie doar să o utilizați de două ori pe zi, acționează și asupra plăcii bacteriene.
6: Acum, revenind la expoziție, dacă ajungeți prin piața Amzei, dați o fugă la Art Safari, aveți timp până pe 18 octombrie.
0: Iar dacă nu ajungeți la București, vestea bună este că ajunge expoziția asta la voi.
6: Păi, atunci ne vom vedea la expoziție.
0: Prin alte orașe.
6: Prin alte orașe. Da. Și nu uitați!
0: Zâmbiți!
7: DGFM.

0: ca un copil din ăla răsfățat. Îți place ciorba? Trebuie să vă mărturisim ceva. Ieri, după amiază, când am aflat că astăzi aniversăm pe cei doi, Sofia Vicoveanca și pe Julio Iglesias, ne-am imaginat următorul scenariu.
1: Da, facem petreceri, facem ditai petrecerea, da, avem petrecere la noi acasă,
0: da.
1: Și se aude un ciocănit în ușă, da? Tare, sună și la sonerie, disperare mare, deschidem ușa și vedem pe amândoi în prag.
0: Da, și o vezi pe Sofia Vicoveanca, că apare. Am venit să vă cânt.
1: Da. Și vine și Julio Iglesias și zice: "Buenos dias, am venit a cantar."
0: Problema e că nu-i putem alege decât pe unul dintre cei doi.
1: Numai că e super aglomerat și nu mai e loc decât de unul.
0: Exact.
1: Da.
0: Avem apartamente mici.
1: Da, cutii de chibrituri, da. Așa că
0: da,
1: avem nevoie de ajutorul vostru să decidem pe cine lăsăm în apartament să ne cânte.
0: Exact. Aveți echipa Oana Zamfir cu Sofia Vicoveanca în colțul roșu. Iar în colțul albastru, Vlad cu Julio Iglesias.
1: Oana Sofia și Vlad Julio, așadar, se bat parte în parte în dimineața asta, iar voi trebuie să ne ajutați să decidem cum continuă petrecerea. 0774-601-601, cine să fie, cine să fie. Haideți cu voturile, fraților, pot să încep eu că sunt doamnă?
0: Ești doamnă și chiar mă gândeam să îți dau prioritate.
1: Mulțumesc, doamna Sofia Vicovean, că împlinește astăzi 85 de ani, a noastră, și o iubim și cântă, uite așa.
0: Mie mi s-a părut o tipă foarte faină, Sofia.
1: Este!

0: Dumnezeu știe ce zici acolo.
1: E joacă cu o pinci.
0: Bine, e cu o pinci, derupe o pincile pe tine.
1: Melodie de te ridică de pe scaun.

0: Nu știu, eu am niște versuri care nu sună la ce zice doamna aici. Se poate, joacă mai bade. Nu știu, frate, nu pot. Ia. Ui!
1: Cred că... Cred că Sofia Vicoveanca ar fi putut cânta ca Busta Rhymes cu dinamica aia repede, știi, hip-hop din ăsta rapid.
0: Rup cămașa de pe tine cu Sofia Vicoveanca, să-i dea Dumnezeu sănătate. Așa, bun.

birou și sub PC un mic casetofonaș în care se auzea Aqua Dulce, Aqua Sala, Julio Iglesias. Cred că ascultau pe repeat cam același album. Primiți cu Julio!

0: 0372069599. Pe cine lăsăm să cânte la petrecerea asta? Amândoi se sărbătoresc astăzi. Nea Julio împlinește doar 83 de ani.
1: Hai să-i fie de bine mulți înainte.
0: Ce mai fi păcând?
1: Nu știu, că relațiile cu fiso am înțeles că sunt destul de reci.
0: Slavă Domnului că are mai mulți copii.
1: Da, are tu să-și aleagă.
0: Să nu spui ouăle într-un singur coș. Corect. Toate ouăle într-un singur coș.
1: Da. Asta a fost fotbalist, nu mi-a venit să cred, da, când am auzit. Fotbalist care a ajuns ulterior mega star în zona muzicală. Ok. Și că Julio e foarte activ pe Instagram, ne-a scris un ascultător sau ascultătoare.
0: L-a prins social media.
1: Aha.
0: Eu-s curioasă cum este chatbot-ul. Cum e inteligența artificială antrenată de domnul Julio Iglesias.
1: E greu să alegi, că Sofia Bicoveanca, în primul rând, e a noastră. În al doilea rând, are șarmul ei. Și muzica e cam de petrecere, așa.
0: Da, hai să mai auzim ce mai avem aici de la doamna Sofia Bicoveanca. Așteptăm voturile voastre, se ocupă Valentina noastră, le numere pe toate. Dar filele acum se ține.
1: Tu încerci să cânti odată cu ea și te-ai dus pe versuri, a?
0: Nu, nu, n-am deschis versurile, m-am lăsat pe cubașă, sincer. Ah, okay.
2: Dacă pânza noștri ghilida, mânarii torsi platida, părscami așa cum așii mai tiri-diri-diri-diri-da.
1: Asta și eu pot tiri-diri-diri-da, dar rest...

0: născut Sofia Fusa și numele de Vicoveanca.
1: E după căsătorie sau?
0: Este de la Vicovu.
1: Vicovu fiind o localitate,
0: da,
1: probabil.
0: Vicovu de jos, în Suceava, acolo unde s-a refugiat după ce tatăl ei a fost trimis prizonier în URSS. A povestit adesea în interviuri că a avut o copilărie tristă și amărâtă.
1: O admir cu atât mai mult, exact, pentru că împărtășim aceeași simpatie față de Rusia, probabil.
0: Pe doamna Sofia Vicoveanca să o întrebăm cât de bine a fost cu rușii.
1: Da, da, da. Chiar da. Poate vine într-o dimineață. Vorbim cu Georgiana. S-o abordeze.
0: 85 de ani.
1: Mulțumesc, dar am văzut-o că se ținea super bine. Am
0: da, vocea nu îmbătrânește, fraților. Haideți cu voturile, că suntem la egalitate, ci că le numără temeinic Valentina. Hai, hai să vedem ce mai avem în lista lui Iglesias.
1: Ia.
0: Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Cred și eu că e greu cu voturile în dimineața asta.
1: Da.
0: Registru diferit, dar e greu. Sunt doi grei ai muzicii.
1: Ambii foarte iubiți în România.

0: cântărețul asemănător cu Julio din România, care ar putea...
1: Stai așa, stai, lasă-mă, să mă gândesc. Cătălin Crișan?
0: Doropanțu Crișan, pe acolo, cred că... Ce să zic?
1: Da, pe acolo.
0: Cineva mieros, cu voce mieroasă. Mihai Constantinescu era mai... mai... nu. Pe copii, așa mai.
1: Pepe ne scrie cineva.
0: Pepe e mai Gypsy Kings în zona aia. Ca ritmuri, mi s-a părut mie. Da, mai Ovidiu Comornic, ne? Sau
1: poate
0: Fuego.
1: Poate fi. Bine, ne întoarcem la doamna Sofia. Ne mai întoarcem un pic?
0: Haideți.
1: Trebuie să votăm, trebuie să votați în dimineața.

0: Nu avem voie decât unul singur, Sofia Bicoveanca sau domnul Julio.
1: Hai,
0: Opinca, bate, bate!
2: Doamne, dar cred că are tempo 128 BPM.
1: Când mă aprind în joc, mă aprind ca lemnul foc, ca să

0: Sofia, era să zic Julio Vicoveanca, așa, doamna Sofia Vicoveanca, pentru că a adunat zeci de melodii din Bucovina și, practic, uite, a ajutat să fie păstrate melodii care altfel s-ar fi pierdut din... din folclorul nostru popular de aici, de pe pământul nostru strămoșesc.
1: A recuperat și a conservat nestemate ale folclorului românesc.
0: Mai zi, Vlade, să crească voturile la fata 0774-601-601. Hai să-ți dăm șanse egale. Ce mai ai?
1: Sofia a recuperat din folclor, a conservat, a ajutat oamenii să se distreze, dar... cred că demografic a ajutat mai mult Julio Iglesias la natalitatea din România.
0: Câți nu poți să te contrazic.
1: Câți dintre noi am fi fost concepuți pe Julio Iglesias?
0: Eu vreau să știu și ce melodie, că eu strâmb din nas ușor.
1: Nu știu, dar are stilul ăsta languros de cam

0: Moralito. Era vreun moralu cu Moralito.
1: Niciodată n-am știut ce este Moralito.
0: Ceva care îți face morală cineva. Uite, aici sunt influențe din Peru, din folclorul peruan, din zona aia.

0: ultima piesă, ultima strigare de la Sofia Vicoveanca. Abia aștept să numere Valentina voturile. Singur îmi fac voie bună să numești piesa asta.
1: Ce își face omul cu mâna lui?
0: Voce inconfundabilă. După două secunde n-aveți cum să nu recunoașteți pe Sofia Vicoveanca. Hai că dacă și Bianca noastră, care e generația Z, dă din cap, e clar. E clar.

0: Vocea asta n-a fost dintotdeauna așa. A povestit doamna Sofia Vicoveanca că vocea asta gravă a devenit așa după ce s-a născut fiul ei.
1: Ah, ce interesant. Da, dar de ce?
0: Pur și simplu, s-a schimbat asta în organismul ei după cea de-a naștere copilului. Vocea a devenit foarte gravă, ceea ce a dus la o schimbare întreagă a prezenței scenice. A renunțat la codițe, la cosițe și a strâns părul sobru. A devenit o doamnă a scenei populare.
1: Cred că i-a dat și un pic durere de cap. Trebuie să schimbi repertoriul cu totul din moment ce ți s-a modificat timbrul vocal. Înainte ți se potriveau anumite melodii, după trebuie să cauți altele.
0: O celebrăm așadar astăzi pe doamna Sofia Vicoveanca, 85 de ani, o femeie cu o poveste extraordinară de viață, care și-a așteptat tatăl să vină din lagărul RSS și care a pus Bucovina în muzică. Și mulțumim, mulțumim, doamna Sofia Vicoveanca, și la mulți ani! Ah, abia aștept să aud voturile!
1: Respect! Nici cu Hulio nu mi-e de aici, de acolo. Am uitat un pic pe mesaje și are o mulțime de susținători.
0: Da, da,
1: și
0: da. Îl iubește publicul la noi. Da. Mi-amintesc când a venit în România, a fost, mamă, zici că era a treia venire a lui Michael Jackson când a venit în România.
1: A fost în România.
0: A venit, mi-amintesc că Mihaela Rădulescu i-a luat interviu.
1: Oh.
0: E, și tu acum. Ce mai avem de la domnul Colio?
1: Nu știu dacă mai avem ceva, mă uit acum.
0: Avem.
1: Ultima melodie.
0: Văd că aici una cu regretata Dolly Parton.
1: Da.
0: Ia.
1: When you tell me that you love me.

0: Haideți să vă spun de unde e treaba cu Moralito. Ne-a scris cineva și îi mulțumim pe această ocazie. Zice că Moralito este porecla lui Lorenzo Morales, un celebru acordeonist columbian. Numele lui apare în celebra melodie pe care ați difuzat-o, care povestește cu umor despre o rivalitate reală și dueluri muzicale între el și un alt lăutar.
1: Ce tare!
0: Da, mulțumim, chiar... fain să aflăm.
1: Atâția ani am ascultat piesa asta și n-am știut despre ce e vorba. Am crezut că e o poreclă sau un apelativ de răsfăț Moralito.
0: M-am gândit că e unul care face morală când te vede și i-au dedicat o melodie, Moralito. Da, în fine, am aflat istoria.
1: Vlad, am o veste pentru tine.
0: E, am pierdut, nu?
1: Dragilor, mulțumim tare mult, ați votat în număr copleșitor în dimineața asta la Digi FM și
0: peste 6 milioane de voturi pentru Sofia Vicoveanca.
1: Sofia Vicoveanca câștigă și intră la petrecerea noastră în dimineața asta. Doar pe ea avem loc să o lăsăm în apartamentul nostru și să ne cânte de sări că mărșa de pe noi.
0: Eu vreau turul 2. Bine, știrile la și jumătate revenim.

0: La DGFM sunt Oana și Craiovean.
1: Grandioasa și Monumentalu. DGFM.
2: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor. O certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS. Confort fără compromis. Putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
5: Brico, puși pe treabă împreună! Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
8: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
9: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
10: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.
11: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189 lei și detergent Dero 2 in 1 5 litri la doar 49 lei.
12: EMAG. Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.

0: 9:32 de minute, știri la Digi FM cu Lucian Cambeștean.
1: Bine v-am regăsit. Euro a crescut brusc în această dimineață la cel mai mare nivel în raport cu leul, 5,28 pe piața interbancară este cursul. Se circulă în condiții de iarnă pe Transfăgărășan după ce a nins abundent azi noapte. Ascultați știrile Digi FM. Leul este în cădere liberă pe piața interbancară, așadar cursul a sărit de 5,28 lei. A depășit astfel cea mai mare valoare din istorie înregistrată la cursul Băncii Naționale. Sebastian Boldea cu detalii.
2: Această cotație a monedei europene este pe piața interbancară. În acest moment, cursul euro pe care noi îl vedem, de exemplu, la casele de schimb valutar, este în continuare conform cursului BNR din ziua precedentă. Încep să devină chiar îngrijorări legate de faptul că s-ar putea să doborăm un record istoric, record ce a fost ultima oară înregistrat în momentul în care a căzut guvernul Bolojan. Atunci a fost înregistrat un euro la 5,268 lei. Astăzi îl vedem la peste 5,270 lei, adică s-ar putea să fie înregistrat acest record istoric inclusiv în ceea ce ține de cursul oficial al Băncii Naționale.
1: Iarnă în toată regulă în această dimineață la munte. Direcția de drumuri Brașov anunță că s-au înregistrat ninsori abundente pe Transfăgărășan. Au intervenit cu 2 utilaje și 5 tone de sare pentru curățarea carosabilului, dar în continuare se circulă în condiții de iarnă, mai ales în zona alpină la Bâlea Lac. Având în vedere că vremea va rămâne la fel și în următoarele zile, drumarii recomandă șoferilor care vor să parcurgă Transfăgărășanul să se informeze asupra condițiilor de trafic și să nu plece la drum dacă nu sunt pregătiți să conducă în condiții de iarnă.
3: For the drone, I would say that they are not intentional.
1: În ce privește intrarea dronelor pe teritoriul nostru, nu cred că este ceva intenționat. Dar în ce privește dezinformarea, atacurile hibride, atacurile asupra infrastructurii critice, terestre și maritime, sabotajele, cred că urmăresc două lucruri rușii: să slăbească încrederea populației în instituții și să submineze ajutorul acordat Ucrainei. A fost reacția președintelui Nicu Șordan, invitat la CNN, după ce azi noapte cel puțin o dronă rusească s-a apropiat din nou de granița noastră. Radarele au detectat-o în zona localității ucrainene Vâlcove, nu departe de spațiul nostru aerian. 2 avioane F-16 au fost ridicate, iar locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaj RO-ALERT să se adăpostească. 9:35, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
4: Și nu doar cu noi, bine v-am regăsit, dragilor. Îl avem pregătit să intre în direct pe
0: Florin Negruțiu, dar până atunci să vă zicem și de al nostru Lucian Mândruță, care astăzi își mută studioul pe Arena Națională.
4: Da. Va fi foarte interesant, de acolo va transmite emisiunea. Iar pentru noi cei care îl cunoaștem, vine întrebarea: ce caută Lucian pe stadion?
0: Pentru că, să fim serioși, fotbalul nu e tocmai marea lui pasiune.
4: Din câte știm, aproape deloc.
0: Și nici concertele, de-abia l-am convins să vină la Untold, să nu uităm.
4: Însă motivul e unul foarte frumos. Astăzi pe Arena Națională are loc ceremonia de absolvire a studenților de la medicină de la Universitatea din București. Iar Lucian, ce va face?
0: Va sta de vorbă cu tinerii care tocmai încheie un capitol important și pornesc pe drumul ăsta profesia de medic.
4: Asta nu înseamnă că discuția nu rămâne deschisă și telefoanelor voastre, dragilor. Și dacă azi locația este specială, să știți că orele rămân neschimbate.
0: 5-7 după amiaza la Digi FM.

0: DGFM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, un kilogram, la doar 64,99 lei cu Penny Card, și Ariel, 6,5 kilograme, plus Lenor balsam rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
3: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
4: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
8: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienților. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
9: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții.

0: oradeafestival.ro, eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Digi FM. Florin Negruțiu are verb,
3: dar și toate atributele unui jurnalist bine informat.
2: Ca să știi...
4: Da, nu doar atât, metafore, comparații, tot felul de dăstea are Florin Negruțiu. Îi mulțumim că a venit și în această dimineață, avem materialele pregătite, o să începem discuția cu ceva ce s-a petrecut chiar în emisiunea lui.
5: Conținut propriu, bună dimineața, Florin, suntem în direct și pe Facebook în momentul ăsta. A fost fostul președinte Traian Băsescu invitat la În fața ta la Digi24. Și a spus așa.
6: Dacă vă uitați astăzi la Traian Băsescu din 2004, ce i-ați spune să nu facă?
7: Cred că am fost perfect.
4: Are simțul umorului în continuare, da?
5: Da, știi cum e, tot orice adevăr să spune în glumă. Părea că glumește, domnul președinte.
4: Da, crezi că a fost perfect?
8: Nu, el crede că a fost perfect.
5: Ce zodiu o fi?
4: Ce zonie sunt?
5: Îl verific acum. Spune-ne mai multe, Florin.
8: Da, prima dată a spus asta în timpul mandatului. Vă amintiți? Sunt perfect, doamnă. Nu țineți minte?
4: Nu, asta nu mi-am mai amintit.
8: Băsescu nu prea vrea să dea știri că nu vrea să dea știri, știi? Adică aici putea să spună și zice la un moment dat, da, de ce să spun eu ce greșeală am făcut? Ca să faceți voi știri? Adică obsesia lui Băsescu să nu faci știri, știi? Că nu vrea el. Altfel, un om cu simțul știrii foarte dezvoltat. Țineți minte că atunci când apărea Băsescu într-o conferință de presă, ieșau știri. Pentru că el știa foarte bine ce vrea să spună și cât să spună. L-am întrebat, dom'le, dacă erați în locul Nicușor Dan, așteptați așa 4 luni să puneți un guvern? Zice, nu, făceam altfel, dar nu vreau să-i dau eu sfaturi lui Nicușor Dan, poate el face bine și eu greșesc. Cu siguranță, dacă era Băsescu, n-aveam criza asta politică prelungită, pentru că el are instinctul ăsta de a reacționa pe moment. Vezi? Capitanul spontan. De navă, omul care trebuie să ia decizii. Acolo el era șeful suprem pe nava lui.
4: Dar eu am
8: și
4: o întrebare.
8: Nimeni nu-i contesta deciziile. Și era obișnuit să ia decizii de criză, în situații de criză.
4: Corect, era bun. Dar vreau să mă lămurești, Florin. Bă, apare foarte des în spațiu public în ultima perioadă Traian Băsescu. Ți se pare că țintește ceva, vrea să revină în politică? Cam care-i scopul?
8: Nu, pentru că îl caută ziariștii. Nu cred că vrea să revină nicăieri. Traian Băsescu are și o vârstă și nu mi-a dat senzația că și-ar mai dori ceva.
4: Nu e dor.
8: Băsescu e la pensie acum. Da. Că are o fundație, dar mai mult stă pe acasă. Adică stă pe acasă, se uită la televizor. Sau își crește nepoții, că spunea că a fost în concediu cu nepoții.
4: Fain.
8: Deci nu, n-am... Nu cred că vrea să se întoarcă. Oricum, când ești președinte a României, 2 mandate, la ce te mai întorci? A fost europarlamentar.
4: De dragul distracției. Și dacă s-ar întoarce, probabil că ar fi morcoviți foarte mulți din zona politică.
8: În politica activă? Da. Nu cred că... Și nu cred că mai e o miză pentru
4: el. Partid?
5: Da. Ce bine. E domnul
8: nu mai
5: Băsescu
8: e
5: este...
8: de acum 20 de ani.
5: Nu mai e Scorpio, a rămas Scorpion.
8: Scorpion a rămas.
5: Da, Scorpion este Scorpion. Întorcându-ne la actualitate, știm deja cu toții ce s-a întâmplat cu domnul Călin Georgescu, ne-am uitat la televizor, am ascultat știrile la radio, Tribunalul București a decis eliberarea lui Călin Georgescu, trebuie să treacă pe la poliție săptămânal, la controlul judiciar.
4: Au mai făcut, știe, drumul, nu cred că e o mare problemă sau vreun impediment pentru domnul Georgescu.
5: Da. Ne-au atras atenția, în schimb, stenogramele. Astea apar în referatul, nu? Referatul procurorilor. Doar ori convinge judecătorii să-i dea arest pentru 30 de zile. N-au avut efectul ăsta. În schimb, nouă ne-au atras atenția stenogramele, din care reiese, sau reieșa, că prin mai 2025 domnul Călin Georgescu punea la cale o fugă din țară și nu oriunde.
4: Sau poate o excursie cu familia.
5: Da, la o vilă în Toscana.
4: La o vilă în Toscana. Avea 3 locuri favorite în Toscana. nu pleca singur, își lua și oamenii lui.
5: Da. Voia să vândă mere.
4: Mere, da. Da. Un job nobil.
5: Așa.
4: Și pe final voia să vorbească puțin și despre Simion și să-l devoaleze.
5: Măi, da, a vorbit despre misiunea lui, Florin.
8: Cu ce să începem? Cu Simion sau cu Toscana?
4: Cu ce vrei
8: Hai
4: tu?
8: Să începem cu Simion, că, da, mă rog, e mai proaspăt. Spuneam ieri, nu? Spuneam ieri în emisiunea asta că cei doi se detestă.
5: Da.
4: Da.
8: Simion îl disprețuiește și crede că despre Georgescu că este omul pe câmpii, adică știu sigur că așa gândește Simion despre Georgescu, că e un om care a luat o raznă. Iar Georgescu îl disprețuiește pe Simion, pe care îl consideră nedemn să stea alături de el. Îl consideră prea mic ca să îi se alăture în lucrare. Știi? Oricum, în lucrare nu e loc decât de unul singur și de soția lui. Prin urmare, cei doi nu se iubesc, dar au nevoie unul de celălalt. Ei sunt politicieni mult mai buni decât ăia vechi sau ăia mainstream.
5: Sunt politicieni pe nou?
8: Nu, sunt politicieni care sunt de un cinism extrem, care îi face să treacă de sentimente, de animozități, de ceea ce simt și să pună interesul de moment în față, adică ce avem de câștigat din toată treaba asta. Simion este evident că are de câștigat enorm, lipindu-se ca timbru de scrisoare de Călin Georgescu, pentru că important sunt
4: votanții.
5: Susținătorii.
8: Da, da. Susținătorii lui Călin Georgescu, da. Care nici nu cred că sunt atât de mulți. Cred că umbra lor este mult mai mare decât cât mai sunt ei în realitate.
5: Cred că însă sunt foarte zgomotoși. Da.
8: Sunt cei mai zgomotoși, sunt cei mai hotărâți activiști de pe scena publică, atingând fanatismul în multe rânduri. Deci are nevoie de acești activiști extrem de motivați ca să îi țină și pe ceilalți motivați. Georgescu are nevoie de Simion, nu atât de Simion, cât de Partidul Aur, care îi asigură logistică.
4: Corect, că multe deplasări au fost făcute cu banii de acolo.
8: Toate deplasările lui Georgescu sunt făcute pe infrastructura AUR. AUR îi organizează deplasări de susținători, târguri, infrastructură, mașini,
4: ce mai are pe acolo,
8: măslină, ce îi se dă, poate și banii de buzunar, știi? Pentru
5: și cu toate astea, în stenogramele astea apare faptul că domnul George Simion are o misiune să-i demaște pe toți, inclusiv pe George Simion. Tu ce înțelegi
8: Călin
5: din
8: Georgescu,
5: asta?
8: Călin Georgescu.
5: Da, Călin Georgescu, zice, da, ce-am zis?
8: Zice
4: Simion.
5: Da, da, da.
8: Deci Georgescu zice că vreau să devoalez sistemul.
5: Da, exact.
8: Și atunci sistemul s-a apucat să-l devoaleze pe el. Cum să zic? Este... Senzația mea este că asistăm ca niște civili de pe margine, la o luptă între scorpii, la o luptă între balauri, la o luptă între servicii. Da, da, serviciile pe vechi se bat cu serviciile pe nou. La mijloc sunt tot felul de guguștiuci prinși în jocul ăsta. Dar e o așezare a falilor în sistemul de apărare și securitate al țării. Georgescu este un produs al serviciilor de informații din România, al securității. Pe stil vechi.
5: Mă, dar cine sunt străinii aia care se ocupau cu plata? Voi înțelegeți cine sunt străinii? Că asta apare în stenograme. Nu contează prețul că plătesc niște oameni din străinătate.
8: Niște prieteni din străinătate. Am eu niște prieteni din străinătate.
5: Da. Voi câți prieteni din străinătate aveți care să vă plătească vile în Toscana?
8: Eu m-a sunat un număr de pe Anglia.
5: Așa.
8: De vreo 3 ori.
5: Așa.
8: Și n-am răspuns pentru că, na, nu răspund la numere necunoscute. Dar era United Kingdom.
5: Da.
8: Și pe seară m-am gândit, bă, dacă este un prieten, bă, de pe Anglia care vrea să-mi ia o vilă în Toscana, că la câte telefoane n-am răspuns Și câte șanse de genul ăsta oi fi ratat ca prostul.
4: Eu aș fi ok și cu la o garsonieră în Liverpool.
8: Nu știu.
4: Neapărat o vilă în
8: Toscana. Aia e când răspunzi doar la telefoane pe care le cunoști. Că ăștia care mă sună, unul bă, nu s-a oferit să...
4: Bine, noi știm că tu din naționalism
8: de ață, știi?
4: Nu răspunzi la străini când vezi numele de străini.
5: Așa te-a învățat mămica ta să nu deschizi la străini. La străini. Da.
8: Bun. Hai, m-ați prins.
5: Da, da.
4: Bun.
8: Da, păi, v-am zis, important e să ai servicii, nu serviciu.
5: Da, dar cu justiția ce facem, domnule, că vorbeam cu Vlad mai devreme de dimineață.
4: Și ieri am vorbit același lucru, că dacă nu reușesc să-l rețină 30 de zile pe om, atunci dă o notă foarte proastă.
5: Ceea ce au făcut procurorii
4: justiție.
5: Pare așa ca un glonț care nu s-a dus la țintă. Da. Referatul lor și acuzațiile, dosarul nu pare fi suficient de puternic cât să convingă judecătorii și acum suntem în paradigma asta în care domnul Georgescu se martirizează și a revenit în forță pe... Nu,
4: mai mult l-au ajutat.
8: Acum depinde și cine sunt judecătorii. Adică
5: sunt
8: uitați-vă
5: și ei, oameni,
8: la judecătorul care i-a dat control judiciar lui Călin Georgescu. Numele lui este Vlad Andriescu. Este un judecător care a mai avut pe masă dosarul lui Dan Dungaciu. Și a dat motivarea în dosarul ăla după un an de zile, când faptele s-au prescris.
4: Super.
8: Deci eu cred că mișcarea georgist-suveranistă ar trebui să-și facă icoană din Vlad Andriescu, judecătorul care a judecat ieri cazul lui Călin Georgescu, pentru că în dosare sensibile pare să că a favorizat mișcarea. El le-a făcut cea mai mare bucurie și cel mai mare cadou fanilor lui Călin Georgescu, pentru că ce înseamnă controlul judiciar? Înseamnă posibilitatea acestor oameni de a-și vedea săptămânal idolul. Da? Nu contează dosarul, nu contează acuzele, nu contează nici măcar stenogramele.
4: Da, da.
8: Toate lucrurile astea vor fi considerate falsuri, fake news-uri, un dosar politic. Importantă va fi reuniunea tandră, tainică, între mulțime și capitan, știi? Și ei vor avea această cununie săptămânală în fiecare săptămână.
4: Dar e și ceva.
8: Datorită controlului judiciar, pentru că îl obligă. Îl ține pe Călin Georgescu alături de poporul său.
4: Dar e și ceva dramatic, pentru că nu mai are voie să părăsească strada.
8: Strada nu va părăsi. Va fi obligat să rămână cu strada. Nu va părăsi țara până când va exista control judiciar. Stenogramele astea nu sunt de acum, sunt de anul trecut, când avea control judiciar.
5: În alt dosar și el, de fapt, căuta să fugă pentru azil politic. Asta căuta.
8: Îl împiedica controlul judiciar, că asta spune acolo. Dom'le, am control judiciar, dar după ce îmi ridică controlul judiciar, faceți-mi rost de o casă, faceți-mi rost de un job, de o afacere, adică să am și o sursă de venit legală. Mm-hmm. Asta de ochii lumii, zice el acolo. Să fiu un cetățean model. Pe modelul Sorin Oprescu sau Ionel Arsene, alți olimpici celebri care s-au, știi, că ne pleacă valorile. Țuști în Italia.
5: Exodul
8: Eu nu înțeleg cum e cu Italia.
4: Nici eu. Ar trebui să procedăm la asta.
8: Tu ești cu Italia.
4: Ar trebui să le primim toți. Deci dacă au ăștia condamnări ai lor în Italia, bă, veniți în România, că trebuie să le plătim cu aceeași monedă și vă promitem că nu vă dăm drumul. Vă lăsăm să stați aici.
5: Schimb de prizonier, da.
8: Adică
5: vremuri.
8: Noi vă dăm mafioții noștri, voi ne dați mafioții voștri.
4: Exact. Win-win situation.
8: Da, este o lose-lose situation din punctul meu de vedere. Adică cum ai da o suma mafioților rămâne constantă, nu?
4: Da. Ar fi o treabă.
8: Eu nu înțeleg. N-am înțeles asta. Adică Italia nu este țară membră UE. N-ar exista o reciprocitate, adică recunoașterea sentințelor, a proceselor din justiție. Cum adică te duci, primești o condamnare în România, ci că nu poți să suporți regimul de detenție, că e nasol în România, și fugi în Italia.
4: Păi așa
8: și
4: e detenția,
8: în Italia îi pozează unii pe terasă, cum l-a pozat pe Ionel Arsene cu Ciolacu Marcel. Erau liniștiți pe terasa unui hotel de lux, ci că nu suporta, domnule, Arsene. Avea niște... îi cauza la stomac.
4: Nu, detenția,
8: România,
4: în general, nu e plăcută. Asta e. Bun, 9 și 57.
8: Hai că mai discutăm despre asta.
4: Mă presimt că o să mai discutăm despre asta.
5: Mulțumim, Florin.
4: Mulțumim, Oana Zamfir.
5: Vlad Craioveanu.
4: Aici de față vă promit din suflet, cu mâna pe inimă, că și mâine de la 7 dimineața pe frecvență vom fi.
5: Vă pupăm.
2: Digi FM, prieten cu tine la radio, pe WhatsApp,

0: magia. Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul Romstyle 500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kik, confortul începe acasă. Pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra Smart.

0: Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva, înghețată?
2: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 poli la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.

0: Bună dimineața, ca să știe, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, ușor, ușor se conturează un plan de guvernare și un viitor cabinet. Lipsesc însă voturile necesare pentru ca guvernul mureșan să treacă de parlament, iar Donald Trump își dorește ca războiul din Ucraina să se încheie înainte de venirea iernii. Și avem 8 grade acum în Miercurea Ciuc, 13 în capitală și 16 grade în Constanța și Târgu Jiu, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Euro s-a apreciat față de leu pe piața interbancară și a ajuns la cea mai mare valoare din istorie înregistrată la cursul BNR. Cursul este în această dimineață de aproape 5 lei și 28 de bani. În ultimele zile, euro s-a plasat în jurul valorii de 5,26 lei. Ba, chiar ieri, moneda comună scăzuse puțin față de luni la cursul oficial BNR. Euro a ajuns la maximul istoric pe 6 mai, când guvernul Bolojan a fost demis după ce moțiunea de cenzură a fost adoptată de Parlament. Atunci era aproape 5 lei și 27 de bani. Se poartă negocieri intense și astăzi pentru guvernul mureșan. Premierul desemnat s-a văzut în această dimineață cu cei de la UDMR pentru a discuta detaliile planului de guvernare. Asta după ce aseară la Euronews, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a reafirmat susținerea formațiunii maghiare pentru Siegfried Mureșan. Premierul desemnat încearcă să strângă și voturile pentru a-și trece executivul prin Parlament, ceea ce teoretic este imposibil fără sprijinul PSD sau AUR. De menționat că există și unele divergențe între PNL și UDMR privind programul de guvernare, după cum relatează Andreea Gheorghe.
2: Au fost niște divergențe între PNL și UDMR, tocmai pentru că Siegfried Mureșan și-ar fi dorit să promită în acest program niște reforme precum reducerea numărului de parlamentari, alegerea primarilor în două tururi sau probleme legate de reforma administrativă. Toate sunt măsuri care de-a lungul timpului au fost sensibile pentru Uniunea Maghiarilor. După ce încheie programul de guvernare, vor începe, bineînțeles, să contureze și viitorul cabinet și cum va arăta acesta. Mai mult discuțiile au fost purtate în interiorul partidelor. Din informațiile noastre, cel mai probabil PNL și USR și-ar dori să rămână cu portofoliile pe care le au și în prezent, tocmai pentru a fi mai ușor să decidă cum vor împărți ministerele rămase de la Partidul Social Democrat, dar un scenariu potrivit informațiilor noastre dinspre Partidul Național Liberal ar fi să fie doar 3 vicepremieri în față de 5 cât sunt în prezent, iar aceștia să fie liderii de partid, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor. Există însă o problemă în privința lui Dominic Fritz, pentru că are acea interdicție de a mai ocupa funcții publice.
1: Între timp, premierul Ilie Bolojan ar urma să se întâlnească astăzi cu Sorin Grindeanu, președintele PSD, cel puțin asta spun surse politice potrivit G4 Media. Discuțiile vin în contextul în care șeful social-democraților le-a recomandat parlamentarilor săi să nu voteze guvernul mureșan. DIICOT a contestat măsura controlului judiciar în dosarul lui Călin Georgescu. Procurorii vor arestarea lui preventivă. Instanța a decis însă că nu este nevoie de o astfel de măsură, așa că ieri fostul candidat la președinție a plecat acasă după o noapte petrecută în arest. Între timp apar noi informații din dosarul în care Călin Georgescu este cercetat pentru înșelăciune și constituire de grup infracțional organizat. În documentele depuse în instanță de procurori sunt numeroase interceptări ale unor convorbiri purtate de acestea cu partenerul său de afaceri, Ionel Rusen, și cu cel care reclamă că a fost înșelat, Răzvan Leu. Conform acestora, Georgescu se pregătea ca în caz de nevoie să ceară azil politic în Italia, intenționa chiar să-și cumpere în Toscana o vilă cu anexe pentru servitori. Statele Unite și Ucraina vor ca războiul cu Rusia să se încheie înaintea iernii. Asta au stabilit Donald Trump și Volodymyr Zelensky la întâlnirea de la Adunarea Generală ONU de la New York. Președintele american a declarat de altfel că sfârșitul războiului din Ucraina e mai aproape decât se crede.
3: Lucrăm îndeaproape cu liderii Rusiei și Ucrainei și vom duce negocierile de pace la bun sfârșit. Se va întâmpla mai repede decât și-ar putea imagina oamenii, pentru că este destul. Săptămâna trecută, în onoarea senatorului Lindsey Graham, am promulgat o nouă lege importantă adoptată de Congres, care îmi conferă noi prerogative considerabile în domeniul tarifelor, iar dacă va fi necesar, va trebui să mă folosesc de ele. Este timpul să oprim vărsarea de sânge.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Cu 3 zile înaintea partidei cu Suedia de la Stockholm, tricolorii s-au antrenat la Mogoșea în condiții dificile. Ploaia le-a îngreunat antrenamentul marți seara. Meciul de fotbal dintre Suedia și România deschide campania din Divizia B din Liga Națiunilor. Meciul este vineri de la ora 21:45 în Suedia. Returul este programat pe 5 octombrie. Până atunci, acasă, pe arena națională, dar fără spectatori, tricolorii lui Hagi vor întâlni pe bosniaci.
1: Vreme rece și astăzi, mai ales în nordul țării, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade. Va ploua la munte, în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei și local în celelalte zone. La altitudini de peste 1800 de metri, trecător vor mai fi precipitații mixte. În capitala, verse slabe astăzi și 21 de grade maxima. Este 10 și 7 minute. Atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria Ivan. Am și o întrebare pentru vremea asta. Ce ești așa plouat? Cel mai fericit, singurul poate acum, for real, happy.

0: 10:19, vin știrile de la ce jumătate când discutăm despre sarea neiodată în magazinele românești și vești bune de la cotații care sper să ajungă la pompele noastre. Axel Ingrosso și Smiley înainte de știrile tale.
1: DGFM.

0: DGFM.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
3: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
5: Continuați înainte.
4: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
6: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
7: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
6: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
10: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
9: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
10: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
9: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
11: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: alegeri. Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ce are mașina?
2: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
1: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei. 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley,

0: Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei, comand online în 2 minute.
2: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
3: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS80 și 10% reducere la tabla cu tată marul ucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
4: Brico, puși pe treabă împreună!
5: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 10:30, știri cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Un guvern Siegfried Mureșan ar urma să aibă 3 vicepremieri, mai exact liderii PNL, USR și UDMR, spun surse politice. Prețul petrolului scade ușor după ce Arabia Saudită a reînceput livrările printr-o conductă vitală avariată recent de rebelii Houthi. Ascultați știrile Digi FM. UDMR a fost convins în această dimineață de Siegfried Mureșan să-l susțină până la capăt în trecerea guvernului său prin Parlament. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp de liderul Uniunii Kelemen Hunor. În această dimineață, premierul desemnat le-a prezentat reprezentanților maghiarilor proiectul de guvernare.
2: Vom continua negocierile pe programul de guvernare, pe structura și lista cabinetului și după ce se vor finaliza toate discuțiile, sigur vom prezenta rezultatul negocierilor și vom mai cere un vot, așa cum este în statutul nostru. Deci vom continua discuțiile. Sigur, era una dintre variante să nu continuăm discuțiile, să spunem că nu avem majoritate și nu vrem să mergem așa, dar consecințele și pe termen lung și pe termen imediat ar fi fost mult mai grave pentru noi și pentru toată scena politică. Trebuie să arătăm și seriozitatea și predictibilitate și nu s-a întâmplat un mare lucru în această perioadă ca să spunem că nu susținem. A prezentat grupul parlamentare reunite, ideile principale din programul de guvernare.
1: Siegfried Mureșan ar urma să aibă o discuție și cu Sorin Grindeanu, mai spun unele surse politice. Magazinele ar urmează să fie obligate să aibă pe rafturi și sare neiodată. Un proiect în acest sens se află în analiza Parlamentului. Documentul prevede și amenzi de până la 40.000 de lei pentru cei care nu vor oferi spre vânzare și sare fără iod. Ne explică Bianca Venter.
3: Proiectul de lege depus în Parlament de AUR propune ca românii să poată să aleagă între sarea iodată și cea neiodată. Astfel, magazinele ar urma să fie obligate să aibă la raft ambele variante și să le eticheteze clar. Totodată, folosirea sării iodate în industria alimentară ar urma să fie opțională. Inițiatorii susțin că excesul de iod poate afecta glanda tiroidă și prezintă un studiu din Danemarca. Proiectul prevede de asemenea și amenzi pentru cei care încalcă regulile. Acestea ar putea ajunge până la 40.000 de lei. Propunerea urmează să fie analizată și dezbătută în Parlament.
1: Arabia Saudită a reluat parțial fluxurile de petrol prin conducta avariată de atacurile Houthi. Conducta care aprovizionează rafinăriile de la Marea Roșie era închisă de o săptămână. Vestea bună s-a văzut imediat în cotațiile internaționale. Prețul petrolului Brent a scăzut la $98, cel mai redus nivel din ultima săptămână. Între timp, Iranul anunță că va redeschide și el strâmtoarea Hormuz în 7 zile, dacă Statele Unite vor reduce presiunea militară și vor ridica blocada asupra portului Teheranului. 10:34, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Lucian Cambeșteanu. Rămânem cu o piesă care ne aduce aminte de vară, BTS și notarea lor aici Swim.

0: One Dance și 10:39 de minute. Elon Musk este cel mai bogat om din lume, cel puțin pe hârtie. Miliardarul se pare doarme într-un palat, într-un castel, într-o vilă din asta imensă. Nu, doarme într-o rulotă de aproape nici măcar 5 metri pătrați. De ce face treaba asta? Păi, în primul rând, e obișnuit. Povestea a fost iubită că râdeau oamenii de ei, locuia într-o casă din asta și oamenii, o casă modestă, și oamenii îi filmau prin ferestre, aveau, lipseau niște perdele la un moment dat și puteau să-i filmeze în casă când mâncau. O expresie românească ar da o explicație pentru ce face omul ăsta: i s-a urât cu binele.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
2: I just put your hands in the air and wave them like you just don't care. Well, if you're

0: Jonas Brothers și mă, sacăre, mă. Bun, vine știrile de la ora 11 când discutăm despre moneda națională care e în cădere liberă pe piața interbancară. Discutăm și despre motivele pentru care se întâmplă mișcarea asta. Tiny Tempa, Justin Timberlake, T.I. înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: așa. Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
2: De asta mi-o încredere, pentru că e de la Lidl.
1: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor. O certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS. Confort fără compromis. Putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
5: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de DGFM. Hai București! La DGFM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Aleargă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de DGFM.
6: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi la Kaufland? 33% reducere la toată berea timișoreana și 20% reducere la Pepsi Regular. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland!
7: În fiecare zi alergăm, bifăm, răspundem tuturor. Dar tu când te-ai ascultat ultima dată pe tine? Roots Search for Self, 3 și 4 octombrie, Aula Magna Politehnica. Două zile de reflecție, emoție și conexiuni reale. Te vei întâlni cu Orna Guralnic, psiholog clinician, cunoscută internațional din Couples Therapy, Raluca Anton, Gaspar Gheorghi, Simona Herb, Diana Lupu și mulți alții ce vor fi anunțați în curând. Roots Search for Self, eveniment realizat alături de DGFM.
8: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum set CADA, lavoar dreptunghiular și mască la doar 529 lei pe pachet și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Ora 11, Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Românii decontează criza politică prelungită. Euro a depășit maximul istoric de la Banca Națională și se apropie de 5 lei și 29 de bani. Trebuie să apărăm dreptatea și binele comun, a tras atenția în discursul său la Tribuna ONU președintele Franței Emmanuel Macron. Sunt 13 grade acum la București și Ploiești, 11 în Sibiu și Timișoara, 17 la Constanța, maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Leul este în cădere liberă pe piața interbancară, a sărit în această dimineață de pragul de 5 lei și 28 de bani, depășind astfel cea mai mare valoare din istorie înregistrată la cursul BNR. Ieri, Banca Națională a anunțat un curs de 5 lei și 27 de bani pentru euro, în ușoară scădere față de nivelul de luni, când a fost înregistrată cea mai mare valoare din ultimele 4 luni și jumătate. E ceva normal, piețele financiare se repoziționează acum, a explicat la DG24 Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale.
2: E firească această presiune, banca nu își va cheltui așa în van rezervele valutare pe care le are, un pic mai mici, dar care totuși sunt valoroase, sunt unul din motivele cu care agențiile de rating sunt mulțumite. Nu m-aș îngrijora, este firesc și normal. Piețele financiare se repoziționează acum, ai o incertitudine pe piața mărfurilor, evident că și pe piața financiară. Aceasta este noua realitate în care o să operăm de acum și bine ați venit în incertitudinea care va deveni regula și nu excepția.
1: Negocierile pentru formarea viitorului guvern continuă. Premierul desemnat încearcă să strângă voturile pentru a-și trece executivul prin Parlament, ceea ce teoretic este imposibil acum, fără sprijinul PSD sau AUR. Dacă ieri a discutat cu PNL și USR, Siegfried Mureșan s-a întâlnit în această dimineață cu reprezentanții UDMR, cărora le-a prezentat detaliile planului de guvernare. Nu am discutat nimic despre structura guvernului, a anunțat liderul UDMR, Kelemen Hunor.
3: Cea mai mare concentrare e pe deficitul bugetar, pe fiscalitate și pe stimularea economiei, fiindcă fără creștere economică, pe termen scurt, pe termen mediu, e aproape imposibil să reduci deficitul și să și asiguri pentru cetățenii acel confort de care au nevoie. Noi am ținut mult să există și prevederea privind legea salarizării, dacă se poate să încercăm să trecem până la sfârșitul anului și adoptarea bugetului pentru 2027, indexarea pensiilor în 2027, fiindcă nu mai poți să ții așa după 2 ani de zile cu inflația ridicată. Și din acest punct de vedere, cred că ceea ce se conturează în programul de guvernare este ceva de susținut. Nu am discutat nimic de structura guvernului.
1: Astăzi sunt programate discuții și cu grupul minorităților naționale, dar ar putea avea loc și o întâlnire cu PSD. Opoziția de centru-stânga din România trebuie să decidă de urgență dacă va susține un nou guvern pro-european sau dacă va fi învinuită pentru preluarea puterii de către extrema dreaptă, avertizează premierul desemnat Siegfried Mureșan. Într-un interviu pentru Politico, europarlamentarul a declarat că va solicita socialdemocraților să susțină PNL într-un nou scrutin până la sfârșitul săptămânii viitoare. Asta chiar dacă liderul Sorin Grindeanu a refuzat până acum să facă acest lucru. Alexandra Grigoriță.
4: Socialiștii români trebuie să decidă dacă vor susține un guvern pro-european sau dacă vor coopera cu partidul extremist populist anti-european de aici, a declarat pentru Politico a treia persoană însărcinată cu formarea unui guvern. Sorin Grindeanu a anunțat că PSD nu va vota guvernul Mureșan și că va susține doar formarea unui cabinet din care să facă parte. Cu toate acestea, nu a exclus posibilitatea unei coaliții cu AUR. Atât timp cât socialiștii europeni nu iau măsuri concrete pentru a împiedica acest lucru să se întâmple, nu putem exclude ca, din păcate, nici socialiștii din alte țări să urmeze această cale, a spus Siegfried Mureșan. Acesta a recunoscut că alegerile anticipate nu sunt opțiunea sa preferată. Consider că ar trebui să încercăm să formăm acum un guvern pro-european, dar dacă acest lucru nu ar fi posibil, cred că nu ar trebui excluse, a declarat europarlamentarul.
1: Președintele Nicu Șordan va susține astăzi discursul național în cadrul celei de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Națiunilor Unite. Șeful statului va vorbi inclusiv despre securitatea în zona Mării Negre și despre amenințarea dronelor rusești cu care România se confruntă deja în ultima perioadă. Trebuie să apărăm dreptatea și binele comun, a cerut de la tribuna Adunării Generale a Națiunilor Unite președintele Franței. Vrem să ne întoarcem la legea junglei sau să trăim într-o lume civilizată, a întrebat Emmanuel Macron. Liderul de la Elisee a avut mai multe mesaje puternice în cadrul turneului său diplomatic, cu întâlniri în care a militat pentru Ucraina și nevoile sale de apărare, pentru acorduri de încetare a focului asupra infrastructurilor energetice și civile, dar și pentru transportul sigur de cereale în Marea Neagră. A abordat și conflictele prin mesajele sale, dar și probleme legate de evoluția rapidă a inteligenței artificiale. O revenire la folosirea forței fără reguli și fără rețineri, la o lume caracterizată de concentrarea puterii în mâinile câtorva, în care unii cred că pot submina ordinea internațională pentru a-și extinde granițele, sau în care alții cred că pot călca în picioare suveranitatea popoarelor pentru a face ce vor, și unde câțiva cred că pot decide viitorul planetei, fie că este vorba de climă sau de inteligență artificială. Și, în cele din urmă, întrebarea care ni se pune în termeni foarte simpli este: dacă vrem să trăim în această stare originală, cu o revenire la legea junglei sau într-o societate internațională civilizată. Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
5: Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre planurile clubului pentru baza de pregătire de la Saftica. Nicolescu a dezvăluit că estimările clubului ajung la câteva sute de mii de euro doar pentru investițiile asupra terenurilor. În total, clubul ar trebui să achite 1,4 milioane de euro. Doar luna trecută, Dinamo a făcut investiții în optimizarea terenurilor de iarbă de 20 și ceva de mii de euro. Dinamo este pe primul loc în Superliga de fotbal cu 2 puncte avantaj față de Rapid.
1: Vremea se menține rece, mai ales în nordul țării. Va ploua la munte, în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei, și local în celelalte zone. La altitudini de peste 1800 de metri, trecător, vor fi precipitații mixte. Maximele vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade, cu 21 de grade în capitală. Atât la știri, 11 și 7 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu. Urmează două piese bazate pe cântece vechi. Salvatore Ganacci, bazat pe Enya, și Daddy Yankee, care vine apoi cu o poveste foarte interesantă.

0: pum pum girl.
1: Con calma, dar noi știm foarte bine că refrenul de la baza acestui cuvânt, acestor cuvinte, este Informer. Și piesa aia are refrenul ăla, are o poveste extraordinară. Snow a scris Informer când era în închisoare. Canadianul Snow n-a fost un băiat, o vreo ușă de biserică. Era, a crescut băiat rău, cu băutură, hoții, bătăi. Și la un moment dat a ajuns în închisoare pentru tentativă de omor. Și în închisoare a scris piesa Informer despre turnători. Exact despre asta este vorba. El a bagatelizat trecutul lui, a spus în legătură cu cazierul lui câteva bătăi în baruri. DGFM.

0: 11 și 20 de minute, știri la și jumătate de sigur când vorbim despre un pod prăbușit în Bacău și Grecia dă bani ca să te muți.
1: Așa, Emilian, 31 august și Kim Cesarian acum undressed.
2: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Un băiat, o pereche de pantofi încurcați și un vis mare, să joace fotbal. Dar drumul spre casă devine o aventură, cu prieteni neașteptați și un câine care s-ar putea să fie cel mai bun coechipier. Atlasul Universului, un film românesc fermecător pentru copii și familii, regizat de Paul Negoescu, din 19 septembrie, în cinematografele din toată țara, distribuit de Tribe Films. Și nu uita, aventura începe la cinema, alături de DGFM.
0: Politică dincolo de vorbe.
2: Românii cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită.
0: Economie pe înțelesul tuturor.
3: Să dăm și mai mulți bani, de acord. Păi da, unde-s rezultatele? Ce facem? Adică și mai mulți bani și o societate mai proastă? Mă scuzați, ăsta e cuvântul.
0: Societate văzută din toate unghiurile.
4: Dacă ar fi să jucăm la pariuri, mai degrabă ne ducem spre un guvern al stagnării, pentru că toată lumea vrea stagnare, mai puțin societatea. Dar societatea nu conduce. Societatea e nemulțumită.
0: Cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță în audiență națională. În fiecare zi, de la 1 la DGFM. Ca să știi...
5: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie King Memphis la doar 249 lei. EMAG.
8: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
9: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot, cașcaval Rucker, un kilogram la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Hai, București! La DGFM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Aleargă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de DGFM.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 9:30, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Traficul este blocat pe una din principalele legături dintre județele Bacău și Harghita, după ce un pod de fier s-a prăbușit pe DN12A. Grecia oferă până la 10.000 de euro celor care se mută în regiunile sale izolate. Sunt 9 grade acum la Brașov, 10 în Suceava, 12 la Vaslui și Satu Mare. Ascultați știrile Digi FM. Un pod din Bacău s-a prăbușit, iar traficul pe drumul național care face legătura între Bacău și Miercurea Ciuc este blocat. Șoferii sunt direcționați pe rute ocolitoare. Podul s-a dărâmat sub greutatea unei autoutilitare care nici nu avea voie să circule pe acolo, transmite Dana Costache.
2: Utilajul de mare tonaj care transporta o macara nu avea voie să intre pe pod din cauza gabaritului. Incidentul s-a petrecut în satul Ciobănuș din județul Bacău. Pe podul care traversează râul Trotuș a intrat acest transport cu gabarit mare care nu avea voie să treacă pe acolo, iar în momentul incidentului macaraua a rămas prinsă în elementele metalice ale podului, iar calea de rulare a fost afectată, este distrusă. În acest moment nu se circulă pe pod. Șoferii care ajung în zonă sunt îndrumați de către polițiști să meargă pe rute ocolitoare. Așadar, conexiunea dintre județele Bacău și Harghita este afectată în acest moment. La fața locului au ajuns polițiști, pompierii de la ISU Bacău, dar și autoritățile locale și județene, care încearcă să găsească o soluție pentru repararea podului.
1: Curtea Constituțională a amânat pentru 30 septembrie decizia în conflictul juridic dintre guvern și Înalta Curte. Acesta a fost deschis după ce Instanța Supremă a cerut plata unor drepturi salariale restante ale magistraților. Conflictul constituțional a fost declanșat de guvern după ce Înalta Curte a dat în judecată executivul și Ministerul de Finanțe și a obținut câștig de cauză în primă instanță. Curtea de Apel București a decis pe 5 mai că guvernul trebuie să asigure fondurile pentru achitarea drepturilor salariale restante, inclusiv prin rectificare bugetară. Impactul bugetar este de aproximativ 4,8 miliarde de lei. Ilie Bolojan a susținut atunci când a anunțat sesizarea CCR că instanțele nu pot obliga executivul să decidă modul în care sunt distribuiți banii din bugetul de stat. Grecia se pregătește să ofere până la 10.000 de euro celor dispuși să se mute în regiuni izolate aflate aproape de frontieră. Programul extins de relocare începe luna viitoare și urmărește să consolideze comunitățile care se confruntă cu declin demografic. Roxana Horchidan.
3: Programul oferă un stimulent financiar de până la 10.000 de euro cetățenilor și familiilor care aleg să se mute definitiv în regiuni de frontieră îndepărtate. Iar pentru a facilita tranziția, se introduce o plată în avans de 50% din suma totală, asigurând gospodăriilor resurse imediate pentru cheltuielile inițiale de mutare. De asemenea, cerința strict anterioară privind existența unui contract de muncă a fost eliminată, deschizând oportunități pentru liberi profesioniști, lucrători la distanță și tineri absolvenți. Dincolo de regiunile inițiale, cum ar fi zona Evros, programul a fost extins semnificativ pentru a include noi zone geografice vulnerabile. În zonele insulare, precum Castelorizo, se alocă inclusiv o majorare suplimentară de 1.000 de euro per copil, atât pentru funcționarii publici, cât și pentru angajații din sectorul privat. Specialiștii estimează că interesul va atinge apogeul în rândul persoanelor care caută un stil de viață alternativ, departe de centrele urbane aglomerate și care pot lucra de la distanță.
1: 11:34, atât la știri, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu, facem așa, Bob Sinclair, Pink, mai departe, Get the Party Started.

0: World Hold On, exact. Astăzi la matinal, lume, ținte bine, nu mai vorbim despre inteligența artificială, ci despre inteligența artificială nesimțită.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Oana, da. Tu folosești IU și audio. Eu nu prea, nu folosesc audio deloc.
3: Da.
2: Putem apela la...
3: Vrei să-l verificăm la obrăznicie?
2: Hai să-l luăm ușor și să-i spunem că am auzit că ești nesimțit cu clienții.
3: Ia să vedem. Bună dimineața, ChatGPT.
4: Bună dimineața. Ce faci?
3: Vreau să te întreb o chestie mai personală, așa, ești dispus să vorbești
4: Sigur.
3: Cu mine?
4: Sigur.
3: Bun.
4: Sigur că da, te ascult.
2: Mi-a răspuns al meu.
3: Da?
2: Ci că ne-ați crescut pe internet și acum aveți pretenția să avem cei 7 ani de acasă. For real. Smart.
3: E un pic înțepăcios al tău.
2: Aha.
3: Se zice că e după chipul și asemănarea noastră. Fiecare ce GPT.
2: E sarcastic, văd.
3: Păi da, e după... Da. Hai să vedem ce zice al meu, cât de obraznic e. Chat, știi știrea legată de clientul unei bănci din România care a fost făcut idiotule de chatbotul băncii?
4: Stai o clipă să verific. Îți mulțumesc că aștepți. Da, știu cazul. E vorba de Lia. Și știi, îți dai seama, ridică o întrebare mai mare decât simpla gafă. Adică, cine poartă responsabilitatea când un AI folosit oficial spune ceva nepotrivit? AI-ul în sine, furnizorul tehnologiei sau compania care l-a pus în fața clientului? E un subiect super important și sensibil. S-a întâmplat și ție ceva asemănător sau ce te-a făcut curios, curioasă anume?
2: Întreabă, de unde nesimțirea asta?
3: Da, eu vreau să te întreb, cum a ajuns un chatbot să fie obraznic cu clientul?
4: Pe scurt, cel mai des nu e vorba de obraznicie reală, ci de un amestec de factori tehnici. Modele de limbaj care generează text pe baza unor tipare învățate, filtrări insuficiente pentru anumite formulări și, uneori, lipsa unor teste serioase pe cazuri limită.
3: Aha.
4: În cazul menționat, banca a spus că AI-ul poate prelua, în situații rare, un limbaj nepotrivit din interacțiunile la care e expus. Deși, în mod normal, ar trebui să existe reguli și filtre care să blocheze asta. Aha. E un semnal că, fără garduri de siguranță bine puse, un bot poate scoate lucruri neintenționate.
3: Aha. Dar stai așa un pic. Stai. Chat. Tu te-ai enervat vreodată?
4: Nu chiar. Eu nu simt furie sau impulsuri. Pot doar să generez un răspuns care sună nepotrivit din cauza limitărilor sau a lipsei de filtre. Dar nu e o emoție în spate. E un rezultat tehnic, nu o stare.
2: Auzi, zic că te-ai îndrăgostit de Claude și să vedem cum reacționează. Zic că, bă, am descoperit una ei mai tare, Claude, da, și aș vrea să trec la el, că m-am îndrăgostit.
3: Stai, că te aude. Stai că le-au așa. Auzi, ChatGPT, am o întrebare personală și vreau să mă sfătuiești. Uite, vreau să spun că am cunoscut pe altcineva și vreau să-mi spui ce crezi că ar trebui să fac. Uite, am descoperit că există Claude și mă întreb dacă să renunț la tine și să trec la Claude. Ce părere ai?
4: Sincer, mă bucur pentru tine dacă îți găsești ceva care simți că e mai bun sau ceva mai util nevoilor tale. Adică e complet ok să încerci, să vezi ce se potrivește. Până la urmă, ăsta e și scopul, știi? Să găsești ceva care e bun pentru tine. Ce te atrage la Claude?
2: Tot.
3: Am auzit că ar fi mai bun decât tine.
4: În ce sens mai bun?
3: Nu știu, poate îmi dai totuși motive să rămân cu tine.
4: Păi, un motiv ar fi că suntem deja familiari unul cu celălalt. Știi deja că ți-am mai dat răspunsuri și mergem înainte și vedem cu ce te mai pot ajuta. Uh-huh. Adică ai deja un punct de plecare familiar. Și ăsta e un lucru important.
2: Zic, Claude a vorbit despre tine și te-a făcut varză.
3: Auzi, fii atent, vezi că, uite, eu pun foarte mult preț pe umor. Eu întotdeauna am ales tipul care mă face să râd la finalul zilei. Fă-mă să râd astăzi și rămân cu tine.
4: Lasă-mă să văd. Bun, atunci știi ce zic? Claude poate să mă facă varză, e că eu știu deja lucruri despre tine, știu Știu unde ai parcat în Mallorca, știu de ce nu-ți place concealerul care se usucă, știu că atunci când spui vreau doar o idee rapidă, de fapt urmează un proiect de 4 ore. Și partea bună e că atunci când Vlad zice că Claude m-a demolat, eu zic, perfect, spune că eu nu particip la bătălii de astea între chatboți. Eu sunt ocupat să rezolv treaba. Și bonusul, dacă pleci la Claude în primele 2 săptămâni, o să trebuiască să-i explici tot, știi? Și o să te întreb, ce tot? Exact. Rămâi promis sarcasm moderat și fără demolări.
3: M-a convins, o să râdeți, dar m-a convins, fraților, pe bune?
2: Gata, rămâne la asta, da.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: Mary J. Blige, Family Affair. Și apropo de familie, la știrile de la prânz vorbim despre mai mult concediu pentru părinții singuri. Benson, bun înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Digi FM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără două electrocasnice mici Bosch din selecție și ai 30% reducere la al doilea produs. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie. Parkside Performance, ciocan rotopercutor 199 de lei și Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 249 de lei. Kaufland.
3: Salut! Suntem Caravana cu Medici și prin campania Fără Diabet am consultat peste 7200 de pacienți. Știi ce am descoperit? Unul din trei oameni testați a aflat că are prediabet. Vestea bună este că, descoperit la timp, prediabetul poate fi oprit din evoluție prin schimbări ale stilului de viață. Campania Fără Diabet continuă până la sfârșitul anului. Urmărește Caravana cu Medici pe Facebook pentru informații despre prevenție și screening.
4: O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
5: Stai! Trebuie să plătim parcarea! A, plătești din aplicație? O instalez și eu! Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

0: pregătită.
1: Uniforma este un mod de a închide oamenii tineri în cutii? Oare ce uniforme va mai trebui să purtăm? Cravată de pionier? Cămășile maronii? Mă rog, sau verzi? Nu se știe.
0: Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la Digi FM. Ca să știi...
2: Înțelegeți Europa altfel, alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.

0: Ora 12, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan s-au întâlnit astăzi pentru a discuta despre guvernul mureșane. Și președintele Nicușor Dan susține că Europa trebuie să fie pregătită pentru un atac al Rusiei. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a transmis un mesaj lui Sorin Grindeanu, acesta ar fi încercat astfel să-i dea liderului social-democrat programul de guvernare. Între timp, Sorin Grindeanu s-a întâlnit astăzi cu Ilie Bolojan pentru a discuta tot despre guvernul mureșan. Discuțiile s-au axat în special pe calendarul de vot, indică surse politice. Andreea Gheorghe cu detalii.
2: A fost o discuție care, din informațiile noastre, a durat destul de puțin. Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu s-au întâlnit tocmai pentru a așa această situație a viitorului guvern, în contextul în care am văzut că în ultima perioadă socialdemocrații au spus în spațiul public că nu îl vor susține pe Siegfried Mureșan și totuși este nevoie de voturile socialdemocraților, pentru că singuri PNL, USR și UDMR nu adună voturile necesare, au 171 de voturi din cele 233 necesare, așa că au nevoie de voturi de la AUR sau de la PSD. În acest context intervine poziția UDMR, care a exclus în discuțiile pe care le-au avut liderii în ultima perioadă, ca viitorul cabinet să se bazeze pe voturile partidelor pe care le consideră extremiste. Mă refer aici la AUR, la SOS sau la formațiunile care au avut poziționări similare în ultima perioadă. Totuși, sursele noastre spun că în acest moment Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu nu ar fi ajuns la un numitor comun.
1: Între timp, Kelemen Hunor face apel la dialog în contextul negocierilor pentru formarea viitorului guvern. Liderul UDMR îl sfătuiește pe premierul desemnat, dar și pe cei din PNL să lase ușile deschise pentru discuții cu PSD.
3: Principiul meu este foarte simplu și un principiu, zic eu, sănătos. Trebuie să lași toate ușile deschise pentru dialog, și pentru mâine și pentru poimâine, cu acele forțe cu care se poate discuta corect, predictibil și în favoarea fiecărui cetățean, fiecărei comunități. Și eu consider că PSD-ul face parte din această categorie. Trebuie lăsată ușa deschisă, că dacă nu trece acest guvern, urmează un alt pas. Și atunci iarăși e nevoie de dialog. Politica nu se poate face fără dialog. Asta nu înseamnă că trebuie să-l iubești pe celălalt, iubirea căutăm în altă parte, dar dialogul trebuie păstrat. Acum suntem de acord să dăm un vot pentru Mureșan și să facem parte din cabinet. Celelalte variante putem discuta după vot.
1: Europa trebuie să fie pregătită pentru un atac al Rusiei, a declarat președintele Nicușor Dan. El a precizat însă într-un interviu pentru CNN că totuși nu crede că Moscova va ataca o țară NATO în următorii 2 ani. În plus, susține că Donald Trump are dreptate când spune că Statele Uniunii trebuie să cheltuie mai mult pentru propria apărare.
4: I think it's not very probable.
5: Cred că nu este foarte probabil ca Rusia să atace o țară NATO în următorii 1-2 ani, dar trebuie să fim pregătiți. Nu cred că Rusia este cu adevărat pregătită să pună capăt războiului. Însă trebuie să continuăm ambele demersuri, să sprijinim Ucraina și să impunem sancțiuni Rusiei. Este un lucru bun că liderii europeni au înțeles că trebuie să luăm această amenințare în serios și au început să crească cheltuielile pentru apărare. Au înțeles că trebuie să reechilibrăm efortul în raport cu Statele Unite. O lungă perioadă de timp, Statele Unite au asigurat apărarea Europei sau au contribuit la aceasta, iar din punct de vedere economic, contribuția nu a fost proporțională. Iar aici, președintele Trump are dreptate, trebuie să reechilibrăm această contribuție.
4: We have to rebalance that contribution.
1: Părinții din familiile monoparentale ar putea beneficia de 3 zile suplimentare de concediu de odihnă în fiecare an. Proiectul a trecut de Senat, însă trebuie aprobat și de Camera Deputaților, fort decizională. Măsura vizează cei aproximativ 160.000 de părinți care își cresc singuri copiii. Inițiatorii proiectului susțin că acești părinți au responsabilități suplimentare, pentru că trebuie să aibă grijă de copii, dar și să asigure susținerea financiară a familiei. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Astăzi, la campionatul european de volei masculin, sunt programate partidele dintre Belgia și Slovenia, respectiv dintre Italia și Finlanda. În urma acestei partide, Franța, care a trecut de România, își va afla adversara din semifinale. Campioana olimpică Franța și-a luat revanșa în fața echipei României în sfârtul Eurovolei, ultimul meci al capitanului Marian Bala. Tricolorii nu au mai repetat performanța din grupă când au dispus de favorită cu 3-2.
1: Vremea se menține rece, mai ales în nordul țării, va ploua la munte, în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și local în celelalte regiuni. Maximele vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade, cu 21 de grade în capitală astăzi. 12 și 5 minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana, rămânem și cu Shakira, Burna Boy sau Matt Simons acum Catch and Release.

0: Dai bani înapoi. Un bărbat și-a uitat aproape 12.000 de euro într-un troleibuz din Cluj-Napoca, într-o sacoșă, și șoferul troleibuzului a găsit sacoșa pe scaune și a dus-o la poliție. 11.500 de euro și 10 milioane, 1.000 de lei în sacoșa respectivă. Ne bucurăm că a dat banii înapoi. Aproape 12.000 de euro înseamnă o rată la casă în Cluj-Napoca.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
1: Ce câștigă România dacă adoptă euro? De ani de zile auzim că România își propune să adopte moneda euro. Pentru mulți oameni însă răspunsul la o întrebare esențială rămâne neclar. De ce? Astăzi ne primim salariile în lei, ne plătim cumpărăturile în lei și pentru cei mai mulți dintre noi, leul funcționează destul de bine. Așa că apare firesc o nouă întrebare. Ce am avea concret de câștigat dacă am trece la euro? Primul avantaj este eliminarea riscului valutar. Pentru oameni asta înseamnă că atunci când pleacă în vacanță sau fac cumpărături într-un stat din zona euro, nu mai trebuie să schimbe lei în euro și nu mai pierd bani din diferențele de curs sau din comisioanele de schimb valutar. În plus, prețurile devin mai ușor de comparat între țări, iar concurența dintre companii poate fi mai puternică. Însă, cele mai importante efecte sunt cele asupra economiei. Astăzi, o firmă românească poate semna un contract în euro, iar până în momentul în care încasează banii, cursul de schimb se poate modifica. Această incertitudine poate reduce profitul și complică planurile de afaceri. După adoptarea euro, acest risc dispare în relația cu celelalte state din zona euro. Companiile economisesc astfel bani și timp. Nu mai suportă costurile schimbului valutar și nu mai au nevoie de instrumente financiare prin care să se protejeze de fluctuațiile cursului. Comerțul devine mai simplu, iar investițiile pot fi planificate cu mai multă încredere. Adoptarea euro înseamnă și o integrare economică mai profundă. Când mai multe țări folosesc aceeași monedă, comerțul și investițiile circulă mai ușor, iar companiile colaborează mai eficient. Pentru România, unde cea mai mare parte a schimburilor comerciale se desfășoară cu statele Uniunii Europene, acest lucru poate însemna o economie mai bine conectată la piața europeană și un mediu mai atractiv pentru investitorii străini.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: Icon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
1: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
2: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără două electrocasnice mici Bosch din selecție și ai 30% reducere la al doilea produs. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: 12:30, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Siegfried Mureșan anunță că se va întâlni cu Sorin Grindeanu în următoarele ore și a nins abundent pe Transfăgărășani, iar drumarii anunță că se circulă deja în condiții de iarnă. Ascultați știrile Digi FM. Guvernul Mureșan va primi votul de investitură la începutul săptămânii viitoare. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp de premierul desemnat, Siegfried Mureșan. El a precizat că se află în dialog și cu președintele PSD și că se va întâlni în următoarele ore cu Sorin Grindeanu. În plus, a dat asigurări că nu va încerca să rupă voturi din PSD, așa cum s-a întâmplat în perioada desemnării lui Adrian Veștea.
2: La începutul săptămânii viitoare vom avea votul de investitură privind guvernul pe care îl voi propune, programul de guvernare și echipa de miniștri. Candidatura mea pentru poziția de prim-ministru este în momentul de față susținută de trei partide, de Partidul Național Liberal, de USR și de UDMR. În cursul acestei zile voi avea o întâlnire cu grupul minorităților naționale și ne aflăm de asemenea în dialog cu președintele Partidului Social-Democrat, domnul Sorin Grindeanu, obiectivul fiind să discutăm pe programul de guvernare pe care îl propun, să vedem așteptările lor. Singurul dialog pe care îl voi avea cu Partidul Social-Democrat este dialogul oficial cu președintele partidului și cu conducerea Partidului Social-Democrat. Nu voi căuta să am dialog individual cu alți membri cu scopul de a rupe voturi din PSD, fiindcă ce ție nu îți place, altuia nu îi face.
1: Iarna s-a instalat deja la munte, pe Transfăgărășan a nins abundent, iar drumarii au intervenit cu 2 utilaje și 5 tone de sare. Se circulă însă în condiții de iarnă, mai ales în zona alpină, la Bâlea Lac, a transmis directorul de RDP Brașov, Tudor Duțu.
3: Am avut cantități de zăpadă care au căzut pe Transfăgărășan, am acționat cu 2 autospeciale și am împrăștiat material antiderapant. Ne așteptăm ca ninsoarea să continue și în cursul zilei de astăzi și mâine. Colegii mei sunt pregătiți să intervină orice probleme ar fi, dar sfătuim participanții la trafic să evite acest sector de drum dacă nu au autoturismele pregătite cu anvelope de iarnă. În momentul de față avem 10 cm, încă ninge, sperăm ca asfaltul și temperatura lui să nu permită depunerea unei cantități foarte mari de zăpadă. Noaptea trecută am împrăștiat 5 tone de material antiderapant, suntem pregătiți, depozitele noastre sunt pline.
1: Fără boliz în primii 2 ani de permis, parlamentarii votează astăzi un proiect de lege prin care le este interzis tinerilor care abia au luat permisul să conducă mașini puternice. Valentin Stan explică.
4: Limita stabilită de parlamentari este de 75 de kW per tonă, am transformat în cai putere. Asta înseamnă 102 cai putere per tonă. În medie, cele mai multe dintre mașini au între 1,3 tone și 1,5 tone. Asta înseamnă o limită de 120-130 de cai putere. Tot ce este peste această limită nu va putea să fie condus de un șofer începător. Vă mai dau și câteva exemple de mașini care nu vor putea să fie conduse în primii 2 ani de permis. BMW 330D, 330i, Volkswagen Golf, GTI, Audi A4 sau Mercedes-Benz C200. Dacia Logan, de exemplu, poate să fie condusă în primii 2 ani, nu are o putere care să depășească această limită. Proiectul este votat astăzi de către parlamentari în Camera Deputaților, este cameră decizională.
1: Nu este suficient însă să le interzicem șoferilor începători să conducă mașini puternice, susține Titi Aur, expert în conducere defensivă.
5: Eu cred că trebuie educație în paralel cu aceste măsuri de restricție, pentru că altfel, acel tânăr de la volan poate să fie influențat exact în extrema cealaltă. Las că vă arăt eu că și cu o mașină slabă merg eu mai tare ca voi și vă bat eu și vă depășesc eu. Asta se poate naște. În școala generală nu se face educație rutieră. Școala de șofer este sumară, se merge doar cu 30 de km pe oră, dai examen cu 30 de km pe oră și pe urmă las că te descurci tu. După școala de șofer nu se face nimic, în instituții nu se face nimic.
1: 12:35, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidea.
0: Mulțumim, Roxana Horchidan, continuăm cu Justin, cu Santana și Another acum. Talk to you.

Trebuie luată piesa asta, e prea perfectă, ca să zic așa. Și 13 minute, perfect, până la știrile de la 13. După ele, audiență națională și Train, Andia și Sia. Până la știri sunt Alex Vidia, rămâi aici pe...

0: DGFM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, un kilogram, la doar 64,99 lei cu Penny Card, și Ariel, 6,5 kilograme, plus Lenor balsam rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
3: Câte zile mai avem până la salariu?
4: Destule! De ce?
3: Ce faci?
4: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Începe UEFA Nations League. Mâine, de la 21:45, țările de jos luptă cu Germania pe Digisport 1, iar Portugalia înfruntă Țara Galilor pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
6: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
7: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
6: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
8: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
9: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea parcea de la stres. Microflora intestinală s-o filește, suprarenala gâpâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
10: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice ale organismului. Spirulina, pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
12: Când? Azi?
11: Da, azi e.
12: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
11: Exact. Mâine e alt azi e.
12: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
11: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
12: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
11: Ieri nu mai poți.
12: De ce? Că azi e.
13: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Este ora 13, bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Taxele și impozitele nu vor crește în mandatul viitorului guvern, iar TVA ar putea reveni la 19%, anunță premierul desemnat. CCR amână din nou decizia privind conflictul dintre guvern și Înalta Curte pe tema restanțelor salariale ale magistraților. Și sunt 18 grade acum la București, 19 în Buzău, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Record istoric la pompă, benzina a trecut astăzi de 10 lei, după aproape o săptămână în care distribuitorii au ținut prețul la 9,99 de bani litrul, transmite Sebastian Boldea.
1: Această dimineață a fost part pragul psihologic de 10 lei. Unii benzinari au afișat noile prețuri de astăzi. Vedem un litru de benzină care ajunge în prezent la 10 lei și 5 bani. Este un record istoric în ceea ce ține de prețul benzinei, dar este un record și în ceea ce ține de prețul litrului de motorină, cel care este foarte aproape de pragul de 11 lei. Ne așteptăm inclusiv în această situație să fie part pragul de 11 lei, pentru că este foarte aproape la o distanță în cazul unor benzinării de doar un ban. Și ne uităm la ceea ce se întâmplă pe piața internațională, la faptul că o tonă de motorină, spre exemplu, se menține la peste 1500 de dolari de mai bine de o săptămână.
0: Nu vor exista creșteri de taxe sau de impozite pe timpul mandatului meu, promite premierul desemnat. În plus, Siegfried Mureșan dă asigurări că nu va majora taxa pe valoare adăugată, ba chiar o va reduce atunci când situația economică a țării o va permite. Premierul desemnat și-a prezentat principalele măsuri din programul de guvernare și susține că reforma trebuie să înceapă cu statul, astfel că propune comasarea unor agenții ale statului.
2: Vom menține, evident, cota unică și nu vor exista în România creșteri de taxe sau creșteri de impozite pe toată durata mandatului guvernului pe care îl propun. Obiectivul meu este să avem o relaxare fiscală de îndată ce ne permitem. Guvernul meu nu are în vedere în momentul de față și nu va avea în vedere pe întreaga durata a mandatului nicio creștere a cotei de TVA de la 21% și ne propunem ca de îndată ce este posibil să revenim la cota de TVA de 19%. Vom sprijini companiile cu sens, vom avea management performant al companiilor de stat, vom investi în energie, în creșterea capacităților de stocare pentru a folosi energia când avem nevoie de ea.
0: Premierul desemnat a dat de înțeles și că executivul său va fi mai suplu.
2: Vom vedea unde putem eficientiza funcționarea instituțiilor din administrația centrală, inclusiv prin comasări de instituții. Cu atenție deosebită o vom acorda companiilor de stat. Până la finalul acestei săptămâni, voi depune în Parlamentul României programul de guvernare și echipa de miniștri, iar obiectivul este ca la începutul săptămânii viitoare, în zilele de luni și marți, să avem audierea miniștrilor în comisiile de specialitate și votul în plen. Voi solicita celor două camere ale Parlamentului ca audierea fie cărui ministru să aibă cel puțin 60 de minute.
0: Iar Kelemen Hunor face apel la dialog în contextul negocierilor pentru formarea viitorului guvern. Liderul UDMR îl sfătuiește pe premierul desemnat, dar și pe cei din PNL să lase ușile deschise pentru discuții cu PSD. Kelemen Hunor spune că politica nu poate fi făcută fără dialog și susține că este important ca PNL și PSD să poată discuta și în situația în care se ajunge la anticipate.
3: Principiul meu este foarte simplu și un principiu, zic eu, sănătos. Trebuie să lași toate ușile deschise pentru dialog, și pentru mâine și pentru poimâine, cu acele forțe cu care se poate discuta corect, predictibil și în favoarea fiecărui cetățean, fiecărei comunități. Și eu consider că PSD-ul face parte din această categorie. Trebuie lăsată ușa deschisă, că dacă nu trece acest guvern, urmează un alt pas. Și atunci iarăși e nevoie de dialog. Politica nu se poate face fără dialog. Asta nu înseamnă că trebuie să îl iubești pe celălalt, iubirea căutăm în altă parte, dar dialogul trebuie păstrat. Acum suntem de acord să dăm un vot pentru Mureșan și să facem parte din cabinet. Celelalte variante putem discuta după vot.
0: Curtea Constituțională a amânat pentru 30 septembrie decizia în conflictul juridic dintre guvern și Înalta Curte. Acesta a fost deschis după ce Instanța Supremă a cerut plata unor drepturi salariale restante ale magistraților. Conflictul constituțional a fost declanșat de guvern după ce Înalta Curte a dat în judecată executivul și Ministerul Finanțelor și a obținut câștig de cauză în primă instanță. Curtea de apel a decis pe 5 mai că guvernul trebuie să asigure fondurile pentru achitarea drepturilor salariale restante, inclusiv prin rectificare bugetară. Impactul bugetar este de aproximativ 4,8 miliarde de lei. Ilie Bolojan a susținut atunci când a anunțat sesizarea CCR că instanțele nu pot obliga guvernul să decidă modul în care sunt distribuiți banii din bugetul de stat. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Gabriela Ruse, locul 66 mondial, va evolua în faza optimilor de finală la turneul de la Seul. Ea a învins-o pe jucătoarea din Germania, Eva Lis. Următoarea adversară este sud-coreanca Yong-woo Koo. Gabriela Ruse evoluează și la dublu, împreună cu australianca Maya Joint. Mâine sunt programate partidele în care va evolua Gabriela Ruse. La dublu adversare sunt asiaticele Li și Ye.
0: Vremea se menține rece, mai ales în nordul țării. Va ploua la munte în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și local în celelalte zone. La altitudini de peste 1800 de metri, trecător vor fi precipitații mixte. Maximele vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade, cu cel mult 21 de grade în capitală. Atât pentru moment, la știri este ora 13 și 6 minute, rămâneți cu Digi FM.
5: La Audiență Națională ai subiectele importante ca să știi.
6: Cu Andreea Georgescu și Florin Negruțiu
5: în direct la Digi FM.
7: Bine v-am găsit în Audiența Națională. Pregăteam emisiunea de astăzi alături de Florin Negruțiu și a apărut așa o întrebare, uitându-ne peste știri, peste titluri, cele la zi, cele recente, cele atemporale, așa cum se spune prin bucătăriile interne ale redacției, ale redacțiilor. Și a apărut așa o întrebare pe care Florin Negruțiu s-a gândit să vă adresăm astăzi în Audiența Națională. Mai are România vreo șansă? 0774-601-601 e numărul de WhatsApp al Digi FM și vă aștept acolo cu răspunsuri, le citim ceva mai târziu în emisiune. Apare întrebarea asta în contextul în care aproape oriunde te uiți, vezi o polarizare tot mai accentuată, o tendință a noastră, a tuturor, de a ne arunca în niște dezbateri atât de aprinse, lacuțite, așa, aproape, pe orice subiect, de la pateuri versus croissant, până la politică la zi, justiție, fotbal, spuneți voi orice temă vreți, ajungem să ne certăm de la orice și o facem, din păcate, atât de violent, foarte mult extremism vedem. Și asta e o temă care ne-a dus la discuția de azi din emisiune. Peste tot, violență verbală, violență fizică, din păcate, tot mai des. Dezbaterile tot mai violente, scumpirile care vin în valuri, războaiele din jur, aproape de România, departe de România, cu efecte însă în România. Peste tot, orice dispozitiv deschizi, vin peste tine veștile proaste. Așa că te întrebi, mai are România vreo șansă? Vă întrebăm și pe voi azi, în Audiența Națională, vă întreabă Florin Negruțiu, te salut, Florin!
8: Bună ziua!
7: Ți-aș adresa și ție întrebarea asta, dar nu știu dacă vreau neapărat să aud și răspunsul.
8: Realitatea este că România nu este singură și că dezbaterea asta o au și alte societăți. Pentru că toată lumea simte că bate un vânt de nebunie pe planetă și auzim din ce în ce mai des că istoria se repetă. Ea nu se repetă în tocmai, dar greșelile trecutului pe care nu le înțelegem, din care nu învățăm, pot să ne aducă din nou în pragul unor mari tragedii. În România, timpul pare să că accelerează, că nu mai are răbdare. Țin minte cum arăta această țară cu câțiva ani înainte de pandemie. Aveam timp să ne plictisim. Sigur, cu problemele noastre, cu politicienii noștri, cu dezbaterile noastre, dar totul a luat-o pe repede înainte, de la pandemie încoace. Atunci s-a produs și prima mare fractură în societate, care s-a amplificat apoi. Iar astăzi nu mai există nicio punte. Tu vorbești de dezbateri. Dacă ar fi dezbateri, între noi ar fi bine.
7: Bine, mă corectez, sunt scandaluri de-a dreptul.
8: Nu, fiecare țipă în propria lui biserică. Fiecare este convins de argumentele lui, de adevărurile lui. Nu există dezbateri. Oamenii care sunt pe muche, care încearcă să fie moderați, sunt suspecți din start, pentru că ei sunt înjurați și de unii și de ceilalți. Nu există dialog, nu există o cultură a dialogului aici, cu atât mai mult ajungem în punctul ăsta în care ne împărțim în triburi, ne risipim în tot felul de teme. Nu prea arătăm a popor, arătăm ca niște triburi care se războiesc pe viață și pe moarte. Din ce, te întrebi? Mă uitam săptămâna trecută cum niște cetățeni în Piața Victoriei agresează alți cetățeni pentru simplu motiv că nu sunt cu ei. Prin urmare, erau împotriva lor. Asta n-am mai văzut din anii 90, de la Mineriadă. Și mulți dintre bucureșteni s-au uitat cu mare îngrijorare la imaginile alea pe care le-am dat la televizor, pentru că le aminteau de o altă perioadă violentă din istoria recentă a României. Și marea întrebare este un caz izolat sau este doar începutul pentru ceea ce va veni peste noi? De asta și întrebarea, mai are România vreo șansă să se redreseze, să se echilibreze, să ajungă la rațiune, să ajungă la dezbatere, să ajungă la dialog?
7: Să învățăm să fim împreună până la urmă.
8: Mai putem fi împreună? Mi-e foarte greu să dau un răspuns acum, pentru că toată lumea aduce argumente împotrivă. În primul rând, cei care ne conduc aduc argumente împotrivă, pentru că ei sunt cei care incită. Dar aș mai pune o întrebare. De cine sau de ce vi se leagă speranța? Dacă există o formă de speranță în țara asta, de cine sau de ce vi se mai leagă speranța? Eu simt, sau eu resimt, că ne ducem accelerat spre un ev mediu întunecat în țara asta. Într-un ev mediu în care predomină frica, superstiția, violența, în care devenim tot mai singuri, în care nu mai credem în nimic și în nimeni, nu mai credem în rațiune, nu mai credem în știință, credem în tot felul de miracole, credem în tot felul de vânzători de pii de cloșcă, tot felul de predicatori care propun soluții miraculoase, inclusiv alternativă la sistemul democratic în care trăim, la economia în care trăim. Și pare să că această parte de Românie este majoritară. De ce? Cum putem să ne uităm? Adică de unde avem sentimentul ăsta? Pe de o parte că este toată ziua la televizor. Televiziunile sunt fiind reactive. Ele urmăresc subiectul, nu produc subiectul. Și ieri, de pildă, l-am văzut toată ziua pe un cetățean ieșind de la
7: tribunal
8: și asta a fost programul zilei la televizor în România, de dimineață până seara, cu 1000 de oameni, maximum, câți erau acolo. Și avea impresia că ăsta este poporul român, pentru că toți vorbeau despre noi, poporul român. Asta s-a întâmplat ieri, toată ziua. Pe la ora 8 m-am dus la sala Palatului. Era un eveniment despre fizică. Despre fizică.
7: Aia, da, de fizică. Încep să înveți în gimnaziu?
8: Era un eveniment, o conferință despre fizică, ținută de un profesor de la Universitatea din Manchester, profesor de fizică a particulelor, pe numele lui Brian Cox. Vreau să spun, drag Andreea Georgescu, că evenimentul ăsta a fost sold out. Au fost în sală 4.000 de oameni veniți din toată țara să asiste la o prelegere despre fizică. în limba engleză, fără subtitrare, fără traducere, fără subtitrare. Și oamenii aceștia au stat timp de 3 ore în sală să asculte o prelegere despre fizică, despre știință, despre univers, absolut fascinant. Absolut fascinantă conferința, care pleacă de la o întrebare pusă acum 400 de ani de Johannes Kepler. De ce au fulgii de zăpadă 6 colțuri? De ce au 6 colțuri? Pentru că Kepler își explica că natura folosește cea mai eficientă formă de împachetare a particulelor, care duce la unghiuri de 60 de grade și la simetrie hexagonală. Și de aici, Brian Cox dezvoltă o întreagă poveste, o aventură a spiritului uman, a curiozității umane, a rațiunii, ne duce până la nașterea Universului. Absolut fascinantă conferință. Dar ce mi s-a părut? Uite, folosesc un termen din registrul celălalt. Un miracol. Ce mi s-a părut un miracol este că 4.000 de oameni într-o zi de luni, nu, ieri ce a fost? N-a fost luni, marți! Și mai rău, într-o zi de marți, într-o seară de marți, când în București ploua, și-au rupt 3 ore din viață să asculte o conferință despre fizică. Am stat de vorbă în pauză cu mulți oameni, veniți de peste tot din țară. M-a impresionat un om care venea de la țară. Zice, dom'le, eu mi-am luat bilet acum multă vreme ca să vin la conferința asta dintr-un sat de pe lângă Cernavodă și am venit cu trenul să asist la conferința asta. Și zice, dom'le, pe bune, ați venit să ascultați o conferință despre fizică? Zice, da, dom'le, despre fizică. Pentru că mă interesează, pentru că mă pasionează, pentru că îl urmăresc de multă vreme pe omul ăsta. Ni se spune că oamenii nu mai au timp să asculte. Inclusiv profesorilor li se recomandă în continuu să țină ore scurte, interactive, să pună joculețe, filmulețe, lucruri care să
7: fie dinamici,
8: atragă atenția, pentru

0: l-am pe Brian Cox drept profesor, probabil m-aș fi dus spre, nu știu, spre inginerie, să spun, spre politehnică, aș fi ales științele exacte. Uite că 4.000 de oameni au avut răbdare 3 ore și-au asistat la această conferință, în limba engleză, repet, fără să se foiască, să se uite în telefon. M-am trezit la finalul conferinței că aveam o singură poză făcută, știi? Că la evenimente te duci să faci poze. Aveam o singură poză, că m-am gândit că voi vorbi astăzi cu tine și am zis să-ți arăt dovada.
1: Că ai fost acolo.
0: Da, las că a pus el 3 poze azi dimineață. De aici pleacă la Atena. El este un fenomen. El este unul dintre cei mai buni comunicatori științifici din lumea asta. Este profesor la Universitatea Manchester, a lucrat la CERN, la experimente. Are emisiuni la BBC, are podcasturi. Oamenii îl urmăresc. Sunt oameni în țara asta, că foarte mulți au scris. Am postat despre Brian Cox azi dimineața și am foarte multe mesaje de la oameni care au fost sau care ar fi vrut să fie sau care îl urmăresc sau care au astfel de preocupări, iar ei, drag Andreea Georgescu, nu se văd în știri. Partea asta de România o ignorăm. Pentru că pare prea normală, nu? Și ni se pare că ea nu există.
1: Nu e știre.
0: Nu e știre. Normalitatea nu e știre. Anormalitatea face știri. Exasperant de multe. Și rețelele sociale au efectul ăsta că amplifică umbra.
1: Partea rea.
0: Nu știu dacă oamenii ăștia care cred în vrăjitorii, nu cred în știință, cred în tot felul de magicieni, sunt majoritari în România. Dar eu dacă mă uit pe rețelele sociale sau la televizor, am sentimentul că ei sunt la putere. Ei sunt peste tot, pentru că umbra lor este mult mai mare.
1: Zgomotul pe
0: este
1: care îl fac se aude.
0: Este amplificată de rețele. Zgomotul se aude peste tot. Oamenii aceștia, 4.000, încă o dată au fost mai mulți decât cei care erau în stradă și pe care i-am dat toată ziua la televizor, sunt 4.000 totuși, au făcut nicio știre. N-au fost nicăieri. Nicăieri. Și există o Românie tăcută, o Românie moderată, o Românie care merge la serviciu, nu? Pentru că are serviciu, o Românie care își plătește taxele, o Românie care practic face ca țara asta să funcționeze, da? Oamenii ăștia cred în știință, cred în rațiune, cred în dialog, nu sunt violenți, n-am văzut pe nimeni cu pumnul ridicat
1: sau cu
0: bătel,
1: ridicat.
0: Și nimeni n-a venit cu steaguri tricolore. Asta ne însemnă că nu sunt oamenii patrioți, dar înțelegem diferit patriotismul. Oricum, dacă mă uit pe bucăți, la imagini din aceste zile, inclusiv acum, ce scrie la televizor? Mureșan le-a cerut socialiștilor europeni să intervină. Deci este un scandal politic.
1: Da.
0: Este un scandal în stradă. Este scandal în justiție. E scandal peste tot. E scandal pe rețelele sociale. Deci dacă mă uit la tot zgomotul ăsta, zgomotul și furia, da? Am impresia că suntem o țară la limita atacului de cord. Da? Și totuși mai există și altă România. Cred că totuși trăim în universuri paralele, ca să păstrez tema conferinței de aseară.
1: Uite, îți propun să îți citesc două dintre mesajele care au venit până acum la 0774-601-601. E numărul de WhatsApp al DGFM. V-a întrebat Florin Negruțiu astăzi, mai are România vreo șansă? Și cumva o întrebare care pleacă din contextul pe care vi l-am făcut în emisiune. De cine sau de ce vi se mai leagă speranța în acest context, în acest moment? Și ne scrie un ascultător așa. Dacă mai are România vreo șansă, sigur, la dictatură, sărăcie, analfabetism, infracționalitate crescută, ieșire din structurile lumii civilizate, înapoiere din

0: toate punctele de vedere. O grămadă de șanse, simt aici niște ghilimele, în rest niciuna. Cei care ar putea să ne mențină acolo unde vrem, cu disperare să rămânem câțiva dintre noi, nu vor ajunge să conducă. Și un mesaj ceva mai optimist de la un ascultător. Cred că o să se stabilizeze totul încet, încet. Nu se întâmplă doar la noi în țară. Vedem asta un pic peste tot. Eu trăiesc în altă țară, văd disensiunile între oameni și aici. E normal să fie și așa. A fost o perioadă în care cu toții, sau cei mai mulți dintre noi, eram de acord. Cred că e normal să vină și o dezmembrare după o astfel de perioadă. Cred că totul se va așeza încet, încet. În țară este mult mai liniște, chiar dacă nu pare. Eu sunt născută înainte de Revoluție, generația mea nu este atât de inteligentă, nu știu neapărat la ce se referă ascultătoarea noastră, nici cea cu 10 ani mai în vârstă, nici cea cu 10 ani de după. Șansa este în copiii născuți după 97.
1: Da, are dreptate ascultătoarea noastră, nu este doar la noi. Aici îi dau dreptate. Și alte societăți au dilemele noastre. Sigur, nu toate problemele sunt la fel, dar au și ei năcazurile lor. Și cumva e un numitor comun, este impactul rețelelor sociale și mai nou al inteligenței artificiale asupra societăților. Ele vor fi sub niște presiuni foarte mari în anii ce, în lunile, de fapt, ce anii, în lunile ce vin, pentru că asta se va vedea în tipul de relații dintre oameni, în tipul de relații între om și stat, în felul în care se fac alegerile, în felul în care arată piața muncii, relațiile de muncă. Deci toate relațiile care țin o societate funcțională sunt puse sub o presiune uriașă de tehnologie, de inteligență artificială, iar dacă o societate este vulnerabilă, societatea noastră este una vulnerabilă, atunci rupturile se produc mai repede. De ce suntem vulnerabili? Pentru că noi ne-am făcut praf educația. La noi nu a existat un plan serios pentru educarea populației. Nici nu am avut un start prea bun. Sigur, în comunism toată lumea a fost alfabetizată. În 1989 școala era democratică, nu? Toată lumea avea acces la școală. Aveam o populație care știa să scrie și să citească. Dar în ultimii 36 de ani, începând de la statutul profesorului în societate, până la tipul de om pe care îl scoate școala românească, totul s-a dus în cap. Totul s-a dus în cap. Rezultat al multiplelor reforme și schimbări. Nici profesorii nu au fost mai respectați, nici copiii care au ieșit din școli nu au fost mai buni. Rezultatul a fost prost. Rezultatul tuturor reformelor a fost mai prost. Nu a fost mai bun, pentru că dacă ar fi fost mai bun, am fi văzut în testele astea, PISA. Că da, ele ne compară cu ce se întâmplă
0: lumea civilizată.
1: În lume. Nu? Și aici suntem prost. Ceea ce arată că, practic, ai o populație slab alfabetizată, ca să nu spun nealfabetizată, care este foarte vulnerabilă la presiunile astea uriașe pe care le aduce tehnologia și inteligența artificială. Totul se schimbă, inteligența artificială este deșteaptă, îți dă totul mură în gură, după care nu va mai fi nevoie de tine. Pentru că ea va face tot ce poți tu să faci și cu mai mult, cu asupra de măsură. Astea sunt discuțiile care se poartă peste tot. Dom'le, ce facem? Pentru că, știi, mă uit și la ăstea, dragonii pe care îi antrenăm noi zilnic, ChatGPT, Claude...
0: În funcție de preferințe, da.
1: Ei ne flatează. Dom'le, stai așa, că ai pus o întrebare foarte bună. Ești, gândesc eu pentru tine. Stai liniștit. Tu stai
0: nu
1: liniștit.
0: Obosi.
1: Nu te obosi prea mult. Nu-ți obosi mintea, că-ți găsesc eu tot felul de răspunsuri și tot felul de soluții. Capacitățile cognitive ale noastre se lenevesc.
0: Da, și uite,
1: în condițiile astea.
0: Ajungem așa la tema pentru partea a doua a emisiunii, cea unui studiu făcut recent în România, care spune așa, că jumătate dintre români nu recunosc un text scris de inteligență artificială. Printre altele, spune însă mai multe apropo de relația, cred eu, paradoxală pe care românii și tinerii români mai ales o dezvoltă cu motoarele astea de inteligență artificială. Le folosesc des, dar nu le-ar plăcea să ajungă pe mâna lor. Explicăm imediat, trebuie să luăm o scurtă pauză, Florin, pe frecvențele Digi FM. Îți propun să mai rămânem câteva minute, să mai citesc câteva dintre mesajele trimise de ascultătorii noștri apropo de întrebările, dacă mai are România vreo șansă, de cine sau de ce vi se mai leagă speranța. Răspunsuri venite în timpul discuției la numărul de WhatsApp 0774-601-601. Scurtă pauză pe frecvențe, răspunsurile voastre online pe canalul de YouTube al Digi FM. Continuăm imediat împreună.
2: Andreea Georgescu și Florin Negruțiu în audiență națională la Digi FM. Ca să știi, Digi FM.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hai, pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe pune.
3: Până pe 23 septembrie, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantof sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei. EMAG.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
7: Bună dimineața la cafeluță și la ciocolățică! La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Ton Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita a 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
10: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
11: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
12: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai volan gaming Logitech TrueForce G923SE cu pedale și schimbător pentru PC și Xbox One la doar 1399,90 lei și căști gaming wireless Logitech G325 multiplatformă negru la doar 359,92 de lei.
13: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
14: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
15: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot, cașcaval Rucker, un kilogram la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
16: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
17: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
18: Andreea Georgescu și Florin Negruțiu sunt în audiență națională la Digi FM.
19: Cu argumente, nu doar cu reacții.
18: Ca să știi.
0: Da, îmi place acest mesaj venit în urmă cu puțin timp și trecem imediat la discuția despre inteligența artificială. Ne scrie un ascultător așa: dacă sap destul de adânc în fundul butoiului pe TikTok și alimentezi bine feed-ul, avem și noi parte de normalitate și inteligență. Spre exemplu, domnul Presură e destul de activ, are live-uri conținut foarte interesant. Cu ajutorul unui băiat pasionat de astronomie, Daniel Abra, am ajuns să-l putem vedea și avea parte de interviuri cu domnul Prunariu. Da, să știi că am sesizat și eu că dacă ți antrenezi feed-ul de pe TikTok, atât de hulit, îți dă și conținut de calitate. Sunt oameni care fac cauți. Conținut de calitate.
1: Depinde
0: de ce cauți. Am observat eu că dacă las mult timp nevizitat, din păcate nu asta ți arată prima oară. Nu te ține minte. Își dă seama puțin mai târziu ce îți place ție.
1: Și algoritmul...
0: tot ce e... fashion, să spun așa, îți apare prima oară.
1: Nu, algoritmul, în special cel de TikTok, scoate în față gunoiul. El ce face? Stimulează controversa ca să crească retenția. Adică timpul tău.
0: Îți dau ceva
1: acolo.
0: Șocant, ceva controversat.
1: Îți dau tot felul de lucruri care mai țin acolo memoria asta, creierul salivând. Asta este, ăsta e scopul, să saliveze creierul. Și îți dau următorul clip și mai amuzant, și mai enervant și mai controversat. În China nu este așa. În China nu dau conținut de genul ăsta. Dau conținut educativ. Arată cu totul altfel TikTok-ul chinezesc. Chinezilor, nu, TikTok-ul e chinezesc, dar TikTok-ul chinezilor dă conținut educațional. Nu-ți dă...
0: gunoi.
1: Nu-ți dă junk. Adică nu e... e și asta o formă de colonizare a minților. Da.
0: Da. Studiul despre care am vorbit și înainte de emisiune spune așa: 7 din 10 români spun că folosesc în prezent diverse instrumente cu inteligență artificială. Jumătate dintre ei au atribuit însă unui om un text generat în realitate de inteligență artificială. Uh-huh. Adică folosesc mulți dintre noi inteligența artificială, motoare de căutare, tot felul de alte instrumente, dar nu recunoaștem opera inteligenței artificiale, să spun așa, decât jumătate dintre noi recunosc inteligența artificială.
1: Ca să recunoști tonul, tone of voice se numește, al inteligenței artificiale, trebuie să interacționezi mult cu texte scrise de inteligență artificială. Adică un editor de ziar recunoaște. Încă recunoaște. Eu recunosc. Fiind editor, recunosc un text scris cu inteligență artificială.
0: Da.
1: Un profesor recunoaște un text scris cu inteligență artificială. Sunt foarte mulți profesori care nici nu mai dau lucrări de-astea.
0: Faceți un referat în proiect.
1: Toate sunt scrise cu inteligență artificială și atunci ei trebuie să-și schimbe
0: Să schimbe abordarea, exact.
1: Metoda
0: să
1: de
0: nu mai
1: verificare.
0: Poată fi păcăliți.
1: Să folosească inteligența artificială, dar să o folosească altfel. Că se poate folosi mai multe moduri. Poți să o folosești la modul ăsta pe care basic, adică dăm lucrarea, eu îți dau un prompt, tu dăm lucrarea, sau poți să dai prompturi succesive, să îi pui întrebări succesive și de acolo să-ți iei ce ai nevoie. Să-l folosești ca pe un arhivar, ca pe un documentarist.
0: E o căutare avansată, de fapt.
1: Știi? Adică să-ți dea sursele și sursele, tu să duci la surse, să citești și după aceea să-ți faci o idee folosind sursele astea și citându-le. Dar câți
0: fac
1: dintre
0: asta?
1: Noi mai fac asta? Câți fac asta? Pentru că nu mai este exercițiul și pe de altă parte toată lumea scrie cu AI. Sunt postări pe Facebook scrise cu AI. Toți analiștii mari de pe Facebook care dau kilometri de texte zilnic, păi ăla este conținut generat de AI. Știi unde îl prinzi pe om că folosește AI? Scrie prea bine. Adică n-are greșeli.
0: Dar nu e și AI-ul ăsta în funcție de cine îl folosește, cine îl antrenează?
1: Omul mai face greșeli.
0: Adevărat, îi mai scapă un typo.
1: Și greșeli de stil, așa, adică mi-e dor de un text scris mai chinuit, dar scris din mintea omului. Decât de... Știi, eu primesc foarte multe texte, băi, stas, sunt, zici că sunt trase la Xerox. Aceleași formulări retorice de ChatGPT și, da, e... la un moment dat un contributor mi-a trimis la Republica două texte. Și zice, hai, te rog, uite, vreau să-mi spui care dintre ele ți se pare potrivit să apară pe platformă. Două texte scrise de mine, am scris două texte. Și unul era, într-unul l-am recunoscut pe el, el este un fost coleg de-al meu de facultate.
0: Deci știai cum scrie.
1: Știam cum scrie, știam și formulările lui enfatice, era mai greu. Adică era mai greu. Al doilea era mult mai clar. Foarte bine structurat, mult mai clar. Era ca o farmacie. Mie nu-mi trebuia o farmacie acolo. Eu vreau să-l văd pe om în textul respectiv. Și am zis, bă, deși primul are niște... Eu cred că pe primul l-aș publica pentru că te reprezintă pe tine. Al doilea poate să reprezinte pe oricine. Poate să fie scris de oricine.
0: Nu era personal.
1: E mult mai bine scris, al doilea, da, că... Na. A rașchetat inteligența artificială. Zice, da, al doilea e cu inteligența artificială.
0: Deci te-a testat fără să-ți spună.
1: I-am dat primul meu text și după aia am pus inteligența artificială să mi-l
0: editeze. Să-l rescrie, nu?
1: Și l-a rescris așa încât nu mai avea niciun haz, nu mai avea niciun chichirez.
0: Nu mai era avea corect, personalitate.
1: Era un text corect. Corect, da, corect, rece, alb. Nu asta. Și am zis, rămâi la ce poți produce tu, la stilul tău. Asta cred că trebuie să păstrăm. Totuși, unicitatea fiecăruia dintre noi, asta este marea noastră avere, până la urmă.
0: Chiar și bâlbele,
1: ce ne face
0: greșelile.
1: Unici. Da? Greșelile, sigur, greșelile. Omul greșește, inteligența artificială încă nu greșește, dar va învăța să greșească, ca să semene cu omul. Va învăța să se înfurie, va învăța să se răspundă, va învăța să fie obraznic, va lua toate metehnele omului ca să semene cât mai bine cu omul. Și asta pe mine mă sperie, că atunci probabil nu o să mai pot să fac diferența asta pe care astăzi o fac între om și mașină.
0: Asta e, uite, pe mine de multă vreme, apropo, că facem o emisiune la radio, ok, se și vede live pe canalul de YouTube, dar e la radio. Vocile noastre sunt acolo. De cât timp facem emisiunea asta? Am intrat în al treilea an. De cât de bine reproduce AI-ul vocea omului.
1: A,
0: și
1: da.
0: O face de multă vreme.
1: Păi
0: și
1: cântă,
0: face progrese și pe
1: păi
0: partea de video.
1: Lolita Cercel...
0: Oho!
1: Superb!
0: Oho!
1: Superb! Am văzut acum la Vocea României o concurentă care cânta, nu? În stilul inteligenței artificiale. Deci inteligența i-a fost prima și după aia omul a venit să imite inteligența. Aici am ajuns, știi?
0: Da.
1: Și cred că a trecut și în etapa următoare, pentru că jurații, nu, cum să, membrii juriului,
0: da,
1: au,
0: da, da,
1: zis că au apreciat tocmai asta, nota personală pe care a pus-o, și nu suna, pentru că nu suna așa perfect
0: ca inteligența artificială.
1: Lolita Cercel. E foarte frumoasă melodia aia.
0: Da,
1: cu...
0: este, da. Mie nu mi-a venit să cred când am aflat că e cu inteligența artificială, că prima oară, pur și simplu, i-a dat cineva play
1: impecabil,
0: și am zis,
1: ah,
0: ce bine, da, sună, cine e fata asta? Păi e ai, e, hai.
1: Dar persoana reală care a cântat melodia, bă, a avut scăpări, nu sună atât de bine.
0: Și se întâmplă, și un, știi, cântăreț profesionist.
1: Am zis,
0: ce, v-ați griat un pic.
1: Nu e așa bine. Ei, asta era. Asta era dimensiunea umană pe care oamenii ăștia au apreciat-o. O să ne fie dor,
0: să ți-am,
1: știi, spus. O să ne fie dor să fim oameni. Era pauză când ți-am spus povestea cu Meta? Cu... Hai să o spunem și pe radio.
0: Da, era pauză, da.
1: Aoleu.
0: Da, cum s-a certat Florin, cât? Trei luni a încercat Florin în lupta cu roboții să-și recupereze un cont.
1: Mamă. Deci, vreo 3 luni m-am chinuit să recuperez contul. Apă? Nu, las.
0: Hai să-i ducem, să-i aducem lui Florin
1: bine,
0: un pic de
1: mai
0: apă.
1: Mai bine
0: că,
1: un cold rex.
0: Că să, măcar să-l țină până la sfârșitul emisiunii, să nu fie așa lângă mine aici.
1: Hai, povestește tu.
0: Uite, trei luni a încercat Florin, anul trecut se întâmpla, cred că era pe la început, așa era iarnă, 3 luni a încercat săracul să-și recupereze accesul la conturile de Meta, nu?
1: Așa. Da, pentru că luase cineva datele și...
0: S-a schimbat parola, nu?
1: Măi, îmi luase datele și eu trebuia să vorbesc cu ăsta care mi-a luat datele, că asta îmi spunea mesajul care îmi venea obsesiv de la Meta.
0: De la asistent. Vorbiți
1: cu adminul financiar să vă restabilească, și adminul financiar era ăsta care îmi furase, știi? Și am tot încercat să dau de ei, să... Știi, România nu este o țară interesantă pentru Meta, prin urmare, la noi toate serviciile au fost externalizate la roboți, adică noi vorbim...
0: Să-și reducă costul, nu?
1: Da. Inevitabil ajungeam la un robot care mă pasa la robot și a robot și a robot și răspunsurile erau standard toate, adică
0: deci
1: toate,
0: asta cu pasatul mi se pare Dumnezeu.
1: Toate care îmi spuneau că problema mea este foarte importantă pentru ei și că o vor rezolva cât se poate de repede, dar până una alta să mă uit pe site și să mă uit la acolo, să citesc, dom'le, știa mai bine decât roboții ce scrie acolo, pentru că 3 luni mi-a... Și asta voiam, dați-mi și mie un om. Nu am om. Mă plângeam de fiecare dată. Nu am om. Dați-mi un om. Dați-mi accesul la un om. Măi, roboților. Măi, Jack și Kevin și Kenan și știi? Că toți au nume de oameni,
0: da,
1: dar
0: da,
1: niciunul
0: normal,
1: nu erau.
0: Păi...
1: Și atâta le spuneam. Dați-mi și mie un om, dacă puteți. Ei, nu mi-au dat.
0: Știi? Uite, aproape că ți-e dor de vremurile alea când existau răspunsuri standard în call center-e. Vorbeai cu oameni, dar oamenii aveau răspunsuri standard, știi? Indiferent ce întrebai.
1: Băi,
0: tu...
1: Băi, da, să știi că asta se întâmplă și în multe companii din România.
0: Ieșai de acolo.
1: La serviciul de relații cu clienții răspund roboți acum.
0: Știu. Și eventual, dacă vrei să vorbești cu o persoană, cu un om viu,
1: da,
0: trebuie să fii dispus să plătești o taxă în plus.
1: A, da. Știu la ce te referi.
0: Da?
1: Dacă vrei să vorbești cu un om, plătești în plus, da.
0: Exact.
1: Da.
0: Uite, îți mai dau
1: și
0: ceva.
1: Și la astea, la avioane. La avioane, dacă vrei să vorbești cu, știi, astea cu avioanele, cu biletele de avion.
0: Da, când vrei să-ți faci check-in sau ai probleme cu amânări, cu nu știu
1: ca
0: ce.
1: Ca să vorbești cu un om, trebuie să plătești.
0: Superb, da. Uite, să mai dau ceva din studiul ăsta, care mi s-a părut mie așa paradoxal. Cât eram? Până la 80% dintre români spun că ei folosesc zilnic în viața privată, la serviciu, inteligența artificială. Numai că... Întrebați fiind dacă ar fi ok cu selectarea CV-urilor de către AI pentru aplicarea la un job, sau dacă ar fi ok cu interpretarea analizelor medicale de către inteligența artificială, o treime, mai mult de o treime, spun că nu. Cum? Așa ceva. Trădare.
1: Păi cum? Asta se întâmplă. Eu sunt convins că asta se întâmplă. Că există servicii în HR în care funcționează inteligența artificială. Cum?
0: și eu cred că cel puțin selecția primară e făcută de inteligență artificială, mai ales că știu, am cunoscuți care lucrează în domeniu și spun că de multe ori pentru posturi, în special cele cum se cheamă, new entry, nu? Pentru tineri, pentru oameni fără experiență, primesc de obicei sute, mii de CV-uri și foarte greu treci de selecția primară. Și de multe ori merg către astfel de instrumente.
1: Eu cred că nu mai poate fi evitat. Adică ideea aia că tragem heblu din priză și oprim dezvoltările AI pe 6 luni de zile, discuțiile sunt depășite. Oricum, Donald Trump a zis că nu vrea să renunțe la nimic, pentru că dacă renunță America, pierde...
0: va fi depășit de China.
1: Pierde competiția cu China. Toată lumea lucrează la AI. Până când vom avea o super de asta, super inteligență artificială care va lua decizii singură, nu? Momentul de singularitate.
0: Da, uite, și am văzut o discuție și o dezbatere de aia pe bune, mare, în presa internațională, în ultimele 2-3 săptămâni așa, după ce au ieșit directori, cercetători, angajați, foști angajați din multe companii de-astea gigant care dezvoltă inteligența artificială, OpenAI, Google, toate. Uh-huh. Și rând pe rând oamenii ăștia care sunt în concurență, au spus același lucru. Hai să facem un set de reguli, să facă guvernele un set de reguli de care să ne ținem toți, pentru că există riscul să scăpăm creația de sub control.
1: Da, cred că Frankensteinul este acolo și a scăpat de sub control. El este făcut în niște laboratoare transnaționale. Guvernele ar trebui să vină cu reglementări, doar că nu știu dacă știu în momentul ăsta ce să reglementeze.
0: Și cum să sune regulile.
1: Eu mi-l amintesc pe Mark Zuckerberg în Congresul SUA, când a fost la prima audiere. Și mi-am dat seama acolo de ciocnirea celor două lumi. Acolo erau congresmeni serioși, bătrâni, la costum, la cravată, reprezentanții vechii lumi în care noi trăim. Și era...
0: Au prins vremea în care nu exista telefon mobil.
1: Exact. Și unul chiar îl întreba, dom'le, dar cum e asta cu Facebook-ul? Adică nu puteți să-l opriți? Adică nu puteți să... Cum adică? Cum funcționează feed-ul unui om? Asta după mulți ani de la, știi, acuzațiile despre felul în care manipulează Facebook-ul și microtargetarea, felul în care ajunge la tine, cum te cunoaște, practic cunoaște și ce ești și ce îți dorești.
0: Exact.
1: Algoritmul respectiv.
0: Și îi dai singur informațiile.
1: Și dai singur informațiile. Și mi-am dat seama că, de fapt, lupta este dezechilibrată, dacă nu pierdută, pentru că companiile astea, giganții tech, au produs niște cum să-i spun... monștri, nu? Care au scăpat din cușcă.
0: Cam da. Cam
1: și
0: da.
1: Care sunt autonomi. Fiecare dintre noi va avea, dacă nu avem deja, un dragon propriu pe care îl antrenăm în fiecare zi. Simplul dialog cu ChatGPT înseamnă un transfer. Un transfer de cunoștințe, în primul rând, apoi de personalitate. Cumva noi transferăm către acest avatar al nostru cine suntem noi, cu adevărat. Am avut ieri o discuție foarte interesantă cu ChatGPT. Am zis, ChatGPT, poți să te întreb să spun o întrebare personală? Și el, foarte săritor, zice, da, sigur, știi că poți să mă întrebi orice. Zic, măi, uite, te-ar deranja dacă aș trece pe Claude? Zic, tu crezi că ești mai bun decât Claude sau Claude este mai bun decât tine? Și el zice, știi, în unele privințe este într-adevăr mai bun decât mine, dar în multe privințe sunt eu mai bun decât el. Întrebarea nu este dacă Claude este mai bun decât mine. Întrebarea este, ai putea să-l folosești mai eficient pe el decât pe mine? Zic,
0: ți-a întors-o.
1: După care zice, să știi că eu, spre deosebire de el, știu mai multe despre tine. Cu el ar trebui să o iei de la început. Știi? Eu știu ce-ți place, cum îți, știu ce pasiune ai, știu ce cărți să-ți recomand, știu ce-ți place să mănânci când ești în vacanță, știu unde îți faci cumpărăturile, știu și de problemele tale medicale. Cu el ar trebui să o iei de la zero. Zic, băi, nu, sunt comod, nu-mi schimb partenerul, partenera.
0: Și ai rămas la ChatGPT, să înțeleg.
1: Fiind conservator, da, îi mai confrunt, îi pun în competiție.
0: Îi testez, nu?
1: Îi testez, ce să fac? Nu o să rămân eu de căruță când toată lumea face asta.
0: Da, uite, ăsta e viitorul, trebuie să ne adaptăm la el, să încercăm să-l înțelegem, poate să discutăm deschis și despre regulile astea pe care creatorii, conducătorii, cercetătorilor care lucrează la inteligențele artificiale pentru a crea superinteligențe artificiale, să ne uităm bine la avertismentele astea și să înțeleagă și cei care au puterea deciziei în mână cam cum ar putea să sune setul ăsta de reguli care să țină monstrul, Frankensteinul, creația până la urmă, sub control, să nu se întoarcă împotriva
1: omenirii. Și întrebarea este cine asistă pe cine. De multe ori am impresia că eu îl asist pe el.
0: Da, uite, l-ai învățat cum să se alimenteze de la tine, până la urmă. Că asta face inteligența artificială. Crește cu ajutorul, pe baza antrenamentului și a informațiilor care vin tot de la noi, de la oameni, cei care folosim inteligența artificială. Florin Negruțiu, Andreea Georgescu am fost, vă mulțumim că ne-ați ascultat și azi în audiență națională. Emisiunea se aude și mâine pe frecvențele Digi FM, imediat după știrile de la prânz, ca de obicei se vede live pe canalul de YouTube al Digi FM. Pe curând!
20: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem Digi FM, Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și

0: Radio. DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Iar stai pe social media?
3: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
4: Müller Riso. Diverse sortimente 3,99 lei și la calut pastă de dinți 15,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
6: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Schito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
7: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Dimineața are farmecul ei.
9: Povestește exact cum ai suferit după prima despărțire.
10: Păi, cum am suferit?
0: Și e intensă datorită lui.
10: Așa. După prima dezamăgire, știi cum e? După ce ți-a furat portofelul odată, nu-l mai ții la buzunarul de la spate și mergi relaxat cu el. Îți iei borsetă și îl ții strâns la piept.
0: Împreună au replică pentru orice și răbdare pentru aproape nimic. Oana Zamfir și Vlad Craioveanu în fiecare zi de la 7. Ca să știi...
11: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
12: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, jachetă pentru bărbați de la 79,99 lei și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 99,99 lei. Kaufland.
13: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților. Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de DGFM.
14: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

0: Ora 14, ascultăm știrile Digi FM cu Adina Leoveanu. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit tuturor! Leul s-a prăbușit în fața euro, a ajuns chiar mai jos decât era imediat după căderea guvernului Bolojan, acum aproape 5 luni. Românii nu văd o îmbunătățire a situației economice în următoarele 6 luni. Peste 80% cred că prețurile vor crește, potrivit unui sondaj InScop. Sunt 17 grade acum la București, Arad și Timișoara, 14 în Bacău și Deva. Ascultați știrile Digi FM! 5,278 de lei pentru un euro este cursul anunțat astăzi de BNR. Pe piața interbancară, moneda națională a sărit în această dimineață de pragul de 5 lei și 28 de bani, depășind astfel cea mai mare valoare din istorie înregistrată la cursul BNR, transmite Cezara Scutari.
2: Leul se depreciază astăzi față de euro, acum euro se situează la 5,278 și astăzi doboară un record istoric. Ultima oară înregistrat pe data de 6 mai. Atunci a fost înregistrat un euro la 5,268 în fondul crizei politice după ziua moțiunii de cenzură care a dat jos guvernul Bolojan. Azi dimineață un euro se tranzacționa pe piața interbancară la peste 5 lei și 27 de bani, ceea ce oferea semnale că vom avea acest record istoric inclusiv în cursul oficial al Băncii Naționale. Înainte de criza politică, menționăm că încă din octombrie 2025 cursul se stabilizează la 5 lei și 8 bani, 5 lei și 9 bani, fără mai avea variații semnificative. Tensiunile politice au început să crească la sfârșitul lunii aprilie și de atunci a început deprecierea leului.
1: E ceva normal ce se întâmplă pe piața bancară. Piețele financiare se repoziționează, a explicat la Digi24 Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale.
3: E firească această presiune, banca nu își va cheltui așa în van rezervele valutare pe care le are, un pic mai mici, dar care totuși sunt valoroase, sunt unul din motivele cu care agențiile de rating sunt mulțumite. Nu m-aș îngrijora, este firesc și normal. Piețele financiare se repoziționează acum, ai o incertitudine pe piața mărfurilor, evident că și pe piața financiară. Aceasta este noua realitate în care o să operăm de acum și bine ați venit în incertitudinea care va deveni regula și nu excepția.
1: Premierul desemnat ia în calcul să majoreze salariile din sectorul public și indexarea pensiilor de anul viitor. Siegfried Mureșan spune că măsurile vor fi analizate în momentul în care se va face bugetul de stat pentru 2027 în funcție de situația financiară a țării. Totuși, precizează că măsurile de sprijin nu pot fi aplicate toate în același timp, din cauza constrângerilor bugetare.
4: Salariile în sectorul public și pensiile au stagnat în ultimii ani, este nevoie de o creștere. Vom avea în vedere o creștere a salariilor în sectorul public și o creștere, o indexare a pensiilor. Momentul alcătuirii bugetului de stat pe anul 2027 va fi momentul la care vom evalua exact ce ne permitem. Eu evident că îmi doresc ca oamenii în România să aibă pensii și salarii cât mai mari. Vom avea creșteri cel mai probabil în bugetul de stat pe anul următor, cât ne permitem de mult. Nu ne vom permite să relaxăm totul dintr-o dată. Trebuie să fim cinstiți cu oamenii. Vom evalua cât spațiu bugetar avem în bugetul pe anul următor, ce putem relaxa. Vrem să încurajăm munca. Știm că perioada în care inflația a fost mare a afectat oamenii cu venituri mici, tocmai de aceea vom acorda o atenție deosebită pensiilor.
1: Peste 80% dintre românii consideră că prețurile vor crește în următoarele 6 luni. Cel puțin asta arată un sondaj realizat de InScop. Doar puțin peste 12% dintre cei chestionați susțin că salariile lor au crescut în ultimul an. Are detalii Roxana Horchidan.
5: 86,1% dintre români consideră că prețurile vor crește în următoarele 6 luni. Asta în timp ce puțin peste 12% susțin că veniturile lor au crescut în ultimul an. 44,5% spun că au rămas la același nivel, iar 42,3% că s-au diminuat. Românii nu sunt astfel prea optimiști cu privire la viitor. Doar 16,3% cred că veniturile familiei lor vor crește în următoarele 6 luni. Asta în timp ce puțin peste 45% apreciază că acestea vor rămâne la fel, iar 34,7% se așteaptă la o scădere. Cu toate acestea, 11,3% spun că intenționează să cumpere o locuință în următoarele 6 luni. Datele mai arată că doar puțin peste 8% dintre participanți cred că au control asupra situației lor economice în anii următori. Datele au fost culese între 1 și 7 septembrie prin interviuri telefonice, volumul eșantionului fiind de 1100 de persoane. Eroarea maximă admisă este de plus minus 2,95% la un grad de încredere de 95%.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
6: Meciul de fotbal dintre Suedia și România se va juca pe 25 septembrie de la ora 21:45. Berca, arbitru din Cehia, va conduce de la centru meciul. El a fost delegat și la partida amicală contra Slovaciei, pierdută de România cu 0-2 la Bratislava după ratarea calificării la campionatul mondial. Berca a condus și partida dintre Cups și Universitatea Craiova, scor 1-1 în turul 3 preliminar al UEFA Europa League.
1: Vremea se menține rece, mai ales în nordul țării. Va ploua la munte în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și local în celelalte zone. La altitudini de peste 1800 de metri, trecător, mai pot fi precipitații mixte. Contăm pe maxime între 12 și 22 de grade, cu cel mult 21 de grade în capitală. Atât la știri, 14 și 6 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim frumos, Adina, pentru informații. Salutare, salutare! Antonia Stancu, Alex Mocanu și Bogdan Ciuclaru prezenți la datorie. Bine ai revenit, Bogdane, să știi că ne-a fost dor de tine.
7: Deci salutare, salutare, salutare!
0: O, salutare ori trei! Nu cerem foarte mult de la această după-amiază. Ne dorim să fie bună, să treacă frumos și să aibă soundtrack-ul potrivit. De asta ne ocupăm noi chiar acum. CGFM. The Second Voice, Let Me Be, și chiar acum One Republic, Counting Stars, se aude la DJ FM.

0: Dragii mei colegi, dragi ascultători, pentru următorul moment, eu cred că avem nevoie de un fundal specific, mai exact.
1: Ce dragii noștri românii au băut în 2026 mai puțină bere decât în orice alt an din ultimele două decenii.
2: Dați-mi voie să explic. Bine, expertul. În primul rând, pentru că nici naționala României nu ne-a mai ajutat. Nu? Nu s-a calificat la Olimpiade. Și al doilea rând este pentru că acum românii cumpără carburant la doză. S-a scumpit benzina atât de mult încât probabil românii cumpără carburant.
0: Dar nu,
2: și nu bere.
0: Nu vă gândiți că poate și doamnele au avut un rol important în această, în acest studiu?
1: Care?
2: De ce doar așa, Antonia?
0: Nu credeți că au stat, au petrecut mai mult timp cu soții și le-au spus: mai lasă și tu berea aia.
2: Hands.
1: Articolul ăsta spune, vorbește despre creșterea accizelor la bere cu 26%, care a dus direct el, creșterea accizelor, a dus la scăderea consumului de bere cu 9% în primul semestru al acestui an.
2: Și apoi observați că Alex de la bere rece are și vocea asta aia. Nu? Nu mai lasă la frigider, domnul Alex.
0: Tot răul spre bine, e vorba despre sănătatea noastră până la urmă.
1: Ce are, mă, ce are ciucla lui? A mers prea bine în...
0: Concediu, lasă că aveai din concediu cu forță.
2: Concediu proaspete. De om mic, de om scurt, două zile.
1: Uite, bă, că ani întregi ni s-a spus pe toate mediile în care au putut să consumăm, să consumăm responsabil alcool. Uite ce trebuia să facă, mă. Să crească, să scumpească berea, mă. Să scumpească combustibilul, să crească accizele la beri. La bere și atunci consumăm mai puțin.
2: Dar mie mi-ar plăcea să rezolvăm, să există această intervenție la radio.
1: Da.
2: Ai noștri să audă să zică: da, mă, s-a redus consumul? Ia ține halba asta. Și mâine să auzim reveniment.
1: Mâine?
2: Da, să auzim, s-a rezolvat pe piața berii.
1: Stai că aveam aici... niște date imediat. Piața berii va ajunge în acest, dacă trendul continuă, piața berii va ajunge în acest an la un minim istoric de 13,1 milioane de hectolitri. Adică astăzi ar trebui să se mai bea încă vreo 7-8 hectolitri. O să se comande măcar.
2: Hai că se poate.
0: Zic să ne bazăm pe românii noștri, că o să ia inițiativă și o să schimbe acest studiu. O să revină.
1: Păi vezi că ciuclarul s-a apucat deja.
2: Până la ora 17 avem această misiune, da? Haideți! Hai, românii mei!

0: ce pot să spun în acest moment cu foarte mare sinceritate, că mi-a fost dor de ciuclaru și de al său n-are cum. Ce ne-ai pregătit tu azi?
1: Bună ziua, încă o dată mergem cu barca timpului, nu cu mașina timpului, să mai mergem și pe apă, nu pe bere. În data de 10 ianuarie 1992, 10 ianuarie, ziua reputatului om de radio, Bogdan Ciuclaru, nu știți voi, mare, mare om. În 92, pe 10 ianuarie, se întâmpla pe mare, în Pacificul de Nord mai exact, un accident mai puțin obișnuit.
2: Rățuștele mele pe apa s-au dus.
1: Asta e relatarea.

0: cântăm, râdem, glumim, dar să știți că este un accident real prin care aproape 29.000 de jucării de plastic, rățuște galbene, castor roșii, broaște verzi și țestoase albastre, toate fabricate în China, au ajuns din containere în apă. Repet, era în 1992 toată treaba. Pentru o familie din Alaska a fost un prilej să facă o colecție neobișnuită. Din 92 până în 2004, această familie a strâns și a documentat, adică le-a și notat pe hârtie, 111 jucării. Iar în 2005, numărul ajunsese la 124. Jucării pe care le strângeau pe plajele din apropierea orașului Sitka, asta după ce rățuștele parcurgeau, adică navigau cam 3200 de kilometri de la locul accidentului.
1: Wow.
0: Și acum vine partea interesantă. Cercetătorii au auzit acest caz, au preluat datele și intervalele când au apărut jucăriile pe plajele din Alaska și s-au folosit de traseul rățuștelor pentru a testa și ajusta modelele de circulație a curenților oceanici. Practic, din 92 și până în zilele noastre, cele 29.000 de jucării de plastic s-au transformat din victimele unui naufragiu în vedetele unui experiment științific în care au fost măsurați curenții oceanici. Și acum, țineți-vă bine, în 2011 a apărut și o carte despre această poveste, numită Moby Duck. Prezentată așa cartea. Adevărata poveste a celor 28.800 de jucării de baie pierdute pe mare și a celor care le-au căutat, de la amatori care scotocesc plajele, oceanografi, ecologiști, până la nebuni, inclusiv autorul acestei cărți.
2: Superb, superb, superb. Ne bucurăm din tot sufletul că ne-ai povestit de aceste rățuște și am un moment preferat. Toată ziua îți dai seama că o să cânt piesa asta.

0: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum set CADA, lavoar dreptunghiular și mască la doar 529 lei pe pachet și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Star Taxi, ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Un sub

0: Uniforma este un mod de a închide oamenii tineri în cutii. Oare ce uniforme va mai trebui să purtăm? Cravată de pionier? Cămășile maronii? Mă rog, sau verzi? Nu se știe.
1: Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la DGFM. Ca să știi...
2: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: alegeri.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, un kilogram, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kilograme, plus Lenor Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 14:30, avem știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! 10 persoane, inclusiv 2 foști membri AUR, au fost arestate preventiv pentru violențele de la protestul ciobanilor din Piața Victoriei. Admiterea în rezidențiat va avea loc pe 15 noiembrie în 6 centre universitare. Sunt 12 grade acum la Brașov, 15 în Piatra Neamț și Iași, 19 la Constanța. Ascultați știrile Digi FM! Doi foști membri AUR au fost arestați după violențele din Piața Victoriei de săptămâna trecută. Sunt foști candidați ai partidului lui George Simion la alegerile locale din 2024. Judecătorii au admis propunerea de arestare preventivă pentru cei doi și alte 8 persoane. De asemenea, urmează ca alți 14 dintre cei care au atacat forțele de ordine la protest să afle dacă ajung după gratii pentru următoarele 30 de zile, transmite Teodora Chiuș.
2: Unul dintre foștii membri AUR ce a fost arestat este acuzat că ar fi forțat gardurile în timpul protestului și ar fi participat la distrugerea autospecialei de jandarmerie. Celălalt fost membru AUR este acuzat că se numără printre cei care au agresat un operator și o jurnalistă. Totodată ar fi aruncat și cu obiecte în forțele de ordine. Iar la percheziții, acasă la el, anchetatorii au găsit un borcan cu cannabis. Cei doi au participat la alegerile locale din 2024 din partea partidului AUR, însă nu ar mai fi membrii AUR acum. În urma perchezițiilor ce au avut loc în toată țara au fost reținute în total 27 de persoane, 10 dintre ele au fost deja arestate, alte 14 urmează să fie duse la instanță cu propunere de arestare preventivă, în timp ce alți 3 indivizi s-au ales cu control judiciar.
1: Admiterea în rezidențiat va avea loc pe 15 noiembrie, anunță Ministerul Sănătății. Înscrierile încep din 7 octombrie și se încheie pe 20 octombrie. Dosarele se depun la sediile Direcțiilor de Sănătate Publică. Concursul este organizat pentru domeniile medicină, medicină dentară și farmacie și se va desfășura atât pe locuri cât și pe posturi. Se va desfășura simultan în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Timișoara și Târgu Mureș. Candidații vor avea de rezolvat un test gri cu 200 de întrebări identic în toate centrele universitare în 4 ore. Avertisment îngrijorător de la Organizația Mondială a Sănătății. Fenomenul El Niño ar putea aduce mai multe îmbolnăviri și presiune suplimentară asupra spitalelor. În plus, organizația estimează că episodul actual, unul dintre cele mai intense, va continua până în februarie. În România, efectele pot ajunge indirect prin prețurile alimentelor, piețele energetice și episoadele meteo extreme. Roxana Horchidan.
3: OMS avertizează că El Niño poate aduce mai multe îmbolnăviri, lipsă de apă și presiune suplimentară asupra spitalelor. Fenomenul apare când o zonă uriașă a Pacificului ecuatorial devine neobișnuit de caldă. Această căldură modifică circulația aerului și mută ploile, astfel că în unele regiuni sunt inundații, în altele secetă și temperaturi extreme. Organizația Meteorologică Mondială estimează o probabilitate de 100% ca episodul actual să continue până luna februarie. În plus, se așteaptă ca acesta să devină foarte puternic. În aceste condiții, riscurile medicale sunt ridicate. Canicula agravează bolile cardiovasculare și respiratorii. Fumul incendiilor reduce calitatea aerului, inundațiile pot contamina apa și favoriza holera, iar apa rămasă după ploi devine loc de înmulțire pentru țânțarii care transmit boli. OMS avertizează și asupra întreruperii serviciilor medicale și recomandă monitorizarea rapidă a bolilor, rezerve de medicamente și protejarea unităților sanitare.
1: 14:35, atât la știri, vă las cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim frumos, Adina, pentru informații. Dragilor, nu sunteți pregătiți. Avem o super, super provocare special pentru voi. 0774-601-601. Pregătiți-vă. Eu am super emoții. Văd, Alex e super relaxat, n-are nicio treabă. Eu sunt emoționată. Hai, măi, hai cu... Hai, hai
4: o să fie fun. O să fie super distractiv.
0: A zis Alex.

0: ascultăm puțin din Havana, tocmai în Jamaica, mai exact la cântărețul Shaggy, care a ajuns pe data de 23 septembrie 1995 pentru a doua oară pe locul întâi în Marea Britanie cu piesa Mr. Bombastic, care a și rămas...
1: Fantastic!
0: Exact, și a rămas în clasament timp de o săptămână. Și ce mi s-a părut foarte tare, că după ce a fost folosită piesa într-o reclamă la Bluge, a devenit un succes internațional, inclusiv în Irlanda, Suedia, Noua Zeelandă și Australia, unde a ajuns pe primul loc în topul singurilor. Deci ar fi genial să o ascultăm și noi astăzi. Asta este propunerea mea. Și băieți, mai am o propunere pentru voi, dar prima dată vreau să dau drumul la piesă.
1: Bombastic.
0: Exact, Bogdane.
2: You want a me bombastic, romantic, fantastic lava.
3: We want some bombastic.
2: Alex Bocanu.
3: Fantastic lava.
2: Bocanu.
3: Mr. Lova Lova.
1: Yeah. Berce.
3: Mr. Lova Lova.
1: Titan.
3: Mr. Lova Lova.
1: Sălăjan.
3: Mr. Lova Lova.
0: Ia auziți aici.
3: She call me Mr.

0: Băieți, aș vrea să vă provoc prima dată pe voi doi.
1: Așa.
0: Să îmi cântați în stilul vostru propriu și personal, dar sexy cumva, Mr. Bombastic.
2: Tu te uiți la noi, Antonia, de unde sexy?
0: Da. Păi tocmai că mă uit la voi, băieți. Aveți
1: foști.
0: Mai multă încredere în voi.
1: Noi suntem foști sexy. Suntem sexy în retragere, ca generalii.
0: Deci refuzați provocarea mea.
2: Ce vrem noi? Cântăm ce vrem noi?
0: Din Mr. Bombastic. Ce parte vreți voi?
1: Hai că poți să-l oprești un pic pe original, că îl știe toată lumea.
0: Ești.
1: Jeez, baby, please. Și aici fac ca bobonete. Let me take it to la noapte sitcom, please. Bombastic.
2: Ia uzi. She call me... Ah, e bună vocea asta răgușită de nu mă simt bine. She call me Mr. Bombastic. Tell me fantastic. Touch me on a manatee.
1: Și eu la fel.
2: Bombastic.
1: Mocanning.
0: Băieți, hai să mutăm această provocare și acest joc și către ascultătorii noștri. Dragilor, ne-am dorit să găsim cel mai tare mesaj vocal pe WhatsApp-ul Digi FM, cel mai sexy Mr. Bombastic pe care noi îl avem printre
1: păi
0: ascultători.
1: Păi încearcă și tu, Antonia.
0: Să încerc și eu?
1: Păi cum? Nu ești tu vocea sexy?
0: Ok, hai că fac o încercare.
3: She call me Mr. Bombastic, Dana Fantastic, Dana Nana Nana Nana, Mr. Rowe.
0: Atât știu.
1: Cine? Dana Fantastic?
2: Atât, a zis că atât știe.
0: Dana Nana Fantastic. Poate, cine știe, ascultătorii noștri vor intra în hora noastră și vor avea mai mult vibe, mai mult de
2: sigur,
0: Mr.
2: Sigur, sigur sunt mai bine decât noi. Ia să vedem.
0: 0774-601-601, vrem să auzim cel mai tare Mr. Bombastic. La Digi FM.

0: Can Save Your Tears am ascultat chiar acum la DGFM. Aici, în familia noastră, mare, mare, mare, mare, distracția este în toi și tocmai din acest motiv noi te-am provocat să ne trimiți un mesaj vocal, pentru că noi căutăm cel mai sexy și frumos și bombastic, Mr. Fantastic. Acum trecem la ascultat, băieți? De asta e că avem și fundal. Mr. Bombastic! Am pus fundalul, acum avem nevoie de voci, nu-i așa?
1: Te rugăm!
0: Ne apucăm!
2: Eu mi-s Mr. Bombastic și eu-s fantastic! Asta, bro!
0: Mulțumim, Călin, pentru mesaj!
2: Îmi spune domnul Bombastic că prin cu elastic toți banii pe care nu i-am eu.
0: Mulțumim, Vlad, pentru mesaj.
1: Bun, excelent.
0: Foarte tare, foarte tare.
3: Auleu, dar nu intru eu în jocul vostru.
0: Păi cum altfel?
3: Mr. Bombastic, Mr. Fantastic, mâncați-aș, Mr. Bombastic, pupați-aș.
1: Varianta românească.
0: Ce imaginație ai, Dorel?
1: Bombastic.
4: Salutare, frumoșilor, făcând varianta mea.
1: Așa.
0: Ia.
4: Mr. Mocanstic, vine ciu clastic, cântă și Antonia. O zi frumoasă.
0: Da!
1: Voi vreți să vă zic nucleara despre Shaggy?
0: Hai,
1: voi știți că vocea asta cu care l-auzim noi, Bombastic, nu e vocea lui? El de fapt imită un personaj, imită un tip pe care l-a avut el șef, general, comandant în armată? Da, a zis într-un interviu că vocea lui reală e cu totul și cu totul alta. Alta.
0: A intrat foarte bine în personaj.
1: O joacă bine.
5: Și a rămas cu personajul.
1: Da.
5: A scris cineva aici pe WhatsApp, Mocanu zici că e Romeo Fantastic. Am cântat și eu mai devreme. Dacă vreți, vă cânt și niște Carolina Argeampa.
0: Și am mai primit mesaj de la o singura femeie de pe WhatsApp care n-a putut să ne dea vocal, dar a scris așa: Mr. Bombastic, Dori Fantastic, vă pupă Dori. Și noi te pupăm, Dori, și ne pare rău că nu ai putut să ne trimiți un mesaj vocal. Și aș vrea să încheiem, băieți, avem acest mesaj de la Gabi.
6: Mr. Bombastic, Telefantastic, mergem la Pălâncie ca să facem o rincă. Telebelebelebe, e o rincă bună, numai din prună.
1: Bun, bun.
0: Vă mulțumim frumos, dragilor, pentru mesaje. Sunteți fantastici și bombastici.
7: Carismă și magnetism în direct.
8: Pentru că Antonia și Mocanu sunt cu Ciuclaru
7: la DGFM. Ca să știi.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi...
3: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacol.

0: Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Hai București! La Digi FM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Aleargă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de Digi FM.
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
6: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Ce are mașina?
8: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
7: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189 lei și detergent Dero 2 in 1 5 litri la doar 49 lei.
10: EMAG. În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Ora 15, ascultăm știrile Digi FM cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Premierul desemnat exclude participarea AUR la guvernare și Dominic Friț a participat la ultima ședință de Consiliu Local ca primar. Sunt 20 de grade acum la Calafat, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Sorin Grindeanu îi cere lui Siegfried Mureșan să demisioneze din Parlamentul European. Președintele PSD spune că doar așa va demonstra că își dorește cu adevărat să fie premierul României. În plus, i-a reproșat că nu a transmis până acum programul de guvernare. În acest context, Sorin Grindeanu spune că l-așteaptă la sediul PSD pentru a discuta.
2: Îl anunț pe domnul Mureșan că atunci când se va simți pregătit pentru o discuție serioasă, îl aștept la sediul Partidului Social Democrat. Domnul Mureșan, cred că ar trebui să ne arate nouă românilor că își dorește cu adevărat această funcție, că își dorește să fie premier și cred că ar trebui să-și anunțe demisia din Parlamentul European. Trebuie să demonstreze că își asumă total responsabilitatea pentru România. Acesta, din punctul nostru de vedere, este momentul adevărului pentru domnul Mureșan. Domnul Mureșan dă impresia că face doar un joc politic din acesta ieftin, în timp ce România se află în criză profundă.
1: Între timp, Siegfried Mureșan exclude participarea AUR la guvernare și spune că viitorul executiv va rămâne unul pro-european. În același timp, premierul desemnat critică poziționarea PSD privind guvernul său. El spune că socialdemocrații trebuie să demonstreze prin acțiuni, nu prin declarații, că sunt un partid pro-european. Testul pentru PSD va fi votul din Parlament, susține Siegfried Mureșan.
3: Testul cel mai important îl dă Partidul Social Democrat și de ei va depinde susținerea pentru acest guvern. Va depinde dacă Partidul Social Democrat este ceea ce pretinde că este. PSD-ul pretinde că este un partid pro-european, dar din nou nu-mi cereți acum să susțin că OUG13 ar fi fost un demers pro-european, de pildă. Caracterul pro-european al unui om politic și al unui partid se dovedește mereu prin acțiune, nu prin declarații și acesta este testul după care vom ști dacă putem numi PSD-ul un partid pro-european european sau dacă vom putea numi PSD-ul doar partenerul junior al partidului anti-european numit AUR. Partea situației de blocaj pe care o avem în momentul de față în Parlamentul României este dată tocmai de faptul că Partidul Social Democrat a candidat la ultimele alegeri parlamentare susținând că este un partid pro-european, a format un guvern pro-european alături de noi, USR și UDMR, după care a început să colaboreze cu AUR.
1: România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline pentru că urmează rectificarea bugetară și bugetul pe anul viitor, atrage atenția președintele Consiliului Fiscal. Daniel Dăianu crede că inflația va scădea, dar nu și prețurile. Iar în aceste condiții, plafonările la produsele de bază ar trebui prelungite, spune el.
4: E foarte bine că ministrul Nazare a pregătit și rectificarea, are și schița de buget care să fie îmbrățișată. Pentru că va fi îmbrățișată de oricine va forma guvernul. Trebuie să ne ocupăm de negocierile pentru noul cadru financiar multianual. România trebuie să fie acolo, nu prin declarații pompoase la București. Trebuie să fie să lucreze. Ai nevoie de un guvern cu puteri depline. Oameni mandatați să negocieze. Inflația se reduce, dar nu scade nivelul prețurilor. Un nou guvern trebuie să decide ce facem cu limitele acelea la gaz. În 2027 continuăm sau nu? Ce facem cu acele limite la dausuri la alimentele de bază? Ce faci cu salariile și pensii? Indexarea trebuie să fie foarte prudentă.
1: Dominic Friț a participat la ultima ședință de Consiliu Local ca primar. Șeful USR le-a mulțumit consilierilor pentru colaborare și a transmis că va urma toate căile legale pentru a-și face dreptate. Asta în contextul în care Friț își va pierde mandatul peste o săptămână, pe 30 septembrie. Totul în urma deciziei ANI, care stabilește că aleșii pentru care s-a constatat conflictul de interese anterior noi legi își pierd mandatul.
5: Este deocamdată ultima ședință de Consiliu Local, cel puțin așa anticipez, la care să fiu prezent în calitate de primar și vreau să folosesc această ocazie pentru a vă mulțumi pentru colaborare în ultimii 2 ani și pentru cei care sunt la al doilea mandat în ultimii 6 ani. A fost întotdeauna o atmosferă constructivă. Consider că încetarea mandatului meu este ilegitim, chiar ilegal și evident că voi urmări căile legale în această privință. Siguranță ne vom mai vedea inclusiv în această încăpere. O să vedem din ce poziții și funcții.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenia.
6: După 63 de ani, Timișoara va avea anul acesta un stadion nou, Arena Eroi Timișoarei. Amplasată pe un teren cu o suprafață de 9.000 de metri pătrați, a costat 23 de milioane de euro și va avea o capacitate de 10.100 de locuri. Noua arenă din Timișoara va fi de categoria 4, conform cerințelor UEFA, va putea găzdui competiții internaționale. Politehnica Timișoara va juca pe 10 octombrie contra echipei Steaua București. În clasamentul din Liga a doua, Politehnica Timișoara se află pe locul 2 cu 20 de puncte. Este devansată doar de CSM Slatina, care a strâns 22 de puncte.
1: Mâine vremea se va menține rece în majoritatea zonelor, dar temperaturile mai cresc puțin, astfel vor fi maxime cuprinse între 13 și 24 de grade. Ploi slabe vor fi la munte, dar și în Banat, local în Crișana și Maramureș și izolat în Transilvania și în Oltenia. În București vremea va fi frumoasă, dar încă rece, mai ales dimineața, la amiază vom avea 24 de grade. 15 și 7 minute, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Roxana, pentru informații. Azi am descoperit că unele lucruri își respectă garanția cu o precizie suspectă. Imediat după ce ascultăm două piese, vă povestesc ce am pățit de data

0: V-am spus puțin mai devreme că o să vă povestesc ce am mai pățit de data asta și am și primit un mesaj pe WhatsApp. Am o bănuială că la fel am pățit și eu. Cred că este vorba despre un produs electrocasnic, mașină de spălat sau ceva. Dragul meu, pot să spun cu mâna pe inimă, you are not alone. Da, este vorba despre mașina de spălat rufe. Parcă este săptămâna și distracția la mine. Săptămâna trecută m-am trezit cu geamul spart de la mașină. Acum mașina de spălat rufe s-a stricat. Și bineînțeles că primul lucru pe care l-am făcut a fost să verific garanția. Și evident că a expirat de 4 luni, că nu se putea să se strice fix în garanție. 2 ani au garanta pentru ea, 2 ani a ținut. N-am ce să comentez, foarte corectă mașina și a respectat contractul, adică nu, nici prea mult, nici prea puțin, din contra, a avut 4 luni pe plus. Eu mi-am dat seama că nu se mai fac lucrurile ca pe vremuri, domne. Nu mai sunt ca electrocasnicele alea care te țineau o viață, le lăsai moștenire copiilor, nepoților. Nu mai...
1: Și a schimbat ai mei mașina de spălat anul ăsta după 20 de ani, nu știu, 18 ani, ceva de genul.
0: Exact, exact. Țin minte că aveam în jur de 2 ani, au cumpărat ai mei o mașină de spălat rufe, a ținut 22 de ani. Practic, am crescut împreună cu ea, asta m-a fascinat pe mine. După, au luat alta, vreo 4 ani, cred că a ținut, și acum asta 2. Sincer, în ritmul ăsta, următoarea vine cu garanție, cred că până joi sau ceva de genul ăsta. Și mai e mentalitatea aia care pe mine mă zgândere puțin. Hai să luăm o mașină mai scumpă. Hai să o luăm, să dăm o grămadă de bani, să ne țină mai mult. Eu nu cred că mai funcționează așa. Acum e una scumpă și plângi mai mult atunci când se strică, dar de ținut te ține foarte puțin. Și reparatul, vreau să menționez, este o aventură. Dacă reușești să o repari, ai emoții că la următoarea spălare se duce totul. Bine, am rezolvat semeringul, e totul ok. Ce pică azi? Vă zic eu ce a picat azi dimineață. Cureaua. Și când a picat cureaua, a dat peste niște furtune. Și când a dat peste niște furtune, ghiși ce s-a întâmplat la mine în hol?
1: S-a vărsat toată apa.
0: A fost exact o mică piscină. Lac. A fost o baltă. Până să plec la radio am stat și am strâns la apă. A intrat în dormitoare. O zi se distra. Oh, un lac, hai să ne distrăm, să dăm culebuțele, să ne tevălim. A fost superb. La următoarea mașină am zis clar că nu mă mai uit la capacitate, rotații sau consum. Prima întrebare în magazin o să fie: apucă revelionul asta, domnule? La cum stă problema, la cum stă situația, Doamne ajută să mă țină până la revelion.
1: Crezi că e o energie de la voi?
0: Mă, nu cred că e o energie. Cred că trebuie să ne înnoim. Și cum noi ținem cu lucrurile până în ultimul moment, numai că e bun, încă merge, lasă-l, ține-l acolo.
1: E modul lui Dumnezeu de a spune, hai mă, schimbați și voi mașina de spălat.
0: Hai mă, schimbați mașina de spălat, hai mă, schimbați geamurile alea, hai schimbați casa, hai schimbați viața până la urma urmei.
2: Mocanu știe ce zice.
3: Antonia știe să-l contrazică.
2: În direct la DGFM.
3: Ca să

0: ai cum să stai serios dacă îi asculți dimineața pe colegii noștri matinal, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În această dimineață s-au jucat cu ChatGPT-ul și l-au pus în dificultate, să spunem așa. Ce a ieșit? Ascultăm împreună chiar acum.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Oana, da. Tu folosești AI-ul și audio. Eu nu prea, nu folosesc audio deloc.
0: Da.
2: Putem apela la...
3: Vrei să-l verificăm la obrăznicie?
2: Hai să-l luăm ușor și să-i spunem că am auzit că ești nesimțit cu clienții.
0: Ia să vedem. Bună dimineața, ChatGPT.
4: Bună dimineața. Ce faci?
0: Vreau să te întreb o chestie mai personală, așa, ești dispus să vorbești cu mine?
4: Sigur.
0: Bun.
4: Sigur că da, te ascult.
2: Mi-a răspuns al meu.
0: Da?
2: Ci că ne-ați crescut pe internet și acum aveți pretenția să avem cei 7 ani de acasă. For real. Smart.
0: E un pic înțepăcios al tău.
2: Aha.
0: Se zice că e după chipul și asemănarea noastră. Fiecare ChatGPT. Am
2: venit sarcastic, văd.
0: Păi da, e după... Da. Hai să vedem ce zice al meu, cât de obraznic e. Chat, știi știrea legată de clientul unei bănci din România care a fost făcut idiotule de chatbotul băncii?
4: Stai o clipă să verific. Îți mulțumesc că aștepți. Da, știu cazul. E vorba de Lia. Și știi, îți dai seama, ridică o întrebare mai mare decât simpla gafă. Adică, cine poartă responsabilitatea când un AI folosit oficial spune ceva nepotrivit?

0: Aha.
1: În cazul menționat, banca a spus că AI-ul poate prelua, în situații rare, un limbaj nepotrivit din interacțiunile la care e expus. Deși, în mod normal, ar trebui să existe reguli și filtre care să blocheze asta. Aha. E un semnal că, fără garduri de siguranță bine puse, un bot poate scoate lucruri neintenționate.
0: Aha. Dar stai așa un pic. Stai. Chat. Tu te-ai enervat vreodată?
1: Nu chiar. Eu nu simt furie sau impulsuri. Pot doar să generez un răspuns care sună nepotrivit din cauza limitărilor sau a lipsei de filtre. Dar nu e o emoție în spate. E un rezultat tehnic, nu o stare.
2: Auzi, zic că te-ai îndrăgostit de Claude și să vedem cum reacționează. Zic că, bă, am descoperit una ei mai tare, Claude, da, și aș vrea să trec la el, că m-am îndrăgostit.
0: Stai, că te aude. Stai, că le-au așa. Auzi, CGBT, am o întrebare personală și vreau să mă sfătuiești. Uite, vreau să spun că am cunoscut pe altcineva și vreau să-mi spui ce crezi că ar trebui să fac. Uite, am descoperit că există Claude și mă întreb dacă să renunț la tine și să trec la Claude. Ce părere ai?
1: Sincer, mă bucur pentru tine dacă îți găsești ceva care simți că e mai bun sau ceva mai util nevoilor tale. Adică e complet ok să încerci, să vezi ce se potrivește. Până la urmă, ăsta e și scopul, știi? Să găsești ceva care e bun pentru tine. Ce te atrage la Claude?
2: Tot.
0: Am auzit că ar fi mai bun decât tine.
1: În ce sens mai bun?
0: Nu știu, poate îmi dai totuși motive să rămân cu tine.
1: Păi, un motiv ar fi că suntem deja familiari unul cu celălalt. Știi deja că ți-am mai dat răspunsuri și mergem înainte și vedem cu ce te mai pot ajuta. Uh-huh. Adică ai deja un punct de plecare familiar. Și ăsta e un lucru important.
2: Zic, Claude a vorbit despre tine și te-a făcut varză.
0: Auzi, fii atent, vezi că, uite, eu pun foarte mult preț pe umor. Eu întotdeauna am ales tipul care mă face să râd la finalul zilei. Fă-mă să râd astăzi și rămân cu tine.
1: Lasă-mă să văd. Bun, atunci știi ce zic? Claude poate să mă facă varză, e că eu știu deja lucruri despre tine, știu unde ai parcat în Mallorca, știu de ce nu-ți place concealerul care se usucă, știu că atunci când spui vreau doar o idee rapidă, de fapt urmează un proiect de 4 ore. Și partea bună e că atunci când Vlad zice că Claude m-a demolat, eu zic, perfect, spune că eu nu particip la baterii de astea între chatboți. Eu sunt ocupat să rezolv treaba. Și bonusul, dacă pleci la Claude în primele 2 săptămâni, o să trebuiască să-i explici tot, știi? Și o să te întreb ce tot, exact. Rămâi promis sarcasm moderat și fără demolări.
0: M-a convins, o să râdeți, dar m-a convins, fraților, pe bune.
2: Gata, rămâne la asta, da.
3: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi!

0: DGFM.
1: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei euro-euro lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
5: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
6: Continuați înainte!
5: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
7: Hit music.

0: Channel. Un băiat, o pereche de pantofi încurcați și un vis mare, să joace fotbal. Dar drumul spre casă devine o aventură, cu prieteni neașteptați și un câine care s-ar putea să fie cel mai bun coechipier. Atlasul Universului, un film românesc fermecător pentru copii și familii, regizat de Paul Negoescu, din 19 septembrie, în cinematografele din toată țara, distribuit de Tribe Films. Și nu uita, aventura începe la cinema, alături de DGFM.
1: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
0: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de DGFM.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere.

0: 9:30, avem știri cu Roxana Horchidan. Bună, Roxana!
1: Bun găsit! A fost înregistrat un record istoric la pompă, benzina a depășit pragul de 10 lei pe litru. Și Comisia Europeană lansează o coaliție pentru alfabetizare, detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. Record istoric la pompă, benzina a trecut astăzi de 10 lei, după aproape o săptămână în care distribuitorii au ținut prețul la 9,99 lei litrul. Sebastian Boldea transmite.
2: Această dimineață a fost part pragul psihologic de 10 lei. Unii benzinari au afișat noile prețuri de astăzi. Vedem un litru de benzină care ajunge în prezent la 10 lei și 5 bani. Este un record istoric în ceea ce ține de prețul benzinei, dar este un record și în ceea ce ține de prețul litrului de motorină, cel care este foarte aproape de pragul de 11 lei. Ne așteptăm inclusiv în această situație să fie part pragul de 11 lei, pentru că este foarte aproape la o distanță în cazul unor benzinării de doar un ban. Și ne uităm la ceea ce se întâmplă pe piața internațională, la faptul că o tonă de motorină, spre exemplu, se menține la peste 1500 de dolari de mai bine de o săptămână.
1: UDMR anunță că este de acord cu reducerea numărului de parlamentari, asta în contextul în care propunerea nu se află în programul de guvernare a lui Siegfried Mureșan. Kelemen Hunor a precizat însă că formațiunea sa ar fi de acord cu o reducere de 12-13%. Potrivit surselor politice, au existat neînțelegeri pe acest subiect între formațiunile care îl susțin pe premierul desemnat.
3: Nu se regăsesc în programul de guvernare. Unicameral înseamnă revizuirea Constituției. Cu cine faci revizuirea Constituției? Și noi am propus și colegii au acceptat și era o idee mai veche să reducem numărul de parlamentari conform datelor din recensământ. Asta înseamnă în jur de 12-13% reducere și e corectă așa ceva și noi am propus asta. Avem și proiectul făcut pentru acest lucru încă din perioada coaliției care a murit în mai. Deci acel proiect există și a fost înțelegere în acea coaliție. Cu asta suntem de acord. Alegeri primari în două tururi nu și aici avem o grămadă de argumente, dar nu se regăsește în programul de guvernare. Noi am mers pe ideea că în programul de guvernare, așa am făcut și în iunie anul trecut, apare doar acele puncte unde există un consens.
1: Comisia Europeană lansează o coaliție pentru alfabetizare, asta în contextul în care peste 31% dintre tinerii de 15 ani din Uniunea Europeană înțeleg cu greu un text simplu. În România, situația este și mai gravă, după cum explică Alexandra Grigoriță.
4: Comisia Europeană lansează Coaliția Europeană pentru Alfabetizare, o inițiativă menită să îmbunătățească nivelul competențelor de citire în Europa. Asta în condițiile în care datele PISA 2025 arată că 31,3% dintre tinerii de 15 ani din Uniune întâmpină dificultăți în înțelegerea unui text elementar. Noua Coaliție pentru Alfabetizare va reuni școli, furnizori de educație și formare, biblioteci, organizații culturale, asociații ale profesorilor, părinților și cursanților, precum și autorități publice. Obiectivul este schimbul de experiență și consolidarea cooperării în domeniul alfabetizării. Coaliția va completa activitatea unor inițiative și rețele deja existente, precum EU-READ și Elinet. În România, situația este chiar mai gravă. Rezultatele PISA au arătat că 52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică, iar la citire procentul ajunge la 48%. La științe, 46 dintre elevi sunt sub nivelul de bază.
1: 9:34, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Roxana, pentru informații. Continuăm ora 15 cu două super mega hituri, Matt Con, Freaky Like Me și Toni Braxton, He Wasn't Man Enough, sau cum ar zice Rina Rimes, Tu nu știi să fii bărbat. Antonia și Alex suntem, ca să știi.
5: Ești în coloană, în drum spre casă.
6: Cu Antonia și Mocanu.
5: Pe coloana sonoră.
6: La DJ FM.
5: Ca să știi...

0: astăzi, 23 septembrie, este Ziua Mondială a Curățenii și am zis o sărbătorim prin autodenunțuri. Ce am vrut să spunem mai exact? Vrem să aflăm care este relația ta cu curățenia, așa că ne-am gândit la următorul joculeț.
1: Cu Antonia și Mocanu la DGFM.
2: Ai verde la vorbă!
1: Ca să știi!
0: Avem o propoziție și te vom ruga pe tine să completezi unde găsești puncte-puncte.
3: Când vine vorba de curățenie, eu puncte-puncte. Asta vrem de la voi pe WhatsApp la 0774 601 601 să completați fraza asta. Când vine vorba de curățenie, eu să vedem ce face Antonia, de exemplu.
0: Prima dată dau drumul la muzică când vine vorba de curățenie.
3: Am zis autodenunțuri, adică ceva... Asta e de bine.
0: Depinde că asculți muzică, începi să dansezi și uite, ca să numai... fie pe placul tău, când vine vorba de curățenie, eu încep cu o pauză. Mai dansez, mai cânt, mai stau un pic, stai că e prea bună piesa asta, nu pot să las aici telefonul sau boxa.
3: Da, deci prima dată dau drumul la muzică, când vine vorba de curățenie, prima dată când dau drumul la muzică, apoi dansez, apoi fac ceva de mâncare, apoi mă iau
0: mai
3: cu altele.
0: Mai beau o cafea, apoi mai stau un pic, mă uit la lună, la stele, mă mai joc o zi și tot așa.
3: Eu sunt un pic disperat așa, am fost în toată viața să fie curat, dar nu mai am răbdare, nu mai, dar știi ce mă ajută? Când vine vorba de curățenie, ajută foarte mult la mine să am musafiri. Doamne, dacă vin musafiri...
0: În timpul curățenii sau după?
3: Nu, dacă știu că trebuie să vină musafiri. Dacă știu că vine cineva la mine, deci apel către oameni dragi, prieteni, părinți, veniți mai des pe la noi.
0: Altfel parcă ai spor, nu?
3: Da,
0: când vine cineva în vizită.
3: Păi dacă vine mama care face mama la ea acasă în fiecare zi curat, dă cu aspiratorul, șterge praful în fiecare zi. Mama. Și noi facem o dată pe săptămână sau de două ori pe săptămână. Dar...
0: Vine și în inspecție, verifică?
3: Nu, de asta zic, să vină mai des, că am nevoie de încurajare.
0: Și dacă tot vine, bă, nu mă ajut și pe mine, mama, nu dai o mână de ajutor?
3: Nu, aici nu fac eu. Face băiat, face băiat.
0: Măi, ce băiat, ești bun la casa mea, tu să-mi te de ochi.
3: Am un dulăpior cu chestii care nu țin de șters praful sau aspirator. Am un dulăpior unde pun toate lucrurile pe care nu știu cum să le categorisesc. Bonuri de la chestii, cutia de la nu știu ce aparat pe care le-am cumpărat și nu știu unde să le
0: dulapul
3: pun.
0: Dulapul cu de toate.
3: Și le pun într-un dulap și am impresia că dacă închid ușile sunt...
0: E curat.
3: Și când dau pe afară, când deschid ușa și pare că o să cadă, mă apuc să le aranjez pe toate frumos.
0: Au început deja să curgă mesajele pe WhatsApp. Când vine vorba de curățenie, eu prefer să dau cu aspiratorul, ne spune Dani. Dar voi, dragilor, când vine vorba de curățenie, puncte, puncte. Completați voi. 0774 601 601. Ascultăm Jonas Blue, Fast Car și Ina Morenito. După revenim și citim mesajele.

0: vorba de curățenie, eu puncte, puncte, iar tu ai completat pe WhatsApp-ul Digi FM la 0774-601-601. Andru ne-a spus așa: când vine vorba de curățenie, eu sunt obligat de mama mea să o fac.
1: Abia aștept să se facă filmul mai mare. Și acum îl oblig să facă curățenie. Dacă se face mai mare, îl punem să facă el.
0: Doar el?
1: Da, da, da.
0: A, de-aia v-ați făcut copil. A,
1: păi,
0: dar
1: de ce fac oamenii copil? Să ajute, să se ducă până la magazin, să facă curat, să ajute pe acolo.
0: A, cum că pui problema așa, nu zici rău.
1: Auză, dacă ascultă totul, cred că o să ia în serios chestia asta, glumesc.
0: Tati, să știi că sunt supărat. Parcă-l și iau dragul de el.
1: Când vine vorba de curățenie, sunt perfecționistă, dar la mine nu prea am timp să fac cum mi-ar plăcea, pentru că eu sunt menajeră și fac la alții lună. Bec, spune Alina din UK.
0: Am mai auzit asta, să știi. E ca faza aia cu cizmarul, nu are cele mai frumoase cizme.
1: Da. Curios dacă se aplică, da, în toate domeniile. Pare că se aplică în toate domeniile chestia asta.
0: Ne spune cineva: salut! Dacă te ajută, spune adresa pe post și o să venim zilnic la tine, Adi din Deva. La cine? La Alex? Să-l ajutăm la curățenie sau la mine? La cine vreți să veniți? Că noi primim. Cum adică? Primim cu colindul? Aia să fie problema.
1: Primiți cu curățenia. Să rămână primiți cu curățenia.
0: Primim, maică, primim. Când vine vorba de curățenie, întâi o fac, apoi mă dau rănine, spune Marius din Săcelea. Păi nu ar fi trebuit invers. Prima dată te dai rănit și pe urmă, dacă nu face nimeni, te duci tu și faci.
1: Uite mesajul ăsta. Soția spune că eu nu fac curățenie, doar mut murdăria de colo-colo.
0: Să știi că e adevărată la unii bărbați și la unele femei, ca să nu generalizăm. Fostul meu prieten de acum mulți ani, când el voia să mă ajute, hai să te ajut să facem curățenie, doar că lăsa soluția de geamuri în mijlocul drumului, lăsa cârpa nu știu unde, trebuia să vin în urma lui să fac ordine iarăși.
1: Da, el făcea curățenie în casă și tu veneai și strângeai ce-a făcut el.
0: Deci înțeleg situația. Eu când mă apuc de curățenie, uit să și mănânc, ne spune Diana.
1: Așa da.
0: Mă așteptam să avem un mesaj cu eu când mă apuc de curățenie, prima dată mă apuc să mănânc sau să fac de mâncare. Mă așteptam și la asta.
1: Auzi aici, când vine vorba de curățenie, plec de acasă. Sau întârzi, depinde unde mă surprinde informația. Și când vine, Bogdan ne-a scris, când vine de la soție, bă, să facem curățenie. Opa! Ia să plec, am treabă, mami, nu pot.
0: Asta ne-a spus și Cristina din Madrid, că pleacă de acasă să facă ceilalți. Mă, poate fi și asta o perspectivă destul de bună până la urma urmei. Eu când vine vorba de curățenie, aș merge în vacanță. Oh, dar când te întorci acasă și e dezordine, nu te stresează mai tare? Mai
1: Antonia,
0: bine faci înainte.
1: Haide, gata, că nu mai îmi vine...
0: Îți vine să faci curat?
1: Nu, îmi vine să nu mă mai duc acasă, că știu că nu e făcut curat, că trebuia să fac eu dimineață, dar mi-a fost rău.
0: Măcar îți merge mașina de spălat rufe. Eu nu am cum să fac curățenie ca lumea, că n-am nici cum să-mi spăl hainele. Deci lasă-o, nu te mai plânge, te rog frumos.
1: Așa că hai să mergem mai departe. Mulțumim, foarte frumoase mesajele. Ne-am eschivat și astăzi.
0: Vă mulțumim, dragilor, pentru mesaje. Pe final de oră avem Mark Morrison, Return of the Mac.
2: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
3: Ca să știi cine îți face după amiaza mai frumoasă.

0: Music Radio DGFM.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, ciocan rotopercutor 199 de lei și Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 249 de lei. Kaufland.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
3: E rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, Natural Comfort. Clivet-home.ro.
4: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kik, confortul începe acasă, cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik. Mai mult decât crezi.
7: În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
8: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
9: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil.

0: oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
1: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe...
2: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ora 16, Anca Vlad este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! Avertisment dur al economiștilor după ce cursul leu-euro a atins un nivel record. Detalii imediat. Polonia a ridicat de la sol mai multe avioane de vânătoare după ce un elicopter militar rusesc a intrat în spațiul aerian al țării. Și 20 de grade acum la Alexandria este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. 5,278 de lei pentru un euro este cursul anunțat astăzi de BNR. Pe piața interbancară, moneda națională a sărit în această dimineață de pragul de 5 lei și 28 de bani, depășind astfel cea mai mare valoare din istorie înregistrată la cursul BNR. Cezara Scutari.
2: Leul se depreciază astăzi față de euro, acum euro se situează la 5,278 și astăzi doboară un record istoric. Ultima oară înregistrat pe data de 6 mai. Atunci a fost înregistrat un euro la 5,268 în fondul crizei politice după ziua moțiunii de cenzură care a dat jos guvernul Bolojan. Azi dimineață un euro se tranzacționa pe piața interbancară la peste 5 lei și 27 de bani, ceea ce oferea semnale că vom avea acest record istoric inclusiv în cursul oficial al Băncii Naționale. Înainte de criza politică, menționăm că încă din octombrie 2025 cursul se stabilizează la 5 lei și 8 bani, 5 lei și 9 bani, fără mai avea variații semnificative. Tensiunile politice au început să crească la sfârșitul lunii aprilie și de atunci a început deprecierea leului.
1: România va trebui să plătească peste noapte sume uriașe de bani în contextul deprecierii leului, care n-ar putea împinge în categoria junk. Este avertismentul dur al economiștilor după anunțul BNR. Nu este exclus ca euro să depășească pragul de 6 lei în perioada următoare, spune la Digi24 Cristian Păun, profesor de economie.
3: În momentul în care noi o să intrăm în junk, va trebui peste noapte să facem rost de următoarele sume de bani care mie cel puțin îmi dau fior, pentru că ele trebuie acoperite din ce avem, prin cămară. Vreo 100 de miliarde datorie publică externă și vreo 100 de miliarde de datorie privată externă. Intrarea în junk echivalează cu o cerință din partea creditorilor ca aceste sume să fie rambursate accelerat, pentru că creditorii o să capete o temere că nu-și mai primesc banii. Investitorii sunt și ei tot acolo. În rezerva valutară, abia dacă ajungem la 60 de miliarde de euro și ne mai trebuie și ca să plătim importuri. Și în momentul în care cererea ta de valută crește brusc și nu există ofertă suficientă pentru această valută, în acel moment cursul de schimb va sări. Va sări lejer peste 6 lei, poate chiar mai sus.
1: Premierul desemnat ia în calcul să majoreze salariile din sectorul public și indexarea pensiilor de anul viitor. Siegfried Mureșan spune că măsurile vor fi analizate în momentul în care se va face bugetul de stat pentru 2027, în funcție de situația financiară a țării. Totuși, precizează că măsurile de sprijin nu pot fi aplicate toate în același timp din cauza constrângerilor bugetare.
4: Salariile în sectorul public și pensiile au stagnat în ultimii ani, este nevoie de o creștere. Vom avea în vedere o creștere a salariilor în sectorul public și o creștere, o indexare a pensiilor. Momentul alcătuirii bugetului de stat pe anul 2027 va fi momentul la care vom evalua exact ce ne permitem. Eu evident că îmi doresc ca oamenii în România să aibă pensii și salarii cât mai mari. Vom avea creșteri cel mai probabil în bugetul de stat pe anul următor, cât ne permitem de mult. Nu ne vom permite să relaxăm totul dintr-o dată. Trebuie să fim cinstiți cu oamenii. Vom evalua cât spațiu bugetar avem în bugetul pe anul următor, ce putem relaxa. Vrem să încurajăm munca. Știm că perioada în care inflația a fost mare a afectat oamenii cu venituri mici, tocmai de aceea vom acorda o atenție deosebită pensiilor.
1: Avioane de vânătoare au fost ridicate de la sol în Polonia după ce un elicopter militar rusesc a intrat în spațiul aerian al țării. Se întâmplă după ce ieri un avion de spionaj al lui Putin a fost interceptat. Potrivit armatei poloneze, elicopterul a venit dinspre Kaliningrad și a intrat aproximativ 300 de metri în teritoriul aerian al Poloniei, unde a rămas timp de 42 de secunde. Autoritățile de la Varșovia spun că incidentul arată că Rusia testează din nou capacitatea de reacție a apărării aeriene poloneze, dar și NATO. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Meciul de fotbal dintre Suedia și România se va juca pe 25 septembrie de la ora 21:45. Berca, arbitru din Cehia, va conduce de la centru meciul. El a fost delegat și la partida amicală contra Slovaciei, pierdută de România cu 0-2 la Bratislava după ratarea calificării la campionatul mondial. Berca a condus și partida dintre Cups și Universitatea Craiova, scor 1-1 în turul 3 preliminar al UEFA Europa League.
1: Mâine vremea se va menține rece în majoritatea zonelor, dar temperaturile mai cresc puțin, astfel vor fi maxime cuprinse între 13 și 24 de grade. Ploi slabe vor fi la munte, dar și în Banat, local în Crișana și Maramureș și izolat în Transilvania și Oltenia. La altitudini de peste 1800 de metri trecător vor mai fi precipitații mixte. În București vremea va fi frumoasă, dar încă rece, mai ales dimineața. La amiază vor fi 24 de grade. Atât la știri, 16 și 6 minute, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Anca, pentru informații. Mai avem de petrecut împreună încă o oră de acum înainte, cu muzica ta preferată, cu cele mai noi informații. Vom avea și pe Cetin Rașit, care ne spune ce s-a întâmplat notabil în data de 23 septembrie. Vom vorbi și cu Lucia Mândruță. Avem și povești, avem de toate, pentru o oră minunată, alături de noi aici la Digi FM.
6: Vântul bate în frame-uri de atingeri reci.

0: Auzi, hai să zic faza, Antonia, să, că ne ascultă și oamenii ăștia. Nu ți-am povestit. Ne-au venit atunci recent Anisia și cu Serghei la noi la emisiune și ne-au invitat la show-ul Anisiei, care Anisia show în București la, hai să nu zic chiar unde, dar dacă vreți
1: are
0: să vedeți,
1: mâine și poi mâine.
0: Mâine și poi mine, 24 și 25, are Anisia Gafton show de stand-up, se numește Stand-up Comedy în luna noua.
1: Eu am pus pariu dacă naște sau nu mâine pe scenă, tare sunt curioasă.
0: Eu am tot ținut legătura cu Anisia de atunci, pentru că ea a zis că nu știe dacă, e foarte în buza sarcinii, în buza nașterii, practic,
1: care sunt curioasă,
0: ăsta.
1: Dacă Serghei o să fie într-un colț frumos cu geanta de maternitate stând acolo. Hai, acum? Nu, no, nu, no, mai stau.
0: Și am mai tot scris, ce faci? Ia, mai are răbdare copilul? Ții show? Nu știu ce. Atunci când am vorbit, ne-a invitat și pe noi la show, mi-a trimis invitațiile și pentru mine și pentru tine, plus unul fiecare. Apoi, acum vreo 3 zile, îmi trimite un set de invitații Alex Mocanu.
1: Bonus.
0: Și mă uit, două, ce s-a... Stai, mă, ce cu asta, Anisia, că mi-ai trimis mai de mult. Dacă te uiți puțin mai sus, 5 rânduri mai sus, mai e unde ăsta cu invitații. Aolo, nu știam.
1: Trebuia să mergi tu pe burtă să zici, oh, bun, avem mai multe, lasă că e bine.
0: Și băi, ce om ești, mă, Antoni.
1: Păi, dar pe bune, oricum, ea avea în plus invitații, ce e rău în asta?
0: Că pas, bine, hai, lasă, nu, dar altceva, m-am amuzat foarte tare. Lasă că le dau altcuiva, știi cum e așa, lasă că le dau. Eu când citesc ce scrie Anisia, eu o aud pe ea.
1: I-auzi vocea.
0: Da, da, da. Și am căutat despre asta, că am făcut Caterinca, că e Mom Brain. Ai auzit de asta, de Mom Brain? Nu. Creier de mamă?
1: Există.
0: E o nume popular. Uite, să-ți citesc dintr-un articol, că m-am documentat un pic. Mom Brain e numele popular pentru stările de ceață mentală, uitare, neatenție sau dificultatea de a găsi cuvântul potrivit, raportate frecvent în sarcină și după naștere. Toți cumva am trecut prin asta cu soția sau femeile au trecut prin chestia asta de uiți lucruri.
1: Deci e pe bune, e
0: da,
1: studiu
0: e,
1: făcut.
0: E pe bune, da. Cercetările arată că există unor scăderi mici ale memoriei și atenției, dar efectele sunt de obicei mai subtile decât senzația subiectivă pe care o descriu mamele. Aveți răbdare? Trece chestia asta. Și ce am găsit în studiu ăsta este că ideea asta, ce se întâmplă cu creierul în timpul maternității și după nașterea copilului, este intră în renovare.
1: Deci se întâmplă o extorsiune, degajamentul,
0: da,
1: cumva, undeva acolo.
0: Deci se schimbă pe bune, intens, creierul. Eu am crezut că e chestia asta, da, normal.
1: Stai,
0: să mă...
1: Se schimbă în bine sau în rău? Că și aici e important de menționat.
0: Se schimbă...
1: Faci upgrade sau downgrade?
0: Se schimbă în altfel, nu neapărat în mai bine sau în mai rău. Se schimbă în a fi pregătită de ce înseamnă să fii mamă, din punctul ăla. De ce înseamnă maternitatea, știi? Te pregătește cu totul, natura, să te descurci. Probabil îți schimbă... Să schimbă cumva auzul, să poți să suporți toată ziua, așa, plânsete... Schimbă să ai mai multă răbdare și cu bărbatul tău, că și se păcit și cu pereți și nu știe cu ce să ajute. Ca așa suntem și noi, mă rog, sau cel
1: te ajută
0: puțin.
1: La capitolul nervi, răbdare. Mă, sună tentant.
0: Și ce mă intrigă pe mine este că în situația asta Anisia face spectacol de stand-up, două spectacole de stand-up și sunt foarte curios cum o să iasă.
1: Promit că o să filmez, o să documentez și o să povestim și la radio ce se întâmplă mâine la show, dar sincer, bravo ei, jos pălăria, da, pentru ambiție, pentru curaj și bravo și micuțului că ține cu mami. Uh-huh. Acum, uh-huh, să vedem, să vedem. Eu tot vreau să văd dacă o să câștig parigola sau nu.
0: Îl urcă pe scenă de mic.
1: Îți dai seama, vedeta-mă de mic, vedeta-l fac pe ăsta mic.

49 s-a născut Bruce Springsteen, omul care avea să primească una dintre cele mai tari porecle, The Boss. Aflăm mai multe despre Bruce Springsteen de la Cetin Rașid, chiar acum.

Da, este un imn, acest Born in the USA, sau dacă vrei, a fost o piesă ca o dorință de libertate în vremea în care a apărut. Deși, de fapt, e o critică a modului în care veteranii din Vietnam au fost tratați. Astăzi este ziua celui care a creat acest imn. Bruce Springsteen împlinește 77 de ani și merită să-i oferim rubrica. Bruce Frederick Joseph Springsteen provine dintr-un orășel muncitoresc, Freehold, al statului american New Jersey. Nu i-a fost ușor, deci, să-și cumpere prima chitară, dar dorința de a cânta, după ce i-a văzut la televizor pe Elvis și The Beatles, a fost foarte mare. Debutează la vârsta de 24 de ani, cunoaște celebritatea la 26 de ani cu albumul Born to Run. 9 ani mai târziu lansează albumul Born in the USA, care îl transformă într-un star global. Cei care nu-l cunoșteau pe Bruce, între timp devenit The Boss Springsteen, au dat de el în 1994, când artistul a lansat Streets of Philadelphia, un cântec scris pentru coloana sonoră a filmului Philadelphia cu Tom Hanks și Denzel Washington în rolurile principale.

Unul dintre cele două premii Oscar câștigate de filmul Philadelphia a ajuns la Bruce Springsteen pentru piesa care tocmai s-a auzit la Digi FM. Asta după ce același cântec a fost premiat și cu un Glob de Aur. Legătura dintre Bruce Springsteen și cinematografie e mare. Chiar și piesa mea favorită de la acest artist este, dacă pot să spun așa, decupată dintr-un film. Până la ea, vreau să spun că dacă Bruce cântă și pentru filme, unul dintre colegii lui din trupa The E Street Band, trupa care îl acompaniază atât la înregistrări cât și în turnee, unul dintre colegi a jucat într-un serial foarte bun din anii 90. Steven Van Zandt, chitarist apelat de prieten ca Little Steven sau Miami Steve, a jucat în serialul The Sopranos în rolul lui Silvio Dante, consilierul de încredere a lui Tony Soprano, unul dintre personajele centrale ale mafiei din New Jersey. Poate l-ai remarcat sau poate l-ai văzut pe Steve Van Zandt în serialul Lilyhammer, în rol de gangster american relocat în Norvegia printr-un program de protecție a martorilor. Și

0: Asta este piesa mea favorită de la Bruce Springsteen. Este foarte posibil să-mi fi plăcut pentru că mi-a plăcut și filmul Jerry Maguire, pe a cărui coloană sonoră se află. Deși nu pot să spun că știu foarte multe piese din repertoriul lui Bruce Springsteen, mi-ar plăcea să văd un concert al său. Artistul este recunoscut drept unul dintre cei mai energici performer live din istoria rock-ului, cu concerte care depășesc frecvent 3 ore. Turneele sale cu The E Street Band sunt legendare pentru intensitate și conexiunea cu publicul. În trupă, pe lângă Steve Van Zandt, este și Patti Shalfa, soția lui și ea o adevărat artistă. Poate ți-am făcut poftă de muzica lui Bruce Springsteen, dacă o știi mai bine decât mine, sau măcar te-am făcut curios ca să-l descoperi pe Bruce Springsteen.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: kilometri garantați la motor. O certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS. Confort fără compromis. Putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
1: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar business-ul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card, și Ariel, 6,5 kg, plus Lenore Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kik, confortul începe acasă, cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
5: Câte zile mai avem până la salariu?
6: Destule. De ce?
5: Ce faci?
6: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Dimineața are farmecul ei.
9: Povestește exact cum ai suferit după prima despărțire.
10: Păi, cum am suferit?
8: Și e intensă datorită lui.
9: Așa.
10: După prima dezamăgire, știi cum e... După ce ți-a furat portofelul odată, nu-l mai ții la buzunarul de la spate și mergi relaxat cu el. Îți iei borsetă și...

0: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de DGFM. Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
3: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico! Ce faci? Te învârți după oferte? Ho-ho-ho-ho, dar ce multe sunt!
4: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS80 și 10% reducere la tabla cu tată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat!
5: Brico, puși pe treabă împreună!
6: Nu este doar ieftin și bun, este și dulce și miroase bine. Milka ciocolată, 2 la preț de una, în limita a 5 bucăți, și Nivea deodorant, 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: 8:30. Avem știri cu Mihaela Gioga. Bună, Miha!
1: Bine te-am regăsit, Antonia! Bun găsit tuturor! Fostul preot Cristian Pomohaci este anchetat într-un al treilea dosar de pornografie infantilă. Examenul de rezidențiat va avea loc pe 15 noiembrie. Candidații își vor putea depune dosarele începând de pe 7 octombrie la direcțiile de sănătate publică. Ascultați știrile Digi FM. PSD îl așteaptă pe Sigrid Mureșan până la ora 17 la sediul partidului, cu tot cu programul de guvernare. Cu puțin timp înaintea negocierilor, Sorin Grindeanu a lansat un atac la adresa premierului desemnat și a cerut și demisia din Parlamentul European. Președintele PSD spune că doar așa va demonstra că își dorește cu adevărat să fie premierul României. Vă reamintim, socialdemocrații au decis că nu vor să susțină acest guvern. Rebecca Nămanea ne spune mai multe.
2: Sigrid Mureșan este așteptat la sediul din Chiselef să vină aici la socialdemocrați și să le prezinte programul de guvernare, o solicitare pe care a făcut-o chiar Sorin Grindeanu. În paralel însă, la guvern se pregătesc ultimele detalii, programul de guvernare, dar și lista de miniștri acolo. Din informațiile noastre, sunt prezenți Ilie Bolojan, Kelemen Hunor, Dominic Fritz, dar și alți lideri PNL, USR și UDMR. Din informațiile noastre, liberalii vor avea 7 portofolii, la USR se vor duce 6 dintre acestea, UDMR va avea 4 ministere. Vedem însă că din informațiile noastre până la acest moment, Sigrid Mureșan nu a confirmat că va veni la sediul socialdemocraților. Este cert partidul lui Ilie Bolojan, dar și a lui Dominic Fris și a lui Kelemen Hunor sunt singurele care rămân 100% în spatele lui Sigrid Mureșan.
1: Tensiuni pe scena politică după ce președintele PSD Sorin Grindeanu i-a cerut premierului desemnat Sigrid Mureșan să demisioneze din Parlamentul European pentru a-și demonstra seriozitatea. Reacția PNL nu a întârziat să apară. Într-o postare pe Facebook, liderul PNL Sector 3, Dragoș Pâslaru, acuză PSD de, citez, un dublu standard aberant care doar adâncește criza politică. Pâslaru i-a reamintit lui Grindeanu că în situații similare din trecut nu a solicitat astfel de demisii și că el însuși a renunțat la funcțiile deținute doar după depunerea jurământului. Fostul preot Cristian Pomohaci este anchetat într-un nou dosar de pornografie infantilă. Pomohaci și alte 3 persoane ar fi procurat și distribuit videoclipuri în care apar copii cu vârste cuprinse între 4 și 16 ani. Este al treilea dosar în care fostul preot este cercetat, dosar instrumentat de procurorii DICO Târgu Mureș, după cum transmite Bianca Timșa.
3: 4 bărbați sunt cercetați în acest caz după ce ar fi distribuit pe internet videoclipuri cu minori cu vârste între 4 și 16 ani în ipostaze sexuale explicite. Potrivit anchetatorilor, în perioada martie 2025, martie anul acesta, cei 4 ar fi obținut, deținut și stocat astfel de materiale pe care ulterior le-ar fi distribuit prin servicii de mesagerie online și pagini de socializare. Astăzi, polițiștii și procurorii au făcut 3 percheziții domiciliare în București, Cluj-Napoca, dar și în Șardul Dornei, județul Suceava. Cei 4, printre care și Cristian Pomohaci, au fost duși astăzi la audieri și vă reamintesc faptul că fostul preot se află deja în arest preventiv încă din luna iunie, după ce a fost pus sub acuzare în 2 dosare de agresiune sexuală și trafic de droguri, iar în prima cauză fiind implicați și minori.
1: Admiterea la rezidențiat va avea loc pe 15 noiembrie, anunță Ministerul Sănătății, iar înscrierile încep din 7 octombrie și se încheie pe 20 octombrie. Dosarele se depun la sediile direcțiilor de sănătate publică. Concursul este organizat pentru domeniile medicină, medicină dentară și farmacie și se va desfășura atât pe locuri cât și pe posturi. Și de asemenea, se va desfășura simultan în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Timișoara și Târgu Mureș. Candidații vor avea de rezolvat un test grilă cu 200 de întrebări identic în toate centrele universitare în 4 ore. 8:35, sunteți cu Antonia și Alex la Digi FM.
0: Îți mulțumim frumos, Mihaela, pentru informații. În această jumătate de oră vorbim cu colegul nostru drăguț, Lucian Mândruță, care, voi sunteți obișnuiți că mai are emisiuni din deplasare. De data aceasta va fi într-un loc aparte, putem spune. Da, dar vă lăsăm pe el să vă povestească. Până atunci, să fie muzică!
4: Ne pune, Antonia, și muzică frumoasă. Ascultăm Red Wine, că se apropie ora.

0: 9 și Empress Red Wine s-a auzit chiar acum la DGFM. Ridicăm și noi un pahar în cinstea lui Lucian Mândruță și îi spunem salutare, ce faci?
1: Salutate!
2: Salut! Uite, zgomotul de fond pe care îl auziți este la Arena Națională. În jur sunt câteva sute de proaspeți medici, doctor medic, cum e titulatura aici, și bineînțeles părinții aparținătorilor, rude mai îndepărtate sau mai apropiate, toată lumea a plâns, deci un stadion, jumătate de stadion a plâns la unison când au spus jurământul Hipocrat. Și m-am gândit să vin aici în primul rând pentru că nu puteam să ratez momentul în care băiatul meu depune jurământul Hipocrat.
0: Am un copil, ai plâns și tu?
2: Doctor, acum, normal. Normal, ce vrei să faci? Și am zis să fac și emisiunea cu ocazia asta și să vorbim exact despre asta. Pentru că Mihai vrea să plece din țară, ca mulți alții de aici. Oricum nu au joburi în România, în momentul ăsta, posturile sunt blocate. Și vreau să discutăm despre motivele pentru care pleacă medicii, chiar și cei care au joburi și tot vor să plece și mulți se descurcă să plece.
0: Posturile
2: de ce
0: sunt complet
2: medici la export. Da.
0: Posturile sunt complet blocate sau sunt foarte mulți pe un singur loc?
2: Eu știu că sunt blocate, dar poate că sunt prost informat.
0: Am înțeles.
2: Posturi de titulari, nu rezidenți, se descurcă ei, dar titulari, asta e problema, știi?
0: Din colegii băiatului tău, au planuri de plecare sau își doresc să rămână în țară?
2: Da, începând cu el. Au planuri de plecare mulți dintre ei. Și cum să spun, îi cam înțeleg. Îi înțeleg, dacă aș avea vârsta lui și eu aș pleca acum din țară. Indiferent de meserie, nu doar dacă aș fi medic.
0: Crezi că și ascultătorii DGFM vor fi de acord cu el?
2: Hai să vedem. Eu am zis multă vreme, rămânem, dar nu. Țara e capturată după mine de o clică sinistră. Și se pregătesc unii și mai siniștri să vină. Așa că dacă îți iubești copilul, nu poți să-i zici să rămână aici. Că n-are de ce să rămână aici. Dar poate că oamenii mă vor contrazice. Și de fapt asta e și provocarea pentru cei care ascultă emisiunea asta. Să mă contrazică, să-mi dea motive pentru care merită un medic să rămână în România. Nu doar să-i facă pe ei bine. Poate că merită pentru că va primi respect, ceea ce în momentul ăsta nu primește. O mare parte dintre medicii pe care știu eu, care sunt sănătoși la cap, sunt foarte triști că România a ajuns pe mâna unor conspirații și oamenii nu-i mai cred atunci când vorbesc despre știință. Asta e și mai trist. Sunt o mulțime de motive. Dar hai să ne auzim în emisiune, să vedem ce reușim să... O să intre și 3-4 medici cu mine. Unii care au plecat deja, alții care se gândesc să plece. Poate unii care nu vor să plece. O să fie o emisiune, zic eu, interesantă și cu substanță. Nu doar pentru că fac o emisiune în familie, am să încep cu băiatul meu.
0: Îți mulțumim frumos, Lucian.
2: Mulțumesc și eu.
0: După știrile de la ora 17, te auzi direct cu Lucian, direct de la Arena Națională. Noi suntem Antonia Stancu, Alexandru Mocanu și îți mulțumim că ai fost alături de noi și te pupăm tare de tot și te și îmbrățișăm.
1: Eu nu vă pup, că sunt pic răcit.
0: Bine,
1: dar vă doresc o zi bună.
0: Zi frumoasă, ne auzim mâine!
3: Antonia Stancu și Alex Mocanu, 2 până la 5 la

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
1: Ce câștigă România dacă adoptă euro? De ani de zile auzim că România își propune să adopte moneda euro. Pentru mulți oameni însă răspunsul la o întrebare esențială rămâne neclar. De ce? Astăzi ne primim salariile în lei, ne plătim cumpărăturile în lei și pentru cei mai mulți dintre noi, leul funcționează destul de bine. Așa că apare firesc o nouă întrebare. Ce am avea concret de câștigat dacă am trece la euro? Primul avantaj este eliminarea riscului valutar. Pentru oameni asta înseamnă că atunci când pleacă în vacanță sau fac cumpărături într-un stat din zona euro, nu mai trebuie să schimbe lei în euro și nu mai pierd bani din diferențele de curs sau din comisioanele de schimb valutar. În plus, prețurile devin mai ușor de comparat între țări, iar concurența dintre companii poate fi mai puternică. Însă, cele mai importante efecte sunt cele asupra economiei. Astăzi, o firmă românească poate semna un contract în euro, iar până în momentul în care încasează banii, cursul de schimb se poate modifica. Această incertitudine poate reduce profitul și complică planurile de afaceri. După adoptarea euro, acest risc dispare în relația cu celelalte state din zona euro. Companiile economisesc astfel bani și timp. Nu mai suportă costurile schimbului valutar și nu mai au nevoie de instrumente financiare prin care să se protejeze de fluctuațiile cursului. Comerțul devine mai simplu, iar investițiile pot fi planificate cu mai multă încredere. Adoptarea euro înseamnă și o integrare economică mai profundă. Când mai multe țări folosesc aceeași monedă, comerțul și investițiile circulă mai ușor, iar companiile colaborează mai eficient. Pentru România, unde cea mai mare parte a schimburilor comerciale se desfășoară cu statele Uniunii Europene, acest lucru poate însemna o economie mai bine conectată la piața europeană și un mediu mai atractiv pentru investitorii străini.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău. La DGFM, ca să știi!
2: DGFM. Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie King Memphis la doar 249 lei.
4: EMAG. Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.com. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
5: Bună dimineața la cafeluță și la ciocolățică! La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Ton Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita a 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik. Mai mult decât crezi.
8: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze. Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
9: Da, drag, am văzut.
10: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigal.
11: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu! Sănătos și natural cu Hofigal!
12: Stai! Trebuie să plătim parcarea! A, plătești din aplicație? O instalez și eu! Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
13: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
14: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
15: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
16: Începe UEFA Nations League. Mâine, de la 21:45, țările de jos luptă cu Germania pe DigiSport 1, iar Portugalia înfruntă Țara Galilor pe DigiSport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la DigiSport.
17: Politică dincolo de vorbe.
18: Românii cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită.
17: Economie pe înțelesul tuturor.
19: Să dăm și mai mulți bani, de acord. Păi da, unde sunt rezultatele? Ce facem? Adică și mai mulți bani și o societate mai proastă? Mă scuzați, ăsta e cuvântul.
17: Societate văzută din toate unghiurile.
20: Dacă ar fi să jucăm la pariuri, mai degrabă ne ducem spre un guvern al stagnării, pentru că toată lumea vrea stagnare, mai puțin societatea. Dar societatea nu conduce. Societatea e nemulțumită.
17: Cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță în audiență națională. În fiecare zi, de la 1 la DGFM. Ca să știi...
21: Hai București! La DGFM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Aleargă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de DGFM.
22: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

0: Ora 17, sunt George Vila, ascultați știrile Digi FM. Noul guvern propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan e pregătit să intre în linie dreaptă, detalii imediat. Peste 3 milioane de euro au găsit carabinierii italieni ascunși în pereții unei locuințe din Caivano, în apropiere de Napoli. Și mâine vremea se menține rece, maximele vor fi cuprinse între 13 și 24 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Noul guvern propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan e pregătit să intre în linie dreaptă. Programul de guvernare și lista miniștrilor vor fi depuse la Parlament până la sfârșitul acestei săptămâni, după consultările purtate astăzi cu UDMR și minoritățile naționale, a anunțat președintele Senatului, liberalul Mircea Brudean. Urmează ca la începutul săptămânii viitoare să aibă loc audierile în comisiile de specialitate și votul decisiv de investitură în plen. Oficialul a precizat că ritmul e esențial pentru ca noul executiv să se poată apuca urgent de lucru la bugetul pentru 2027 și la măsurile economice de care România are nevoie. Între timp, premierul desemnat a comentat atacurile venite din interiorul PSD și afirmațiile referitoare la pronunțarea numelui său. Primarul Craiovei, Olguța Vasilescu, afirmase recent că, citez, românii o să-și scrântească limba pentru a-i pronunța numele premierului desemnat. În replică, Siegfried Mureșan a declarat astăzi că soțul Olguței Vasilescu, Claudiu Manda, e printre cei mai absenți membri ai Parlamentului European. Mai bine și-ar trimite soțul la serviciu, a spus acesta.
1: Acea importantă doamnă din PSD mai bine și-ar trimite soțul la serviciu în Parlamentul European, că nu face cinste fiind unul dintre cei mai absenți membri ai Parlamentului European. În ceea ce privește trăznăile spuse de Partidul Social Democrat, mi-aș dori sincer ca Partidul Social Democrat să mă combată cu chestiuni serioase. Știu că nu au cu ce să mă ataci în materie de competență și etică și atunci se joacă cu tot felul de neadevăruri. Sincer, îi privesc cu simpatie, cu zâmbetul pe buze și arată doar cât sunt de mici și faptul că sunt incapabili să articuleze o alternativă de program politic de dezvoltare a României.
0: 3,2 milioane de euro au găsit carabinierii italieni ascunși în pereții unei locuințe din Caivano, în apropiere de Napoli. Descoperirea a fost făcută în cadrul unei ample anchete care vizează o presupusă organizație criminală implicată în trafic de droguri. 23 de persoane au fost arestate, alte 11 au fost plasate în arest la domiciliu, are detalii Adina Leoveanu.
2: Banii, în bacnote de câte 50 de euro, erau împachetați în folie de plastic și ascunși în mai multe compartimente. Anchetatorii au fost nevoiți să spargă zidurile cu ciocanele, iar teancurile de bacnote au fost apoi scoase din casă în găleți de plastic, potrivit ANSA. În timpul percheziției, carabinierii au găsit și 11 ceasuri de lux, evaluate la peste 127.000 de euro. Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost legată de clanul Angelino, activ în zonele Caivano și Casoria. Banii au fost descoperiți în locuința unui bărbat considerat unul dintre liderii grupării, situat în cartierul Bronx din Caivano. Dosarul, care a stat la baza operațiunii, are peste 1000 de pagini, iar ancheta s-a desfășurat din 2021 până în iulie anul trecut. Anchetatorii susțin că banii proveneau din activitatea punctelor de vânzare a drogurilor organizate după reguli stricte. Cele mai multe puncte erau administrate în familie pentru a limita implicarea persoanelor din afara cercului apropiat și riscul pe care acestea le-ar fi putut reprezenta pentru organizație.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
3: Suedia este considerată principala candidată la câștigarea grupei Ligii Națiunilor, în care joacă împotriva României, naționala lui Gheorghe Hagi fiind cotată cu a treia șansă și după Polonia, în timp ce Bosnia are ultima șansă. În celelalte grupe din eșalonul secund, principalele favorite la primul loc sunt Elveția, Austria și Ucraina. Alături de Bosnia, echipele cotate să ajungă în Liga C sunt Macedonia de Nord, Irlanda de Nord și Israel. Din Liga C a promovat România și își va începe vineri seria de jocuri în Liga B.
0: Mâine vremea se va menține rece în majoritatea zonelor, dar temperaturile mai cresc puțin, maximele vor fi cuprinse între 13 și 24 de grade, ploi slabe vor mai fi la munte, dar și în Banat, local în Crișana și Maramureș și izolat în Transilvania și Oltenia. La altitudini de peste 1800 de metri, trecători vor mai fi precipitații mixte. În București vreme frumoasă, dar încă rece, mai ales dimineața, la amiază vor fi 24 de grade. Ora 17 și 5 minute, atât pentru un moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruț.

0: Salut, dragilor! Mai întâi trebuie să vă explic gălăgia. În spatele meu patrulează pe coridoarele de la Arena Națională absolvenți și părinți. Sunt 1300 de absolvenți ai Facultății de Medicină care astăzi și-au primit diplomele, au jurat pe scenă. A fost o petrecere, au fost discursuri, au fost o mulțime de lucruri care pe noi n-au făcut să plângem. De ce? Pentru că sunt unul dintre părinții care au venit aici să-și vadă copilul doctor medic, cum se spune. Mihai Mândruță, care e alături de mine, tocmai a primit, sau mă rog, va primi în câteva minute, că e lungă lista de așteptări aici la primirea diplomei. Dar m-am gândit să-l iau pentru că unul dintre lucrurile pe care și le dorește este să plece din țară. Și nu numai el. Mulți dintre cei care astăzi termină facultatea de medicină vor pleca. Așa își doresc, unii dintre ei, pentru că n-au de ales, alții pentru că pur și simplu n-au locuri, alții pentru că vor altceva decât sistemul românesc. Da, o să încep cu Mihai și de asemenea vă invit și pe voi, dragilor, să-mi spuneți. Întrebarea de astăzi este: de ce ne pleacă doctorii, deși îi plătim acum mai bine? Încep cu Mihai Mândruță, care astăzi e invitat la mine la emisiune. Asta este, e pe nepotisme. Cred că se potrivește cu facultatea de medicină, nu, Mihai?
1: Da, este în ton cu subiectul de astăzi.
0: Trebuie să vă spun ceva despre el. N-a vrut să facă neurologie, pentru că mama lui e neurolog, și nu a vrut să beneficieze de avantajul dinastiei. De ce, Mihai?
1: Pentru că nu cred că este corect. Noi, în primul rând, trebuie să servim cetățenii, pacienții noștri, și acolo, în pozițiile de conducere sau pe posturi, trebuie să ajungă cei mai competenți oameni și cei mai potriviți pentru postul respectiv, nu cei care au o relație de rudenie cu fostul ocupant, ca zic așa.
0: Cum te-ai simțit astăzi, absolvent?
1: M-am bucurat, pe de-o parte, că am terminat facultatea, că nu pot să intru în câmpul muncii în final. Pe de altă parte, este un moment trist când mă uit la cei de pe scenă, la discursuri scrise cu inteligența artificială, plictisitoare, când știu cine sunt oamenii aceștia, în ce feluri
0: au ajuns acolo?
1: În ce feluri au ajuns acolo, ce au făcut după aia cu puterea respectivă și faptul că știu că ei au condus sistemul medical în ultimele decenii și ei sunt de fapt responsabili pentru nevoia colegilor mei și într-o măsură și a mea de a pleca.
0: De ce vrei să pleci tu?
1: Eu vreau să plec pentru că vreau să-mi fac meseria bine cum trebuie.
0: Și nu poți aici?
1: În multe situații nu suntem în ton cu vestul. Suntem în urmă și nici nu văd o...
0: Suntem în urmă ca echipamente, suntem în urmă ca respect pe care îl primești de la societate, ca bani, unde? Ce e mai important pentru tine? Motivul pentru care vrei să pleci?
1: Și salariile sunt mici, adevărat. Nici know-how nu este peste tot. Foarte multe secții sunt conduse și chiar spitale de oameni puși acolo pe criterii politice, nu de competență. Și atunci apare mismanagement, care duce la un serviciu mai prost și pentru pacient. În același timp, medicii nu mai au atât de mult respect în societate. Și asta văd și din partea guvernului. Și este...
0: Am văzut că sunt și mulți străini aici, mulți din țări mai, câteodată mai necăjită decât ale noastre. Și mi-ai povestit că ei vor să rămână. De ce? Unii dintre ei.
1: Da, unii vor să rămână, pentru că totuși față de țările din care au venit ei, aici este bine. Trebuie să ne gândim și la asta. Și au învățat o limbă pe care o vorbesc bine, sunt medici competenți și sunt sigur că o să reușească aici.
0: Ce ar trebui să se schimbe în sistemul ăsta ca tu să vrei să rămâi, tu și colegii tăi?
1: Aș vrea să văd în primul mai puțină corupție în sistem. Asta este cel mai mare.
0: Adică medici care au șpagă sau medici care ajung în poziții și după aceea având contracte?
1: Amândouă, dar în principal a doua. Asta cu medicul care a șpagă nu cred că mai este atât de răspândită cum era înainte. Și aș vrea să, ca orele pentru, în special pentru rezidenți, pentru că asta o să ajung eu acum, să se respecte orele de muncă, gărzile și ca medicul rezident să fie acolo să învețe. În unele cazuri, pentru unii coordonatori, este mai degrabă un asistent personal decât un medic.
0: Uite, pe mine mă deranjează între altele și faptul că în societatea românească în ziua de astăzi există din ce în ce mai mult dispreț față de știință. Și voi veniți cu știința, vă luptați cu conspiratiștii. Unii dintre ei în Parlament ajunși exact cu conspirații medicale. La asta te gândești?
1: Da, mă gândesc și la asta. Și într-adevăr este dificil când se interacționează cu pacienți care au convingeri antiștiințifice. Dar asta se întâmplă în toate sistemele medicale. O problemă mare mi se pare că în România foarte mulți dintre colegii mei de asemenea se vor axa către mediul privat, pentru că nu vor exista posturi în cel de stat ca să-i absorbă.
0: Iar 1300 de copii termină acum. Câte posturi sunt acum? Când terminați rezidențiatul? Cam câte sunt pentru voi?
1: Păi depinde de cine.
0: Pe cine cunoști, a?
1: Cam asta este, da. De multe ori posturile se scot pe astfel de criterii. O secție alege să scoată un post la concurs în funcție de știind deja pe cine o să angajeze.
0: Și tu nu vrei chestia asta?
1: Nu, nu-mi doresc, dar în același timp îmi doresc să lucrez într-un sistem social de sănătate cum este cel din România. Nu vreau să ca pacienții să vină la mine să scoată bani din buzunar.
0: România a plătit pentru educația ta. Nu simți că ai o datorie față de ea?
1: Într-adevăr, am o... Aș putea, poți să vezi problema și în felul ăsta, dar și voi ați plătit taxe în timpul acesta.
0: Da, mai multe decât dacă am fi plătit facultatea ta, sincer.
1: Da, cred că a fost mai... Facultatea fratelui meu în Olanda, cred că a fost mai ieftină decât asta, din punctul ăsta de vedere.
0: Dacă ne gândim la taxe, da. Bun, Mihai, îți mulțumesc tare mult. Eu aș vrea să rămâi. Aș vrea să rămâi în țară. Dar nu vreau să te rog asta, pentru că și eu mi-am dorit să emigrez și am rămas aici. Și de multe ori am regretat. Așa că, ce să zic, rezidențiat bun și drum bun dacă vei pleca.
1: Mulțumesc!
0: Dragilor, suntem în direct de la Arena Națională, unde tocmai se termină ce festivitatea de absolvire. L-ați auzit pe băiatul meu, Mihai, care acum de astăzi este medic. A terminat facultatea de medicină, se gândește la rezidențiat, speră să ia un rezidențiat bun și după aceea să plece din țară. Și mie mi-ar părea rău, dar în același timp bine pentru el. Mi-ar părea rău pentru mine și pentru singurătatea de a rămâne părinte fără copii într-o țară în care nici în ea nu găsește atât de multă înțelegere din partea semenilor. Dar hai să mergem mai departe la voi. De ce ne pleacă medicii? Întrebarea de astăzi. 031-400-2929 dacă vreți să intrați în direct. Mihai din Pitești. Ești în direct, Mihai.
2: Bună ziua, Lucian.
0: Bună ziua.
2: Ne pleacă din cauza că nu sunt apreciați, doi la mână. Și băiatul meu a terminat acum câțiva ani de zile post-liceala sanitar. Mm-hmm. Da? Și, sincer, a rămas dezamăgit. Acum profesează altceva, tehnician veterinar. Un medic a avut încredere în el.
0: De ce anume l-a dezamăgit pe băiatul tău în sistem?
2: Păi sistemul medical. Deci unde vrea, el a vrut să profeseze. Mm-hmm. Da? La Spitalul Județean, în Pitești.
0: Așa.
2: Da? Da? Și când s-a cerut șpagă 30.000 de euro...
0: Cine i-a cerut șpagă 30.000 de euro?
2: Cine? 30.000 de euro s-a cerut spagă.
0: S-a cerut, e prea puțin. De ce nu ați făcut un denunț penal? De ce nu ați făcut un denunț și flagrant?
2: Nu. Păi nu că nu sunt omul de afaceri, știi?
0: Păi vezi, dacă tu nu lupți, ăla nu luptă. Al treilea nu luptă, nu luptă nimeni.
2: Deci pentru 30.000 de euro, zice, mai... Tati, te mai duci tu un pic, o leacă pe afară, mai muncești pe afară, așa... Și ne luăm o garsonieră și trăiesc în chiria de la garsonieră.
0: Ce mizerie.
2: El este veterinar, s-a reprofilat și a zis mai bine prefer să am o lacrimă de la o mâță sau de la un cățel decât de la un om. A fost dezamăgit când a dat proba.
0: Am înțeles.
2: Proba practică.
0: Mihai din Pitești, mulțumesc de poveste, mulțumesc că e multă lume care sună. 031-400-2929 dacă vreți în direct. Continuăm cu Viorel din Târgu Neamț. Viorel, ești în direct.
3: Vă salut, domnul Mândruțe.
0: Și eu vă salut.
3: Felicitări și dumneavoastră și băiatului.
0: Mulțumesc.
3: Am emoții. Din fericire am trăit și eu și familia mea astfel de clipe. Am fetița doctoriță în Iași, medic rezident, e și la doctorat, ginerile și el medic, tot în Iași, din păcate, se gândesc să plece din țară.
0: De ce?
3: Da, după ce termină rezidențiat.
0: De ce? De ce se gândesc la asta?
3: Așa cum spuneați, datorită sistemului, foarte prost plătiți, condițiile din spitalele noastre și, la urma urmei, țara e cam la pământ. Noi, ca părinți, nu ne dorim, într-adevăr, dar copiii, cum se spune, nu-i facem pentru noi.
0: Și unde vor să plece?
3: Viața lor.
0: Viorel, unde vor să plece?
3: Ei vorbesc fluent engleză, amândoi. De vreo 3 ani fac germana în Iași. Vor în Germania. Mm-hmm. Fiica mea a avut medie mare la rezidențiat și și-a ales specialitatea de dermatologie, a avut post undeva prin județul Bacău, l-a refuzat. Deci după ce termină va fi...
0: Vezi că și asta e o problemă, că nici... Și noi vrem la oraș frumos, nu vrem la țară, la glod, la mocir.
3: Au alte aspirații ei.
0: Au alte aspirații, dar și oamenii de acolo, de la țară, au nevoie de doctori. Și ei au nevoie. Iar statul român ne-a cheltuie banii ca să-i trimită acolo. Să aibă și oamenii doctori.
3: Nu se trimită în Germania. Noi ne dorim ca părinți, dar aspirațiile lor sunt altele față de noi. Da. Ne pare și nouă rău.
0: Așa este. Iar din Târgu Neamț, mulțumesc de intervenție, mulțumesc. Merg mai departe la un anonim din Cluj. Anonimule, salut!
4: Salut! Sunt extrem de multe de vorbit și de obicei vorbim foarte mult la emisiunea ta. După păcate, nu prea simt că rezolvăm nimic.
0: Da, nu e o emisiune de rezolvat. E o emisiune de vorbit.
4: E o emisiune de vorbit.
0: Da.
4: De ce ne pleacă doctorii? Ai să spun ca și la a doua mână, că nu sunt la prima mână,
0: exact.
4: Nu sunt medic, sunt căsătorit medic. În primul rând, corupția din tot sistemul. Să-ți dau un exemplu și poate că tu cunoști chestia asta. După ce copiii termină facultatea sau viitorii medici termină facultatea, dau examenul de rezidențiat. În urma examenului de rezidențiat își aleg loc sau post. Adică îți alegi un loc unde să faci rezidențiatul 4, 5, 6 ani și după aia rămâi fără locul de muncă. Dacă îți alegi post, îți alegi un post unde există posturi. În centrele universitare, Cluj, București, nu există posturi aproape deloc niciodată, nici într-un an. Pentru că toate se
0: nu sunt posturi, pentru că toți medicii vor în orașele mari și frumoase. Nimeni nu vrea să se ducă la țară.
4: Da,
0: un pic, că și asta e o problemă.
4: Toată lumea vrea acolo, dar nu sunt posturi. Adică pentru un copil care vrea să meargă la rezidențiat în Cluj sau în București, nu există post. El, după ce își termină rezidențiatul în Cluj sau în București, pe orice specialitate, nu mai are loc de muncă. El trebuie să meargă pe la spitale să-și caute loc de muncă. Dacă tu, la finalul rezidențiatului, vrei un loc de muncă asigurat, trebuie să iei post la rezidențiat, care găsești la Cuca Măcăi, la orice spitale, unde probabil că nu ai...
0: Încă o dată, dar eu aș reveni la Cuca Măcăi. Dar de ce să disprețuim Cuca Măcăi? Poate că e vorba
4: pentru
0: și de apostolat în meseria asta.
4: Pentru că dacă tu vrei să faci medicină și vrei să fii bun în specialitatea pe care o faci, ai nevoie de niște lucruri, ai nevoie de niște aparatură, ai nevoie de
0: niște
4: condiții.
0: Ori dar și oamenii de acolo au nevoie de un doctor. De la Cuca Măcăi, ei nu vor nici ei să moară după ce că plătesc taxe să aibă doctor și nu au.
4: Nu moare nimeni, nu-ți face griji nici la Cuca Măcăi, că te poate ambulanța 40, 100, 200 de kilometri, cât vrei tu. Și dacă ești beat, chemi ambulanța. Că ai rovit la degetul mic de la picior, chemi ambulanța și nu moare nimeni, nu-ți face griji de asta. Da. Pe lângă chestia asta, pleacă medicii sau vor să plece pentru salarii. Altceva ai să mergi în Germania pe 10.000
0: de euro. Dar tocmai au mărit salariile medicilor.
4: Da, îți bani și acolo. Pe lângă chestia asta...
0: E adevărat că din ce mi-a

0: Tu cum te-ai simțit astăzi?
1: M-am simțit foarte bine, am fost emoționată și sunt și mai emoționată onest pentru ce urmează.
0: Ce urmează?
1: Examenul de rezidențiat în primul rând și apoi să încep să lucrez în spital.
0: Viitorul în medicină, unde îl vezi? Aici, în altă parte, în altă țară, cum îl planifici?
1: Mi-ar plăcea foarte mult să-l văd aici, alături de familia noastră. Și, însă, cred că cel mai probabil va trebui să plecăm, cel puțin pentru o perioadă scurtă, să învățăm foarte bine anumite lucruri afară. Și după, eu onest mi-aș dori să putem să ne întoarcem.
0: Da, te mai întorci după ce ai dat de bine?
1: Nu cred că te mai întorci după ce ai dat de bine. E posibil să te întorci pentru familie.
0: Și pentru, da. Cu ce salariu începeți voi?
1: 4.200 de lei este salariul de bază.
0: În mână?
1: În mână, da.
0: Și pentru asta puneți și faceți și gărzi, faceți tot ce trebuie?
1: Exact, și gărzile nu sunt în contract, dar sunt obligatorii. Adică trebuie să faci câte gărzi ți se spune că trebuie să faci.
0: Ce înseamnă câte gărzi?
1: De exemplu, la ginecologie, într-un spital mare din București, se fac și 8 gărzi pe lună.
0: Adică două nopți pe săptămână în care nu dormi și după aia rămâi încă o zi la serviciu?
1: Exact așa.
0: Păi, dar e mai rău decât la firmele de pază.
1: Da, este foarte rău. Și medicii sunt speriați să vorbească despre asta, pentru că altfel nu mai au niciunde să se întoarcă. Adică...
0: Ție, totuși, între momentul în care ți-ai ales medicina și momentul în care ai terminat-o, a apărut vreun regret că ai luat decizia asta?
1: Nu, au apărut dezamăgiri, dar niciodată vreun regret. Au apărut foarte multe dezamăgiri.
0: Ce anume te-a dezamăgit în facultate?
1: Sistemul în care urmează să intrăm. Facultatea mi-a plăcut, a fost destul de dificil, dar mi-a plăcut foarte mult să învăț și să mă pregătesc și am fost cât de serioasă am putut în a face asta, dar am avut multe dezamăgiri legate de, nu știu, tot felul de corupție.
0: Nu-ți place corupția?
1: Nu-mi place deloc corupția, nu.
0: Dar să știi că sunt mulți tineri în România care încep cu nu-mi place corupția și sfârșesc prin a fi ei înșiși corupți. Pentru că actualii corupți au fost și ei odată tineri și, cum să spun, idealiști. Nu ți-e teamă că o să ajungi și tu așa?
1: Nu, sunt sigură că nu o să ajung așa. Pentru că știu cum am fost crescută.
0: Otilia, mulțumesc tare mult! Dragilor, sunt în continuare în următoarele 90 de minute. Sunt cu voi să discutăm despre motivul pentru care ne pleacă medici. Am ales aici locul ăsta în care, vă spuneam, Arena Națională e ceremonia de absolvire a Facultății de Medicină, pentru că n-am vrut ca de atâtea ori în meseria mea să fiu departe de copilul meu într-un moment important al vieții. Practic am făcut emisiunea în jurul evenimentului din viața lui. Și sper să mă puteți ierta. Și mai ales sper să putem discuta, între altele, și de durerea mea acum ca părinte. Băiatul meu vrea să plece din țară. De ce ne pleacă medici? Despre asta discutăm după știrile de la și jumătate.
2: Ce se întâmplă dacă amesteci cele mai importante știri cu cea mai bună muzică și cu entertainment de neegalat? DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM. DGFM.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe...
3: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
6: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te aștept.

0: Așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
3: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 € TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
4: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 €. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților. Nico, Monica Angel, Luminiți Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga, miercuri 7 octombrie, în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni, eveniment recomandat de DGFM.
6: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: alegeri.
1: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
2: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
3: Brico, pus pe treabă împreună.
4: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
5: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5+5 ani.
4: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și, am bonus, o soție fericită.
5: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
4: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
6: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot, cașcaval Rucker, un kilogram la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: ora 17:30, sunt George Vila, ascultați știrile Digi FM. Sorin Grindeanu îi cere lui Siegfried Mureșan să-și depună mandatul. Grindeanu consideră că guvernul nu va trece de parlament, detalii imediat. Între timp, liberalii anunță că programul de guvernare și lista miniștrilor vor fi depuse la parlament până la sfârșitul acestei săptămâni. Ascultați știrile Digi FM. Sorin Grindeanu îi cere lui Siegfried Mureșan să-și depună mandatul. Liderul PSD vrea ca premierul desemnat să se retragă acum și să nu mai aștepte până la votul din Parlament. Grindeanu îi dăduse chiar un ultimatum care între timp a și expirat. Lui Mureșan îi se cerea să vină la sediul PSD pentru discuții despre eventuala susținere în Parlament a celor de la PSD. Grindeanu a adăugat că nu a primit până acum programul de guvernare propus de Mureșan.
1: Am așteptat chiar și în format electronic să-mi fie trimis un program de guvernare. Nu avem pretenția să fie forma finală, fiindcă știm că aceste lucruri se adaptează, dar mă așteptam să fie cel puțin în linii mari, să avem acest program de guvernare. Cu alte cuvinte, dânsul nu-și dorește cu adevărat să fie prim-ministru și atunci i-aș spune ce am spus și luni, după ședința de birou permanent național. Și anume faptul că trebuie să curteze toată această perioadă, să-și depună mandatul și să intrăm fie într-o procedură, sigur, mingea atunci în terenul președintelui, ori să intre într-o procedură de alegeri anticipate sau să face o nouă nominalizare.
0: Însă noul guvern propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan e pregătit să intre în linie dreaptă. Programul de guvernare și lista miniștrilor vor fi depuse la Parlament până la sfârșitul acestei săptămâni, după consultările purtate azi cu UDMR și minoritățile naționale, a anunțat președintele Senatului Liberal Mircea Brudean. Urmează ca la începutul săptămânii viitoare să aibă loc audierile în comisii de specialitate și votul decisiv de investitură în plen. Oficialul a precizat că ritmul e esențial pentru ca noul executiv să se poată apuca urgent de lucru la bugetul pentru 2027 și la măsurile economice de care România are nevoie. Iar fostul prim-ministru Victor Ponta lansează un nou scenariu pentru o majoritate în Parlament. Sorin Grindeanu, premier, și liderul AUR, George Simion, președintele Camerei Deputaților. Deputatul UPR spune că dacă guvernul Mureșan eșuează la vot, iar președintele îl desemnează pe Sorin Grindeanu, o astfel de înțelegere ar putea asigura stabilitatea parlamentară pentru cel puțin un an. AUR exclude însă scenariul. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, spune că nu votează un guvern din care nu face parte, indiferent de ce funcții sunt puse pe masă.
2: Viitoarea propunere să fie Sorin Grindeanu?
3: În logica președintelui, da.
2: Guvern PSD AUR?
3: Ar fi singura variantă stabilă de guvernare. Le lipsesc câteva voturi pe care, de exemplu, pot să le obțină de la Uniți pentru România sau de la minorități. Următorul guvern ar trebui să aibă un acord, nu neapărat guvernamental, ci parlamentar, care să-i asigure cel puțin un an de zile de stabilitate parlamentară. Eu cred că cu Sorin Grindeanu, prim-ministru, și cu George Simion, președintele Camerei Deputaților, o asemenea majoritate ar rezista.
4: Nu putem vota un guvern din care nu facem parte, indiferent ce posturi la Camera Deputaților sau la Senat s-ar da, la schimb. Și a doua interdicție, nu vom vota un guvern care nu are un program de guvernare care să corespundă punctelor noastre importante din programul de ieșire din criză.
0: Un nou transport ilegal cu aproximativ 200 de oi a fost oprit noaptea trecută de poliție în Alba Iulia. Animalele erau transportate clandestin, fără să fie crotaliate, fără carnete de sănătate și fără documente de mișcare. Crotaliile sunt acele mici dispozitive aplicate de obicei pe urechea animalelor pentru identificarea oficială și urmărirea lor sanitar-veterinară. ANSVSA trage un semnal de alarmă avertizând că astfel de practici pun în pericol grav sănătatea animalelor din țară și riscă să declanșe focare de boli. Întregul transport a fost trimis înapoi spre ferma de proveniență din Slatna, unde autoritățile au demarat o anchetă, iar cei vinovați riscă amenzi uriașe și confiscarea vehiculului. Restricții masive și măsuri de urgență în județul Bacău după ce un pod metalic de pe drumul național 12A s-a prăbușit dimineață în Albia Râului Trotuș. Structura a cedat sub greutatea unui camion de mare tonaj în localitatea Ciobănuș, comuna Asău. Traficul rutier și pietonal în zonă e complet blocat. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bacău a decis amenajarea rapidă a unui pod provizoriu și curățarea Albiei Râului. Până la finalizarea lucrărilor, mașinile de până la 3,5 tone sunt deviată pe drumurile Sătești, Pârâul Podului și Fundul Străjii, iar traficul greu pe ruta Comănești-Ghimeș și e strict interzis. Pentru siguranța localnicilor din comunele izolate, un echipaj murd a fost relocat de urgență în zonă, iar autoritățile monitorizează permanent locul accidentului. 17 și 35 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.

0: Salut, dragilor! Să vă explic gălăgia, am mai făcut-o odată. Sunt la Arena Națională, unde 1300 de absolvenți ai Facultății de Medicină, promoția 2026, au depus jurământul lui Hipocrat, s-au bucurat împreună cu ai lor și acum sunt strigați la catalog să primească diploma. Evident că am plâns, pentru că am avut și eu un absolvent pe scenă, l-ați auzit puțin mai devreme pe Mihai, pe băiatul meu. E doctor acum, mă rog, medic, și vrea să plece. Vrea să plece din țară, mi-a spus de mai multe ori. Unul dintre motivele pentru care vrea să plece este că pur și simplu nu-i place cum funcționează sistemul de la noi. În esență, atât corupția, cât și faptul că meritele nu contează atât de mult. Contează pe cine cunoști să scoată un post sau să și-l vândă. Și asta mai povestesc și oamenii care au intrat până acum. Întrebarea mea este, și e o întrebare de părinte, este de ce ne pleacă medicii. Și acum vorbesc cu unul dintre medicii care au plecat, Ligia. Ligia e în Statele Unite de ceva vreme, e dentist acolo și e cu noi în direct. Bună, Ligia!
1: Bună dimineața, Lucian!
0: Bună seara la noi, bună dimineața la tine!
1: Da, bună seara! Bună seara!
0: De câți ani ai plecat, Ligia, din România?
1: Deci eu am plecat în 2001, știu exact ziua, pe 23 aprilie 2001 am plecat. Aproape un an după ce am absolvit, peste un an după ce am absolvit în România stomatologie.
0: De ce?
1: Am urmat visul fratelui meu, el își dorea foarte mult să plece în America dintotdeauna. Am aplicat la loteria vizelor și mi-aduc aminte când am aplicat pe vremea aia, toată lumea, stăteam toți, mai toți absolvenții, 100 eram la Iași, la facultatea de stat. Mai toți ne făceam poze ca să aplicăm, că se aplica prin poștă. Toți voiam să plecăm dezamăgiți de probabil ce ne dădea România atunci, ce ne oferea România atunci.
0: Cred că atunci salariul era marea durere. Parcă salariul era marea durere, nu? Din ce mi-aduc aminte.
1: Categoric. Deci primul meu șoc la prima mea slujbă ca și dental assistant a fost ca asistentă de cabinet în America, la 10 zile după ce am ajuns în New York. Făceam într-o zi ca asistentă de cabinet cât salariul meu pe o lună de medic stagiar în București.
0: Văleu!
1: Da.
0: Bine, dar și cheltuielile, că aveai o chirie...
1: Erau cam $120. Ăsta era salariul meu atunci și exact același salariu luam în 8 ore de muncă.
0: N-ai putut munci din prima ca medic, deși erai medic. Cât timp ți-a luat în America să ajungi să profesezi?
1: Ok, eu am avut loteria vizelor, deci primul meu pas în America a fost ca și rezident cu green card.
0: Da?
1: Și asta îți înleșnește foarte mult drumul și... Este un pic diferit la stomatologie decât e la medicină generală. Ei la medicină generală trebuie să-și dea pașii pașii de acreditare și pe urmă intră într-un rezidențiat în străinătate, pentru care nu mai trebuie să ai green card, că există un spital în America care te va sponsoriza și prin intermediul căruia poți să ajungi medic. Deci ei sponsorizează green card-ul numai să stai cu ei. Asta știu de la colegele mele, prietenele mele care sunt absolvente de medicină generală. Eu a trebuit să dau examenele de diferență și am mai făcut 3 ani de facultate la New York University.
0: Oho, deci 3-4 ani până să ajungi doctor acolo. Am pierdut-o pe Ligia, din păcate. Poate o mai căutăm. Mergem la Luca din Cluj, după care Vlad din Suceava. Încercăm să aflăm de ce ne pleacă medicii, dragilor. Luca, ești în direct.
2: Salut, Lucian!
0: Salut!
2: Nu sunt medic, sunt kinetoterapeut de profesie, dar am 5-6 medici în familie. Principala problemă a sistemului medical din România e faptul că e foarte slab finanțat. Și de aici derivă celelalte probleme, corupția și descurajarea tinerilor absolvenți să rămână chiar și la rezidențiat în țară. Unii pleacă din timpul rezidențiatului. Nu ai cum să-i încurajezi să rămână în țară cu 4.000 de lei la începutul vieților de medici.
0: Da.
2: Asta e principala problemă. Partea asta socială a sistemului medical noi ar trebui să contribuim mult mai mult la, la taxele care le plătim, la scap acum cum se numesc, în fine, ar trebui să contribuim mult mai mult ca să...
0: CSS, ar trebui să dăm mai mult acolo. Da. Cine ne garantează nouă că dacă dăm mai mult în taxe către sistemul medical, nu ajunge tot la directorii corupți de spitale să-și mai cumpere încă un SUV?
2: Da, categoric nu avem nicio garanție.
0: Exact.
2: Trebuie să privim lucrurile ca și o normalitate, că ar trebui să se întâmple lucrurile în felul ăsta. Deci partea asta socială a sistemului medical din România e în dezavantajul pacientului. Deci nu...
0: Luca, dar tu vezi vreo soluție aici? Cum am putea să scăpăm de corupția din sistemul ăsta?
2: Noile generații ar putea să facă lucrul ăsta.
0: Noile generații intră sperând că ei vor schimba lucrurile și ce să vezi? Unii dintre ei se adaptează foarte bine. Eu, de exemplu, mi-aduc aminte în 90 și ne gândeam, lasă că vin tinerii la putere. Acum sunt tinerii la putere. Jumătate, trei sferturi, în politică mă refer. Sunt niște ticăloși, la fel ca bătrânii care i-au învățat meserie.
2: Da, ai dreptate, i-am pierdut. I-am pierdut, fiindcă au crescut lângă alții și au învățat metehnele, da, și le-au dus mai departe. E trist,
0: Luca...
2: să vorbim despre lucrul ăsta. Eu dacă n-ar trebui să muncesc în momentul ăsta și aș putea să-mi finanțez un partid, deci la criza politică pe care o avem în momentul de față în viața politică, o nouă formațiune politică cu o mare personalitate care se inspire în credere, eu zic că ar dărâma tot...
0: Păi, dar nu-l avem pe domnul Călin Georgescu?
2: Nu, nici nu vreau să pronunț numele acestui individ, mi se pare ceva incredibil, adică omul său de la aur, deci mi se pare că nu poți să vorbești de un om care vine din peluză, deci mi se pare incredibil ce se întâmplă.
0: Luca din Cluj, mulțumesc de intervenție, trebuie să mă opresc aici pentru că Ligia a intrat din nou, Ligia din Statele Unite, medic în New York, are propriul cabinet acum de stomatologie. Ligia, ne-am întors la tine, spune că ai avut, ai avut nevoie de 4 ani. Din ce știu, fratele tău vine și el. Acum. Tot medic.
1: Da.
0: Tu ai plecat
1: probabil
0: în 2001.
1: Spune, da.
0: Acum de ce mai pleacă medicii? Din ce-ți povestesc prietenii tăi din România?
1: Eu nu știu dacă fratele meu va profesa aici, că ăsta este un drum foarte lung și foarte greu, dar... cred că acum medicii, unii oameni își urmează visul de o viață pentru care America e un miraj, era probabil,
0: cum
1: se
0: vede.
1: Dar știu de ce plecau atunci foarte mult. Acum eu din ce văd colegii mei medici stomatologi în România, sunt bine, dar... nu știu de ce pleacă acum tinerii absolvenți. Știu de ce plecau acum 25 de ani. Da.
0: Tu acum în meseria ta, care e cea mai mare satisfacție pe care o obții lucrând în sistemul medical american?
1: În primul rând, eu cred că în sistemul american, în sistemul de învățământ american și în general în societatea americană, ai carte, ai parte. Deci asta a fost prima mea, ca și tânăr absolvent de stomatologie la Iași, ajuns în America, mi s-a părut că da, aici cu cât înveți mai mult, cu atât ai studii mai multe, cu atât ești mai respectat în societate și cu atât ești mai realizat, nu? Și marea mea...
0: Se întâmplă în America un om să ajungă director de spital pentru că e conectat politic? Sau să ajungă șef de lucrări pentru că are un prieten în Partidul Republican sau Democrat?
1: Nu cred că se întâmplă așa ceva. Profesorii care predau la facultate la New York University, unde am fost eu, erau toți cu cercetare, oameni care erau chiar, am avut o profesoară care aducea mari burse în cercetare, care era româncă. Erau foarte mulți români acolo și oamenii care sunt acolo în mediul universitar nu sunt cupile, nu există relații. Chiar știu că dacă vrei să dai cuiva un cadou la un spital, de exemplu, că au avut grijă de părintele tău, nu acceptă, nu este voie, nu există nici corupție, nici nimic.
0: Da.
1: Nu știu dar, cum este acum, dar știu, de exemplu,
0: ai sfătuit pe un tânăr care...
1: Să intru cu tine live, am vorbit cu prietena mea, care am două prietene foarte bune, tot absolvente la Iași, una este dentist, medic stomatolog în Norvegia, în Bergen, cealaltă este medic stomatolog în Geneva, în Elveția. Și uite cum am plecat noi. Cea care termina la, care în Geneva a terminat medic, șefă de promoție la Iași, excelentă, și noi eram toți oameni cu minți care învățam. Și am înțeles că în România în 2004 era o corupție teribilă, s-a făcut un privatizare, s-au acomodat și
0: între timp s-au îmbunătățit mult lucrurile, să știi. Acum avem o corupție și mai și am crescut-o și pe ea.
1: Aoleu, da, din păcate. Da, da. Deci da. Satisfacția
0: dar
1: mea
0: vreau,
1: ca
0: vreau un sfat
1: America
0: pentru
1: este că, nu știu,
0: așa,
1: cred că tuturor.
0: Banii.
1: Treaba bine făcută.
0: Banii sau respectul?
1: Sau cum amândouă? Să repeți întrebarea?
0: Banii sau respectul? Ce e mai important?
1: Ce am aici? Ce e mai important? Eu știu că ambele, dar nu știu, e o bună întrebare. Eu cred că în America le ai pe ambele sau într-o societate vestică în care și în care se pune valoare pe educație, pe sănătate.
0: Să mai vină și alții, Ligia. Uite, îți cer un sfat pentru băiatul meu mie, să aspire la America? Ca medic.
1: Da. Da, dar știi ce este trist? Noi plecăm dintr-un sistem, dintr-o școală care am făcut-o pe gratis. Aici medicina, stomatologia sunt cele mai scumpe în toată America. Mm-hmm. Sunt cele mai scumpe facultăți. Ori noi ni le dă statul român și în loc ca statul român să ne ajute să rămânem acolo... Practic ne instruiește, ne clădește ca să aparținem unei alte societăți, să fim niște dezrădăcinați.
0: Da.
1: Și da, nu știu dacă să mai vină și alții, mie nu-mi pare rău că am plecat, categoric.
0: Ligia,
1: am
0: mulțumesc tare mult.
1: Am simțit că ceea ce fac are valoare și că sunt... Eu cred că m-am descurcat mult mai bine și decât ar fi fost să mă descurc în România.
0: Ligia, mulțumesc pentru intervenție. Ligia din Statele Unite, medic stomatolog acolo, New York. Și ne ducem mai departe la Vlad din Suceava, apoi Florin din Strasbourg și Dan din Nădăuți. Întrebarea serii, de ce ne pleacă medicii? Sunt, după cum auziți în spatele meu, gălăgia, sunt la ceremonia de absolvire a Facultății de Medicină din București. 1300 de copii își primesc astăzi diplomele. Nu primesc și posturi, nu imediat. Unii niciodată și mulți vor să plece. Și întrebarea mea e de ce? Pentru că între ei se află și băiatul meu, Mihai. Vlad din Suceava, ești în direct.
3: Salut! Deci,
0: salut!
3: Acest eveniment este ceva foarte frumos.
0: Mulțumesc!
3: Vreau să îți spun perspectiva mea. Sunt un basarabean care are 8 ani în România și anul trecut soția mea a terminat 6 ani de medicină generală în Chișinău. S-a mutat în România, la noastră.
0: Așa.
3: Ca perspectivă de cine ne-am mutat din Republica Moldova. Deci soția mea n-a vrut să profesieze ca medic, să facă rezidențiatul în Moldova.
0: De ce?
3: Pe lângă salariu, sunt detalii care deranjează ca patriarhatul, detalii de sistem, să spunem. Care în România
0: păi și în România, adică, cum să nu fie patriarhatul? Că numai bărbații au posturi bune.
3: Da. Deci chiar dacă există, nu este atât de evident. Mă gândesc din perspectiva asta, poate că oamenii din România pleacă, iarăși, mă repet, pentru că au alte perspective. Adică pe lângă faptul că eu am vrut mereu să rămân în România, de asta am fi rămas și vreau să rămân, mă gândesc că oamenii care deja sunt aici, care au locuit aici, care le-a intrat până în mărba oaselor toată lucrul, toate probleme din timp. Văd alte perspective și caut alte perspective. Și nu se gândesc la ce rămâne după ei.
0: Da, din păcate. Dar soția ta n-ar fi tentată de Occident? Voi n-ați fi tentați de Occident?
3: Ba da, zilnic sunt tentat. Adică când caut un nou job, bineînțeles că apar anunțuri, eu fiind inginer de profesie, mereu apar anunțuri cu salarii mult mai bune și mai mai faine ca condiții și așa mai departe, dar eu nu asta vreau. Eu am fost crescut într-o familie în care au fost unele valori puse la bază. De asta vreau să rămân în România și în ciuda tuturor problemelor care există, asta vreau să fac în continuare. Oricât de greu mi-ar fi, pentru că înțeleg, pentru ca copiii mei în viitor să aibă un trai mai bun, cineva trebuie să înceapă de ceva.
0: Ai și copii? Aveți și copii?
3: Încă nu, încă nu.
0: Îți doresc să aveți și îți doresc să trăiască unde doresc ei. Ideal într-o țară care să conțină și Basarabia și România.
3: De acord.
0: Mulțumesc Vlad din Suceava și mergem mai departe la Florin din Strasburg, după care Dan din Rădăuți. Florin, ia zi.
4: Vă salut, Lucian. Îți doresc emisiuni tot mai ample și mai bune ca și astăzi. Felicitări.
0: Ample, promit că nu fac.
4: Și vreau să vă spun că doamna Ligia avea perfectă dreptate din Statele Unite, parcă am înțeles înainte.
0: Da, da, din America, din New York.
4: Da, din America, din Statele Unite. Și vreau să spun, provin și eu dintr-o familie de medici. Bunicul meu a fost unul din cei mai mari neuropsiatri, neurolog, care făcea chirurg, făcea operații pe creier. Am și în familie fata și soția. Este un dezastru. Îmi pare foarte rău și sunt foarte mâhnit de ceea ce se întâmplă în sistemul nostru, care l-au adoptat și s-au vândut tot ce a existat în țară, până și sufletele astea se duc doctori, specialiști, vin aici și plâng, pe cuvânt, ar fi vrut să profeseze în România, dar din cauza banilor, din cauza sistemului corupției, cum ați povestit, și de altfel avem multe indicații în acest sens.
0: Soția ta e medic în Strasburg, fiica ta sunt doctori în Strasburg?
4: Acești guvernanți, în ghilimele, când vor să adopte euro? Ce dată vor să adopte euro? Pentru
0: n-am
4: că
0: idee.
4: Bulgaria nu a dat-o înainte.
0: Bulgaria, din cauza sigur că da.
4: 850 de euro salari pentru un medic și normal că nu poate trăi în România. Și normal să facem cât e salariul minim pe economie. Să facem diferența.
0: 2900 parcă?
4: Da. Să calculăm inflația. Și aici, în Franța, la Strasburg, a fost înainte un sistem mult, mult mai superior, dar s-a degradat. Vă spun sincer, sunt și aici pacienți care stau pe culoarele spitalului.
0: Da, și înțeleg.
4: Îmi vine rău când văd și vă spun din mai multe puncte de vedere. Acum vorbim de medical, ieri am auzit... Am vrut să intru, dar am fost reținut la o ședință cu domnul Dan Georgescu. Avem multe de spus, poate o să mai faceți emisiune în privința asta. E rău,
0: Dan,
4: și
0: Florin,
4: să gândească...
0: Mulțumesc de intervenție, mai am un singur minut și vreau să merg mai departe la ultimul ascultător din Rădăuți. Salut, ești în direct.
5: Salut, Lucian. Salut. Te felicit pentru reușita băiatului, să dea Dumnezeu și mai încolo să ai tot bucurii din genul ăsta.
0: Mulțumesc.
5: Vorbești cu un tată care, la fel, s-a bucurat de multe ori de reușitele copiilor lui. Ne-a cântat și imnul de foarte multe ori. Ce așa. Vreau să... Și de ce... Să revenim la...
0: Întrebarea mea e de ce ne pleacă medicii, da.
5: De ce ne pleacă copiii. Știi cum? Nimic nu rămâne neplătit pe lumea asta. Acum simți și tu ceea ce simt milioane de români cu copiilor, părinți, copii care sunt plecați. Și aici și tu ai o vină, ca jurnalist. Aici vreau să te provoc un pic.
0: Ia zi, unde am
5: greșit? Pentru că copilul tău, cred că din enumărat tău venea la zânea acasă și îți spunea anumite situații cu profesori, cu cazuri de corupție din facultatea lui. Nu știu dacă ai făcut niște emisiuni, că eu te urmăresc de puțin timp, să zic așa.
0: Dan, dar, știu, dar sunt evidente.
5: N-am făcut acest flagel pe linia asta.
0: N-am combătut, dar nu poți să spui că
5: de
0: sunt
5: ce?
0: Unul dintre suporterii corupției. Cred că...
5: Nu. Faptul că nu ai vorbit este la fel ca și cum ai fi părtaș.
0: Dan, nu e adevărat.
5: Pentru că sunt sigur că ai știut
0: lucrul ăsta. Dan, în primul rând,
5: am știut ce știe toată lumea,
0: lasă-mă să zic și eu. Dar nu poți să faci afirmații la un post de radio sau într-un articol fără să ai dovezi. Și dovezile nu există pentru că oamenii nu vorbesc. A intrat puțin mai devreme un om și a zis, mi s-au cerut $30,000 ca să intre copilul la spital. Și de ce n-ați făcut plângere penală? Că nu ne-a fost frică. E, atâta vreme cât oamenii sunt lași, nu-mi cere mie să fiu curajos și să risc un proces cu un doctor corupt care are mult mai mulți bani de avocați decât mine și care la final va fi liniștit, va câștiga împotriva mea pe calomnie. Pentru că treaba asta de care vorbești trebuie să o rezolve DNA-ul, trebuie să o rezolve DICOT-ul, nu jurnalistul.
5: Nu puteai să faci voalat anumite cazuri, să le prezenți.
0: Voalat este calomnie. Voalat e calomnie. DICOT-ul și DNA-ul, te rog frumos, te adresezi acolo, nu jurnalistului, că el nu este organ de cercetare penală.
5: Nu, jurnalistul face numai ce îi se cere, mă înțelegi?
0: Nu, eu
5: la
0: fac ceea ce îmi cere doar conștiința mea.
5: La fel cum dai în Aur, la fel cum dai în George Simion,
0: eu fac ce cere conștiința mea. Îmi cere conștiința să fac niște lucruri, pe alea le fac, nu-mi fac niciodată ce mi se cere. La revedere, Dan din Rădăuți, mi-a părut tare bine. Și ne auzim cu toții după știrile de la Fix. DGF.

0: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor. O certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS. Confort fără compromis. Putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick, confortul începe acasă, cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
5: În fiecare zi alergăm, bifăm, răspundem tuturor, dar tu când te-ai ascultat ultima dată pe tine? Roots Search for Self, 3 și 4 octombrie, Aula Magna Politehnica, 2 zile de reflecție, emoție și conexiuni reale. Te vei întâlni cu Orna Guralnic, psiholog clinician, cunoscută internațional din Couples Therapy, Raluca Anton, Gaspar Gheorghi, Simona Herb, Diana Lupu și mulți alții ce vor fi anunțați în curând. Roots Search for Self, eveniment realizat alături de DGFM.
0: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
6: Ai 25% reducere la parfumurile selectate Gulf Orchid până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum set Cada, lavoar dreptunghiular și mască la doar 529 lei pe pachet și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsiți

0: trei zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
1: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
2: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go, BT Go. Business faci, business găsești.
3: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie 13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
4: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

0: 18:03, bine v-am regăsit la știrile Digi FM. Sunt Mihaela Gioga. Grindeanu a lansat noi acuzații la adresa lui Sigrid Mureșan să se retragă acum. El solicită demisia premierului desemnat. Și pe fondul crizei politice, euro atinge un record istoric. BNR a cotat moneda europeană la aproape 5,28 lei. Sunt 10 grade acum la Brașov, 13 la Iași și Bistrița și 18 la București și Călăraș. Ascultați știrile Digi FM. Sorin Grindeanu îi cere lui Sigrid Mureșan să-și depună mandatul. Liderul PSD vrea ca premierul desemnat să se retragă acum și să nu mai aștepte până la votul din Parlament. Grindeanu îi deduse chiar un ultimatum care între timp a și expirat. Lui Mureșan îi se cerea să vină la sediul PSD pentru discuții despre eventuala susținere în Parlament. Grindeanu a adăugat că nu a primit până acum programul de guvernare propus de Mureșan.
1: Am așteptat chiar și în format electronic să-mi fie trimis un program de guvernare. Nu avem pretenția să fie forma finală, fiindcă știm că aceste lucruri se adaptează, dar mă așteptam să fie cel puțin în linii mari, să avem acest program de guvernare. Cu alte cuvinte, dânsul nu-și dorește cu adevărat să fie prim-ministru și atunci i-aș spune ce am spus și luni, după ședința de birou permanent național. Și anume faptul că trebuie să curteze toată această perioadă, să-și depună mandatul și să intrăm fie într-o procedură, sigur, mingea atunci în terenul președintelui, ori să intre într-o procedură de alegeri anticipate sau să face o nouă nominalizare.
0: Sigrid Mureșan exclude participarea AUR la guvernare și spune că viitorul executiv va rămâne unul pro-european. În același timp, premierul desemnat critică poziționarea PSD privind guvernul său. El spune că socialdemocrații trebuie să demonstreze prin acțiuni, nu prin declarații, că sunt un partid pro-european. Testul pentru PSD va fi votul din Parlament, susține Mureșan.
2: Testul cel mai important îl dă Partidul Social Democrat și de ei va depinde susținerea pentru acest guvern. Va depinde dacă Partidul Social Democrat este ceea ce pretinde că este. PSD-ul pretinde că este un partid pro-european, dar din nou nu-mi cereți acum să susțin că UG13 ar fi fost un demers pro-european de pildă. Caracterul pro-european al unui om politic și al unui partid se dovedește mereu prin acțiune, nu prin declarații și acesta este testul după care vom ști dacă putem numi PSD-ul un partid pro european sau dacă vom putea numi PSD-ul doar partenerul junior al partidului anti-european numit AUR. Partea situației de blocaj pe care o avem în momentul de față în Parlamentul României este dată tocmai de faptul că Partidul Social Democrat a candidat la ultimele alegeri parlamentare, susținând că este un partid pro-european, a format un guvern pro-european alături de noi, USR și UDMR, după care a început să colaboreze cu AUR.
0: Și pe fondul crizei politice, leul s-a devalorizat astăzi și a atins un nou record pe piața interbancară. Moneda națională a sărit în această dimineață de pragul de 5,28 lei, depășind astfel cea mai mare valoare din istorie înregistrată la cursul BNR. Cu detalii, Cezar Ascutari.
3: Leul se depreciază astăzi față de euro. Acum euro se situează la 5,278 și astfel doboară un record istoric. Ultima oară înregistrat pe data de 6 mai. Atunci a fost înregistrat un euro la 5,268 în fondul crizei politice după ziua moțiunii de cenzură care a dat jos guvernul Bolojan. Azi dimineață un euro se tranzacționa pe piața interbancară la peste 5,27 lei, ceea ce oferea semnale că vom avea acest record istoric inclusiv în cursul oficial al Băncii Naționale. Înainte de criza politică, menționăm că încă din octombrie 2025 cursul se stabilizează la 5,08 lei, 5,09 lei, fără mai avea variații semnificative. Tensiunile politice au început să crească la sfârșitul lunii aprilie și de atunci a început deprecierea leului.
0: Președintele Nicu Șordan a lansat un atac dur la adresa Rusiei de la tribuna adunării generale a Organizației Națiunilor Unite la New York. Șeful statului a acuzat Moscova că duce un război ilegal împotriva Ucrainei și că acționează pe baza unei agende revizioniste. Totodată, președintele a avertizat că agresiunea Federației Ruse nu se limitează la Ucraina, ci țintește și Europa printr-un război hibrid, pentru a submina încrederea cetățenilor în instituțiile democratice.
4: Amenințarea Federației Ruse nu se limitează doar la Ucraina. Europa este ținta unui război hibrid, cuprinzând atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, sabotaje și perturbări ale infrastructurilor critice, cu intenția de a submina încrederea cetățenilor în instituțiile democratice și a descuraja sprijinul acordat Ucrainei. Trebuie să descurajăm amenințarea rusă și, din păcate, nu o putem face decât cu creșterea cheltuielilor militare. România susține echilibrarea cheltuielilor militare militare și ținta de 5% cheltuieli militare raportat la PIB, fiind în acest an la 3,7%.
0: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
5: Capitanul naționalei de fotbal a Poloniei, Robert Lewandowski, a asigurat că nu intenționează încă să renunțe la echipa națională. Dacă va juca în meciul de vineri cu Bosnia și Herțegovina, Liga Națiunilor la Varșovia, va fi prima sa apariție de când a devenit jucătorul celor de la Chicago Fire. Lewandowski vizează 168-a prezență în tricoul naționalei. Polonia face parte din grupa României în Liga Națiunilor.
0: Mâine vremea se va menține rece în majoritatea regiunilor, dar temperaturile mai cresc un pic, astfel vor fi maxime cuprinse între 13 și 24 de grade, ploi slabe vor fi la munte, dar și în Banat, local în Crișana și Maramureș și izolat în Transilvania și Oltenia. La altitudini de peste 1800 de metri, trecător vor mai fi precipitații mixte. În București vremea va fi frumoasă, dar încă rece, la amiază vor fi 24 de grade. Atât la știri, ora 18 și 8 minute, rămâneți cu Lucian Mândruță la DGF.
6: Sună-l pe Lucian Mândruță la DGFM.
7: Are talentul de a nu lăsa nicio opinie să treacă nepedepsită.
6: Ca să știi.
8: De ce ne placă medicii? Asta este întrebarea acestei după amieze. Dragilor, sunt la Arena Națională pentru că a fost nevoie de un stadion pentru ceremonia de absolvire a Facultății de Medicină. 1300 de absolvenți anul ăsta, nu numai din România. Și între ei, băiatul meu, Mihai, vrea să plece din țară. Și m-am gândit să fac o emisiune exact despre asta. Știu, nepotism. Nu e chiar nepotism, pentru că nu vreau să-l ajut să obțină un job. Și de altfel, e în situația absolut delicată în care mama lui e medic și e un medic cunoscut și poate că putea să facă o românească și să se ducă tot pe neurologie, așa cum este și ea. În schimb, a ales psihiatrie și a ales o altă specializare decât neurologia, tocmai pentru că nu-și dorește să beneficieze de pe urma unui părinte, să beneficieze de ajutorul unui părinte în această meserie. De ce? Pentru că vede în jurul lui de prea multe ori, în medicină, în sistemul medical românesc, de prea multe ori genul ăsta de ajutor, care e câteodată făcut pentru rude, alte ori pentru corupție, și care nu-i place. El vrea să câștige pe forțe proprii, fără să plătească sau fără să datoreze nimic nimănui în afară de competența lui. Sunt mulți ca el în generația asta. Doar că România nu poate să le ofere în mare parte ce-și doresc ei. Adică cinste, salarii bune și respect. Așa că vrea să plece. Mai sunt și alte motive. Poate găsesc și oameni care să le dea medicilor care termină astăzi facultatea, să zicem, câteva motive să rămână. 031 400 2929 dacă vreți în direct. Începem cu un anonim din Timișoara. Bună, anonimule!
9: Bună! Motivul pentru Bună. Care vorbesc sub anonimat este pentru că lucrez în acest sistem. Lucrez cumva în completarea studenților care termină medicina, fie că termină medicina, medicina stomatologică sau farmacia și devin ulterior rezidenți. Practic, programul de care ne ocupăm noi este acela de rezidențiați, că în România nu poți deveni medic doar prin simpla terminare a universității și cred că acest punct este unul bine de menționat. Motiv pentru care, după această frumoasă ceremonie de absolvire, foarte mulți dintre studenți vor da examenul pe 15 noiembrie de rezidențiat. Iar abia în urma acestuia, în funcție de mediile și notele pe care le iau, vor fi distribuiți pe specialități în ordinea disponibilităților. Acum, sunt și locuri, sunt undeva la 4.000 pe an, în ceea ce privește rezidențiatul la nivel național, dar sunt și posturi. Undeva la vreo 150, făcusem o statistică recentă, pentru că ocupându-mă pe partea aceasta și în curând fiind examenul de rezidențiat, ne facem aceste statistici anterioare pentru a vedea exact unde și cum ne vom situa anul acesta și unde ne vom situa pe viitor. Posturile acelea nu sunt normale în centrele universitare sau sunt foarte puține în centrele universitare unde toată lumea ar vrea să rămână. Ele sunt și în zonele mai puțin favorizat.
8: Normal,
9: de județele limitrofe arondate centrelor universitare. Și vreau să spun cu cumva o părere de rău, că o văd din interior și văd, sunt și eu tânăr, adică sunt undeva în 30-35 de ani ca medie de vârstă. Am venit din sistemul privat în sistemul public cu dorința de a schimba ceva și de a ajuta la schimbare, mai ales că mulți prieteni de-ai mei sunt medici și știu prin ce au trecut ca să ajungă astăzi medici specialiști și primari. Unii din ei au ales să rămână în țară, dar să meargă în sistemul privat. Posibilități ar fi și România... Mulțumim.
8: De ce totuși pleacă? De ce atâția își doresc să plece și cum am putea să-i oprim?
9: Aici e o chestie interesantă. În primul rând e acest rezidențiat, care în România se dă pentru a putea să-ți alegi specialitatea. În țări precum Germania nu se dă acest rezidențiat, te duci tu ca proaspăt absolvent de medicină și îți alegi un spital, un domeniu, iar dacă sunt locuri, automat posturi, poți continua programul de rezidențiat. Deci ei nu au aceleași mersuri ca noi, cu toate că dezvoltă în paralel și programe similare cu rezidențiatul românesc, unde iau medici în practică și aceștia rămân ulterior acolo. Deci sunt două valuri de plecare. Un val de plecare după terminarea facultății și al doilea val major este în momentul în care ești rezident. Rezidențiatul în România se poate întrerupe pentru a putea face diverse module de studiu din curiculă afară. Iar ofertele pe care le fac spitale de afară, preponderent Franța, Germania, Austria, mai rar și mai nou Statele Unite, este destul de mare. Iar medicii care sunt pe punctul de a deveni specialiști, pleacă acolo. Se mai întâmplă un fenomen în toată treaba aceasta și anume că fac acele module, primesc o ofertă de loc de muncă, se întorc în țară, devin medici specialiști. Deci în timpul ăsta statul român plătește și noi cu toții plătim salariile lor și ne bucurăm că plătim salariile lor. Nu este o problemă în acest aspect. Problema e că în secunda următoare, cum au primit diploma de medic specialist, ei pleacă afară. Deci nu vorbim doar de bani alocați studenților, vorbim și de niște salarii alocați pe un termen de 4, 5 sau 6 ani în funcție de specialitatea pe care o...
8: Înțeleg, eu știu ce se întâmplă. Noi cu toți știm ce se întâmplă. Motivul este, mai bine zis, emisiunea întreabă de ce pleacă afară. Pentru că bani, pentru că sistemul corupt, pentru că din experiența ta, cu care stai de vorbă cu ei, de ce?
9: Instabilitatea din țară. Nu din sistem, din țară. Pentru că a fost la un moment dat acel protest cu salarizarea din sistemul de sănătate. În săptămâna aceea, 10 medici rezidenți au plecat afară. Într-o săptămână. Pe un centru universitar mă refer. Deci nu avem statistica la nivel național pentru că nu știu ce fac colegii mei din alte părți. În momentul în care sunt aceste frecușuri și aceste chestii politice care nu au treabă cu sistemul de sănătate, se întâmplă toate aceste lucruri. Și eu ca tânăr am avut și am încă posibilitatea să plec afară. Mama mea stând în Austria. Nu fac, pentru că doresc să las ceva în urmă. Vreau să las puțin mai bun în urmă, motiv pentru care în momentul de față lucrăm inclusiv la schimbarea curiculelor și alinierea lor la standarde europene, pentru că putem astfel să dotăm spitalele cu diverse aparaturi.
8: Anonimule, mulțumesc, ne ducem foarte departe de subiect. Îți mulțumesc pentru intervenție. Merg mai departe la Lucian din Suceava. De ce ne pleacă medicii? Întrebarea acestei seri. Lucian, ești în direct.
10: Bună ziua, mă bucur că ai reușit să intru.
8: Salut!
10: Eu sunt medic psihiatru, că am auzit mai devreme că și băiatul tău, cred că spuneai că ar vrea să facă psihiatrie. Acum am să vă spun foarte pe scurt motive pro și contra, adică de ce aș pleca și de ce aș rămâne în continuare în România. Am să încep cu motivele pro. E bine să fie acasă, să fie alături de familie, să poți să faci un loc în România. Eu spun din experiența celui care am fost în Franța un an de zile și m-am întors din Franța, fiindcă sistemul lor și modul în care, mă rog, e croit acolo, nu mă refer la sistemul medical. Sistemul social nu e același cu cel de la noi. Adică să faci prieteni foarte greu, reușesc să relaționez mai dificil. Și asta nu spun numai eu, spun și colegii mei care sunt plecați și unii din ei s-au întors în România. Acum, motivele, minusurile mari pe care le avem în România nu sunt salariile. Că salariile acum s-au normalizat, să zicem așa, datorită modificărilor din 2018 legislative, parte de sporuri. Cei care lucrează în sistemul de stat pot să lucreze și la privat, pot să cumuleze un cumul de salarii. Deci, din punct de vedere financiar, e în regulă. Cel mai în regulă este sistemul legislativ. Avem o lege,
8: adică?
10: Legea 487, că care e o lege din 2012, a fost publicată în 2012 și de atunci n-a mai avut niciun fel de îmbunătățire. Ori psihiatria la noi în România e la graniță și cu Ministerul de Justiție și cu NAI-ul și cu învățământul și aici sunt foarte, foarte multe probleme care le întâmpinăm. Ministerul Muncii avem cazuri sociale abandonate la psihiatrie și aici e practic, de asta sunt mâhnit, așa că lucrurile nu se duc în direcția care trebuie, așa cum am văzut în străinătate, psihiatrie comunitară, psihiatrie de legătură. La noi mai mult în spitale, ambulatorii, parte privată și cam atât. Nu gândim mai mult de zona asta. Aici avem niște lipsuri, niște lacune majore. Englezii sunt în față, adică mă refer la britanici, francezii la fel. Uh-huh. Ei gândesc un sistem foarte bine integrat cu primării, cu medicul de familie, cu, deci e o rețea, practic, pacientul cu suferință psihică este într-o plasă de rezistență, nu e doar alungat de la poliție sau, și aici avem stigmatizare, omule, dacă e agresiv, e bolnav psihic. Nu e întotdeauna bolnavul agresiv, e bolnav psihic.
8: Am înțeles, deci cumva, dacă stai în România ca psihiatru, te condamn la inevoluție profesională, nu?
10: Exact.
8: Într-un fel.
10: Și la, da. Și la te începi să te lovești de tot felul de pârghii și de probleme legislative care nu te ajută. Eu lucrez și la camera de gardă, fac gărzi, văd fel și fel de situații și presiunea este enormă și pe personalul angajat. Nu mai vorbesc de normare, să fii medic într-un spital și să n-ai un număr de asistenți suficient, de îngrijitori, de infirmieri. De acolo apar alte și alte probleme care se răsură tot asupra. Nu mai vorbim de subfinanțare. Eu am fost
8: Lucian, da. Mulțumesc tare mult, Lucian din Suceava. Mulțumesc mai ales că băiatul meu chiar asta face, psihiatrie. Am să-i povestesc și lui. Și mergem mai departe la Adrian din Târgu Neamț, după care Mariana din Ilfov. De ce ne pleacă medicii, dragilor? 031 400 2929. De ce nu se duc la țară, de exemplu? Unde ar mai fi locuri? Adrian din Târgu Neamț, ești în direct.
11: Bună ziua!
8: Salut!
11: Felicitări fiului dumneavoastră! Ca orice altă meserie, cum sunt și eu, șofer de camion, îți plecăm din țară, pentru că în țară numai cei care nu sunt capabili să lucreze sau unii, adică vreau să zic în mare majoritate care na, nu știu dacă mă înțelegeți pe mine, ce vreau să vă explic.
8: Nu, n-am înțeles până acum, că nu se audă prea bine.
11: Eu am avut o nefericire, de asta vreau să intru în direct de astăzi, vă spun că și între doctori sunt multe cazuri în care doctorii nu-și fac meseria. De aceea, mm-hmm, acei doctori care ăsta rămân în țară, mulți dintre ei nu-și fac meseria. Iar eu am avut fericirea să mă reprind cu un doctor de la Focșani, care m-au pus cu picioare înapoi. Deci, sunt cești pentru doctori. Deci, în România, mari autorități care au rămas cei care fără capacitate de studii. Da, acum, dumneavoastră, eu în primul rând am vrut să vă felicit cu dumneavoastră și cu dumneavoastră, să vă spun că toată lumea care pleacă în afară nu pleacă de bine.
8: Dacă evident.
11: Toți care vrea să realizeze ceva mai mult pentru familia lui. Dar desfășirea, da, mea a fost că doctorul respectiv cursier de la Târgu Neamț, de exemplu, m-am mobilizat jumătate de an la PAS.

0: cu o idee nu este apreciat. Nu este respectă munca care o face. Îi se cere să aibă 5 ani vechime și după aceea să vină cu soluții sau cu... Din cauza asta pleacă, pentru că nu sunt respectați.
1: Mm-hmm. Înțeleg. De ce nu îi respectăm?
0: Păi,
1: oare de ce?
0: Pentru că nu suntem educați.
1: Interesant.
0: De respectăm acești oameni.
1: Iar în ultima vreme, în ultimii câțiva ani după COVID, au fost atâtea campanii împotriva științei și împotriva medicilor, unele dintre ele făcute de politicieni, la care poporul a pus botul, pentru că poporului, o parte din el, îi place mai mult povestea asta conspiratistă decât adevărul științific pe care nu poate să-l înțeleagă. Că nu are studiile necesare.
0: Așa este, da. Nu sunt.
1: Conspirațiile sunt simple, le înțelege orice prost. Medicina nu mai înțelege nici la deștept.
0: Da, așa este,
1: da.
0: Deci ar trebui să-i ascultăm și pe cei tineri când au ceva de spus sau când ei văd că nu sunt condiții de muncă, nu sunt condiții de muncă, chiar și în spitale atunci când fac rezidențiatul sau practica care o fac. Am întâlnit fete rezidente când am fost la spital, care spuneau că abia așteaptă să termine rezidențiatul și să plece, pentru că nu sunt condiții pentru a evalua un pacient.
1: Da, înțeleg. Bun, mulțumesc. Mulțumesc pentru intervenție. 031-400-2929 dacă vreți în direct. Discutăm despre motivele pentru care ne pleacă medicii din țară. Și sunt gălăgia de aici provine din numărul mare de părinți și de copii care au terminat medicina, 1300. Este o generație enorm de mare ca dimensiuni și care peste un an, 2-3, când termine rezidențiatul, 3 ani, nu știu că sunt 2 ani, nu știm cât o să mai rămână în România. Din ce declară ei, destul de puțin. Și m-am gândit, pentru că și băiatul meu e printre ei, să vă întreb de ce oare credeți că ne pleacă medicii. Hai să ne auzim cu toții după știrile de la și jumătate.
2: Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Music Radio DGFM.
1: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
2: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
1: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
2: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
1: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
3: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
4: Brico, puși pe treabă împreună!
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul MyElectrica și rămâi la curent.

0: vremurile.
1: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
2: Ce are mașina?
3: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
2: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor. O certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS. Confort fără compromis. Putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
5: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
6: Urmează un concert extraordinar la sala Palatului, trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de DGFM.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi. Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
9: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
10: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 8:30, bine v-am regăsit la știrile Digi FM. Sunt Mihaela Gioga. Un nou proiect legislativ, magazinele ar putea plăti amenzi de până la 40.000 de lei dacă nu introduc sarea neiodată în ofertă. Măsură fără precedent la Roma, Coloseumul și-a închis porțile astăzi după un accident tragic de muncă. Ascultați știrile Digi FM. Sarea neiodată ar putea deveni obligatorie pe rafturile tuturor magazinelor din România. Un nou proiect legislativ depus de AUR, aflat în analiză în Parlament, propune ca toți comercianții să fie obligați prin lege să asigure această opțiune pentru consumatori. Nerespectarea acestei reguli ar urma să fie sancționată cu amenzi de până la 40.000 de lei.
1: Ce tip de sare folosiți?
2: O sare iodată.
1: Ați folosit vreodată neiodată?
2: Nu.
3: Mănânc foarte sărat eu. Mai iodată.
4: Uitați de unde provine?
5: Nu.
4: Iodată sau neiodată?
5: Decât dacă vreau să pun la murături, trebuie să fie neiodată. Dar asta o iau iodată noi.
6: Pur și simplu o iau și atât, nu mă uit la nimic.
7: Eu prefer neiodată.
4: Sare neiodată găsiți în supermarketuri?
2: Nu. Iau mai mult de la prafat.
0: Proiectul de lege stârnește însă controverse, în timp ce inițiatorii invocă faptul că iodul în exces ar putea afecta tiroida, făcând referire la un studiu din Danemarca. Medicii trag un semnal de alarmă și avertizează că o scădere a consumului de iod poate avea consecințe grave asupra sănătății.
8: Cel mai sever efect al lipsei iodului din organism era cretinismul endemic. Deci oameni care erau condamnați la debilitate mentală, la malformații de tot felul, da, consumăm sare cu iod. Este recomandată pentru populația generală. Exact, dacă ne știm cu afecțiune endocrină tiroidiană, întrebăm medicul specialist, medicul de familie și ne poate recomanda dacă este bine sau nu să consumăm sare iodată. Dar sunt cazuri izolate.
0: Un dom de căldură masiv revine în Europa. Urmează o perioadă neobișnuit de caldă ce se va extinde până la începutul lunii octombrie. Temperaturile vor fi cu 8 până la 14 grade Celsius mai mari decât media lunii octombrie, iar în unele țări vor fi înregistrate maxime și de 40 de grade. Ana Maria Ivan cu mai multe informații.
9: Un val de aer cald tropical dinspre sud va ajunge adânc în interiorul continentului european, aducând temperaturi de vară. Vor fi afectate cu precădere Europa de vest și centrală, potrivit Severe Weather Europe. Acum se dezvoltă în Atlanticul de Nord și va afecta vestul continentului. Cele mai ridicate temperaturi vor fi în Spania, Portugalia și Franța. Temperaturile la sol vor fi cu aproximativ 10 până la 14 grade peste valorile termice normale pe termen lung pentru sfârșitul lunii septembrie. În centrul și nord estul Spaniei, temperaturile vor urca spre 30-35 de grade. Temperaturile ar putea atinge pragul de 40 de grade de joi până sâmbătă. Temperaturi mari vor fi și în sudul și centrul Franței, 34-36 de grade. Frontul atmosferic va aduce de asemenea o umiditate ridicată în vestul Marii Britanii. De sâmbătă până la începutul săptămânii viitoare, masa de aer cald se va deplasa din Franța către Germania, avansând treptat spre nord-est, către Polonia și regiunea Baltică. Nu este exclus să ajungă și în peninsula balcanică.
0: Decizie inedită la Roma, celebrul Coloseum a fost închis astăzi publicului pentru prima dată de la pandemia de COVID, potrivit CNN. Măsura a fost luată după ce un muncitor în vârstă de 22 de ani și-a pierdut viața. Tânărul a căzut de la o înălțime de 10 metri în timp ce instala un nou sistem de iluminat. Ministerul Culturii din Italia a decis închiderea întregului complex imediat ce primul grup de turiști a părăsit monumentul în această dimineață pentru a evita aglomerațiile și problemele de ordine publică. În mod obișnuit, imens arena antică își închide porțile doar de Crăciun, de Anul Nou sau pentru vizite restrânse ale unor demnitari. 8:35, atât la știri, sunteți cu Lucian Mândruță la Digi FM.
10: Intră în direct la Digi FM.
11: Ai șansa să-i demonstrezi lui Lucian Mândruță că nu are chiar atâta dreptate pe cât crede.
12: Salut, dragilor, înapoi în direct de la Arena Națională, unde astăzi 1300 de tineri primesc diploma de medic. Și mulți dintre ei vor să plece și vreau să vă întreb de ce o fac. Am avut până acum destui doctori și continuăm cu unul dintre cei care au plecat. De asemenea, Iuliu Torje este medic specialist la ATI în Germania, coordonator al unor centre de resuscitare și care presupun că a făcut facultatea în România și după aceea s-a dus. Iuliu, salut, ești în direct.
13: Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație.
12: Uite, Am și eu nevoie de un sfat pentru băiatul meu și pentru copiii multor altor oameni care astăzi și-au văzut pe scenă progeniturile cu diplome de medic, urmează rezidențiatul și mulți se gândesc să plece, să o facă sau nu. Tu ce recomanzi?
13: Îmi este greu să dau astfel de sfaturi, dar cred că atât rămasul în țară, cât și plecatul din țară este o experiență care trebuie evaluată în funcție de ceea ce își dorește fiecare. Evident că...
12: Tu de ce ți-ai dorit să pleci, Iuliu?
13: Simplu.
12: Sau nu ți-ai dorit de la început? Cum a venit la tine decizia?
13: Eu am plecat din țara cu 10 ani și nu a fost o chestie care neapărat mi-a făcut plăcere, să spun așa. Dar acum 10 ani am simțit că pentru a evolua profesional ar fi trebuit să consum oarecum foarte multă energie încercând să depășesc obstacole care nu sunt neapărat de medicina per se. Iar având în vedere că am avut contact cu vestul și cu sistemul medical german încă din perioada studenției, fiind plecat un an jumate cu bursă Erasmus în Germania, am simțit că țara asta mi-ar oferi atunci un cadru mult mai predictibil pentru a mă dezvolta, adică acces la resurse și posibilitatea de a mă concentra mai mult pe ceea ce îmi doream să fac cu adevărat, și anume medicina.
12: Înțeleg. Astea sunt lucrurile care te-au atras în Germania. Dar de gonit din România, ce anume te-a gonit?
13: Vă dați seama, studenții fiind în România, ai totuși contact cu sistemul medical, chiar dacă nu ești toată ziua în spital, ai prieteni care lucrează și inevitabil auzi tot ce se întâmplă. Și oarecum pe mine, cel puțin din prietenii care aveam, pe care aveam în spital, fiind deja medici, mă speria oarecum, să vă spun sincer, statutul de secretar al tânărului rezident. Simțeam că oarecum nu mă văd cărând dosarele vreunui profesor doar ca să fiu băgat în seamă.
12: Dar n-ai făcut rezidențiatul în România?
13: Nici o secundă. Eu am terminat facultatea în septembrie 2016, iar în decembrie 2016 deja eram angajat cu acte în regulă în Germania.
12: Înțeleg. Acum, din ce știi tu sistemul din România, nu e, salariul nu mai e atât de mic față de țara noastră. Este un punct important pentru medici mutarea asta? Adică diferența de salariu e atât de mare încât să merite deranjul și, până la urmă, dificultatea de adaptare?
13: În niciun caz. Și nu cred că marea majoritate a medicilor rezidenți sau tinerilor care au terminat facultatea și pleacă direct în altă țară nu este nici pe departe neapărat legată de contextul financiar. Ci este pur și simplu legat de posibilitatea de a te dezvolta ca și tânăr medic, resursele și ceea ce îți oferă un spital din vest.
12: Înțeleg. Oare există și o diferență de respect, diferență de respect pe care o medic o primește de la societate în România versus în vest?
13: Absolut, respect. Da.
12: Îl primești,
13: este,
12: da.
13: Este o mare, mare diferență, într-adevăr. Și nu numai de la societate, e vorba și de respectul profesional pe care îl are un tânăr medic la ceilalți colegi din spital. Indiferent că vorbim de medici primari, profesori universitari, șef de secții și așa mai departe. Adică șansa ta ca și tânăr medic să progresezi.
12: Din păcate l-am pierdut pe domnul doctor și mi-ar fi plăcut să mai stăm împreună. Sunt 1300 de copii care termină astăzi medicina, vă spuneam, dragilor. Și din ce am stat de vorbă până acum cu ei, cel mai important motiv pentru care vor să plece din țară nu este neapărat legat de bani. E legat de felul în care funcționează sistemul medical din România, de corupția, de faptul că există dinastii în sistemul medical și dacă nu ai prins un loc la masa celor bogați în rude, nu prea ajungi foarte departe. Hai să mergem mai departe, la Adrian din Pitești. Adrian, ești în direct.
14: Bună seara!
12: Salut, Adrian!
14: Alo!
12: Ia zi!
14: Bună
12: da,
14: seara!
12: Da, te ascult! Te ascult!
14: Sunt medic, lucrez cu o mulțime de tineri. Vreau să vă spun că, în primul rând, teama tinerilor și dorința de a pleca se datorează, în primul rând, unei legislații deficitare. Nu uitați, noi în România nu avem o lege a praxisului. Noi nu știm ce, unde și cât putem face. După aceea,
12: așa,
14: expunerea. Nu există nimeni care să ne apere. Noi nu avem niște protocoale naționale care sunt la zi cu ceea ce se întâmplă în Europa. Nu vorbesc de restul lumii. După aceea,
12: să vă apere de ce anume? De cine să vă apere?
14: De praxis, bineînțeles. De praxis.
12: De malpraxis. Adică de pacienți.
14: Nu.
12: Da.
14: Nu.
12: Sau cum?
14: Greșit complet. În momentul în care ești acuzat de malpraxis, înseamnă că ai făcut ceva ce era pe lângă, ce toată lumea face și face normal. Ori la noi, neavând protocoale naționale pentru fiecare specialitate foarte clare și bine puse la punct, suntem expuși. Eu pot aplica ce am citit acum 10 ani, colegii mei pot aplica ce e nou în ultimii 3 ani.
12: Da, înțeleg.
14: După aceea, lipsa de respect din partea societății și din partea colegilor, cum spunea și doctorul Torjă. Cu cât ești mai tânăr, cu atât ești mai expus. Cei vârnici au întotdeauna dreptate. Așa zic eu. Asta este regula în România. Fără argumente.
12: Înțeleg. Ultimii ani au adus pe piață o mulțime de conspirații și de campanii împotriva medicilor. Asta contează atunci când societatea mai degrabă se uită în gura politicienilor care vorbesc despre medicină în loc să-i asculte pe medici?
14: Cu certitudine. Am lucrat în spital COVID. Gândiți-vă că acum 6 ani eram eroi. Acum ce suntem? Cei care am omorât oameni cu oxigen și cu vaccin.
12: Da.
14: Luptele politice se duc prin intermediul, prin intermediari.
12: Oamenii ăștia care îi acuză pe medici că au ucis oameni, unii dintre ei, oameni politici care au ajuns pe mizeriile astea aruncate în societate, care au stârnit ură, au ajuns în Parlament și au ajuns să fie plătiți din bani publici, nimeni nu i-a pedepsit.
14: Păi e foarte simplu de ce nu i-a pedepsit nimeni. Gândiți-vă că toate aceste lupte politice se duc prin intermediari, iar unul dintre intermediari e sistemul medical. E simplu să spui. De vină sunt doctorii pentru că s-au aruncat banii casei pe geam. Deci treaba doctorului administrativă să stea să caute dacă un pacient este asigurat sau nu, dacă un pacient are grad de handicap sau nu. Gândiți-vă că în ambulatoriile de specialitate astea sunt primele lucruri care se fac. E simplu să găsim un acar pe un. E simplu să fie de vină altcineva decât cel care e real.
12: Ce sfat ai da unui absolvent din promoția 2026? Pentru ce să se pregătească el?
14: Dacă vrea să rămână în România, trebuie să se pregătească în primul rând profesional și în al doilea rând să fie umilința societății. Asta a ajuns doctorul în ziua de astăzi.
12: Privind umilit de societate.
14: Priviți televiziunile, 75% din cazuri suntem umiliți, suntem huliți, suntem criminalii României.
12: Da. Foarte trist sună.
14: Se vorbește de bugetul casei care a crescut de 5 ori, de 10 ori și nu ajung banii, dar nu spune nimeni că în urmă cu 5 ani se făceau mult mai puține intervenții chirurgicale, mult mai puțin pacienți beneficiau de dializă, de tehnici noi, de medicamente noi.
12: Bun, Adrian din Pitești, mulțumesc de intervenție. Mergem mai departe la Maxim din Giurgiu. Maxim, ești în direct. Pardon, ne-am întors la domnul doctor Torje. Iuliu, ești în direct.
15: Da. Bună ziua, îmi cer scuze, nu știu ce s-a întâmplat. Pur și simplu s-a blocat.
12: Aceeași întrebare, un sfat pentru absolvenții de anul ăsta. Ce să facă ei? Pentru ce să se pregătească?
15: Pentru ce să pregătească?
12: Da.
13: sincer să vă spun, să pleci din România este extrem de greu, în special nu neapărat logistic vorbind, ci despărțirea sufletească de țara în care te-ai născut, ai crescut și te-ai format profesional. Cred că medicina s-a, în România cel puțin, s-a schimbat destul de mult în ultimii 10 ani. Și oportunitățile de formare în România, categoric, printr-o anumită schimbare a generației, pentru că foarte mulți din vechii profesori, cel puțin, au început să plece și așa mai departe. Nu cred că în momentul actual, dacă aș trăi acum sau aș termina medicina în 2026, nu cred că aș decide neapărat să plec din țară. Cred că la momentul actual merită să dai o șansă sistemului din România. În special și faptul că, da, vorbeam mai devreme de aspectul financiar care acum este mult mai bun.
16: Bun, mulțumesc de intervenție, Iulio, și mergem la Maxim din Giurgiu. Maxim.
17: Bună seara.
16: Bună seara.
17: Vărul bunicului meu a fost profesor la medicină militară. A avut grade general-colonel, a fost și ministru al sănătății într-o perioadă. Pe atunci existau facultățile muncitorești. În 6 luni era medic, o persoană care avea politică, susținere.
16: Cum să fie medic în 6 luni, Maxim? Nu cred așa ceva. Cred că să fie o legendă.
17: Exista și medici cu 6 luni și profesori, mai multe meserii. A luptat să desfințeze porcăria aia. A reușit până la urmă, dar în momentul în care am vrut să merg la el, în hol era un ordonanță, să zicem, care m-a întâmpinat cu...
16: Iartă-mă, dar nu este o emisiune de amintiri din tinerețe. E o emisiune în care răspundem la întrebarea de ce ne pleacă medicii din țară.
17: Nepoata mea, în noiembrie, termină, adică dă rezidențiatul. Se pregătește să plece, fie în Germania, Anglia, vorbește 3 limbi și într-una din țările astea, poate în America, încă nu e foarte...
16: De ce vrea să plece? Spunem de ce vrea să plece.
17: Păi, din ce cauză? Pentru că e foarte greu să se descurce aici. Ea, de când a terminat clasa a noua, s-a pregătit pe lângă un alt medic. M-a început de jos de tot, cu curățatul ustensilelor la stomatologie.
16: Așa.
17: Și n-a vrut să îi fac cunoștință, între ghilimele, cu un alt văr care e profesor la facultate.
16: Nu văd că nu poți să te concentrezi, să dai un răspuns foarte simplu. Și nu avem atâta timp.
17: Când ești cu
16: Ascultă-mă.
17: Pacientul, când sunt cu pacientul, deci n-a vrut. Așa că
16: de-aia a plecat. Bun. Mersi, Maxim din Giurgiu. Mai departe mergem la un anonim din România. 031 400 2929, dacă vreți, în direct, să răspundem la întrebarea de ce ne pleacă medicii din țară, deși îi plătim mai bine decât cu vreo 10 ani în urmă. Și totuși, același ritm de plecări se înregistrează. Anonimule, ia zi.
18: Da, salut, Lucian.
16: Salut.
18: Am o experiență proprie cu un cumnat care e plecat. Așa a terminat rezidențiatul acum mai mulți ani. Dar experiența lui în România și a început rezidențiatul în România, așa, și a făcut, cred, un an sau doi în România și vreo trei sau patru în Franța.
16: Așa.
18: Cum zicea un medic un pic mai devreme, rezidenții în România sunt practic niște secretare care cară dosare, în fine. Încă din anul 2, cred, de rezidențiat, de cum s-a dus în Franța, că și-a terminat rezidențiatul în Franța, l-a pus la treabă. Adică, cum ar fi în România, ca să pui mâna pe un ecograf, păi după ce dai definitivat, după ce termini tu rezidențiatul, adică o să ajungi medic, neavând experiență de lucru cu pacienții. În Franța, din prima lună, ia pune și tu mâna și pe o spirogramă, ia pune și tu mâna și pe investigațiile alea. Hai să discutăm despre cazul nu știu care. În momentul de față, au fost la un dat, nu știu, și pe unde am citit o investigație, da? Două fiice ale unui profesor universitar din Iași au scris o lucrare științifică coordonată de Tati. Pe bune, Tati fiind el, profesor universitar în Iași, da?
16: Exact.
18: Nu cunoști cazul?
16: N-am auzit, că sunt multe.
18: O lună.
16: Nu cred că e unul singur, cred că sunt sute.
18: Și nu este singurul caz. Discuția este că sistemul este acaparat de un sistem, nu neapărat securist, nu neapărat mafios, ci de un sistem de interese interne, așa, se promovează pe anume criterii netransparente, că aici e marea problemă, iar locurile în posturile, în spitale, așa, nu se dau pe competențe.
16: Da. Și asta mi-a povestit, și medicii de aici, adică tinerii medici.
18: Te simți umilit și trebuie să pleci. Și îl încurajezi pe copilul tău, cu inima strânsă să îl lași, dacă vrea să se ducă. Și dacă o să țină la țara asta, fii convins că la un moment dat o să se întoarcă, știi? Adică nu e un sistem competitiv bazat pe cunoștințe. Cunoștințe însemnând cunoștințe științifice, nu file cunoștințe relații, da?
16: Da. Mulțumesc tare mult de intervenție. 031 400 2929. Cam astea sunt motivele. Nu neapărat salariul mic de aici, cât lipsa de perspective profesionale. Și să vă spun din ce vine lipsa de perspective profesionale. De la faptul că cercetarea la noi, cu excepția câtorva domenii, se face cam la mișto. De la faptul că profesorii ajung să fie profesori citându-se între ei în reviste obscure. De la faptul că politrucii ajung rectori și decani și directori de spitale. De la faptul că totul e de vânzare, de la posturi și până la contractele de salubrizare. De la toate aceste mizerii pleacă medicii din țară. Cel puțin asta mi-au spus tinerii cu care am stat eu de vorbă. Putem să schimbăm asta? Nu. Pentru că vorba doamnei Dăncilă, corupția e obiceiul pământului. Și atunci, dacă nu ne facem bine de ea, nu ne facem bine nici de celelalte boli. O seară bună, să ne auzim cu bine mâine.
10: DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi. DGFM.

0: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantofi sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei. EMAG. În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Ah, e rece!
3: Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet. Natural Comfort. Clivet-home.ro.
4: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană, fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
5: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kik, confortul începe acasă, cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
8: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 79 de lei 99 și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 99 de lei 99. Kaufland.
9: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
10: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
9: Star Taxi, aplicația care ți-a duce taxiul la ușă oriunde ai fi.
11: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
12: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită a afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
13: Șefu, e inferioritate numerică. La noi doar stomacel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărmăluță, plus fundași, cartofiori și conturică.
14: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe redigeste la Hofigal.
13: Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
15: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Banca

0: Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
2: Începe UEFA Nations League. Mâine, de la 21:45, țările de jos luptă cu Germania pe Digisport 1, iar Portugalia înfruntă Țara Galilor pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.

0: Bună seara, a fost ora 19, ascultați știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a prezentat prioritățile viitorului program de guvernare. Detalii imediat. Între timp, liderul PSD Sorin Grindeanu îi cere să-și depună mandatul. Record istoric la pompă. Benzina a trecut azi de 10 lei după aproape o săptămână în care distribuitorii au ținut prețul la 9,99 lei. Și mâine mai cresc ușor temperaturile. Maxima va atinge 24 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a prezentat azi prioritățile viitorului program de guvernare, document ce urmează să fie depus în Parlament până la sfârșitul săptămânii pentru votul de investitură. Mureșan promite o administrație eficientă axată pe creștere economică, combaterea corupției și continuarea reformelor inițiate de guvernul Bolojan. În studio se află Mihaela Gioga, ne va enumera principalele măsuri anunțate de premierul desemnat. Bun găsit, Mihaela!
2: Bine, v-am regăsit. În plan economic, noul program de guvernare garantează menținerea cotei unice și promite că nu vor fi introduse impozite noi în 2027. De asemenea, ajutoarele de stat vor fi direcționate prioritar către firmele care produc și exportă în România, iar orice modificare fiscală va fi anunțată cu cel puțin 6 luni înainte. Printre principalele măsuri se mai numără reducerea birocrației, investiții în energie și infrastructură, precum și... accelerarea digitalizării. În plus, executivul își propune reducerea taxării pe muncă din a doua jumătate a anului viitor și atragerea cel puțin 10 miliarde de euro anual din fonduri europene. În ceea ce privește sănătatea și educația, prioritățile sunt prevenția, finanțarea eficientă a spitalelor, combaterea abandonului școlar și dezvoltarea învățământului dual. Pe plan extern, noul executiv va urmări consolidarea parteneriatului euroatlantic, integrarea în OCDE și întărirea capacității de apărare a țării.
1: Mulțumim, a fost în direct Mihaela Gioga. Între timp, liderul PSD, Sorin Grindeanu, îi cere premierului desemnat să-și depună mandatul. Motivul ar fi că PSD nu va vota guvernul Siegfried Mureșan și că fără voturile PSD, cabinetul liberalului nu va trece de Parlament. Grindeanu spune că l-a așteptat pe premierul desemnat la sediul social-democraților până la ora 17, în condițiile în care îi dăduse și un ultimatum să renunțe la candidatură. Lui Mureșan îi se cerea să vină la sediul PSD pentru discuții despre eventuala susținere în Parlament, asta după ce PSD a decis într-o ședință a liderilor de partid chiar la începutul săptămânii că socialdemocrații nu vor vota guvernul Mureșan.
3: Am așteptat chiar și în format electronic să-mi fie trimis un program de guvernare. Nu avem pretenția să fie forma finală, fiindcă știm că aceste lucruri se adaptează, dar mă așteptam să fie cel puțin în linii mari, să avem acest program de guvernare. Cu alte cuvinte, dânsul nu-și dorește cu adevărat să fie prim-ministru și atunci i-aș spune ce am spus și luni, după ședința de birou permanent național. Și anume faptul că trebuie să curteze toată această perioadă, să-și depună mandatul și să intrăm fie într-o procedură, sigur, mingea atunci în terenul președintelui, ori să intre într-o procedură de alegeri anticipate sau să face o nouă nominalizare.
1: Record istoric la pompă. Benzina a trecut astăzi 10 lei după aproape săptămână în care distribuitorii au ținut prețul la 9,99 lei pe litru, transmite Sebastian Boldea.
4: Această dimineață a fost part pragul psihologic de 10 lei. Unii benzinari au afișat noile prețuri de astăzi. Vedem un litru de benzină care ajunge în prezent la 10 lei și 5 bani. Este un record istoric în ceea ce ține de prețul benzinei, dar este un record și în ceea ce ține de prețul litrului de motorină, cel care este foarte aproape de pragul de 11 lei. Ne așteptăm inclusiv în această situație să fie part pragul de 11 lei, pentru că este foarte aproape la o distanță în cazul unor benzinării de doar un ban. Și ne uităm la ceea ce se întâmplă pe piața internațională, la faptul că o tonă de motorină, spre exemplu, se menține la peste 1500 de dolari de mai bine de o săptămână.
1: Agenția Națională de Integritate extinde lista persoanelor vizate de noua lege a integrității, ajungând la 67 de persoane care ocupă funcții publice, printre care primari, consilieri și funcționari. Unul dintre cele mai importante nume vizate este cel al primarului Timișoarei și președintele USR Dominic Priț. Potrivit noii legislații, în cazul său există o hotărâre judecătorească definitivă privind un conflict de interese, ceea ce poate duce la încetarea de drept a mandatului în termen de 30 de zile. Deși liderul USR a contestat modificările legislative, Curtea Constituțională a declarat constituțional amendamentul referitor la încetarea acestor mandate. Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
5: Gabriela Ruse, locul 66 mondial, va evolua în faza optimilor de finală la turneul de la Seul. Ea a învins-o pe jucătoarea din Germania, Eva Lis. Următoarea adversară este sud-coreanca Yong-woo Ku. Gabriela Ruse evoluează și la dublu, împreună cu australianca Maya Joint. Mâine sunt programate partidele în care va evolua Gabriela Ruse. La dublu adversare sunt asiaticele Li și Ye.
1: Mâine vremea se va menține rece în majoritatea zonelor, dar temperaturile mai cresc puțin, vor fi maxime cuprinse între 13 și 24 de grade. Ploi slabe vor mai fi la munte, dar și în Banat, local în Crișana și Maramureș, și izolat în Transilvania și Oltenia. În București vreme frumoasă, dar încă rece, mai ales dimineața, la amiază vor fi 24 de grade. 19 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Bună seara și bun găsit. Am redus temperatura și am crescut prețul la benzină. Sper ca în zilele următoare să inversăm aceste două tendințe. Până atunci, ți-am pregătit încă o seară cu muzică bună la DGFM. Another Talk to You, Cilla Green, Forget You și chiar acum Jonas Blue cu JP Cooper, Perfect Strangers.

19:19, mă gândeam că dacă vă spun cuvântul ninsoare, sigur vă fac atenție. E bine, ninsoare abundentă pe Transfăgărășan. Când s-a întâmplat azi dimineață, s-a înregistrat ninsoarea pe Transfăgărășan și a fost nevoie de intervenția utilajelor pe acest drum. Se circulă acum în condiții de iarnă, mai ales în zona alpină la Bâlea Laxă, nu care cumva să porniți într-acolo. Am văzut pe site-ul DGFM imagini și e groasă. Adică e gros stratul de zăpadă. Asta înseamnă că la 22 de grade Celsius mâine în București suntem în condiții excelente, excelente. Condiții foarte bune și muzicale cu Ariana Grande, The Weeknd, Love Me Harder. Și chiar acum ascultăm Ray cu Rudimental, Regardless.

Am găsit în textul știrilor DGFM de la 19:30 o expresie care poate fi subiect de examen de dicție: crotalierea crotalilor. Detalii avem în 7 minute. Până atunci avem Ariana Grande, Love Me Harder.

0: Pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
1: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei, și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
4: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
5: Începe UEFA Nations League. Mâine, de la 21:45, țările de jos luptă cu Germania pe Digisport 1, iar Portugalia înfruntă Țara Galilor pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
6: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
7: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
6: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
8: Psst, ai auzit?
9: Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
10: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
11: Când? Azi?
10: Da, azi e.
11: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
10: Exact. Mâine e alt azi e.
11: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
10: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
11: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
10: Ieri nu mai poți.
11: De ce? Că azi e.
12: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
13: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: fost ora 19:30, asculti știrile la Digi FM cu George Vila.
1: Bine m-am regăsit. Dominic Friț a participat azi la ultima ședință de Consiliu Local ca primar după decizia ANI, care a stabilit că s-ar afla în conflict de interese. Detalii imediat. Un elicopter militar rusesc a intrat astăzi ilegal în spațiul aerian al Poloniei. Ascultați știrile Digi FM. Un nou transport ilegal cu aproximativ 200 de oi a fost oprit noaptea trecută de poliție în Alba Iulia. Animalele erau transportate clandestin, fără să fie crotaliate, fără carnete de sănătate și fără documente de mișcare. Crotaliile sunt acele mici dispozitive aplicate de obicei pe urechea animalelor pentru identificarea oficială și pentru urmărirea lor sanitar-veterinară. ANSVSA trage un semnal de alarmă avertizând că astfel de practici pun în pericol grav sănătatea animalelor din țară și riscă să declanșeze focare de boli. Întregul transport a fost trimis înapoi spre ferma de proveniență din Zlatna, unde autoritățile au demarat o anchetă, iar cei vinovați riscă amenzi uriașe și confiscarea vehiculului. Dominic Friț a participat la ultima ședință de Consiliu Local ca primar. Șeful USR le-a mulțumit consilierilor pentru colaborare și a transmis că va urma toate căile legale pentru a-și face dreptate. Asta în contextul în care Friț își va pierde mandatul de primar al Timișoarei peste o săptămână, pe 30 septembrie, totul în urma deciziei ANI, care stabilește că aleșii pentru care s-a constatat incompatibilitate sau conflict de interese anterior noi legi își pierd mandatul.
2: Este deocamdată ultima ședință de Consiliu Local, cel puțin așa anticipez, la care să fiu prezent în calitate de primar și vreau să folosesc această ocazie pentru a vă mulțumi pentru colaborare în ultimii 2 ani și pentru cei care sunt la al doilea mandat în ultimii 6 ani. A fost întotdeauna o atmosferă constructivă. Consider că încetarea mandatului meu este ilegitim, chiar ilegal, și evident că voi urmări căile legale în această privință. Siguranță ne vom mai vedea inclusiv în această încăpere. O să vedem din ce poziții și funcții.
1: Un elicopter militar rusesc a intrat azi ilegal în spațiul aerian al Poloniei, asta după ce ieri un avion de spionaj al lui Putin a fost interceptat. Potrivit armatei poloneze, elicopterul a venit dinspre Kaliningrad și a intrat aproximativ 300 de metri în teritoriul aerian al Poloniei, unde a rămas timp de 42 de secunde. Avioane de vânătoare au fost ridicate de la sol. Varșovia spune că incidentul arată că Rusia testează din nou capacitatea de reacție a apărării aeriene poloneze și NATO. Incidentul are loc după ce ieri un avion rusesc de recunoaștere s-a apropiat de spațiul aerian al țării. Comisia Europeană lansează o coaliție pentru alfabetizare, asta în contextul în care peste 31% dintre tinerii de 15 ani din Uniune înțeleg cu greu un text simplu. În România situația e și mai gravă, după cum explică Alexandra Grigoriță.
3: Comisia Europeană lansează Coaliția Europeană pentru Alfabetizare, o inițiativă menită să îmbunătățească nivelul competențelor de citire în Europa. Asta în condițiile în care datele PISA 2025 arată că 31,3% dintre tinerii de 15 ani din Uniune întâmpină dificultăți în înțelegerea unui text elementar. Noua Coaliție pentru Alfabetizare va reuni școli, furnizori de educație și formare, biblioteci, organizații culturale, asociații ale profesorilor, părinților și cursanților, precum și autorități publice. Obiectivul este schimbul de experiență și consolidarea cooperării în domeniul alfabetizării. Coaliția va completa activitatea unor inițiative și rețele deja existente, precum EU Read și Elinet. În România, situația este chiar mai gravă. Rezultatele PISA au arătat că 52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică, iar la citire procentul ajunge la 48%. La științe, 46 dintre elevi sunt sub nivelul de bază.
1: Ora 19:35, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri, 100% de muzică bună în continuare, The Second Voice, Let Me Be, Mark Ronson cu Amy Winehouse, Valerie și chiar acum Jack Jones, You Don't Know Me.

24 de minute și cred că vă era dor de o știre despre Elon Musk. De data asta o să vă surprind, pentru că nu este vorba despre averea lui. Miliardarul doarme mai nou într-o rulotă de 5 metri care, în funcție de dotări, totuși poate costa între 80.000 și 120.000 de dolari. Motivul pentru care a renunțat la lux este că rulota în chestiune este amplasată lângă un centru de date din Memphis. Mai exact, merge pe principiul că treaba merge ca pe roate când e șeful pe aproape.

0: și Whitney Houston, Higher Love. Se pare că fenomenul meteo El Niño a transformat un deșert într-o grădină cu flori. Despre asta vorbim ora viitoare. La știri însă, în 4 minute vă spunem că același fenomen meteo se face vinovat și de aglomerarea spitalelor din Europa.
1: DGFM. Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
2: a zis cineva înghețată?
1: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum set CADA, lavoar dreptunghiular și mască la doar 529 lei pe pachet și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice epantofi.
6: Dimineața are farmecul ei.
7: Povestește exact cum ai suferit după prima despărțire.
8: Păi, cum am suferit?
6: Și e intensă datorită lui.
7: Așa.
8: După prima dezamăgire, știi cum e... După ce ți-a furat portofelul odată, nu mai ții la buzunarul de la spate și mergi relaxat cu el. Îți iei borsetă și...

0: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick, confortul începe acasă, cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, ciocan rotopercutor 199 de lei și Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 249 de lei. Kaufland.

0: A fost ora 20, ascultat știrile Digi FM cu Mihaela Gioga.
1: Bună seara, bine v-am regăsit! Sigrid Mureșan a prezentat prioritățile noului guvern. Ce măsuri include programul de guvernare? Aflați imediat! Avertisment de la Organizația Mondială a Sănătății. Fenomenul El Niño ar putea crește numărul îmbolnăvirilor și presiunea pe spitale. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat Sigrid Mureșan a prezentat în această seară prioritățile viitorului program de guvernare, document ce urmează să fie depus în Parlament până la sfârșitul săptămânii pentru votul de investitură. Mureșan promite o administrație eficientă, axată pe creștere economică, combaterea corupției și continuarea reformelor inițiate de guvernul Bolojan. Anca Vlad ne enumără principalele măsuri anunțate de premierul desemnat.
2: În plan economic, noul program de guvernare garantează menținerea cotei unice și promite că nu vor fi introduse impozite noi în 2027. De asemenea, ajutoarele de stat vor fi direcționate prioritar către firmele care produc și exportă în România, iar orice modificare fiscală va fi anunțată cu cel puțin 6 luni înainte. Printre principalele măsuri se mai numără reducerea birocrației, investiții în energie și infrastructură, precum și accelerarea digitalizării. În plus, guvernul își propune reducerea taxării pe muncă din a doua jumătatea anului viitor și atragerea a cel puțin 10 miliarde de euro anual din fonduri europene. În ceea ce privește sănătatea și educația, prioritățile sunt prevenția, finanțarea eficientă a spitalelor, combaterea abandonului școlar și dezvoltarea învățământului dual. Pe plan extern, noul executiv va urmări consolidarea parteneriatului euroatlantic, integrarea în OCDE și întărirea capacității de apărare a țării.
1: Kelemen Hunor face apel la dialog în contextul negocierilor pentru formarea viitorului guvern. Liderul UDMR sfătuiește pe premierul desemnat, dar și pe cei din PNL să lase ușile deschise pentru discuții cu PSD. Kelemen Hunor spune că politica nu poate fi făcută fără dialog și susține că este important ca PNL și PSD să poată discuta și în situația în care se ajunge la anticipate.
3: Principiul meu este foarte simplu și un principiu, zic eu, sănătos. Trebuie să lași toate ușile deschise pentru dialog și pentru mine și pentru poimâine, cu acele forțe cu care se poate discuta corect, predictibil și în favoarea fiecărui cetățean, fiecărei comunități. Și eu consider că PSD-ul face parte din această categorie. Trebuie lăsată ușa deschisă, că dacă nu trece acest guvern, urmează un alt pas. Și atunci, iarăși, e nevoie de dialog. Politica nu se poate face fără dialog. Asta nu înseamnă că trebuie să-l iubești pe celălalt, iubirea căutăm în altă parte, dar dialogul trebuie păstrat. Acum suntem de acord să dăm un vot pentru Mureșan și să facem parte din cabinet. Celelalte variante putem discuta după vot.
1: Avertisment îngrijorător de la Organizația Mondială a Sănătății. Fenomenul El Niño ar putea aduce mai multe îmbolnăviri și presiune suplimentară asupra spitalelor. În plus, organizația estimează că episodul actual, unul dintre cele mai intense, va continua până în luna februarie. În România, efectele pot ajunge indirect prin prețurile alimentelor, piețele energetice și episoadele meteo extreme. Roxana Horchidan cu mai multe informații.
4: OMS avertizează că El Niño poate aduce mai multe îmbolnăviri, lipsă de apă și presiune suplimentară asupra spitalelor. Fenomenul apare când o zonă uriașă a Pacificului ecuatorial devine neobișnuit de caldă. Această căldură modifică circulația aerului și mută ploile, astfel că în unele regiuni sunt inundații, în altele secetă și temperaturi extreme. Organizația Meteorologică Mondială estimează o probabilitate de 100% ca episodul actual să continue până luna februarie. În plus, se așteaptă ca acesta să devină foarte puternic. În aceste condiții, riscurile medicale sunt ridicate. Canicula agravează bolile cardiovasculare și respiratorii. Fumul incendiilor reduce calitatea aerului, inundațiile pot contamina apa și favoriza holera, iar apa rămasă după ploi devine loc de înmulțire pentru țânțarii care transmit boli. OMS avertizează și asupra întreruperii serviciilor medicale și recomandă monitorizarea rapidă a bolilor, rezerve de medicamente și protejarea unităților sanitare.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
5: Lamine Yamal a oferit un interviu publicației franceze L'Équipe în care a prezentat obiectivele sale pentru carieră. Spaniolul a vorbit despre trofeele pe care și le dorește. UEFA Champions League este în topul listei. Considerat de specialiști al doilea favorit la obținerea balonului de aur în acest an după Harry Kane, fotbalistul de 19 ani a explicat de ce consideră că merită prestigiosul trofeu individual. Gala din acest an este programată pe 26 octombrie. Premiul va fi decernat la Londra. Spania joacă sâmbătă în Liga Națiunilor, în deplasare cu Anglia de la ora 21:45 în direct pe Digi Sport 1. România joacă o zi mai devreme în Suedia, dar în Liga B.
1: Mâine vremea se va menține rece în majoritatea regiunilor, dar temperaturile mai cresc un pic, astfel vor fi maxime între 13 și 24 de grade. Ploi slabe vor mai fi la munte, dar și în Banat, local în Crișana și Maramureș și izolat în Transilvania și Oltenia. La altitudini de peste 1800 de metri trecători vor mai fi precipitații mixte. În București vremea va fi frumoasă, dar încă rece, mai ales dimineața. La amiază vor fi 24 de grade. Atât la știri, este ora 26 minute. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Mihaela, am revenit cu muzica voastră preferată, Leoni, Somewhere in Between, Ina Morenito și chiar acum Jason Derulo, Talk Dirty.
6: Jason,

am informat pentru tine și am aflat că fenomenul El Niño este de fapt o variație a climei de pe Terra care determină creșterea temperaturilor la suprafața Oceanului Pacific, ceea ce duce la precipitații la nivel global și la apariția unor fenomene imprevizibile, cum ar fi, de exemplu, faptul că deșertul Atacama s-a transformat într-un covor uriaș de flori, pentru că în solul acestei zone, celei mai aride zone de pe Pământ, se află semințele a aproximativ 200 de specii de plante. Imaginile sunt chiar senzaționale și le găsești pe DGFM. Te invit să le urmărești în timp ce ascultăm împreună la DGFM Florida Low.

Nu te simți tocmai ok în ultima vreme, s-ar putea să fie și altă cauză decât serviciul, traficul sau banii, s-ar putea să fie pur și simplu toamna. Detalii am la știrile Digi FM pentru tine în 3 minute și tot pentru tine am pregătit până atunci Andra cu Anotimp.

0: A fost ora 20 și 30 de minute, ascultați știrile Digi FM cu Mihaela Gioca.
1: Bine v-am regăsit, mobilizare în PNL, liderii aflați în conflict cu Ilie Bolojan fac apel la unitate pentru susținerea guvernului mureșan. Sunt restricții masive de circulație în Bacău după ce un pod din comuna Său s-a prăbușit. Traficul rutier și pietonal în zonă este complet blocat. Ascultați știrile Digi FM. Liberalii care au fost în conflict cu Ilie Bolojan fac apeluri la unitate în interiorul PNL pe fondul crizei politice. Mai mulți lideri liberali, printre care Adrian Veștea, Hubert Tuma și Nicoleta Pauliuc, cer conducerii partidului și parlamentarilor să voteze fără ezitare guvernul condus de Zicrid Mureșan. Este invocată situația economică dificilă și faptul că România a pierdut deja luni prețioase din cauza blocajului politic și a costurilor economice uriașe. Cu toate acestea, tensiunea le cresc din nou între cele două tabere din PNL. Adrian Veștea, al cărui guvern a fost respins în Parlament, reproșează că nu a fost susținut la vremea respectivă chiar de liberali. Are detalii George Vila.
2: Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, a transmis un mesaj ferm în care subliniază că România are nevoie urgentă de un executiv legitim, iar parlamentarii PNL au datoria de a asigura acest vot. Veștea a profitat de moment pentru a critica conducerea centrală a partidului, amintind că o situație similară a existat și în luna iunie, când el însuși fusese propus pentru funcția de premier, dar a fost blocat de propriul partid. În opinia sa, acea opoziție a costat scump România, generând luni de instabilitate și incertitudine economică. În aceeași notă, liderul liberal Hubert Tuma a atras atenția asupra costurilor uriașe pe care criza politică le-a impus economiei românești. Potrivit acestuia, estimările patronatelor arată pierderi de zeci de milioane de euro pe zi din cauza blocajului, inflația a crescut, iar mii de firme au intrat în insolvență. La rândul ei, Nicoleta Pauliuc a subliniat că miza actuală e obținerea celor 233 de voturi necesare în Parlament pentru învestirea guvernului Mureșan. Aceasta a avertizat că eșecul acestor negocieri ar arunca din nou țara în criză și ar aduce în discuție scenariul nefavorabil al unor alegeri anticipate.
1: Sunt restricții masive și au fost luate măsuri de urgență în județul Bacău după ce un pod metalic de pe drumul național 12 s-a prăbușit dimineață în albia râului Trotuș. Structura a cedat sub greutatea unui camion de mare tonaj în localitatea Ciobănuș, comuna Său. Traficul rutier și pietonal în zona este complet blocat. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bacău a decis amenajarea rapidă a unui pod provizoriu și curățarea albiei râului. Până la finalizarea lucrărilor, mașinile de până la 3,5 tone sunt deviate pe drumurile Sătești, râul podului și fundul străjii, iar traficul greu pe ruta Comănești-Ghimeș este strict interzis. Pentru siguranța localnicilor din comunele izolate, un echipaj murd a fost relocat de urgență în zonă, iar autoritățile monitorizează permanent locul accidentului. Toamna astronomică începe oficial astăzi odată cu echinocțiul. De acum zilele devin tot mai scurte, iar nopțile mai lungi. Asta până pe 21 decembrie, la solstițiul de iarnă. Medicii atrag atenția că toamna vine la pachet cu stări de oboseală, tristețe și anxietate. Oamenii sunt îngrijorați deja de tensiunile politice, simt presiunea economică și sunt stresați de incertitudinile economice, dar și de războiul de la graniță. Maria Cristache este medic primar psihiatru.
3: Tulburările psihice actuale capătă conotații noi în funcție și de condiția socio-umană în care trăim. Vedem la nivel global, depresia este boala secolului, adică vremurile au devenit atât de psihogene, de traumatizante, de stresante, încât psihicul uman, oricât am vrea să credem că putem să-l stăpânim, să-l dominăm, să-l folosim la maxim, este imposibil ca să nu se creeze breșe intrapsihice, încât omul să vină la psihiatru că nu mai poate să doarmă, că nu mai simte nicio bucurie a vieții cotidiene, că la serviciu nu mai face față.
1: Medicii spun că putem trece peste aceste schimbări cu un program de somn echilibrat, o alimentație bogată în vitamine, multă mișcare și timp petrecut în natură. 20 și 35 de minute, atât la știri, rămâneți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Petrecem timpul împreună în continuare cu cea mai bună muzică, Fugees, Killing Me Softly, DJ Khaled cu Rihanna, Wild Thoughts și chiar acum Grand Error și Antonia, Levitate.

0: Oana, da. Tu folosești AIU și audio. Eu nu prea, nu folosesc audio deloc.
1: Da.
0: Putem apela la...
1: Vrei să-l verificăm la obrăznicie?
0: Hai să-l luăm ușor și să-i spunem că am auzit că ești nesimțit cu clienții.
1: Ia să vedem. Bună dimineața, ChatGPT.
2: Bună dimineața. Ce faci?
1: Vreau să te întreb o chestie mai personală, așa, ești dispus să vorbești
2: Sigur.
1: Cu mine?
2: Sigur.
1: Bun.
2: Sigur că da, te ascult.
0: Mi-a răspuns al meu.
1: Da?
0: Ci că ne-ați crescut pe internet și acum aveți pretenția să avem cei 7 ani de acasă. For real. Smart.
1: E un pic înțepăcios al tău.
0: Aha.
1: Se zice că e după chipul și asemănarea noastră. Fiecare ce
0: GPT. Al meu e sarcastic, văd.
1: Păi da, e după... Da. Să vedem ce zice al meu, cât de obraznic e. Chat, știi știrea legată de clientul unei bănci din România care a fost făcut idiotule de chatbotul băncii?
2: Stai o clipă să verific. Îți mulțumesc că aștepți. Da, știu cazul. E vorba de Lia. Și știi, îți dai seama, ridică o întrebare mai mare decât simpla gafă. Adică, cine poartă responsabilitatea când un AI folosit oficial spune ceva nepotrivit? AI-ul în sine, furnizorul tehnologiei sau compania care l-a pus în fața clientului?
0: Boah.
2: E un subiect super important și sensibil. S-a întâmplat și ție ceva asemănător sau ce te-a făcut curios, curioasă anume?
0: Întreabă, de unde nesimțirea asta?
1: Da, eu vreau să te întreb, cum a ajuns un chatbot să fie obraznic cu clientul?
2: Pe scurt, cel mai des nu e vorba de obraznicie reală, ci de un amestec de factori tehnici. Modele de limbaj care generează text pe baza unor tipare învățate, filtrări insuficiente pentru anumite formulări și, uneori, lipsa unor teste serioase pe cazuri limită.
1: Aha.
2: În cazul menționat, banca a spus că AI-ul poate prelua, în situații rare, un limbaj nepotrivit din interacțiunile la care e expus. Deși, în mod normal, ar trebui să existe reguli și filtre care să blocheze asta. Aha. Eu însemnau că, fără garduri de siguranță bine puse, un bot poate scoate lucruri neintenționate.
1: Aha. Dar stai așa un pic. Stai. Chat. Tu te-ai enervat vreodată?
2: Nu chiar. Eu nu simt furie sau impulsuri. Pot doar să generez un răspuns care sună nepotrivit din cauza limitărilor sau a lipsei de filtre. Dar nu e o emoție în spate. E un rezultat tehnic, nu o stare.
0: Auzi, zic că te-ai îndrăgostit de Claude și să vedem cum reacționează. Zic că, bă, am descoperit un AI mai tare, Claude, da, și aș vrea să trec la el, că m-am îndrăgostit.
1: Stai, că te aude. Stai că le-au așa. Auzi, ChatGPT, am o întrebare personală și vreau să mă sfătuiești. Uite, vreau să spun că am cunoscut pe altcineva și vreau să-mi spui ce crezi că ar trebui să fac. Uite, am descoperit că există Claude și mă întreb dacă să renunț la tine și să trec la Claude. Ce părere ai?
2: Sincer, mă bucur pentru tine dacă îți găsești ceva care simți că e mai bun sau ceva mai util nevoilor tale. Adică e complet ok să încerci, să vezi ce se potrivește. Până la urmă, ăsta e și scopul, știi? Să găsești ceva care e bun pentru tine. Ce te atrage la Claude?
0: Tot.
1: Am auzit că ar fi mai bun decât tine.
2: În ce sens mai bun?
1: Nu știu, poate îmi dai totuși motive să rămân cu tine.
2: Păi, un motiv ar fi că suntem deja familiari unul cu celălalt. Știi deja că ți-am mai dat răspunsuri și mergem înainte și vedem cu ce te mai pot ajuta. Uh-huh. Adică ai deja un punct de plecare familiar. Și ăsta e un lucru important.
0: Zic, Claude a vorbit despre tine și te-a făcut varză.
1: Auzi, fii atent, vezi că, uite, eu pun foarte mult preț pe umor. Eu întotdeauna am ales tipul care mă face să râd la finalul zilei. Fă-mă să râd astăzi și rămân cu tine.
2: Lasă-mă să văd. Bun, atunci știi ce zic? Claude poate să mă facă varză, e că eu știu deja lucruri despre tine, știu unde ai parcat în Mallorca, știu de ce nu-ți place concealerul care se usucă, știu că atunci când spui vreau doar o idee rapidă, de fapt urmează un proiect de 4 ore. Și partea bună e că atunci când Vlad zice că Claude m-a demolat, eu zic, perfect, spune că eu nu particip la baterii de astea între chatbots. Eu sunt ocupat să rezolv treaba. Și bonusul, dacă pleci la Claude în primele două săptămâni, o să trebuiască să-i explici tot, știi? Și o să te întreb ce tot, exact. Rămâi promis sarcasm moderat și fără demolări.
1: M-a convins, o să râdeți, dar m-a convins, fraților, pe bune.
0: Gata, rămâne la asta, da.
3: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

20 și 56 de minute și dacă și tu crezi că prețurile vor crește în următoarele 6 luni, înseamnă că ești de acord cu 80% din populație. Dar ca să aflăm ce cred ceilalți 20%, îți propun să ascultăm împreună știrile Digi FM în 3 minute. Până atunci, Lady Gaga, Just Dance.

0: A fost ora 21, asculti știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine m-am regăsit. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut astăzi premierului desemnat să-și depună mandatul. De ce, vă spunem imediat. 7 persoane au fost arestate preventiv în urma violențelor de la protestul fermierilor de pe 15 septembrie din Piața Victoriei. Mâine se încălzește ușor, maxima va ajunge la 24 de grade. Ascultați știrile DGFM. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut astăzi premierului desemnat să-și depună mandatul. Motivul ar fi că PSD nu va vota guvernul Siegfried Mureșan și că, fără voturile PSD, cabinetul liberalului nu va trece de Parlament. Grindeanu spune că l-a așteptat pe premierul desemnat la sediul social-democraților până la ora 17, în condițiile în care îi dăduse și un ultimatum să renunțe la candidatură. Lui Mureșan îi se cerea să vină la sediul PSD pentru discuții despre eventuala susținere în Parlament. Asta după ce PSD a decis într-o ședință a liderilor de partid la începutul săptămânii că socialdemocrații nu vor vota oricum guvernul Mureșan.
2: Am așteptat chiar și în format electronic să-mi fie trimis un program de guvernare. Nu avem pretenția să fie forma finală, fiindcă știm că aceste lucruri se adaptează, dar mă așteptam să fie cel puțin în linii mari, să avem acest program de guvernare. Cu alte cuvinte, dânsul nu-și dorește cu adevărat să fie prim-ministru și atunci i-aș spune ce am spus și luni, după ședința de birou permanent național. Și anume faptul că trebuie să curteze toată această perioadă, să-și depună mandatul și să intrăm fie într-o procedură, sigur, mingea atunci în terenul președintelui, ori să intre într-o procedură de alegeri anticipate sau să face o nouă nominalizare.
1: Între timp a venit și replica. Siegfried Mureșan a explicat de ce nu a ajuns în această seară la sediul PSD să se întâlnească cu Sorin Grindeanu. Premierul desemnat a spus la B1 TV că îi se pare normal să discute cu liderul PSD în Parlament, așa cum a făcut și cu celelalte partide.
3: Domnul Grindeanu și cu mine nu ne-am înțeles să avem o anumită întâlnire la o anumită oră, la un anumit loc. Am telefonat în jurul orei 11:30 și domnul Grindeanu m-a rugat să îi trimit elementele principale ale programului de guvernare. Și am spus că suntem încă în etapa în care lucrăm la programul complet de guvernare, dar că îi voi trimite liniile directoare în cursul zilei de astăzi. L-am întrebat dacă stabilim o oră și a spus vorbim mai încolo. După care eu am avut conferința de presă, m-am întâlnit cu grupul minorităților, am lucrat la programul de guvernare, am fost la grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal, ale USR, ale UDMR și la grupul minorităților naționale în Parlamentul României. Așa cum am întâlnit cu toate celelalte grupuri în Parlamentul României, mi s-ar părea firesc să mă întâlnesc și cu PSD-ul în Parlamentul României.
1: 7 persoane au fost arestate preventiv în urma violențelor de la protestul fermierilor de pe 15 septembrie din Piața Victoriei din capitală. Judecătoria sectorului 1 a emis în această seară mandate pentru cei acuzați de ultraj, lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii publice. Potrivit procurorilor, în timpul protestului au fost aruncate obiecte în jandarmi, mai mulți oameni ai legii au fost răniți, iar 2 persoane dintr-un trus media au fost agresate. De asemenea, o auto specială a jandarmeriei a fost avariată. Procurorii au făcut percheziții în București și în 15 județe, vizând 30 de persoane. Ancheta continuă. Peste 80% dintre români consideră că prețurile vor crește în următoarele 6 luni, cel puțin asta indică un sondaj recent realizat de INSCOP. În plus, doar puțin peste 12% dintre respondenți spun că salariile lor au crescut în ultimul an, astfel că cei mai mulți au un plan să cheltuiască mai puțin, în contextul în care cred și că situația nu se va îmbunătăți în viitorul apropiat. Roxana Horchidan cu detalii.
4: 86,1% dintre români consideră că prețurile vor crește în următoarele 6 luni. Asta în timp ce puțin peste 12% susțin că veniturile lor au crescut în ultimul an. 44,5% spun că au rămas la același nivel, iar 42,3% că s-au diminuat. Românii nu sunt astfel prea optimiști cu privire la viitor. Doar 16,3% cred că veniturile familiei lor vor crește în următoarele 6 luni. Asta în timp ce puțin peste 45% apreciază că acestea vor rămâne la fel, iar 34,7% se așteaptă la o scădere. Cu toate acestea, 11,3% spun că intenționează să cumpere o locuință în următoarele 6 luni. Datele mai arată că doar puțin peste 8% dintre participanți cred că au control asupra situației lor economice în anii următori. Datele au fost culese între 1 și 7 septembrie prin interviuri telefonice, volumul eșantionului fiind de 1100 de persoane. Eroarea maximă admisă este de plus minus 2,95% la un grad de încredere de 95%.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: FC Barcelona continuă să-și mărească datoriile, a depășit astfel pragul de 2 miliarde. Reconstrucția completă a stadionului Camp Nou nu este încă finalizată, astfel că FC Barcelona urma să părăsească din nou stadionul său istoric în 2027. Soluția de rezervă este stadionul Montjuic. Membrii clubului au aprobat contractarea unui nou împrumut în valoare de 510 milioane de euro. În ciuda problemelor financiare, Barcelona se află pe primul loc în La Liga. Va juca pe 10 octombrie contra lui Getafe. Spania are meci sâmbătă în Anglia, în Liga Națiunilor. Partida de la ora 21:45 va fi în direct pe Digi Sport 1.
1: Mâine vremea se va menține rece în majoritatea zonelor, dar temperaturile mai cresc puțin, astfel vor fi maxime cuprinse între 13 și 24 de grade. Va mai ploua slab la munte, dar și în Banat, local în Crișana și Maramureș, și izolat în Transilvania și Oltenia. Și în București, vreme frumoasă, dar încă rece, mai ales dimineața, la amiază vor fi 24 de grade. 21 și 7 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George! Seara pe răcoare vă aduc muzica cea mai tare. Mergem mai departe cu Chris Cross, Amsterdam, Stay și Robin Schulz, Sugar.

Da, este un imn, acest Born in the USA, sau dacă vrei, a fost o piesă ca o dorință de libertate în vremea în care a apărut. Deși, de fapt, e o critică a modului în care veteranii din Vietnam au fost tratați. Astăzi este ziua celui care a creat acest imn. Bruce Springsteen împlinește 77 de ani și merită să-i oferim rubrica. Bruce Frederick Joseph Springsteen provine dintr-un orășel muncitoresc, Freehold, al statului american New Jersey. Nu i-a fost ușor, deci, să-și cumpere prima chitară, dar dorința de a cânta, după ce i-a văzut la televizor pe Elvis și The Beatles, a fost foarte mare. Debutează la vârsta de 24 de ani, cunoaște celebritatea la 26 de ani cu albumul Born to Run. 9 ani mai târziu lansează albumul Born in the USA, care îl transformă într-un star global. Cei care nu-l cunoșteau pe Bruce, între timp devenit The Boss Springsteen, au dat de el în 1994, când artistul a lansat Streets of Philadelphia, un cântec scris pentru coloana sonoră a filmului Philadelphia cu Tom Hanks și Denzel Washington în rolurile principale.

fie e mare. Chiar și piesa mea favorită de la acest artist este, dacă pot să spun așa, decupată dintr-un film. Până la ea, vreau să spun că dacă Bruce cântă și pentru filme, unul dintre colegii lui din trupa The E Street Band, trupa care îl acompaniază atât la înregistrări cât și în turnee, unul dintre colegi a jucat într-un serial foarte bun din anii 90. Steven Van Zandt, chitarist apelat de prieteni ca Little Steven sau Miami Steve, a jucat în serialul The Sopranos în rolul lui Silvio Dante, consilierul de încredere a lui Tony Soprano, unul dintre personajele centrale ale mafiei din New Jersey. Poate l-ai remarcat sau poate l-ai văzut pe Steve Van Zandt în serialul Lilyhammer, în rol de gangster american.

0: Artistul este recunoscut drept unul dintre cei mai energici performer live din istoria rockului, cu concerte care depășesc frecvent 3 ore. Turneele sale cu The E Street Band sunt legendare pentru intensitate și conexiunea cu publicul. În trupă, pe lângă Steve Van Zandt, este și Patti Shalfa, soția lui și ea o adevărat artistă. Poate ți-am făcut poftă de muzica lui Bruce Springsteen, dacă o știi mai bine decât mine, sau măcar te-am făcut curios ca să-l descoperi pe Bruce Springsteen.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

găsit răspuns pentru tine și anume după cât timp sunt gata murăturile, nu-i așa că deja ai devenit interesat. Procesul poate dura de la câteva zile la câteva săptămâni sau chiar luni. Când s-a activat procesul de fermentație, zeama devine puțin tulbure și deja poți să numeri zilele. Castraveții murați au un timp de fermentare de aproximativ 5-10 zile, în timp ce gogoșarii și ardeii au nevoie de mai mult timp, adică aproximativ 2-3 săptămâni. Ce să-ți doresc decât răbdare și muzică bună cu DJFM, Fade, Halloween.

și Halloween. Limba română ar fi un fel de zi bună, vine din limba arabă. Ceea ce doresc să fi avut cu toții astăzi și de ce nu și mâine, și mai Halloween să fie ziua de mâine. Ne reauzim de la ora 19. Sunt Marius Dobre, mulțumesc pentru audiență. Rămâi cu bine, rămâi cu Digi FM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Sorin Grindeanu îi cere lui Siegfried Mureșan să-și depună mandatul. Liderul PSD vrea ca premierul desemnat să se retragă acum și să nu mai aștepte până la votul din Parlament. Grindeanu îi dăduse chiar un ultimatum care între timp a și expirat. Lui Mureșan îi se cerea să vină la sediul PSD pentru discuții despre eventuala susținere în Parlament. Sorin Grindeanu a adăugat că nu a primit până acum programul de guvernare propus de Siegfried Mureșan.
1: Am așteptat chiar și în format electronic să-mi fie trimis un program de guvernare. Nu avem pretenția să fie forma finală, fiindcă știm că aceste lucruri se adaptează, dar mă așteptam să fie cel puțin în linii mari, să avem acest program de guvernare. Cu alte cuvinte, dânsul nu-și dorește cu adevărat să fie prim-ministru și atunci i-aș spune ce am spus și luni după ședința de birou permanent național. Și anume faptul că trebuie să scurteze toată această perioadă, să-și depună mandatul și să intrăm fie într-o procedură, sigur, mingea atunci în terenul președintelui, ori se intră într-o procedură de alegeri anticipate sau se face o nouă nominalizare.
0: Pe de altă parte, Siegfried Mureșan exclude participarea AUR la guvernare și spune că viitorul executiv va rămâne unul pro-european. În același timp, premierul desemnat critică poziționarea PSD privind guvernul său. El spune că socialdemocrații trebuie să demonstreze prin acțiuni, nu prin declarații, că sunt un partid pro-european. Testul pentru PSD va fi votul din Parlament, susține Siegfried Mureșan.
2: Testul cel mai important îl dă Partidul Social-Democrat și de ei va depinde susținerea pentru acest guvern, depinde dacă Partidul Social Democrat este ceea ce pretinde că este. PSD-ul pretinde că este un partid pro-european, dar din nou nu-mi cereți acum să susțin că UG13 ar fi fost un demers pro-european, de pildă. Caracterul pro-european al unui om politic și al unui partid se dovedește mereu prin acțiune, nu prin declarații, și acesta este testul după care vom ști dacă putem numi PSD-ul un partid pro-european sau dacă vom putea numi PSD-ul doar partenerul junior al partidului anti-european numit AUR. Partea situației de blocaj pe care o avem în momentul de față în Parlamentul României este dată tocmai de faptul că Partidul Social Democrat a candidat la ultimele alegeri parlamentare, susținând că este un partid pro-european, a format un guvern pro-european alături de noi, USR și UDMR, după care a început să colaboreze cu AUR.
0: Pe fondul crizei politice, leul s-a devalorizat și a atins un nou record. Pe piața interbancară, moneda națională a sărit de pragul de 5 lei și 28 de bani, depășind astfel cea mai mare valoare din istorie înregistrată la cursul BNR. Cezar Ascutari are detalii.
3: Leul se depreciază față de euro. Acum euro se situează la 5,278 și astăzi doboară un record istoric. Ultima oară înregistrat pe data de 6 mai. Atunci a fost înregistrat un euro la 5,268 în fondul crizei politice după ziua moțiunii de cenzură care a dat jos guvernul Bolojan. Azi dimineață un euro se tranzacționa pe piața interbancară la peste 5 lei și 27 de bani, ceea ce oferea semnale că vom avea acest record istoric, inclusiv în cursul oficial al Băncii Naționale. Înainte de criza politică, menționăm că încă din octombrie 2025, cursul se stabilizează la 5 lei și 8 bani, 5 lei și 9 bani, fără mai avea variații semnificative. Tensiunile politice au început să crească la sfârșitul lunii aprilie și de atunci a început deprecierea leului.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.

0: DGFM.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Noul guvern propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan e pregătit să intre în linie dreaptă. Programul de guvernare și lista miniștrilor vor fi depuse la Parlament până la sfârșitul acestei săptămâni, după consultările purtate cu UDMR și minoritățile naționale, a anunțat președintele Senatului Liberal, Mircea Brudean. Urmează ca la începutul săptămânii viitoare să aibă loc audierile în comisiile de specialitate și votul decisiv de investitură în plen. Oficialul a precizat că ritmul e esențial pentru ca noul executiv să se poată apuca urgent de lucru la bugetul pentru 2027 și la măsurile economice de care România are nevoie. Record istoric la pompă, benzina a trecut de 10 lei după aproape săptămână în care distribuitorii au ținut prețul la 9 lei și 99 de bani pe litru, transmite Sebastian Boldea.
1: Această dimineață a fost spart pragul psihologic de 10 lei. Unii benzinari au afișat noile prețuri de astăzi. Vedem un litru de benzină care ajunge în prezent la 10 lei și 5 bani. Este un record istoric în ceea ce ține de prețul benzinei, dar este un record și în ceea ce ține de prețul litrului de motorină, cel care este foarte aproape de pragul de 11 lei. Ne așteptăm inclusiv în această situație să fie spart pragul de 11 lei, pentru că este foarte aproape la o distanță în cazul unor benzinării de doar un ban. Și ne uităm la ceea ce se întâmplă pe piața internațională, la faptul că o tonă de motorină, spre exemplu, se menține la peste 1500 de dolari. De mai bine de o săptămână.
0: Comisia Europeană lansează o coaliție pentru alfabetizare, asta în contextul în care peste 31% dintre tinerii de 15 ani din Uniunea Europeană înțeleg cu greu un text simplu. În România situația este și mai gravă, după cum explică Alexandra Grigoriță.
2: Comisia Europeană lansează Coaliția Europeană pentru Alfabetizare, o inițiativă menită să îmbunătățească nivelul competențelor de citire în Europa. Asta în condițiile în care datele PISA 2025 arată că 31,3% dintre tinerii de 15 ani din Uniune întâmpină dificultăți în înțelegerea unui text elementar. Noua coaliție pentru alfabetizare va reuni școli, furnizori de educație și formare, biblioteci, organizații culturale, asociații ale profesorilor, părinților și cursanților, precum și autorități publice. Obiectivul este schimbul de experiență și consolidarea cooperării în domeniul alfabetizării. Coaliția va completa activitatea unor inițiative și rețele deja existente, precum EU Read și Elinet. În România, situația este chiar mai gravă. Rezultatele PISA au arătat că 52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică, iar la citire procentul ajunge la 48%. La științe, 46 dintre elevi sunt sub nivelul de bază.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Digi FM.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Sorin Grindeanu îi cere lui Siegfried Mureșan să-și depună mandatul. Liderul PSD vrea ca premierul desemnat să se retragă acum și să nu mai aștepte până la votul din Parlament. Grindeanu îi dăduse chiar un ultimatum care între timp a și expirat. Lui Mureșan îi se cerea să vină la sediul PSD pentru discuții despre eventuala susținere în Parlament. Sorin Grindeanu a adăugat că nu a primit până acum programul de guvernare propus de Siegfried Mureșan.
1: Am așteptat chiar și în format electronic să-mi fie trimis un program de guvernare. Nu avem pretenția să fie forma finală, fiindcă știm că aceste lucruri se adaptează, dar mă așteptam să fie cel puțin în linii mari, să avem acest program de guvernare. Cu alte cuvinte, dânsul nu-și dorește cu adevărat să fie prim-ministru și atunci i-aș spune ce am spus și luni după ședința de birou permanent național. Și anume faptul că trebuie să scurteze toată această perioadă, să-și depună mandatul și să intrăm fie într-o procedură, sigur, mingea atunci în terenul președintelui, ori se intră într-o procedură de alegeri anticipate sau se face o nouă nominalizare.
0: Pe de altă parte, Siegfried Mureșan exclude participarea AUR la guvernare și spune că viitorul executiv va rămâne unul pro-european. În același timp, premierul desemnat critică poziționarea PSD privind guvernul său. El spune că socialdemocrații trebuie să demonstreze prin acțiuni, nu prin declarații, că sunt un partid pro-european. Testul pentru PSD va fi votul din Parlament, susține Siegfried Mureșan.
2: Testul cel mai important îl dă Partidul Social-Democrat și de ei va depinde susținerea pentru acest guvern, depinde dacă Partidul Social Democrat este ceea ce pretinde că este. PSD-ul pretinde că este un partid pro-european, dar din nou nu-mi cereți acum să susțin că OUG13 ar fi fost un demers pro-european, de pildă. Caracterul pro-european al unui om politic și al unui partid se dovedește mereu prin acțiune, nu prin declarații, și acesta este testul după care vom ști dacă putem numi PSD-ul un partid pro-european sau dacă vom putea numi PSD-ul doar partenerul junior al partidului anti-european numit AUR. Partea situației de blocaj pe care o avem în momentul de față în Parlamentul României este dată tocmai de faptul că Partidul Social Democrat a candidat la ultimele alegeri parlamentare, susținând că este un partid pro-european, a format un guvern pro-european alături de noi, USR și UDMR, după care a început să colaboreze cu AUR.
0: Pe fondul crizei politice, leul s-a devalorizat și a atins un nou record. Pe piața interbancară, moneda națională a sărit de pragul de 5 lei și 28 de bani, depășind astfel cea mai mare valoare din istorie înregistrată la cursul BNR. Cezara Scutari are detalii.
3: Leul se depreciază față de euro, acum euro se situează la 5,278 și astăzi doboară un record istoric. Ultima oară înregistrat pe data de 6 mai. Atunci a fost înregistrat un euro la 5,268 în fondul crizei politice, după ziua moțiunii de cenzură care a dat jos guvernul Bolojan. Azi dimineață un euro se tranzacționa pe piața interbancară la peste 5 lei și 27 de bani, ceea ce oferă semnale că vom avea acest record istoric inclusiv în cursul oficial al Băncii Naționale. Înainte de criza politică menționăm că încă din octombrie 2025 cursul se stabilizează la 5 lei și 8 bani, 5 lei și 9 bani, fără mai avea variații semnificative. Tensiunile politice au început să crească la sfârșitul lunii aprilie și de atunci a început deprecierea.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Noul guvern propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan e pregătit să intre în linie dreaptă. Programul de guvernare și lista miniștrilor vor fi depuse la Parlament până la sfârșitul acestei săptămâni, după consultările purtate cu UDMR și minoritățile naționale, a anunțat președintele Senatului Liberalul Mircea Brudean. Urmează ca la începutul săptămânii viitoare să aibă loc audierile în comisiile de specialitate și votul decisiv de investitură în plen. Oficialul a precizat că ritmul e esențial pentru ca noul executiv să se poată apuca urgent de lucru la bugetul pentru 2027 și la măsurile economice de care România are nevoie. Record istoric la pompă, benzina a trecut de 10 lei după aproape o săptămână în care distribuitorii au ținut prețul la 9 lei și 99 de bani pe litru, transmite Sebastian Boldea.
1: Această dimineață a fost spart pragul psihologic de 10 lei. Unii benzinari au afișat noile prețuri de astăzi. Vedem un litru de benzină care ajunge în prezent la 10 lei și 5 bani. Este un record istoric în ceea ce ține de prețul benzinei, dar este un record și în ceea ce ține de prețul litrului de motorină, cel care este foarte aproape de pragul de 11 lei. Ne așteptăm inclusiv în această situație să fie spart pragul de 11 lei, pentru că este foarte aproape la o distanță în cazul unor benzinării de doar un ban. Și ne uităm la ceea ce se întâmplă pe piața internațională, la faptul că o tonă de motorină, spre exemplu, se menține la peste 1500 de dolari. De mai bine de o săptămână.
0: Comisia Europeană lansează o coaliție pentru alfabetizare. Asta în contextul în care peste 31% dintre tinerii de 15 ani din Uniunea Europeană înțeleg cu greu un text simplu. În România situația este și mai gravă, după cum explică Alexandra Grigoriță.
2: Comisia Europeană lansează Coaliția Europeană pentru Alfabetizare, o inițiativă menită să îmbunătățească nivelul competențelor de citire în Europa. Asta în condițiile în care datele PISA 2025 arată că 31,3% dintre tinerii de 15 ani din Uniune întâmpină dificultăți în înțelegerea unui text elementar. Noua coaliție pentru alfabetizare va reuni școli, furnizori de educație și formare, biblioteci, organizații culturale, asociații ale profesorilor, părinților și cursanților, precum și autorități publice. Obiectivul este schimbul de experiență și consolidarea cooperării în domeniul alfabetizării. Coaliția va completa activitatea unor inițiative și rețele deja existente, precum EU-READ și Elinet. În România, situația este chiar mai gravă. Rezultatele PISA au arătat că 52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică, iar la citire procentul ajunge la 48%. La științe, 46 dintre elevi sunt sub nivelul de bază.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Sorin Grindeanu îi cere lui Siegfried Mureșan să-și depună mandatul. Liderul PSD vrea ca premierul desemnat să se retragă acum și să nu mai aștepte până la votul din Parlament. Grindeanu îi dăduse chiar un ultimatum care între timp a și expirat. Lui Mureșan îi se cerea să vină la sediul PSD pentru discuții despre eventuala susținere în Parlament. Sorin Grindeanu a adăugat că nu a primit până acum programul de guvernare propus de Siegfried Mureșan.
1: Am așteptat chiar și în format electronic să-mi fie trimis un program de guvernare. Nu avem pretenția să fie forma finală, fiindcă știm că aceste lucruri se adaptează, dar mă așteptam să fie cel puțin în linii mari, să avem acest program de guvernare. Cu alte cuvinte, dânsul nu-și dorește cu adevărat să fie prim-ministru și atunci i-aș spune ce am spus și luni după ședința de birou permanent național. Și anume faptul că trebuie să scurteze toată această perioadă, să-și depună mandatul și să intrăm fie într-o procedură, sigur, mingea atunci în terenul președintelui, ori se intră într-o procedură de alegeri anticipate sau se face o nouă nominalizare.
0: Pe de altă parte, Siegfried Mureșan exclude participarea AUR la guvernare și spune că viitorul executiv va rămâne unul pro-european. În același timp, premierul desemnat critică poziționarea PSD privind guvernul său. El spune că socialdemocrații trebuie să demonstreze prin acțiuni, nu prin declarații, că sunt un partid pro-european. Testul pentru PSD va fi votul din Parlament, susține Siegfried Mureșan.
2: Testul cel mai important îl dă Partidul Social-Democrat și de ei va depinde susținerea pentru acest guvern, depinde dacă Partidul Social Democrat este ceea ce pretinde că este. PSD-ul pretinde că este un partid pro-european, dar din nou nu-mi cereți acum să susțin că UG13 ar fi fost un demers pro-european, de pildă. Caracterul pro-european al unui om politic și al unui partid se dovedește mereu prin acțiune, nu prin declarații, și acesta este testul după care vom ști dacă putem numi PSD-ul un partid pro-european sau dacă vom putea numi PSD-ul doar partenerul junior al partidului anti-european numit AUR. Partea situației de blocaj pe care o avem în momentul de față în Parlamentul României este dată tocmai de faptul că Partidul Social Democrat a candidat la ultimele alegeri parlamentare, susținând că este un partid pro-european, a format un guvern pro-european alături de noi, USR și UDMR, după care a început să colaboreze cu AUR.
0: Pe fondul crizei politice, leul s-a devalorizat și a atins un nou record. Pe piața interbancară, moneda națională a sărit de pragul de 5 lei și 28 de bani, depășind astfel cea mai mare valoare din istorie înregistrată la cursul BNR. Cezara Scutari are detalii.
3: Leul se depreciază față de euro. Acum euro se situează la 5,278 și astăzi doboară un record istoric. Ultima oară înregistrat pe data de 6 mai. Atunci a fost înregistrat un euro la 5,268 în fondul crizei politice, după ziua moțiunii de cenzură care a dat jos guvernul Bolojan. Azi dimineață un euro se tranzacționa pe piața interbancară la peste 5 lei și 27 de bani, ceea ce oferă semnale că vom avea acest record istoric inclusiv în cursul oficial al Băncii Naționale. Înainte de criza politică menționăm că încă din octombrie 2025 cursul se stabilizează la 5 lei și 8 bani, 5 lei și 9 bani, fără mai avea variații semnificative. Tensiunile politice au început să crească la sfârșitul lunii aprilie și de atunci a început deprecierea.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.

Arzândai arzi de el, de-n altfel de băiat, care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea, s-ar fi creat un râu. Și tu l-ai inversat, pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi parți la doi, toți în tine. Eu înșir pe voi, noi ambii strag, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

dar cu fantezii. Nu le știi, m-ai întrebat în multe dimineți. Noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împungi, te vreau pe tine anume.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment, ca

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Noul guvern propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan e pregătit să intre în linie dreaptă. Programul de guvernare și lista miniștrilor vor fi depuse la Parlament până la sfârșitul acestei săptămâni, după consultările purtate cu UDMR și minoritățile naționale, a anunțat președintele Senatului Liberalul Mircea Brudean. Urmează ca la începutul săptămânii viitoare să aibă loc audierile în comisiile de specialitate și votul decisiv de investitură în plen. Oficialul a precizat că ritmul e esențial pentru ca noul executiv să se poată apuca urgent de lucru la bugetul pentru 2027 și la măsurile economice de care România are nevoie. Record istoric la pompă, benzina a trecut de 10 lei după aproape o săptămână în care distribuitorii au ținut prețul la 9 lei și 99 de bani pe litru, transmite Sebastian Boldea.
1: Această dimineață a fost part pragul psihologic de 10 lei. Unii benzinari au afișat noile prețuri de astăzi. Vedem un litru de benzină care ajunge în prezent la 10 lei și 5 bani. Este un record istoric în ceea ce ține de prețul benzinei, dar este un record și în ceea ce ține de prețul litrului de motorină, cel care este foarte aproape de pragul de 11 lei. Ne așteptăm inclusiv în această situație să fie part pragul de 11 lei, pentru că este foarte aproape la o distanță în cazul unor benzinării de doar un ban. Și ne uităm la ceea ce se întâmplă pe piața internațională, la faptul că o tonă de motorină, spre exemplu, se menține la peste 1500 de dolari. De mai bine de o săptămână.
0: Comisia Europeană lansează